Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Cherry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NP Pesula ja korjaus. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Radiovoima. Paikallisten puolella. Vanhat viholliset, uudet sankarit. Keväällä vain parhaat jatkavat. Liigan superkausi on täällä. Kuuntele suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen. Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.

0: Mä niin tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time.
1: Hii hoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Kirpputori Kisälli. Aare aitta retroa ja käyttötavaraa halvalla Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. lampojokeri.fi/lampokontti.
3: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kesäkuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
1: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
2: Arvaa mitä, Markus.
3: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
4: Wow!
3: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
4: No mietti, se tuli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electricin ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
3: Okei. Hei, kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
4: Hei, hei. Mä soitan heti ja tilaa meillekin.
5: Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
7: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
6: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
7: Niin kävinkin.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
10: Tämä Lindström ja Hietamäki. Viikonlopun rentouttavin pakopaikka. Viihdettä, huumoria, yllätyksellisiä musiikkivalintoja. Ja välillä on asia, mutta pääpaino on naurussa. Tosiaan Lindström ja Hietamäki. Suosittelen tulemaan mukaan linjalle, koska... No.
11: Voi sinä nainen! Sinä olet ole yksistään Jumalan luomatta, myöskin ihmisten. Kaivokset antavat sinulle kultansa, kukkaset antavat sinulle tuoksunsa, ja kauneuden ja rakkauden kaipuu kutoo kultaisen seitin sielusi ylle. Sinä olet puolittain nainen, puolittain unelma.
12: Tästä kyseisestä Puolen Suomen radion Lindström & Hietamäki -shown avausrunoesityksestä vastasi kollegani Jorma Hietamäki. Äänessä oli pikkusen vähän semmoista, että ei meinannut ihan heti tunnistaa, mutta herkkäkorvaisimmat kyllä varmasti löysi syyllisen.
13: No tekoälyllä muuntauduin tuossa vähän Vimpelin Väinämöiseksi. Tämä oli nimittäin Vimpelin Väinämöisen esitys. Ja totta kai Vimpelin Väinämöinen esityy tässä Lindström & Hietamäki -showssa heti alkuun. Sekunneilla syystä, että Vimpelin vetohan voitti pesäpallon Suomen mestaruuden miehissä. Kiva juttu, ja totta kai Vimpelin Väinämöinen kappaleella Rakkaani tulee vuorille esitti tuollaisen oodin naiselle. Eräästä toisesta naisesta otan ikään kuin tässä nyt kysymyksen muodosta onkeeni tai virvelini, että vie jopa hänet katiskaan tavallaan henkisesti. Muuan suomalainen poliitikko ja professori, hän täytti torstaina vuosia, ei mitään pyöreitä sellaisia, mutta kuka hän mahtaa olla, nyt kysymys sinulle, kun kerron hänen nimensä hieman vastakkaisesta suunnasta. Eli siis kuka on henkilö, jonka sukunimi kuuluisi vastakkaisesti näin? Pieni R-kukko ei minkäänlaista kämppää kuu. Eli pieni R-kukko ei minkäänlaista kämppää kuu.
12: Täytyy sanoa, että viime viikolla, kun puhuttiin lähetyksen jälkeen lääkityksestä, niin se on selkeästikin löytänyt nyt oikeanlaisen annostuksen ainakin teikäläisellä. Pieni R-kukko ei...
13: Minkäänlaista asuntoa tai kämppää kuu. No se on toisinpäin iso H-kana asumaa. Hän täytti tuossa vuosia, että näin tämä juttu menee. Ja otammeko Oodin tässä pian... No, naisille sen esittää John Lennon.
12: Erittäin hyvä idea.

0: Siinä tunnelmoi John Lennon. Puolestaan vuonna 1974 se taisi olla, kun muuana Bob Marley totesi, että no woman, no cry, mutta tällä hetkellä taitaa olla niin, että tuolla ainakin viheriöillä tilanne on semmoinen, että siellä nyt on kyyneleitä yhdellä jos toisella, kun ei ole naisia enää golfaamassa.
1: Tutkimustiedot ihmettelevät tällaista asiaa, tai tutkijat ihmettelevät tällaista asiaa ja asiaa kartoittavat henkilöt, että miksi golfista ovat kadonneet naiset. Totta kai muutama nainen pelaa golfia siellä kuin ennenkin, mutta suuri ryhmä naisia on kadonnut golf-vierioilta ja tähän on syy täysin epäselvä. Ei tiedetä mitään. Ja hieman tytöttelyä tähän nyt sitten sekaan tähän naisjuttuun, eli vastasyntyneet tytöt. Tutkimuksen mukaan he suuntautuvat enemmän ihmisiin jo pikkuvavoina kuin poikalapset.
0: Ahaa.
1: Eli nyt naisista mentiin tyttöihin ja tällaisia oudohkoja, kummallisia ihmetyksen asioita on ilmoilla.
0: Eli siis tyttölapset suuntautuvat enemmän ihmisiin ja sitten kertooko tämä tutkimus, että mihinkä ne poikalapset sitten suuntautuvat?
1: Ilmeisesti he ajattelevat omiaan ja katse on suuntautunut tyhjyyteen.
0: No se ainakin omalla kohdallani varmaan lapsuudessa on ollut hyvinkin osuva diagnostiikka.
1: Tunnistat, joilla olit lapsi.
0: Siinä. Kyllä. No yksi semmoinen asia, missä on tuijotettu tyhjyyteen, on varmasti ollut se tyhjyyden tunne, mikä on tullut sen tilanteen edessä, kun oma huuto ei ole pärjännyt muumimukki-kilpailussa. Muumimukit, nämä on semmoisia juttuja, että jotkut ihmiset niitä kerää. Ihmiset kerää tietenkin mitä ihmeellisimpiä asioita, mutta muumimukien rahallinen arvo aina lyö myöskin ällikällä aika ajoin. Ja tämmöinen harvinainen muumimuki, se myytiin tällä viikolla hintaan 46 000 euroa ja rapiat päälle. Ja se on tiettävästi kallein yksittäisestä muumimukista maksettu summa. Siis 46 000 euroa yhdestä kahvikupista, jossa on muumin kuva. Tämä on siis semmoinen, missä sitten siellä on uimahyppy, simpukoilla muki nimeltänsä. Eli siinä voi sitten päätellä vähän, että minkälainen se kyseinen visuaalinen puoli siinä on, mutta hurjalta kuulostaa summa.
1: Se on mahtava homma kuule, kun yhtäkkiä se lipeää käsistä tiskaamisvaiheessa, että oho, no eihän siinä mitään, ainoastaan 46 000 euroa, ei siinä mitään. Onhan sitä enemmänkin jotkut menettäneet rahaa, näin olen lukenut.
0: No näin se on, ja siis kysymyksessä on äärimmäisen harvinainen muumimuki, näitä tehtiin siis vuonna 2006 vain 10 kappaleen testierää, ja nyt tämä yksi näistä sitten myytiin ennätykselliseen hintaan.
1: Kuuntelemme muumiaiheista musiikkia, joka nyt ei liity muka mukiin lainkaan, eikä muuten liitykään kontrayhtyeen ja kappale Muumia. Sen verran vielä tietoa, että tämä on siis Lindström Hietamäki Show. Tätä voi kuunnella myöskin myynnissä olevista hätäradioista sen takia, että ei ole mitään hätää, vaikka kuuntelee sitä hätäradiosta tätä ohjelmaa.
0: Niin, ehkä se on todettava, että hätä ei ole tämän näköinen, eikä varsinkaan
1: minkä
0: tämän
1: näköinen, mutta hätä on?
0: Kuuloinen.
1: Minkä näköinen hätä on?

0: Muumi, mukit ja muut siinä Kontran toimesta.
1: Muuka Kontinen sanoi, että kappaleen Mouni, jonka idollisiin Billy myöskin on levyttänyt, siis nimellä Mouni. Tämä oli kuitenkin Muumi, suomennos siis.
0: Se on juurikin näin. Suomea kiertää parhaillaan naisartisti, joka on siinä mielessä hyvin kiehtova tapaus. Olen hänen kanssaan päässyt useammankin kerran jutustelemaan työn merkeissä. Ja se, mikä tekee yllätyksellisyyden tähän kyseiseen artistiin, hän on myöskin tehnyt itse erittäin vaikuttavan uran tyylilajia ja vaihdellen. Mutta sitten kun mennään siihen toiseen puoleen, kappaleet, joita hän on tehnyt muille artisteille, niin lista on käytännössä loputon. Missä muruseni on Junat ja naiset, Mestaripiirros, Selavii, En halua kuolla tänä yönä, siis muutamia tämmöisiä jättihittejä mainitakseni. Joko soi kellot, kenestä on kysymys?
1: Onko siis Vieno Kekkonen sanoittanut kaikki nämä kappaleet?
0: Vieno Kekkonen meni nyt aavistuksen verran vikaan, mutta annan sinulle toisen mahdollisuuden vielä. Tämä kyseinen naisartisti on nyt klubikiertueella, joka on myynyt loppuun lähestulkoon joka ikisessä kaupungissa.
1: Opettaja, nyt taidan tietää, kuule.
0: No?
1: Hänen siis kertoo musiikista ja esittää sitä ilmeisesti.
0: Kyllä.
1: Kiertueella, ja kyse on Mariskasta.
0: Tämä on aivan totta. Ja nyt kun sait tuon kyseisen artistin oikein ja vielä tiedot muutenkin täsmäsivät, niin on paikallaansa tässä kyseisessä ohjelmassa myöskin kuulostella uutta musiikkia tältä kyseiseltä artistilta. Ja tämä kyseinen kappale, niin ainakin ensikuulemalta kun tämän kuulin, niin pisti kovasti hymyilyttämään. On hieman erilainen tapa lähestyä ehkä tämmöistä rakkauslaulua kuin normaalisti.
1: Jos tämä on se, mikä ilmestyi eilen, niin taisin kuulla sitä ihan pienen katkelman, ja siinä on vähän niin kuin samaa menikää kuin mitä siinä Tapani kansan RAKAS-kappaleessa, mutta vähän toisella tavalla noin kirjaimet aseltuna.
0: Hyvä huomio, ja nyt kuullaan siis unituoretta Mariskaa. Tämä on eilen julkaistu kappale nimeltä Ra Ra Ra.

0: Siinä siis se tuoretta musiikkia Mariskalta raa. Ja täytyy sanoa, että meidän levytön raatimme antaa tälle kyseiselle uutuskappaleelle nyt seuraavana pisteet. Vakiotuomariston kunniapuheenjohtaja, musiikin emeritusprofessori ilman hattua ja miekkaa Jorma Hietamäki, pisteet ja perustelut.
1: 10 pistettä, tai 9 itse asiassa. Toi A-osa vähän turhaan pitkään jauhaa semmoista tuttua lauttua, mutta sitten kun mennään kertosäkeeseen, niin sitten alkaa niin kuin toimia ja tulla oivallusta ja se tuottaa hymyä ainakin meikäläisen kasvoille kovasti. Ja sitten pisteitä myöskin siitä, että kappaleen nimi on Raa. Valitettavasti tämä ei voi olla Eurovision edustajamme tulevana vuonna eikä seuraavinakaan vuosina syystä, että tämä on ilmestynyt eilen tämä kappale, koska niin, perustelut tälle Raa. Euroviisun ehdokkuisuudelle on se, että siellähän menestyy monesti kappaleet tyyliin panga, ranga ja kun on tämmöistä hokemaa näissä jutuissa ja tässähän sitä oli. Josta muuten juolahti mieleen, että syksyn sävelkisoissa kuudenneksi vuonna 1973 sijoittui Irvinin kappale CCC. Se olisi saattanut voittaa, mutta kun hän osallistui tuolloin finaaliin kahdella eli eri kappaleilla, niin nämä äänet hajautuivat ja silloin se Vain elämää -biisi Irviniltä, sekään ei voittanut niitä kisoja.
0: Joo.
1: Pitkät oli perustelut.
0: Sanottava noihin perusteluihin ihan vaan kuulijoiden takia lyhennän omat perusteluni ja sanon, että 10.
1: Jaha, no niin. Siinä tuli tuommoista niinku tiettyä jorkkia tuohon hommaan mukaan.
0: Mutta lisäämä tuoretta uutta musiikkia nyt otetaan tähän levyttömään raatiin tarkasteluun. Versailles on kappaleen nimi ja esittäjänä Carly Rae Jepsen tai jotain sinne päin. Tämä nyt on sitten taas tyylilajitaan hyvin toisenlaista.
1: Joo, ja tämähän viittaa totta kai ranskalaiseen kaupunkiin, joka on hyvin lähellä Pariisia. Itse asiassa osa tästä Versaillesista on sitä suur-Pariisia, ja Pariisihan tuo totta kai mieleen Ranskan aivan oikein, ja ranskalaista musiikkia kuullaan tässä ohjelmassa, Lindström Hietamäki Show hieman tuonempana, kuten tapoimme on kuulunut yksi ranskalainen, ellemme sellaista unohda. Ranskalaiset tarjoilija, kiitos.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid. Huippuvarusteilla. Hullujen päivien hinnalla. 28 990 euroa. Tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Hihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekäs tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
9: Ohjelmallemme uskollisena, kun muutakaan emme voi, niin olemme nyt tässä levyttämässä raadissa kuulleet suomalaista uutuusmusiikkia Mariskalta, ja siinä kuultiin sitten myöskin Carly Rae Jepsen Versaillesin kappale, ja samalla kaavalla lähdetään. Emeritus musiikin tietäjä Jorma Hietamäki.
10: Eli pisteitäkö?
9: Mielellään, tai ainakin perustaa.
10: Poikkeana polulta ei anna pisteitä, annan ainoastaan pilkkuja, koska niitä käytetään äärimmäisen harvoin. Ei pisteytyksessä, vaan pilkutuksissa. Neljä pilkkua. Jotenkin se oli sen verran outo, että vaatisi useamman kuuntelukerran kyllä kieltämättä. Vähän niin kuin ennen muinoin, että kun kuunneltiin LP-levyjä, niin kun kuuntelin monta kertaa sen saman levyn, niin se alkoi aueta.
9: Se on ihan totta. Täytyy todeta tuosta kyseisestä kappaleesta, että noita on 11 tusinassa tänä päivänä. Vähän semmoinen juttu, että verrattuna nyt siis esimerkiksi tuohon Mariskan tuotokseen, niin eroa on kuin yöllä ja päivällä, ja sen takia minunkin pilkutukseni olkoon 4 pilkkua tuolle kyseiselle kappaleelle, mutta se levyuutuuksista, mitä nyt on männäviikolla ilmestynyt, niin käsitellään sitten noita muita tulokkaita myöhemmin lähetyksessä, mutta
10: kyllä,
9: otetaan kiinni vähän myöskin viikon isoihin uutisiin. Suomeen saadaan kuninkaallisia vieraita lokakuussa. Ootko ollut tämän uutisen kanssa tekemisissä?
10: Saapuko tänne? No, B.B. King on edesmennyt, ei voi saapua, ja ei myöskään. No, onko tänne tulossa vaikkapa laivareissulta joku tangon kuningas?
9: Se on varmasti hyvinkin todennäköistä.
10: Hän rantautuu.
9: Joo, länsiterminaaliin tai mihinkä terminaaliin sitten tukkaakaan tulla. Mutta
10: nämä ei varmaan ole oikeita vastauksia.
9: Ne ei olleet. Espanjan kuningas Felipe ja kuningatar Leticia, ne saapuvat valtion vierailulle Suomeen siis lokakuun alussa tapaamaan meidän presidenttiämme Alexander Stubbia, kun Alexander oli heille kutsua ilmoille heittänyt. Ja vierailulla käsitellään maiden kahdenvälisiä suhteita, ja tietysti siellä on EU- ja NATO-yhteistyötä. Itse kuitenkin enemmän olisin kiinnostunut siitä, että mahtaakohan keskustelun agendalla olla Fuengirolan liittäminen Suomeen, koska siellähän asuu siis aurinkorannikolla, varsinkin Fuken alueella, niin paljon suomalaisia, että jotenkin se olisi paikallaan tälleen Donald Trump-maisesti, että kun voisi vaan niin kuin haalia vähän sitä uutta aluetta, niin pitäisikö nyt sitten meidän lähteä ehdottamaan Espanjan kuninkaalle, että jos sen aurinkorannikon ainakin kyseisen Fuengirolan osan, niin antaisi meille Suomelle.
10: No, sitähän osittain jo vallataan siinä mielessä, että aina keväisin pesäpalosta puheen ollen, niin siellähän pelataan ensimmäiset superpesisottelut Fuengirolan kentällä, ja pikkuhiljaa se pesäpallo jälleen kerran, voi käyttää sanaa, rantautuu Fuengirolla, ja sitä kautta pesäpallon kautta kaappaamme suomalaisen kansallispelin kautta koko Fuengirolan. Tämä nyt ei välttämättä ole kehotus, mutta se on yksi uhkakuva.
9: Niin, onko Fuengirola Suomen uusi siirtokunta. Kenties tämä on sitten asia, mitä lokakuussa tässä ohjelmassa käsittelemme, kun tuo valtionvierailu on läpikäyty. Mutta paikalla lienee, ennen kuin mennään sitten tiukasti ja tiiviisti tämän kyseisen lauantain kantavaan teemaan, eli ruokaan, niin kuunnella myöskin espanjalaista musiikkia. Ja yhdenlainen espanjalaisen musiikin kuningas on Julio Iglesias.
10: Ai kuinka ihanaa.

0: Siinä käytiin ensin Moliendo Cafeessa nappaamassa Julio Iglesian kanssa Café Cortadot. Ja nyt sitten seuraavana sua pikkusen jo ole huikoo.
1: Kyllä, Moliendo Cafeesta haluaisin siirtyä Rami Visulahteen.

0: Huolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa tämä lauantai on sellainen ruuan täyteinen, sen voi luvata jo tässä vaiheessa, mutta miksi lähteä liikkeelle sitten jostakin semmoisesta, mikä ei ole parasta? Kato, kun nyt Jorma, mä haluan antaa sulle parasta pöytään ja myöskin kaikille kuulijoille laitetaan Suomen parasta pöytää. Nyt ei mitään semmoista kotikutoista nypertelyä, vaan sitä, mikä on oikeasti suomalaisten mielestä parasta.
1: Ja semmoista löytyy Mikkelistä, Suomen paras lounasravintola Rami Visulahti. Ja tämän Rami Visulahden toimitusjohtaja Pirita Huikuri puhelimessa, terve.
2: Tervepäs terve.
1: Ja onneksi olkoon tästä Suomen parhaasta lounasravintola tittelistä. Miten te teette Rami Visulahdessa tämän homman, että tämmöinen titteli tulee näinkin suuresta joukosta, että ääniä on saanut 5320 lounasravintolaa ympäri Suomen?
2: Kiitos, kiitos kovasti onnitteluista. Meidän salaisuushan on siinä, että meillä on täällä huippukokkeja töissä. Eli meidän kokit osaa tehdä ruokaa tosi hyvin, he osaa maustaa tosi hyvin ja me tehdään itse. Se on se meidän salaisuus myöskin, että me ei täällä ei availla vaan purkkeja ja lämmitellä niitä, vaan ihan alusta asti tehdään kaikki ruuat itse.
1: Ja kuinka kova huolenpito on siinä, Piritta, tavallaan ehkä huoli, että työntekijät vaihtaa johonkin kilpailevaan lounasravintolaan?
2: No, me yritetään pitää niin kuin huolta meidän työntekijöistä ja työilmapiiri hyvänä. Ja sitten se, että meillä saa kokit ihan oikeasti tehdä sitä ruokaa, ne saa myöskin itse maustaa sitä ja tehdä siitä maistuvaa. Tokihan meillä tietysti keittiömestari katsoo vierestä ja katsoo, että ihan varmasti se ruokaa sellaista kuin pitää. Mutta kyllä meillä saa käyttää sitä omaa ammattitaitoa ja luovuutta ja näin, niin me saadaan sitten ihmiset viihtymään myös meillä töissä.
0: Luin joskus aikoinaan semmoisen tutkimuksen, mikä oli tehty suomalaisesta lounaskulttuurista, että me suomalaiset ollaan kuitenkin aika semmoisia turvallisuushakuisia, että jos esimerkiksi vaikka listalla nyt on, että uunilohta, niin sen mukaan tehdään valinta, että no tuonne mennään, kun se nyt on tietyllä tavalla takuuvarmasti hyvää. Onko se edelleen näin vai onko siinä tullut sitten semmoista muutosta, että kaivataan kenties enemmän myöskin yllätyksellisyyttä?
2: No sanotaan, että kyllä se lohi vetää aina, että sehän on sellainen meidän suomalaisten lempijuttu, mutta kyllä joo, kyllä ihmiset on tosi paljon rohkeampia, tietenkin koko maailma on tullut jotenkin lähemmäksi, kun on netti ja kaikki, että me nähdään ja koetaan sitä kautta asioita, niin ihmiset on tosi kiinnostuneista erilaisista mauista ja niin kuin meillä huomaa täällä Rami Visulahdessa sillä tavalla, että oikeastaan kaikki mitä kokkaa tuonne meidän lounaspöytään, niin ihmiset maistelee tosi rohkeasti. Ja esimerkiksi meillä on vegaanista ruokaa myöskin joka päivä tarjolla, niin sitä syö siis kaikki, että ihan niin kuin tosi hienosti ihmiset uskaltaa kokeilla eri makuja.
0: No mitä sieltä lounaspöydästä pitää löytyä, että suomalainen kuluttaja lähtee vatsa täytenä ja tyytyväisin mieli ja sitten antaa äänensä Suomen parhaalle lounasravintolalle?
2: Sieltä pitää ehdottomasti löytyä hyvä maku. Se on kaiken A ja O. Että se lounaan pitää olla tietysti runsas. Ja se pitää olla freesi ja sen pitää maistua hyvälle, että muuten ei olla Suomen parhaita, jos näin ei meidän lounaspöydässä ole.
1: Pitää maistua niin kuin parhaalta, mutta ei saa maistua liian yllätyksellisiltä varmaankaan.
2: No ei, kyllä siellä saa olla sellaisia perusta. Meillä onkin aika paljon, että meillä on myös tietysti perusmakuja, mutta kyllä siellä on yllättäviäkin makuja. Että meillä keittiössä kokit rohkeasti uskaltaa kokeilla ja maustaa tuotteita. Ja he esimerkiksi tekee sillä tavalla, että he sekoittaa itse niin kuin maustiseoksia, jota käytetään sitten esimerkiksi proiskun mausteena. Ja ne on usein sellaisia tosi ihania ja erilaisiakin. Ja kyllä me saadaan tosi paljon kiitosta siitä, että meillä uskalletaan myös maustaa.
1: No äkkiä ajattelee kyllä sillä tavalla, että kun on saanut tuommoisen tittelin firmanne, Rami Visulahti, että Suomen paras lounasravintola, että kyllähän sen täytyy olla aika kallista ja kalliimpaa kuin muualla.
2: No kyllä varmaan meillä ihan hieman on sillä lailla kalliimpaa, että se ei ole täällä Visulahdessa ihan perus 13,90 niin kuin joka paikassa, mutta se on myös sen arvosta, että se on niin kuin tosi runsas tämä meidän valikoima ja me käytetään siitä niin kuin laadukkaita raaka-aineita, mikä toki vaikuttaa myös siihen makuun. Ja sitten samoin meillä on käsiparia tekemässä, että kyllä meillä täällä aika monta kokkia on ja tarjoilijaa, että se näkyy kyllä siinä ja tuntuu siinä maussa.
0: Monesti kuulee myöskin sanottavan, että lounas on ravintoloille äärimmäisen vaikea bisnes. En tiedä nykyistä laskukaan, vaan että onko se 100 vai 200 syöjää päivässä, mitä pitää käydä, että se edes on kannattavaa. Onko se tänä päivänä edelleen yhtä haastavaa kuin se on ollut ennen muinoin?
2: On, ja minusta tuntuu, että se käy koko ajan haastavammaksi. Kuitenkin, että tässä on monta vuotta eletty sellaista niin kuin aika erikoista aikaa koronasta lähtien, ja hinnathan noussut ja nousee kaikki tietysti energiaa ja sähköä ja kaikki mahdollinen, että se on koko ajan niin kuin tosi haastavaa. Pitää laskea tarkkaan ja miettiä tarkkaan ja olla sitten, että niin kuin esimerkiksi hävikki on semmoinen, mitä pitää seurata. Ja mehän tehdään sillä tavalla, tietenkin esivalmistellaan asioita, mutta me kypsennetään niin kuin tuotteet vasta sitä mukaan, kun niitä menee. Että me ei esimerkiksi aamulla laiteta kanaa mitään tietty määrä pakkia uuniin, että sieltä vaan se on periaatteessa juuri kypsennettyä aina, niin sillä me saadaan myös se hävikki vähän pienemmäksi, että sitä ei tule liikaa.
0: Tuossa puhuttiin myöskin siitä lohesta, suomalaisten lounas- ja ruokapöytäsuosikista. Pitääkö nämä tämmöiset vanhat klassikot edelleen pintansa ja pitääkö ne lounaslistakierrossa olla? Torstaina hernekeittoa ja pannaria ja sopivin väliä jo uunimakkaraa, YMS.
2: No joo, kyllä. Se on aivan totta. Meilläkin on varmaan yksi suosituimmat päivät on meidän lihamurekepäivät. Et meillähän on ihan superhyvä lihamureke, että sitä tullaan niinku syömään. Ja sitten tietysti on myös lasagnet ja näet, ne pitää aina. Ja kyllä on just uunimakkara ja lihapullat, perunamuusit, niin kyllä, niitä pitää olla, niistä me rakastetaan.
1: No miten Rami Visulainen, toimitusjohtaja Pirita Huiku, niin paljonko sinä ikään kuin käskytätte henkilökuntaa siihen suuntaan, että muistakaa hymyillä?
2: Ei tarvi onneksi sinänsä koskaan käskyttää, mutta se on niin kuin meillä ihan niin kuin joka päivästä. Ja kyllä me sitä paljon puhutaan. Me hymyillään toinen toisillemme, niin sitten se hymy tarttuu myös tietenkin. Ja sitten kun asiakkaat on tyytyväisiä, asiakkaat hymyilee meille, niin kyllä se hymy tarttuu siitä kaikkiin.
1: Onko Pirita Huikuri suosikki ilman suuntasi, niin onko se lounas?
2: No kyllä se ainakin lounasaikaan on, kyllä.
1: No niin, tämä oli tämmöinen niin sanottu vihdeosuus tähän päätteeksi, ja sitten tämä vihdeosuus jatkuu vielä sillä tavalla, että kun Juise Leskinen ei ole tehnyt kappaletta Lounas vain ollassaan, niin hän laulaa seuraavaksi kappaleen Luonas vain ollassaan. Mutta onko Jari Lindströmillä vielä jotakin lisättävää tähän?
0: No ei, kyllä tässä tuli nyt oikeastaan kaikki, että tiedetään nyt ainakin se, että seuraavan kerran kun mennään Mikkelin suuntaan, niin me mennään Rami Visulahteen, ja mun on pakko kysyä, mistä tämä ravintola on saanut nimensä?
2: Se on saanut nimensä mun isästä, eli meidän yritys on Ramin konditori ja meidän isä on Raimo, niin se on tullut siitä.
1: Kiitoksia Pirita Huikuri.
2: Kiitos kovasti ja tervetuloa lounaalle.

0: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään! Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Tällä viikolla olen huomannut, Jorma, sinussa semmoista pientä alakuloisuutta. En tiedä, johtuuko se tästä syksystä vai siitä, että perinteinen uimapaikkasi Helsingin Pihlajasaaren etelärannalla on nyt ollut vähän otsikoissa.
6: No joo, siinä oli tapahtumassa ikävä asia, eli tämä Helsingin ainut minunkin mieleeni oleva nudistiranta, sitä oltiin kovasti sulkemassa, ja Paavo Arhimäki, hän tämän Helsingin apulaispormestarista eräs, niin hän suivaantui myöskin asiasta, ja Paavolla oli taas sitten tämmöinen syy tähän, että hän on niin huono palkka, että ei ole varaa ostaa uimahousuja, ja sen takia hän haluaisi ehdottomasti, että tämä nudistiranta olisi niin kuin olemassa, ja mulla on taas sitten omat syyni, koska mulla oli niin kuin tämmöinen suunnitelma, joka mä nyt voin kertoa tässä nyt ihan kaikille, että tämän Sidney Sweeneyn kanssa, joka on ollut Alaston kuvissa, niin me oltaisiin menty yhdessä sinne, koska hän on ilman vaatteita päättänyt olla jo ensi kesän saakka, ja mä olisin sitten hiipinyt talviturkkini pois heittänyt hänen seurassaan sinne.
5: No onhan tossakin jonkunlainen unelma ja toive, joka tietysti voi toteutua, jos kaikki planeetat ja tähdet osuu kohdilleen, mutta ei Suomessa näitä tämmöisiä nudistirantoja tiettävästi ihan kauheasti ole, ja aika ajoinhan sitten näitä nousee näitä uutisointeja siitä, että kun se on ihmisiä kauhistuttanut tai järkyttänyt, kun on vahingossa sitten väärälle rannalle eksynyt, mutta sitten jos me mennään esimerkiksi, kun puhuttiin sitä Espanjasta, niin menee tuonne Välimeren maihin, niin siellähän niitä nyt on joka niemen notkossa.
6: Mutta nyt on kuitenkin tämä onnellinen tilanne, että Paavo Arhimäki voi olla uimahousuitta, ei mene rahaa siihen tulevana suvena, ja minä voin Sidney Sweeneyn kanssa kävellä Eevan ja Aatamin asussa sinne samalle rannalle nudistina, koska virallista päätöstä tästä nudistirannan sulkemisesta Helsingissä ei ole sittenkään tehty. Ja se musiikki, mitä me siellä kuuntelemme, niin sitä tulee aina esittämään ikuisesti siellä Frederik.

0: Reterikki.
1: Ja Naku Ranta, josta tuleekin mieleen esittää tämmöinen oivallinen kysymys sinulle, Jari Lindström. Eli miksi kutsutaan intohimoista sex-fuck-paria auton takapenkillä? Siis intohimoista sex-fuck- tai fuckereita auton takapenkillä.
2: No.
1: He ovat autopukkipari. Semmoinen näytti olevan myynnissä nimittäin. Tämä tiedoksi.
0: Kiitos tästä tiedosta. Ilman tuotakin olisin mahdollisesti voinut elää. Pihlajasaarenne Nakurantojen tunnelmista, fakkabarejen ja muiden, pääsemme sitten suoraan seuraavaksi Pihlajan kadulle. Siellähän asuu siis kaikki en tuntemat Seppo ja Ulla Taalasmaa ja monet muut. Kuinka suuri salkkarifani, Jorma, sinä olet?
1: Nyt tuohon on sanottava, että olen salkkareita katsonut puolella silmällä, joka on niin kuin suoritus sekin, mutta en tunne asiaa niin kuin lainkaan, ei kuulu kiinnostuspiiriin. Ja tämä tosiasia on todempi kuin mitä kansallisoikeuspankin aikoinaan.
0: Kyseinen sarja, se on pyörinyt Suomessa iäisyyden. Ensimmäinen jakso nimittäin nähtiin MTV3-kanavalla tammikuussa vuonna 1999, ja nyt näitä jaksoja on tullut ulos jo 5000 kappaletta, ja tästä järjestettiin sitten myöskin tämmöisiä erikoisnäytöksiä, eli Finkinoissa suuret Salatut elämät-fanit pystyivät mennä leffateatteriin katsomaan sitten suosikkisarjansa 5000 jaksoa. Joten kyllähän se nyt kertoo siitä, että on siinä sitten varmaan juonenkäänteitä ollut yksi jos toinenkin, jos 5000 jaksoa, ja mitä tuosta nyt tulee lyhyellä matematiikalla 27 vuotta, niin on sarjaa esitetty.
1: Onneksi olkoon Salatut elämät tästä saavutuksesta, ja muistan aikoinani katsoneeni kuitenkin näitä salaisia kansioita, ja kyllähän mä tiedän sen, että sullahan on näitä omistuksessa näitä monia salaisia kansioita ympäri Suomen maa eri kaupungeissa.
0: Kyllä nämä salaiset kaksioni, tietenkin on vähän riskialtista radiossa ehkä niistä puhua. Saattaa semmoiset esimerkiksi vaikka verottaja kiinnostua, että kuinka paljon minulla sitten näitä salaisia kaksioita onkaan.
1: Älä veritä verottajasta yhtään mitään, nimittäin mä huomasin, että on tämmöinen kierrätysmyymälätkin, ne on tällä hetkellä kovasti muotia ja erityisesti tämän veronkierrätysmyymälä.
0: Veronkierrätyksestä päästään myöskin siihen, että tässä kyseisessä Salkkarit eli Salatut elämät-sarjassa on kierrätetty yhtä asiaa myöskin hyvin toistuvasti, ja se on nimittäin kyseisen sarjan tunnuslaulu.
1: Sen esittää Anna Hanski, eikö niin?
0: Muun muassa.
1: Ehtiiköhän laulaa sen tässä Lindström Hietamäki showssa luultavasti sen takia, että hän putosi sitä TT-koosta eli Tanssii tähtien kanssa -kilpailusta, ja hän putosi suoraan tänne studioon.

0: tahdon uuden keittiön.
1: Ihmekös tuo? HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%, myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle, näitä autoja ei riitä kaikille.
5: Lindström ja Hietamäki. Täysin poikkeuksellinen radioshow. Lauantaisin kello 10-14.
6: Aika usein sitä kuulee sanottavan, että sinäkin oot semmoinen yhdenlainen puupää ja sitten tietyllä tavalla puiseva tyyppi. Tänään me voidaan ottaa jo pieni semmoinen katsaus huomiseen sunnuntaihin, nimittäin huomenna sunnuntaina kaikki, jotka tuntee jollakin tavalla, että se oma elementti, se joka sillä tavalla resonoi ja voimistuttaa, on puu, niin se on huomenna sitten juhlapäivä.
7: Huomenna on puun päivä, mutta tämä puun päivä tapahtumahan vietetään sitä tällaista seminaaria tai luentosarjaa Helsingissä ilmeisesti vasta marraskuussa.
6: Näin se taitaa olla, että juhlat on syyskuussa, mutta sitten synttärit niin kuin juhlan muodossa niin on sitten myöhemmin.
7: Puhuit puisevia juttuja tässä ja tätä puupääasiaa, niin sitten toisinpäin ajatellen, niin tämä puu tulee sillä tavalla ylpeästi esiin, että olemme katajainen kansa, eli aika sisukas, ja sitten toisaalta taas sitten negatiiviseen suuntaan, että joku asia menee päin mäntyä, ja sitten taas tulee juhlava olo, että oi kuusipuu, ja sitten puhumattakaan siitä, että jos Saku Koivu sattuisi tulemaan juhannuksena seisomaan minun omakotitaloni siihen oven eteen, niin siinä olisi juhlava juhannushetki.
6: No onhan
7: monenlaista puisevaa asiaa.
6: On sitä tietyllä tavalla tuossa ehkä enemmänkin se, että jos tuolla tavalla kuuseen kurkottaa, niin sitä katajaan kapsahtaa. Suomi on täynnä myöskin puuhun liittyviä sananlaskuja ja kaikkia niitä nyt ei tässä suinkaan käydä läpi, mutta miten meinaat huomenna juhlistaa puun päivää?
7: No kuuntelemalla jo ennakolta tänään lauantaina yhdessä sinun ja kaikkien kuuntelijoiden kanssa tässä Lindström Hietamäki-showssa kappaleen Joona Tervomaalta, joka on nimeltään Tikapuut, ja tämä liittyy erotiikkaan tietyllä tavalla, koska mä olen kuullut, että monia kiinnostaa tyypit, kaikki kaksijalkaiset kannoista tikapuihin.

0: Jos oikein muistan, juteltiin joskus tuossa alkusyksystä, vai oliko se sitten alkukesää, istuttamisesta. Ja sinä sanoit, että sinä aiot istuttaa tikapuun. Onko tikapuu kuinka hyvin lähtenyt nyt kasvamaan?
1: Se on juurtunut hyvin vahvasti siitä. En voi sanoa, että se latva olisi vienyt nyt sen korkeammalle, eli ei ole lähelläkään vielä taivasta, mutta siihen suuntaan ollaan kovasti menossa, mutta se juurtuminen on tapahtunut erittäin hyvin, eli se pysyy paremmin pystyssä, koska se on sateen savettamalla maastoalueella, niin se on uponut syvemmälle.
0: No sitten jos mennään noihin lapsuuden muisteluihin, niin olitko kuinka kova puissa kiipeilijä?
1: Olin ja erittäin kova pesäpallosta puheen ollen löymään pesäpallomaailmalla, jotka siihen aikaan olivat puuta ja miehet rautaa, mutta me oltiin sitten me pojat terästä.
0: Muistan joskus myöskin kuulen tarinani, että joku morsmaikkusi oli ollut teidän kotona käymässä ja sinä olit sitten kiivennyt puuhun.
1: Joo, ja morsmaikku oli siinä ensimmäistä kertaa poikkeamassa meidän suunnalla ja äiti sattui tulemaan töistä sitten siinä ja ihmetteli, että kukas tyttö täällä pihalla oikein on, ja hän oli kertonut, että kuka hän oli ja kuka hän on, että missä se Jorma on, niin se on tuolla puussa.
0: Tämä todistaa sen, että sinussa evoluutio kulkee oikeaan suuntaan toisin kuin minussa, eli minä taas enemmänkin mitä vanhemmiten ikää tulee, niin sitä enemmän alan menemään sitä puuta kohden.
1: Mutta jos sinut tai minut heitettäisiin järveen, niin kelluttaisiko me, onko meillä sellaiset puupäät?
0: Kyllä mä luulen, että meikäläinen menisi niin sanotusti kivenä pohjaan, mutta sun kohdalla voisi olla myöskin semmoinen, että sä jäisit siihen lastuna laineille.
1: Mennään toinen puuaiheinen kappale tähän tuon tikapuut-kappaleen jälkeen, eli kun Suomi putosi puusta. Näin on tapahtunut, mutta sitä ennen kysyin tekoälyltä, että kerropas kuule tekoäly, tämä on nyt tekoälyjuttua tässä näin, että kerro pari puisevaa juttua ja tekoälyhän toimi. Miksi puuseppä ei koskaan suutu korjaamolla? No. Vastaus, että koska hän tietää, että kaikki järjestyy, kun hän vain vetää rauhallisesti hirsiä ja pitää matalaa profiilia. Toinen tämmöinen, että mitä Mänty sanoi kuuselle metsätansseissa? No, oletpa siinä tänään neulasella tuulella. Täytyy varmaan vaihtaa hongalla.
0: No niin, kyllä, kyllä. Musiikillisesti me mennään seuraavana vuoteen 1990. Suomi oli silloin, voiko sanoa, että ei vielä pahimman laman kourissa, mutta merkit olivat jo ilmoilla siitä, mitä tuleman pitää. Tämä on kyseisen artistin soolotuotannon ensimmäisiä tekeleitä.
1: Ja juhlava teos Oodi Suomelle omalla tavallaan.

Suomi putos puusta, oli kaunis kesä sunnuntai. Pölmistynyt ihmislapsi vaihtoi oljet parkettiin, hikisiltä poskipäiltä

Karjalainen kiilosilmä katsoi näyttöpäätteeseen. Litmas Unto osti pullon busoleeta murheeseen. Savolainen juniori acid housein man. Pohjiks veti pontikkaa ja päälle enemmän. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt pläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä.

Suomi putos puusta, aikarauta näytti 7/8 jalka poikki tasoelin kisoihin. Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä, toinen käsi.

saunan pimeydessä datanomin onni saa. Hämäläisen Veijo kääntää kiinalaista pizzaa. Kolumbuksen Hansaherkun nimi vääntää risukimpun. Suomi putos puusta, kaikki kävi äkkiä. Ei nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yöt bläkkiä. Kun Suomi putos puusta,

0: nähty itse sikaa eikä edes säkkiä. Kun Suomi putos puusta, maito oli milkkiä. Pilkki saalis pakasteita, yökbläkkiä. Kun Suomi putos puusta, kaikki kävi kovin äkkiä.
1: Ismo Alanko. Kun Suomi putos puusta. En tiedä, ollaanko sitten 90-luvun jälkeen, kun tuo kappale on tehty, niin ollaanko me päästy takaisin sinne puuhun vai ollaanko edelleenkin puun juurella?
2: Kyllä, me olemme kavunneet kummasti. Olemme maana, Suomena, enemmän tunnettuja maailmalla kuin mitä vuonna 90.
1: Muistan jäätelökesää, kun nyt syksy on tullut ja me ollaan tässä lauantai-lähetyksessä kovastikin ruokateeman ympärillä ja tietysti nyt kun lounaasta ollaan jo puhuttu, on syytä mennä luoteeseen ja luoteesta löytyy jäätelöä ja jäätelöstä puhutaan myöhemmin tässä kyseisessä lähetyksessä, mutta minkälaiset on sun varhaisimmat muistot jädestä?
2: No, että sitä sai ainoastaan vain kesällä ja talvella. Sellaista ei ollut ja se johtui pitkälti siitä, että jäätelöä ei ostettu talvella, koska ei ollut pakastinta, johon sitä jäätelöä voisi laittaa säilöön.
1: Näin.
2: Tämmöinen probleema. Entäs itsellä?
1: No varmasti se liittyy sinne lapsuuteen kanssa ja nimenomaan kesään ja tämmöisiin pyöräretkiin ja siinä sitten pysähtymiseen jäätelökioskilla. Niin ne oli mukavia lapsuuden muistoja ne.
2: Ja meille tulee siis jäätelöstä puhumaan ja kertomaan Art Gelato-nimisestä firmasta, Jari Kovanen tuossa kello 13 aikoihin.
1: Silloin puhutaan jäätelöstä enemmänkin, mutta musiikillisesti mennään Soft Ice.
2: Soft Ice, tämä kertoo siis Softiksesta ja Soft Ice, Softis-jäätelöhän tuli 70-luvun puolivälin tienoilla täydentämään tuommoista niin kuin jäätelövarantoa ja se oli aivan uusinta uutta tuolloin. Siksi Kari Peitsamo on tehnyt kappaleen Soft Ice.

0: Soft ice, eli pehmis. Sen vastakohta on not so soft ice, joka puolestaan on sitten tuolla Yhdysvalloissa ollut aika paljonkin uutisoinneissa Donald Trumpinkin toimesta. Ja siitä me päästään yhteen meidän vakiokeskustelun aiheeseen, eli Sir Donald Trumpiin.
1: Jotakin myönteistä on tapahtunut eräällä ice-tyyppisellä valtion osalla, taikka, no valtion osalla, koska se kuuluu Tanskaan.
0: Se on juuri näin. Kyseinen kiistakapula Grönlanti on nyt sitten löytänyt sovun ja Yhdysvallat ja Tanska on kirjoittanut Grönlannista nyt sitten sopimuksen ja tämä tietää muun muassa sitä, että Yhdysvallat tulee avaamaan Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa ja lisäämään läsnäoloansa siellä ja tämähän nyt riittyy siihen antarktiseen peliin, mitä nyt kovasti käydään tällä hetkellä suurvaltojen kesken, että kuka nyt ottaa sitten tuon kyseisen alueen herruuden. Ja nyt ainakin tällä kerralla niin shakkinappula siirtyy siihen kohtaan, että taitaa nyt Donald mennä kärkeen.
1: Ja tätä juttuahan pitää juhlia ehdottomasti tätä Grönlantin sopua sillä tavalla, että joku Grön, ja me suomalaiset totta kai toivoisimme, että Eino Grön esiintyisi jossakin juhlavassa tilaisuudessa Grönlannissa, mutta kun nyt on sillä tavalla, että aina ruotsalaiset näissä jutuissa tahtoo niin kuin etuilla ja voittaa nämä hommat, niin sinne meneekin esiintymään Eppa Grön, eli ruotsalainen punk-yhtiö, joka perustettiin vuonna 1977. Punk-musiikista sen verran pieni viite ja tästä Eppa Grönistä kiinni ottaen Suomen ensimmäinen punk-yhtiö oli nimeltään Pryad ja se on perustettu noihin samoihin aikoihin ja muistaakseni siinä yhtyessä kitaristina toimi eräs Andy, joka tuli sitten tutuksi eräästä rahatukusta, jota hän piti taskussaan, jos sattuu jotakin kiinnostavaa löytyä, mitä ostaa. Ja Pete Räkäs Malmi oli myöskin tässä Pryad-yhtyessä. Mutta Eppa Grön, ruotsalainen punk-yhtyö. We'll be right back.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt. 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle. 2 500 gramman rasiaa. 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Mä niin tahdon uuden keittiön.
5: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
6: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
7: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
8: Välillä sitä tulee sellaisia tilanteita, että sitä vetää palko siemen kasvin siemenet uloimpiin hengityselimiin.
9: Kuinka tämä nyt tuli mieleen juuri tässä vaiheessa iltapäivää, tai aamupäivää itse asiassa. Emme ole vielä siellä puolen päivän krouvissakaan.
8: Ei olla siellä. Siis tämä ihan pohjaa siihen uutiseen, mikä männäviikolla tuli vastaan, nimittäin ennätyksellinen hernesato on nyt Suomea koitellut, ja siis positiivisessa mielessä. Eli nyt on sitten herneitä, mitä vetää nenään ihan huolella, kun tässä satoa katsotaan. 140 miljoonaa kiloa, ja tämä on siis vaan historian suuri hernesato, mitä Suomessa ollaan koskaan saatu.
9: Eikös myöskin tämä vaikuta tuomaritoimintaan jääkiekossa ja muissa lajeissa, eli siellä herneessähän on, tai siis herne on siellä pillissä.
8: Niin.
9: Ja sehän tarkoittaa sitä, että ei ainakaan tule puute siitä, että eikös yleisö huuda joskus, että ota se herne pois sieltä pillistä, kun tulee vääriä vihelyksiä?
8: Näin se on, ja monesti myöskin sanotaan, että sen herneen voi ottaa pois sieltä nenästä,
9: joo,
8: jos on sitten loukkaantunut. Mutta itse on tästä asiasta sillä tavalla hyvillä mielin, että kun me puhutaan aika paljon tämmöisestä varautumisesta, varmuusvarastoista ja siitä, että riittääkö meille suomalaisille nyt sitten hernekeittoa tuonne kaappeihin ja kellareihin, niin kyllä tuommoisesta 140 miljoonan kilon suursadosta, niin kyllä sitä myöskin aika monta hernaritölkkiä saadaan taas varmuusvarastoihin laitettua.
9: No herneet keittomuodossa rusinalla vai ilman? Ei, mutta sehän ei ollutkaan liity millään tavalla hernekeittoon tämä rusinalla vai ilman, vaan se on maksalaatikko. Meni vähän niin kuin sekaisin tämä homma, mutta maksa mitä makso.
8: Jos olisi 140 miljoonaa kiloa herneitä, ja se pitäisi jollakin tavalla nyt siitä sitten saada myöskin kaupan hyllyille, niin silloin varmaan pitäisi niin kuin tietyllä tavalla ottaa johonkin asiantuntijan yhteyttä, ja me otetaan ihan tuota pikaa sellaiseen yhteyttä, kunhan tuossa nyt ensin kuulostellaan vähän musiikkia.
9: Me nimittäin panemme puhelua suuntaan kehitysyhtiö Savocrow Oy, joka sijaitsee Suonenjoella, ja siellä vastaamassa puhelimeen toivottavasti on tuotekehittelijä, elintarvikealan asiantuntija Jaana Kapustamäki, ja hän kertoilee siitä ja vastailee kysymykseen, kun kysymme täältä, että millä tavalla ruokaa jalostetaan, miten se toiminta etenee. Hän tekee sellaista hommaa työkseen, mutta sitäkö ennen meillä soi tässä kappale Summertime Blues?
8: Kyllä.
9: Ja se soi siitä syystä, että YK:n yleiskokous on jälleen meneillään, kuten alkusyksystä on tapana. Ja tässä Summertime Blues-kappaleessa, joka on vuodelta 1958, siinä mainitaan United Nations, eli yhdistyneet kansakunnat, YK, siksi, että siinä on nuori poika, jota kiusataan kovasti kotona. Hänelle annetaan autoa eikä anneta tavata tyttöystävää ja hän päättää ottaa yhteyttä johonkin kongressimieheen tuonne YK:hon, josta hänelle sanotaan, että sulla ei ole tänne oikeutta tuleman, koska sulla ei ole äänestysoikeutta vielä.

0: Olipas mielenkiintoinen tarina, enpä YK:n yleiskokoukseen olisi äkkiseltään tätä kappaletta osannut aikaisemmin yhdistää, mutta näin sitä vaan viisastuu, kun teikäläisen juttuja kuuntelee.
1: No niin, joo. Mitähän muuta viisasta täältä voisin sitten kertoa? Ehkä sen, että tai oikeastaan tämä ei ole semmoinen asia, mitä voisin sanoa valmiissa mielessä, vaan kysyn tätä, että kun myynnissä on heijastavat hanskat, että jos tuossa Halloween aikana joku kummitus liikkuu ja joku näkymätön mies ja sillä on heijastavat hanskat kädessä, niin eikö ne hanskat siis liiku sitten sillä tavalla niin kuin itsekseen, kun sitä näkymätöntä miestä ei näy eikä myöskään tätä Halloween-hahmoa?
0: Niin.
1: Tärkeä kyllä, pohdintaa kyllä. Omasta mielestä, eli tiedä mitä muut ajattelee.
0: Oikeastaan tässä voisi erään kuulijan toiveeseen vastata, joka on kirjoittanut meille tähän tyyliin, että joskus aikoinaan olette soittaneet ohjelmassanne ruoka-aiheisen laulun Ihan mitä vaan tai jotain tällaista, vanhanaikainen suomalainen kappale, joka silloin kovasti nauratti, niin tämä tuotos nyt on semmoinen, että me ollaan soitettu se meidän lähetyksessä jo aikaisemmin, niin sitä ei soiteta, mutta kysymyshän kuuluu siinäkin, että mitä tänään syötäisiin, niin oltaisiko nyt sillä tavalla, että kun ollaan puhuttu Jenkeistä, niin mennään nyt vähän sitten Meksikon suuntaan ja olisiko se takoja tänä lauantaina?
1: Me nippaamme ehdottomasti, näin on. Aina täytyy takoa, kun rauta on kuumaa.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström ja Hietamäki showssa tänä lauantaina me ollaan puhuttu ruuasta tai puhutaan vielä edelleenkin ja tullaan puhumaan vielä senkin jälkeen. Ruokaa kun on niin monenlaista ja se vaatii myöskin monenlaista erilaista toimintaa, että sitä ylipäätänsä pöytään saadaan, niin nyt pureudutaan yhteen sellaiseen.
1: Kehitysyhtiö Savogrow Oy toimii Suonenjoella ja te kehittelette siellä siis, montako teitä mahtaa ollakaan siellä, niin te kehittelette ja kehitätte ruokaa. Puhelimessa on Jaana Kapustamäki, tuotekehittelijä, elintarvikealan asiantuntija. Miten se ruoan kehittäminen tapahtuu? Kun minä saan käteeni perunan, niin mä en tiedä mitään muuta kuin laittaa sen kattilaan.
2: Joo, sehän on tosi pitkä prosessi ennen kuin, tietysti peruna on raaka-aineet, se on niin kuin helppo, mutta sitten kun mennään jalosteeseen, niin sitten se onkin jo vähän pitempi projekti.
1: Niin, jos ajatellaan sillä tavalla, nyt otetaan peruna-esimerkkejä tässä nyt, niin jossakin vaiheessa on kehitelty jossakin päin näitä ranskiksi, eli ranskalaisia perunoita ja muuta, niin miten nyt, olkoon nyt tuoteryhmä mikä tahansa, niin kuinka uuden tuotteen kehittäminen niin kuin alkaa niin kuin tapahtumaan? Onko siinä, pitääkö siinä joku lähtöidea olla?
2: No sanotaan, että yleensä se lähtee siitä yrittäjästä liikkeelle, että hänellä yleensä on se idea siitä, että hän haluaa tehdä tämmöisen niin kuin elintarviketuotteen. Meillähän tulee niin kuin yhteydenottoja ihan sillä lailla, että joku vaan sanoo, että hän haluaa tehdä tuotteen, mutta ei hänellä ole edes ideaa. Ja sitten lähdetään yhdessä miettimään sitä ideaa, että mitä se voisi olla. Ja toki sitten osa taas tulee, että heillä on jo valmis idea, että mitä lähettäisiin tekemään.
1: Onko siinä ajatuksena, lähtöajatuksena se, että saadaan uutta tuotetta markkinoille, eli tämmöinen kaupallinen näkökulma, vai sitten se, että ruoasta tulee yhä terveellisempää?
2: No sanotaan, että kaikki nämä, että siellä on tietysti terveellisyys, uudet tuotteet, liiketoiminnan kasvattaminen. Sitten voi olla ihan tämmöiset yrittäjän henkilökohtaiset tavoitteet, että hän haluaa vaan saada itsellensä työtä ja elinkeinoa.
0: No jos Suomessa mietitään ruoan tekemistä tai elintarvikkeiden tekemistä, niin se on aika usein myöskin pitkä prosessi ja vaatii monenlaisia erilaisia lupa-asioita. Kuinka pitkä matka semmoisesta ideasta on siihen, että se on sitten kuluttajilla ruokapöydässä?
2: Sanotaan, että se lähtee varmaan just siitä ideasta, että minkä tyyppinen se on ja mikä sen yrittäjän resurssit on, mutta sanotaan, että ehkä lyhimmillään se aika voi olla jotain vuoden verran. Että sanotaan, että kuukausissa ei ehdi tehdä mitään, mutta sanotaan, että vuodessa ennättää tehdä paljon, jos on aktiivinen ja resurssit kunnossa.
1: No miten tuotekehittelijänä, elintarvikealan asiantuntijana, siinä Jaana Kapustamäki, niin millä tavalla sinä lähdet auttamaan ja viemään eteenpäin sen idean tuojan tämmöistä raaka-ideaa, eli jalostamaan sitä?
2: Joo, no sanotaan, että se varmaan lähtee siitä, että kun yrittäjä ottaa yhteyttä meihin, niin me lähdetään sparraamaan sitä ideaa eteenpäin, että aika paljon käytetään aikaa siihen, että kenelle se idea on niin kuin suunnattu ja tuote on suunnattu, mikä on asiakaskohderyhmä ja mitä nämä asiakkaat niin kuin toivoo siltä tuotteelta.
1: Onko, me, niin, sano niin, vaan.
2: Tämä on pitkä tarina. Sitten sen jälkeen me keskustellaan ihan myyntikanavista, että mihin tämä yrittäjä on ajatellut, että se tuote menee myyntiin tai jakeluun. Mitkä ne resurssit on, mikä se hänen oma rooli siinä prosessissa on, että haluaako hän olla valmistaja vai haluaako hän olla vaan myyjä vai miten hän näkee oman roolinsa ja minkälaisia yhteistyökumppaneita hänellä on ja mitä hän tarvii vielä lisäksi onnistuakseen. Että me niin kuin sparrataan tätä ideaa koko ajan eteenpäin ja ennen kuin päästään siihen itse tuotteen kehittämiseen, niin suurin osa näistä asioista pitää olla jo niin kuin selvänä ennen kuin se käytännön työ käynnistetään.
1: Toimitte Suonenjoella, Savogrow Oy. Kuinka kova kilpailu Savogrow Oy:llä yrityksenä on muiden vastaavien yritysten kanssa Suomessa?
2: No mehän ollaan vähän erilainen, kun me ollaan kehitysyhtiö, eli me tehdään tätä elintarvikealan yritysten tuotekehitystä ideasta tuotteeksi, mutta sitten mehän lisäksi pyöritetään elintarvikealan kehittämishankkeita täällä Pohjois-Savossa, eli meillä on niinku tämmöinen kaksinainen rooli, että me myös kehitetään yritysten toimintaa koko ajan tässä samalla, että me ei olla pelkästään niinku kaupallinen toimija.
0: Ainakin itselleni jonkun verran jotakin herätyskelloja soittaa, mikä tietenkin on kovinkin harvinaista, niin kriisinkestävä ruokahuolto. Eikö tämä nyt liity myös jotenkin vähän teidän toimintaan?
2: Kyllä, kyllä.
0: Tämä on tietenkin varmaan semmoinen asia, että nyt kun puhutaan nykyisestä maailmantilanteesta ja mitä kaikkea tässä nyt on viime vuosina ollut, erilaisia asioita, niin tämä varmaan on nostanut myöskin päätä. Kuinka hyvin me suomalaiset ollaan valmistauduttu tämmöiseen kriisinkestävään ruokahuoltoon ja siihen, että me saadaan niitä tuotteita ja palveluita tuotettua ja toimitettua myöskin poikkeustiloissa?
2: No sanotaan, että se vaihtelee hirveästi. Et meillähän on tämmöinen huoltovarma elintarvikehanke menossa, missä on 15 pohjoissavolaista yritystä mukana, joiden kanssa kehitetään tämmöisiä huoltovarmoja elintarvikkeita. Ja sitten meillä on myös Savo-Grow-alueen kunnat mukana, jossa tarkastellaan heidän valmiuksiaan tämmöisissä poikkeusolosuhteissa. Ja sittenhän tietysti me ei niin kuin varsinaisesti siihen kuluttajapintaan me ei niin kuin tehdä töitä, mutta sittenhän toki jokaisen oman kuluttajan pitäisi niin kuin vielä varautua siihen, että miten hän perheensä ruokkii vähintään sen 72 tuntia poikkeusolosuhteissa. No mutta sanotaan, että vaihtelee, jos verrataan niin kuin maaseutua ja kaupunkialuetta, niin siinä on valtavia eroja.
0: On oikeastaan otettava tarkentava kysymys, mikä on huoltovarma elintarvike?
2: Sanotaan, että se on semmoinen mielellään, mikä säilyy huoneen lämmössä, säilyy pitkiä aikoja, on kohtuullisen helppo valmistaa ilman sähköä, mahdollisesti myös ilman tuota juoksevaa vettä.
1: No miten on, Jaana Kapustamäki, toimitko sinä samalla tavalla kaupassa, joskus ihmetellen, että mitä kaikkea täällä mahtaa olla, koska kaikenlaisia tuotteita on kyllä niin kuin hyllyt täynnä ja suurimmasta osasta ainakin minä olen henkilökohtaisesti aivan pihalla, että sitten kun se tarpeeksi mulle markkinoida ja tyrkytetään, niin mä saatan sitä maistaa kylläkin.
2: No, mulla saattaa kauppareissut vierähtää niin kuin tuntien mittaiseksi, jos on hyvä kauppa ja sitten sieltä lähtee useilla sadoilla euroilla uutuustuotteita aina mukaan, että se on semmoinen aika iso kuluerä henkilökohtaisesti, koska ne aina kiinnostaa, että mitä on markkinoilla ja mitä kukakin on tehnyt.
1: Eli samalla kun käy kaupassa, niin se on sulle semmoista niin kuin, oman työsi kehittämistä ja oppimista.
2: Kyllä,
1: aika,
2: kyllä.
1: Aika
2: ja myös viihdykettä.
1: Niin, myöskin viihdykettä, joo, ilman muuta, kyllä.
0: Mikä on ollut omituisin tuotos, minkä olet viime aikoina löytänyt ihan lähikaupasta?
2: Nyt tuli kyllä vaikea kysymys. Tuohon en kyllä pysty äkkiä vastaamaan näin nopeasti, että mikä se olisi. Että kyllähän siellä aina välillä tulee ihmeteltyä joitakin, että kenenkähän idea tämä on ollut tämmöinen tehdä. Mutta yleensä ne aika vähän aikaa pysyy tämmöiset oudot tuolla kaupan hyllyillä. Että kyllä siellä pitää se kaupan käydä, että se hyllypaikka pysyy tuotteelle. Että sen takia se tuotekehitys on aika tärkeässä roolissa, että se onnistuu, että se hyllypaikka pysyy ja kuluttajat on tyytyväisiä.
1: No Jaana Kapustamäki, tuotekehittelijä, elintarvikealan asiantuntija sieltä Savo-Grow Oy:stä, eli kehitysyhtiöstä Suonenjoelta. Millä tavalla yhtiönne käyttää tekoälyä nykyisin hyödyksi sen suhteen, että tekoäly kertoisi, että toimikapas näin, sanotaan nyt hyvä edelleen vaikka vielä sen perunan kanssa.
2: No sanotaan, että kyllä sitä niin kuin keskustelukumppanina käytetään, mutta totta kaihan siihen ei voi luottaa niin kuin mitä se sanoo täysin, että kyllä sinne tarvitaan se asiantuntemus ja oma kokemus ja kaikki tämmöinen mukaan. Ja sitten sanotaan, että pitkälti tämmöinen tuotteen kehittäminen on myös sitä vuorovaikutusta sen yrittäjän ja asiakkaiden kanssa, mitä tekoäly ei koskaan pysty korvaamaan.
1: Kiitoksia Jaana Kapustamäki tästä haastattelusta ja eiköhän mennä syömään.
2: No niin, tehdään näin. Eikö hyvää ruokahalua?

0: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
0: Möysässä.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
6: Iidit ja iidit.
7: Se oli kappaleesta Beat It, tietenkin tämmöinen niin kuin vinkkejä versio. Widal Jankovic esitti, ja se Beat It oli aikoinaan kova hitti Michael Jacksonilta, kuten tiedämme.
6: Mutta niin on kovia hittejä myöskin tehneet muutkin.
7: Tämmöinen country-artisti kuin Ella Langley. Hän on tehnyt historiaa. Hän on Yhdysvaltojen kaikkien oikein lista ykkönen siis nykyisin, ja hänen kappaleensa Choose in Texas on ollut Billboard tämmöisen Hot 100-listan kärjessä jo 23 viikkoa ja ohittanut Mariah Careyn All I Want for Christmas is You-kappaleen 22 viikon ennätyksen. Ja törmäsin joskus tähän kappaleeseen puolivahingossa ja kuulin tässä jotakin sellaista oivallista.
6: Pakko ottaa kiinni tuohon Mariah Careyn All I Want for Christmas-kappaleeseen, joka nimensä mukaisesti on joululaulu.
7: Joulu on muuten 3 kuukauden kuluttua jo taas takanapäin.
6: Ja se on ollut 22 viikkoa lista ykkösenä, eli 5,5 kuukautta.
7: Näin on.
6: Niin onko sitten tosiaan ollut semmoinen ajanjakso Jenkkilässä, että siellä on siis radiot renkuttaneet 5,5 kuukautta joululaulua, koska se on ollut niin jumalattoman suosittu ja toivottu ja pidetty ja rakastettu ja tykätty.
7: Se kappale soi tätä nykyäkin joulun lähestyessä niin erittäin vahvasti. Se on yksi niistä suurista jutuista.
6: Mutta niin on menneet historian kirjat uusiksi, ja Ella Langley on siis ottanut nyt viikon pidemmällä piikkipaikallansa tuon historian paikan itselleen ja tällä biisillä.

0: jotenkin helppoa ymmärtää, minkä takia Ella Langleyn Choosing a Texas-kappale on Billboard Hot 100-listan piikkipaikka.
1: Ja ymmärrys tuli sitä kautta, että kappale on erittäin hyvin rakennettu ja raikkaasti esitetty. Ja siis on tehnyt ennätyksen olematta mikään joululaulu, kuten on se Mariah Careyn All I Want for Christmas is You. Joo.
0: Puolen Suomen radion almanakkojen ja myöskin kuolin- ja syntymäpäivien emeritus-erikoisprofessori Jorma Hietamäki. Haluaisin johdatella meidät vuoteen 1888.
1: Se on siinä mielessä ikävä vuosi minulle noin numerona, koska kun olin tentissä näistä historian kirjojen syntymä- ja kuolinpäiväasioista, niin muistin Charlie Chaplinin syntymävuoden väärin. Muistin, että se on 1888, mutta se onkin 1889.
0: Vai niin, vai niin. No näinhän se sitten varmasti on ja onkin.
1: Ikävä juttu kaiken kaikkiaan, mutta mitä tästä?
0: Vuonna 1888 perustettiin Suomen Tivoli ja tällä viikolla ikävästi uutisoitiin, että Suomen Tivolin taru on tullut päätökseen. Raskaat tappiolliset vuodet on nyt sitten kaataneet Tivolin ja toiminta loppuu tähän toimintakauteen. Pala suomalaista historiaa poistuu tämän asian myötä. Aika monet varmasti kuulijatkin kokee omia muistojansa. Kun Suomen Tivoli mainitaan, niin kyllähän sillä jokaisella varmasti jotakin mieleen tulee.
1: Moni on lapsena käynyt ja vähän varmasti aikuisenakin hiippailut Suomen Tivolin alueella, minne se nyt kulloinkin on leiriytynyt. Ja näistä 1889 syntyneistä varmasti niin kuin he innolla ryntäsivät osaporukkaa sinne Tivoliin, kun se oli edellisenä vuonna perustettu, eli Charlie Chaplin ja varmasti myöskin Adolf Hitler, joka on syntynyt huhtikuussa 1889, niin on ollut siellä Tivolissa jossakin pyörityksessä ja pää on mennyt ihan lopullisesti sekaisin.
0: Tämä voi olla yhdenlainen teoria tuohon kyseiseen asiaan. Tiedätkö muuten, mikä on minun mielestäni aina ollut kaikista pelottavin tivoli tai laite Tivolissa?
1: Onko se ollut se, sä oot mennyt varmaan trapetsille, salaa,
0: ei kyllä
1: luvatta.
0: Kyllä kun lapset oli pieniä ja silloinhan lasten kanssa tuli käytyä, kun oli vähän isompiakin, niin tuli käytyä noissa tivoleissa ja huvipuistoissa, niin kyllä se pelottavin laite on maksupäätelaite, mikä siellä on ollut, kun pappa petallar, niin yleensä ne kaikista suurimmat semmoiset väristykset ja huono-olot tunteet tuli siinä, kun osti sen X määrän niitä rannekkeita ja sitten näki sen summan siinä maksupäätelaitteessa, niin kyllä se oli niin kuin kaikista kauhistuttavia pelottavia laite.
1: No mulla on ollut semmoinen kokemus, se ei varmasti ollut Suomen Tivoli, mutta joku tämmöinen pyörityslaite, se oli aika pieni ja pienen kunnan kesätapahtumassa ja meni sitten siihen lapseni kanssa siihen pyöritykseen, ja kun siellä ei ollut kovin paljon väkeä siihen aikaan aamusta, niin ne pyöritti sitä varmasti niin kuin 3 kertaa useammin kuin mitä se olisi normaalisti pyörinyt, ja mulla oli valtava krapula, niin se oli erittäin hankala laite, kun teki mieli sanoa, että voitteko pikkuhiljaa lopettaa, mutta siinähän tuo meni.
0: Yhdenlainen tivoli se on sekin.

0: Liigan superkausi on täällä. Uusi kausi, uudet panokset, uusi aikakausi horisontissa. Kun kiekko putoaa jäähän, Radio Voima on mukana. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima. It's hockey time. Sinfonialahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
1: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa HM-keittiö, Järvihämeen osuuspankki, Pesuparoni ja K-Supermarket Okeroinen.
2: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
3: Ja puolen päivän krouvi.
4: Puolen päivän krouvi. Tämä on jälleen se kantapaikka, minkä väkisin meikäläisen vedät tähän aikaan viikosta ja vuorokaudesta.
3: Kyllä, se on siinä nyt istuttava, eikä mitään voi kättä, vaan pystyyn tarjoilijan suuntaan, niin kyllä sieltä pöytään kannetaan, kun vaan ohjeet annetaan.
4: Tämä on Lindström Hietamäki show, ja tällä hetkellä tämän piipahtaa täällä puolen päivän krouvissa. Ja tässä ohjelmassa voi korvautua sen, mitä Donald Trump havittelee Valko-Venäjältä, eli potaskaa. Nimittäin täällä me puhumme potaskaa vielä kello 14 saakka.
3: Tämä pitää täysin paikkaansa, mutta emme kuitenkaan suinkaan ihan pimeydessä, vaan on täällä kuitenkin katossa valot, vaikkei niitä meidän korvien välissä ehkä olekaan.
4: Onko kuullut tämmöistä asiasta, että toi tanssija Tero Saarinen, mitä se on aiheuttanut? Täydellisen poliisioperaatio. Ilmeisesti poliisi ei kuitenkaan tullut paikalle.
3: No,
4: tanssiesityksellä hän on räjäyttänyt pankin. Näin luki lehdessä.
3: Täytyy sanoa, että siinä on kyllä moni rikollisliiga on hyvinkin kateellisena tästä suorituksesta, koska monethan on pohtineet ja suunnitelleet ja yrittäneet ja kokeilleet onnistumatta siinä, mutta siis Tero teki sen siis tanssien.
4: No näin on tapahtunut, joo, kyllä. Joo, jos lehdellä näin lukee, niin kyllä siinä on näin käynyt, mutta ihme, että minkälaista rikosuutista tästä ei ole tullut, eikä esimerkiksi Yleisradion televisiouutisia, kun seurasi, että millä tavalla tämä käsitellään, siellä niin ei puhuttu mitään.
3: Oliko tiedossa, että minkälaisella tanssin tyylilajilla hän on tämän pankin räjäyttänyt?
4: No kyllä sitä jotakin tarkempaakin tietoa oli, mutta se ei sitten kiinnostanut minua sillä tavalla lukea sen tarkemmin tätä asiaa, vaan mä järkytyin siitä yleensäkin, että näinkö nykyisin räjäytetään pankit, että nämä droonit on yllättänyt sodankäynnissä nykyisin, niin nyt niin kuin tanssitaiteella päästään räjäyttämään pankkia. Ennen piti mennä dynamiittipotku pötkyn kanssa sinne paikalle.
3: Niin, kyllä se vaan maailma muuttuu, Eskoseni. Vaikka Jorma oletkin.
4: Jos sopii, niin seuraavaksi kuuntelemme musiikkia yhtiöltä Led Zeppelin ja kerron tässä tällaisen tarinan, mikä oletettavasti pitää paikkansa tarkistamattomien tietojen mukaan. Eli Led Zeppelin nimen synty tarina. Hehän miettivät, että olisiko tämmöinen kuin Led kynttilä, Led loisteputki, Led otsavalo, Led työvalo tai sitten joku muu vastaava Led-juttu, mutta päätyivät sitten tällaiseen kuin Led Zeppelin.

0: Melkein voisi laulaa kyllä tuohon tuossa vitsisi pohjalta, että nyt oli huono. Mutta eihän siinä sen kummempaa. Nyt saatiin myöskin Led Zeppelinille tämä syntyhistoria ja nimi mytologia ratkaistua.
1: Kyllä, ja asiallista historiatietoutta Zeppelin rumpali John Bonhamin poismenosta tuli kuluneeksi muuten toissapäivänä 46 vuotta. Ja siihen päättyi sitten yhtyeen taival noin pääasiallisesti.
0: Siinä taas kaivettiin Kalmistosta vähän tietoutta näistä asioista. Toinen semmoinen kantava teema, mikä meillä on ollut, niin on ollut tämä Ranska.
1: Kyllä.
0: Se on kulkenut lähetyksissämme ensimmäistä lähetyksestä lähtien. Viimeksi puhuttiin ranskalaisista koroista ja nimenomaan nyt sitten pankkimaailman puolella. Voitaisiin puhua ranskalaisista leteistä, ranskalaisesta suudelmasta.
1: Mikä se on? Valuuko siinä kuola?
0: Se on eri, ranskalainen suudelma on niin kuin kielisuudelma.
1: Joo, silloin Ranskassa mä kävin hyvin hankalassa paikassa, siellä valuu kuola kuule koko ajan, mä olen Kuolan Niemimaalta. Tämä oli niin kuin hyvä juttu. Mä harjoittelin tuossa tämmöistä niin kuin sit-down-komiikkaa, ei stand-up, vaan sit-down-komiikkaa, ja se onnistui ehkä paremmin kuin tuo lehdi-juttu.
0: Odota ihan hetkinen, kirjoitan tuohon itselleni muistiinpanoihin. Jari, muista perua jäähallit ja isot areenat, Jorman stand-up kiertu.
1: Niin, ja laita siihen, että varaa tuoli jostakin, että voi vetää tuommoinen sit down kiertueen, niin kyllä.
0: Ranskalaista viiniä voisi vetää kerran ranskalaisen leivoksen, mutta Ranskan perunoita unohtamatta tietenkään sillä ranskalaisella parvekkeella, mutta ranskalaista musiikkia.
1: Ranskalaista musiikkia, ja tämä on kappale, joka on levitetty vuonna 1971. Se tehtiin myöskin suomeksi, niin kuin tuohon aikaan suurin piirtein kaikki hittikappaleet, mitkä nyt vähänkin hitiltä kuulostivat, mutta alkuperäinen juttu on Ranskasta, ja sen esittää, kuinkahan tämä nyt lausutaan, mutta kirjoitetaan, että Michel Delpech.

0: Michel Delbech.
1: Joo, lauloi tuossa kappaleen Born First, noin niin kuin lausuttuna niin kuin se kirjoitetaan. Ja tämähän kappale on siis suomeksi yhtä kuin Flirtaten, jossa on vähän semmoista niin kuin silmäpelimeininkiä. Kappaleen ovat suomeksi selvittäneet edesmennyt Dave, ei Lindholm, vaan Dave, joka oikeutta nimeltään oli Seppo Kohvakka, ja sitten ehkä, kyllä, ehkä Kai Hyttinenkin tämän kappaleen on levyttänyt suomeksi. Joo.
0: Kyllä kujukin tämän on luikauttanut.
1: Mutta Flirtaten ja siitä sitten entisvuosikymmenten matkustustapaa, joka oli muodissa 60- ja 70-luvuilla eritoten, eli liftaten. Ootko sinä koskaan liftannut?
0: En ole kyllä koskaan sillä tavalla liftannut, että olisin tuolla mikään kyltti kädessä ollut tien varressa, että menossa Helsinkiin tai menossa pohjoiseen, mutta ei näitä myöskään kyllä niin kuin enää tänä päivänä näy yhtään missään.
1: Varusmiehet liftas ennen useinkin. Minäkin otin kyytiin silloin tällöin muutama varusmiehen ja ketä nyt muita otinkaan. Ja muistan semmoisen liftaushetken, se on syksyltä 80 tämä muistijuttu. Kun en millään meinannut saada kyytiä, no viimein sitten yksi rekakuski meikäläisen otti kyytiin eräässä paikassa ja haukkoi minut kovasti sen takia, että tähän aikaan liftaat, kun Olvo Markkanen on karannut just vankilasta ja kaikkihan pelkää, että onko se Volvo siellä jossakin, tämä Markkasen Volvo siellä tien parressa pyrkimässä kyytiin, että kukaan ei tahdo uskaltaa pysähtyä. Tämä juttu on tosi.
0: Mutta liekkö tietyllä tavalla nyt tässä hetkessä myöskin tuossa yksi syy, minkä takia porukka ei enää liftaa? Niin, turvattomuus
1: niin. Ja sitten se johtuu ihmisten jonkinlaisesta arvaamattomuudesta, että voi tapahtua ihan mitä tahansa ja ikäviä asioita voi seurata. Mutta liftaaminen oli muotia. Muun muassa Paula Koivuniemi on tehnyt kappaleen, tai levyttänyt kappaleen Liftari on. Vai oot jompikumpi. Ja sitten Creedence Clearwater Revival, oikeastaan bändin viimeinen hitti vuodelta 60, vaan 72, on nimeltään Kaunis tai Nätti Liftari Sweet Hitchhike. Ja siitähän me otamme nautinnon korvillemme, eikö vaan hää?

0: Creedence Clearwater Revival.
1: Yhtiö, joka hajosi 16.10. vuonna 1972. Kyllähän sä ehkä tämä oot kuullut. Oli niitä samoja aikoja, jolloin Sami Papit siinä voitti syksyn sävelen kappaleella Daada Daada.
0: Siinä sitä taas tuli päivämäärätietoutta. On se sitten ajankohta mikä tahansa, niin kyllä sieltä jotain aina irtoaa. Mutta nyt mennään niin tuoreeseen juttuun. Tietyllä tavalla tämä kyseinen parivaliokko nyt on ollut paristakin asiasta otsikoissa viime aikoina. Toinen teki musiikillista comebackia näin sanotusti. On myöskin tehnyt meidän valtiovarainministeristä jonkunlaista lyhyt elokuvaa. Toinen kyseinen sankari sitten täytti pyöreitä ihan tuossa hiljattain ja myöskin vieraili Puolen Suomen radiossa Lindström Hietamäki-showssa puhelimen välityksellä, kun tämän Savon suuruuden tai helsinkiläisen, joka on savolaistunut, niin pyöreitä synttäreitä vietettiin.
1: Joo, Sakari Kuosmanen, joka totesi siinä 70-vuotistyyppisessä haastattelussa tässä Lindström Hietamäki-showssa, että hän ei suinkaan ole siinä Born in Savo, Sleepy Sleepers-yhtyeen levyn kannessa, vaan siinä hän käyttää stunt takapuolta, koska hän oli itse jossakin, en muista vielä, että missä, kertoko tarkempaa paikkaa. Mutta Liisa Akimov ja Sakari Kuosmanen ovat nyt lyöttäytyneet yhteen ja tehneet tämmöisen yhteislaulu hyvin lapsenomaisella tavalla, eli muistaakseni tässä nyt ei lauleta äänissä ollenkaan, vaan mennään ihan niin kuin samaa ääntä, ja sehän on kivan kuulosta juttua. Sekin kappale nimetään Tunnearvot, joka on ilmestynyt julkisuuteen eilen, ja tämä kappale kertoo siitä, että kun ihminen ei ole luovuttanut mitään tarpeistoaan pois missään vaiheessa, vaan kerännyt paikat täyteen kaikenlaista, koska kaikki tuntuu tärkeältä ja sellaiselta, että kyllähän minä tuota vielä tarvitsen ja kiva tuohon olisi palata, niin sitten talo onkin niin täynnä kaikkea, että mitä tehdä, kun tulee tilanne, että on pakko esimerkiksi muuttaa jonnekin.

0: Yksi kausi. Yksi mahdollisuus kirjoittaa historiaa. Liigan superkausi vie liigaa kohti uutta aikakautta. Panokset kasvavat, taistelu kiihtyy ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Ole mukana, kun kiekko putoaa jäähän. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Radio Voima ja It's Hockey Time. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
1: Mä niin tahdon uuden keittiön.
2: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Peli kans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa. Pub Cherry Lahti. Päijät-Hämeen autohuolto. Ja NB Pesula ja korjaus.
3: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
4: Se on muuten semmoinen homma, että ei ole enää pitkä aika, kun me vietetään vuosipäivää sen asian suhteen, milloin ensimmäinen Lindström & Hietamäki show on nähnyt päivän valon ja kuulunut eetterissä. Mutta se on vasta ensimmäinen vuosipäivä. Sitten kun mennään vähän isompiin vuosipäiviin, niin musiikin puolella vuonna 1961 päivälleen, eli 65 vuotta sitten, muuan Bob Dylan esiintyi ensimmäistä kertaa. Lienee paikallaan kysyä, että oliko meidän musiikkimme erikoismies ja erikoistietäjä paikan päällä.
5: Sinne en päässyt, kun Bob Dylan esitti ensi konserttia, mitä sitten esittikään siellä konsertissa, siis vuonna 1961, mutta olin hänen ensimmäisellä Suomen keikallaan, jossa häntä säästi Tom Petty and the Heartbreakers kokoonpano, ja tuo keikka likipäivä tarkasti 39 vuotta sitten, syyskuun 23. päivä, ja sepä oli erikoinen keikka, sepä Bob Dylanin keikka. Hän ei katsonut kertaakaan yleisöä, oli koko ajan sivuttain, ja lauloi ne biisit, mitkä minä tunnistin, niin suurin piirtein niin, että sanoista saattoi ymmärtää jossakin vaiheessa, että tämä on tämä kappale. Esimerkiksi viimeksi kuultu Blowing in the Wind, niin en tunnistanut kappaletta vasta kuin ihan loppupuolelta, että ai niin, tämä on Blowing in the Wind. En tiedä, mikä vinoutuma vaihe hän oli siinä vaiheessa meneillään ja mikä elämäntilanne, mutta näin oli. Ja siitä esitimestä monet ovat olleet erittäin pettyneitä. Sitten mistä keikoista, somikeikoista, en tiedä Bob Dylanin osalta, mutta sitkeä sissi, hän keikkailee edelleen.
4: Näin on. Ja kyllähän häntä pidetään kiistattomasti myöskin, ja musiikkitieteilijät ja tietäjät pitää häntä yhtenä suurimmista myöskin biisien ja laulujen tekijänä. Taitaa nyt olla siinä jenkkiläisessä asteikossa niin suurin piirtein Beatlesin jälkeen toisena.
5: Kyllä se Zimmermanin poika vaan, niin kyllä se osaa omalla tavallaan ja aika omituista latua vetänyt periksi ja perään antamattomasti.
4: 65 vuotta sitten siis ensimmäinen julkinen esiintyminen, eli keikka, ja sitä en tiedä, että soitettiinko sillä keikalla tätä biisiä.
5: Ei muuten varmaan soitettu, mutta nyt se kappale tulee sillä tavalla, että sen tunnistaa niin kuin heti, eli mainitsemani Blowing in the Wind.

0: Bob Dylan, Blowing in the Wind. 65 vuotta siis ensimmäisestä live-keikasta, live-esiintymisestä. Ja nyt kun me eletään tätä päivää, niin AI, tekoäly, teknologia ja kaikki muu tuntuu vaan puskevan sisään ovista ja ikkunoista ja myös keikkamarkkinoille.
1: Nyt varmaan tulee kuule jo lattia raustakin tätä tekoälyä ja vastaavaa toimintaa, koska tämmöinen brittiläinen yhtiö kuin Unite One Studio suunnittelevat kiertueita edesmenneille rocktähdille, eli digitaaliset hahmot esittävät tunnettuja kappaleita, eli keikkaa pukkaa niille, jotka eivät ole enää keskuudessamme, mahdollisesti.
0: Eli siis avatarit. Joo. Tietyllä tavalla sitten tulisivat, ja siellähän nyt sitten tietenkin, jos katsoo esimerkiksi festaritarjontaa, missä olisi tämmöinen Ei-elämää-festivaali, missä olisi jo sitten keskuudestamme poistuneita artisteja, niin aika kovia kattauksiahan sinne saadaan sitten luotua, mutta miten oikeudet ja perikunnat ja muut tahot näihin asioihin mahtaakaan sitten suhtautua?
1: No tästähän tämä brittiyhtiö Unite One Studio käy kovasti keskustelua, eli he käyvät neuvonpitoa omaisten kanssa ja sitten sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on jotakin oikeuksia näihin tiettyihin kappaleisiin tai näihin artisteihin, en tiedä mitä muuta kautta kuin mitä sukulaissuhteiden takia, mutta kyllä kai tässä nyt jotakin tulee sentään.
0: No nyt sitten on pakko kysyä, niin kuin nuorten keskuudessa kysytään, että mikä on MP-mielipide tästä asiasta. Olisitko valmis maksamaan hypoteettisesti nyt vaikka 50 euroa siitä, että pääsi sitten Queenin keikalle alkuperäiskokoonpanossa, että Freddie Mercury olisi siellä sitten avatarina esiintymässä, tai sitten joku muu vaikka nyt sitten Elviksen keikalle, kun vaan ajankohta ja hintalappu osuu kohdalle.
1: Pieni videopala tuli Queenin sillä keikalla, siis 10 vuotta sitten Helsingissä, jossa Adam Lambert vokalisoi näitä Queenin biisejä, niin videolta pieni pätkä, jossa Freddie Mercury esitti ihan pienen osasen, muistaakseni Bohemian Rhapsody-kappaleeseen, mutta se ei ollut tämmöinen digitaalinen hahmo sellaisenaan. Mutta joo, varsinaiseen kysymykseen vastaukseni, jos se nyt ketään kiinnostaa, niin on se, että kyllä mielenkiinnosta ainakin yhden keikan menisin katsomaan. Esimerkiksi Beatlesin, siitähän yhtiöstä kaksi jäsentä on edesmenneitä. Ja kun en päässyt katsomaan 59 vuotta sitten, tai ensi vuonnahan tulee 60 vuotta siitä, kun Jimi Hendrix heitti sen ensimmäisen keikan ja ainoan keikkansa Suomessa, niin voisihan sitä nyt katsoa Jimi Hendrixin keikan, kun hän digitaalisena hahmona esiintyy. Ihan mielenkiintoista, että kuinkahan tämmöinen mahdetaan toteuttaa. Että kyllä, 50 euroa aika halpa hinta itse asiassa. Entäs sä?
0: Niin, tämä on semmoinen kysymys, että mielenkiinto nimenomaan olisi, että olisihan se hienoa nähdä ainakin kertaalle jotain tuommoista. En tiedä, miten se sitten olisi toteutettu ja minkälainen se elämys kokonaisvaltaisesti olisi. Mutta sitten toisaalta niin on siinä jotain myöskin aika makaberia, että sitten näitä tämmöisiä vanhoja, puhutaan kuitenkin sitten ihan niin kuin kulttihahmoista, niin sitten aletaan rahastamaan sillä, että tehdään konsertteja, missä kuitenkin katsotaan sitten digitaalista versiota hänestä, ja hän ei itse voi vaikuttaa siihen, vaan se on sitten ohjelmoitu ja koodattu niin kuin se on, niin jollakin tavalla se tuntuu myöskin hyvin sieluttomalta ja oudolta.
1: Mutta edesmenneille keikkaa pukkaa, ja tuo mainittu Jimi Hendrix, hän jatkaa tätä Bob Dylan polkua nyt siinä mielessä, että hän esittää kappaleen All Along the Watchtower, ja silloin kun hän levitti tämän kappaleen, hän oli kylläkin elossa. Tämä on Bob Dylanin biisi.

0: kuten edellä mainitsitkin, Bob Dylanin tekemä biisi Jimi Hendrixille All Alone on the Watch Tower kuultiin siinä Lindströmet Hietämäki showssa.
1: Bruce Springsteen esittää seuraavaksi kappaleen saksalaisesta sammakosta, eli kappaleen Saku Sammakko, eli Froggy Went A-Coding, ja Bruce Springsteenille onnea siitä, että hän täytti tuossa keskiviikkona 77 vuotta. Tämä Froggy Went A-Coding, eli Saku Sammakko, nyt en sen takia tähän Lindström Hietamäki showhun, että mikähän tarve näillä isoilla staroilla on ollut laulaa levylle niin monilla tätä Saku Sammakkoa. Bruce Springsteen, joka se esittää tässä pian, ja Bob Dylan levytti 90-luvun puolivälissä yli 6-minuuttisen version Saku Sammakosta, ja se onkin melkoinen kokemus sen kappaleen kuuntelee alusta loppuun, koska se on melkoista tautologiaa. Kappale on levyttänyt myöskin muun muassa Elvis Presley, ja sitten Mike Oldfieldin ensimmäinen single on ollut Saku Sammakko, eli Froggy Went A-Coding.
0: Tämä on siis tietysti hyvin mielenkiintoinen juttu, siis kappalehan on vanha kuin taivas.
1: Kyllä.
0: Siis alkuperäinen kappale on tehty joskus, jos se nyt ihan väärin muista, niin 1500-luvulla, että ei ole ihan mistään tuoreesta tuotoksesta niin sanotusti kysymys. Versioita varmaan on lukuisiakin, mutta onko siinä sitten joku semmoinen mielenyhtymä, kun ollaan puhuttu siis jäätelöstä esimerkiksi tänään ja puhutaan siitä kohta vähän enemmänkin, niin onko kaikilla artisteilla ollut sitten semmoinen juttu, että tämä Saku Sammakko-biisi liittyy jotenkin heidän lapsuuteensa ja se on jäänyt siitä sitten mielen päälle ja sitten tullut semmoinen olo, että kun on vähän nimeä tullut, niin tämä on ehdottomasti se, minkä mä haluan levyttää.
1: Joo, ja kun joku on sen tehnyt, niin vähän niin kuin koulutunnilla aikoinaan, kun tuli viitattua ja halusi ehdottomasti puheenvuoron, että minäkin. Näin myöskin Bruce Springsteen ja ehkä ne pienet sammakot, ne saattaa olla just niin lystikkäitä, kun laulussa lauletaan.

0: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
1: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
3: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
1: Tämä on Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.
4: Kun kello lyö 13 jonkun ajan kuluttua, niin silloin saamme vieraaksi tänne studioon Jari Kovasen. Hän on Arcelatom-nimisestä yrityksestä ja nimi viittaa jäätelöön ja jäätelöstä puhutaan.
5: Puhumme jäätelöstä ja pitäisiköhän kysyä ihan aluksi, että kuinka kului jäätelökesä, missä merkeissä meni. Jotakin ton tyyppistä varmasti tulee. Mutta siitä on kuulee 44 vuotta, kun Keke Roosberg voitti Formula ykkösten maailmanmestaruuden, ja se oli kova ja ainutlaatuinen sana siihen aikaan. Ja nyt on ilmeisesti sillä tavalla, että Keski-Suomen hyvinvointialueen johtaja, tämä Pia Vuorela, niin hän ryhtyy formulakuskiksi.
4: Jaha, nyt olisi kiva kuulla kyllä vähän perusteluita tälle asialle.
5: No hän erosi tehtävästään ja perustelut oli nämä, että minun vauhtini on ollut liian kova. Niin kyllähän se nyt selvästi viittaa siihen suuntaan, että jos vauhti on kova, niin ei muuta kuin formularattiin vaan, niin siellä voi vauhtia pitää yllä aivan rauhassa.
4: No toi on tietysti ihan semmoinen luontava ja luontaisa uran jatkumo sitten, että hyvinvointialueen johtajan paikalta sitten F1.
5: Joo, kyllä siinä näin täytyy tapahtua, mutta koska Pia Vuorolasta nyt ei vielä mitään sellaista laulua ole olemassa, eikä hänen tulevasta menestystiestään voi olla mitään varmuutta, niin kuuntelemmeko tämän 44 vuoden takaisen Keke Roosbergin tarinan Juise Leskinen sanoittamana ja Matti Pellopään laulamana. Minusta ehdotus on niin hyvä, että hyväksytäänkö ehdotus?

0: on kikkasen.
1: Ja se kun varoo pikkasen.
2: Olko pitäkkä pitkä lievästä
3: kuljaa? Se ei ollut mitään digitaalista tuotantoa eikä tekoälyllä tehtyä, vaan se oli Matti Pellonpäätä aivan manuaalisesti.
4: Se on juurikin näin. Tuosta voisi ottaa sellaisen lausahduksen mukaan, että kaikki muu kuin purjehdus on turhaa. Sitä ei ole tosin lausunut Pellonpää eikä myöskään Keke Roosberg, vaan Lasse Mortenson. Ja meille tulee, rakkaat kuulijat, erittäin paljon näitä erilaisia laulutoiveita, että voisitteko kertoa tästä kappaleesta ja soittaa tästä kappaleesta, ja me sitten aina näitä yritetään tasaisissa väliajoissa toteuttaa ja myöskin mitä muistetaan. Lasse Mortensonista puhuttiin jokusen aika sitten ja silloin puhuttiin Myrskyluodon Maijasta ja luvattiin tämä kappale soittaa, mutta ei ole vielä soitettu.
3: Toviksi unohtui, taisi pari lauantaita vierähtää sen lupauksen jälkeen tässä, ja se toivoja, kenen olikaan, niin ei saanut Myrskyluodon Maijaa tästä ohjelmasta korvilleen, mutta nyt saa, ja kappaleen tekijä ja...

0: Onhan se. Onhan se.
1: Mennäänkö seuraavaksi pelkälle etunimelle, että tuo sukunimi Myrskyluoto tuossa pois, vaikka se ei tarvita kuitenkaan viitata tämän Maijan, tämän Lasse Mortenson Maijan sukunimeen, vaan niihin olosuhteisiin, missä hän siellä saaristossa on viettänyt aikaansa.
0: Sehän sopii. Kysymyksessä ei ole Maija Vilkkumaa, vaan tässä on kappale nimeltä Maija. Esittäjänä Olavi Miettinen, ja täytyy sanoa, että en todellakaan, Jorma, tiedä, eikä tiedä varmaan kukaan muukaan, että mistä sinä tämän levyn olet oikein löytänyt.
1: Mutta tarina on sillä tavalla kiehtova, 1,5 minuuttinen, että tässä mennään, ei niin, että yhä vaan ylös yrittää katolle hän kiipeää, vaan mennään niin kuin alemmas ja mielenkiinto kohoaa.

0: Joo.
1: Mä tykkäsin tosta ja varmasti you too. Eli sinä myös.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Se oli siis tosiaan Olavi Miettinen ja Maija.
1: Kappale vuodelta 83. Kappale on levitetty siis vuosi sen jälkeen, kun mitä täällä Suomessa U2-yhtyö kävi ensimmäistä kertaa keikalla Ruisolkissa Suomessa vuonna 82.
0: Ja U2-yhtyö on nyt taas tehnyt uutta musiikkia.
1: Ja pitkäsoitakin tulee, ja sillä pitkäsoitolla tulee esiintymään myöskin vierailevana laulajana yhdellä kappaleella Dolly Parton, ja nyt on käynyt sillä tavalla, että se jääkin sitten viimeiseksi kappaleeksi, minkä Dolly Parton ehti studiossa levyttää U2:n kanssa, mutta se kappale myöhemmin, kun pitkäsoitto ilmestyy.
0: Joo, kyseinen pitkäsoitto kantaa nimeä Carnaval de Las, ja tässä on 9 vuotta nyt odotettu sitä uutta pitkäsoittoa. Taitaa kuitenkin olla niin, että rockhistoriassa edelleen Guns N' Rosesin tekele pitää jonkunlaista ennätystä hallussaan. Sitähän tehtiin kuin Iisakin kirkkoa.
1: Eli kauanko?
0: Oliko 12 vuotta?
1: 12
0: vuotta. Jos se nyt aivan väärin muista, pitää tarkistaa, mutta näin muistelisin. Mutta kyllä tuossa 9 vuodenkin aikana, niin kyllä siinä varmaan on hiottu, ja täytyy sanoa, että luulen, että lopputulokseen ja tuotokseen pitää olla Bono ja kumppaneiden äärimmäisen tyytyväinen.
1: John Fogertin muuten piti taukoa vuoden 75 jälkeen 10 vuotta seuraavaan levyyn. Sitten seuraava tuli heti seuraavana vuonna, muistaakseni 86 tai 87, ja sitten oli 10 vuotta taukoa. Semmoista meininkiä.
0: Tässä tuoretta musiikkia YouTubelta.

0: Uutta musiikkia U2-yhtyeeltä Silencio oli tuon kyseisen kappaleen nimi. Ja siis 9 vuotta on odoteltu tätä albumia. Äsken tuossa mainitsin siitä Chinese Democracy-albumista Guns N' Rosesilta, että sitä olisi 12 vuotta tehty, mutta ei se kuule riittänyt. Se oli 15 vuotta.
1: No joo, on pitkä se liemessä ollut se keitto. Ja musiikki viimein syntyi, eli nuotissa saatiin kohdalleen.
0: Näin se on, ja kyseisen Chinese Democracy-albumin vastaanottohan ei ollut kyllä 15 vuoden arvoinen, mutta se on ihan toinen tarina se. Sitten kun tuossa penkastiin vähän taas teikäläisen levylaukkua, joka on muuten äärimmäisen tyylikäs, tämä tuotos on semmoinen, että en ole ikinä koskaan kuullutkaan.
1: Sä et muista tätä?
0: En kyllä muista, siis kappaleen nimihän on Lingang Guli Guli Guli Gucha.
1: No joo, kuule, tämä nyt on semmoinen juttu, että no, sulla on niin monta rautaa tulessa, että sä et muista sitä, että tämähän on sun demonauho, jonka sä lähetit aikoinaan levyyhtiölle, mutta se ei mennyt läpi. Lingang Guli Guli Guli Gucha.

0: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%, myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
5: Levytön raati. Studiossa Jari Lindström ja Jorma Hietamäki.

0: Puolen Suomen radiossa Lindström & Hietamäkin showssa tehdään paluu, vaikka syksyä kovasti mennään, niin kesäisiin tunnelmiin ja mennään tuon jäätelökesän myötä. Siihen hetkeen, muistatko Jorma, miten lapsuudessa, kun kesäloma alkoi ja juoksit ilakoiden kohti uimarantaa ja siellä olevaa jäätelökojua ja tilasit nimenomaan vanhan ajan vaniljajäätelöä, koska silloinhan ei uudesta ajasta vielä tietoa ollutkaan.
1: No muista itse asiassa sen, kun täytin 10 vuotta ja oli valtava helle ja äiti oli ostanut jäätelökakun, joka sitten siinä sulamistaan, koska vierailijat ovat vahvasti myöhässä, koska siihen aikaan tehtiin heinätöitä, siis olen syntynyt kesällä.
0: Art Gelato ja Jari Kovanen studiossa vieraana. Te teette itse tämmöistä jäätelöä ja sorbetteja ja olette myöskin palkittuja siinä, eli Suomen parhaimmat jäätelöt. Tuomariston mukaan on löytynyt teidän jäätelötehtaalta. Onko tämä niin kuin lapsuuden unelma-ammatti, että voi tituleerata itseään jäätelötehtailijaksi ja jäätelömakujen keksijäksi?
2: No nyt kun se noin pukee, niin kyllähän se kuulostaa aika kivalta ja nyt voisin palata taaksepäin, niin voisin laittaa itselleni semmoisen pohjana tehdä, että mä haluan isona olla jäätelötehtailija tai olla jäätelötehtaassa töissä, niin kuulostaa aika kivalle, että kyllä, tämä on tosi kiva hommaa ja kiva olla messissä.
1: Minkälainen oli jäätelökesän 2026 vai voidaanko tämmöistä kysymystä oikeastaan edes esittää, kun puhutaan niin kuin, tai puhuin niin kuin kesästä?
2: No jäätelöhän syyään kyllä sille ympäri vuoden Suomessa tosi paljon, mutta nyt kun me tuossa keväällä voitettiin tosiaan se vuoden sorbetti ja vuoden gelato-palkinnot, niin kyllä se kiihdytti meidän toimintaa tosi paljon ja kyllä se puhelin aika kovaa soi koko ajan ja silleen, että meitä kysyttiin moneen juttuun aina ja vähän meidän mielipiteitäkin kysytään ja sillä tavalla, että nyt on kivaa silleen, että me ollaan semmoisessa niin kuin keskellä jäätelögeimiä ja tänne me vähän haluttiinkin ja tämä on tosi kiva juttu.
0: No jäätelö on semmoinen asia, että sitä on monenlaista. Tuossa tuli jo nyt semmoinen oikeastaan, että puhuttiin sorbetista, gelatosta ja jäätelöstä, niin mikä tämän kolmikon ero on?
2: No tuo on oikeastaan aika hyvä niin kuin erottaa tietenkin, että jos nyt lähdetään vaikka siitä sorbetista, niin siinä ei sisällä niin kuin maitoa ollenkaan. Että se on niin kuin joku makuantava aine, esimerkiksi vaikka nyt vadelma ja sitten siihen sekoitetaan sopivassa suhteessa hieman vettä ja vaikka dextroosia ja vähän sokereita erilaisia ja sitten se jäädytetään sinne jäädytyskoneessa tai pyöritetään niin kuin samassa koneessa kuin se jäätelö pyöritetään. Siitä tulee silloin semmoista niin kuin hyvin jäätelömäistä, mutta silloin se ei sisällä niin kuin lainkaan niin kuin maitotuotteita. Jäätelö itsessään on niin vähän niin kuin korkeampi rasvaprosentti ja paljon enemmän sokeria ja paljon enemmän ilmaa. Ja sitten tämä gelato, jota me tehdään, niin se eroaa sitten jäätelöstä siinä, että me laitetaan siihen vähän vähemmän sitä rasvaa ja me yritetään laittaa siihen mahdollisimman vähän ilmaa, vaan juuri sen verran, kun se niin kuin parhaiten sille makuaineelle aina sopii. Eli se rakennetaan vähän eri tavalla kuin jäätelö.
1: Miten tämä tuotekehittely on päätynyt tähän nykytilanteeseen, että gelato-jäätelö on just tätä lajia?
2: No kyllä se varmaan lähti silloin siitä, että jäätelögeimissä itsessään on kova tunku ja siellä on kisa kovaa koko ajan. Ja sitten, että me jossain vaiheessa, mä en ollut siellä vielä mukana, mutta mä luulen, että Hakasen Arto oli silloin niin kuin ensimmäisenä, kuka tässä lähtenyt tätä joskus pyörittämään, niin vähän semmoisella kulmalla, että olisiko tähän jäätely ikään kuin isompaa niin kuin jäätelögeimiä jotain annettavaa. Ja Arto on varmaan nähnyt siinä kohdassa jo sille, että tämä gelato voisi olla sellainen, jossa niin kuin on vielä tilaa tosi paljon ja on vielä tälläkin hetkellä.
0: No gelato tulee Italiasta, voidaan mennä kohta siihen vähän tarkemmin, mutta tuohon jäätelögeimiin, se on hauska sana, niin tämmöisenä kotijäätelön puputtajana voisin ehkä kuvailla näin, että ensin tuli Ben & Jerry's, joka nousi siihen, että sitä rupesi porukka näitä eri makuja sieltä poimimaan, sitten tuli kolmen kaverin jäätelöt, sitten on alkanut tulemaan näitä tämmöisiä pientoimijoita runsain mitoin. Onko se mennyt suurin piirtein näin se suomalaisen jäätelön evoluutio nyt viime vuosina?
2: Kyllä, ja ne pieniä toimijoita tulee nyt tosi paljon koko ajan lisää. Ja se niin kuin, kyllähän jostain kaikkinaan lähtee, että jostain pitää niin kuin lähteä jokaisen liikkeelle opetella sitä vähän, että mikä olisi niin kuin kiva juttu ja onko mulla tähän mitään annettavaa. Niin ikään kuin jäätelö on se yläotsikko ja sitten mennään sinne vähän niin kuin opitaan lisää koko ajan, niin se gelato tulee varmaan sinne jossain vaiheessa vähän vastaan, koska siellä on vähän semmoiset niin kuin vielä semmoinen niin kuin kiiltävämpi se juttu, tai sillä tavalla sille, että siellä on niin kuin enemmän sit makua, ja se jos jäätelö on vähän semmoinen yläkäsite, mutta gelatolla mennään vielä vähän pitemmälle siinä koko gameissa.
1: Ja sitten kun mennään historiassa vielä enemmän taaksepäin kuin mitä Jari Lindström tuossa kertoi, niin puhuttiin aikoinaan valiojäätelöstä ja Ingmanin jäätelöistä ja muita jäätelöitä. Ei oikeastaan niin kuin ollut eikä tunnettu, ja tuo valiokin on nykyisin, niin kuin sehän on Froneri Finlandin alaisuudessa. Kuinka kovaa tämä kilpailu näiden suurten jäätelötuottajien kanssa on?
2: Erittäin kovaa. Sanotaan näin, että kävelkää vaikka isot marketit tuosta läpi kesällä ja katsokaa, kuinka paljon siellä on niin kuin jäätelöä tarjolla. Aivan valtavan pitkiä jonoja, ja sieltä erottautuminen pienen toimijan täytyy olla niin kuin ovella ja ketterä. Jollain lailla olla jotenkin erilainen kuin ne muut valtatoimijat, ketkä pystyy sitten niin kuin erilaisilla niin kuin vipuvarsilla sitten tuomaan omaa tuotteitaan esille. Et meidän täytyy olla sitten niin kuin jollain lailla omalla niin kuin resursseillemme järkevän tyyliin vähän niin kuin tarjolla, että no, me voitettiin nyt nämä kisat, ja tässä tuli meille kiva semmoinen ikkuna ja tämmöinen vähän niin kuin ikään kuin, että kaikki vähän katsoo meitä, että miten näitä tehdään. Ja kyllä mä uskon, että meillä on tosi kova osaamista tähän niin kuin kehittämiseen ja näiden uuden tuotteiden tuottamiseen.
1: Ne pitääkö sinun esimerkiksi näyttäytyä henkilökohtaisesti jonkinlaisena jäätelömiehenä, eli brändätä itsesi ja olla tunnettu jäätelökasvo?
2: No, ei, no sehän vähän, voisiko sanoa tälleen, että tässä mennään vähän tuote edellä kuitenkin, että tämä ei niin kuin tehdä sillä tavalla minun takia, niin vaan tämän niin kuin jäätelön yrityksen ja sen näkökulmasta, että tämä niin kuin itselleni tehdään. Mä tässä niin kuin nautin matkasta ja kehityn tässä samalla myös itse, että en mä itseäni ehkä tituleera suoraan niin kuin jäätelön mieheksi. Tämä tulee tässä matkalla ja mä opin tässä koko ajan lisää ja kehitän itseäni, ja se on mun mielestä niin kuin tärkeää.
0: Monesti ne ensimmäiset makuparit tulee sieltä lapsuudesta, ja jäätelö on varmasti semmoinen, johon jokaisella liittyy jonkunlaisia muistoja ja suosikkimaut. Jotkut ihmiset pitää itsepintaisesti kiinni siitä, että jos rommirusinaa on syönyt 4-vuotiaana, niin sitä syö vielä 40-vuotiaana ja 80-vuotiaanakin. Meneekö se suomalainen makumaailma sitten miten, että kuinka rohkeita me ollaan kokeilemaan uutta?
2: Se on muuttunut nyt tosi paljon. Et kyllä silleen, että ne pitää ne niin kuin klassikkomaat. Vaniljahan on silleen niin kuin the classic. Se on niin kuin, kyllähän se on niin kuin se juttu, mikä, se on vähän kuin margarittapizza, että jos sä teet pizzeriassa, menet syömään, syöt margarittapizza, niin se on se vähän sen, määrittää sen standardin, että missä mennään. Niin kyllä mekin tehdään vaniljaa, ja me käytetään niin kuin huippu Madagaskarin vaniljaa tuolla, että siinä täytyy löytää se tosi hyvä kulma, jonka jälkeen sä oot vähän niin kuin päässyt ensimmäisestä ovesta vähän niin kuin sisään. Opettelet tekemään sen ensin tosi hyvin. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan niin kuin muokkaamaan niitä makuja. Suomessa syödään tosi paljon niin kuin jäätelöä ympäri vuoden, mutta tähän on tullut tosi hauska tämmöinen niin kuin pilkesilmäkulmassa juttu. Katsoa vaikka meidänkin valikoimaa, niin siellä on tehty pullasta niin kuin valikoimia ja erilaisia karkkeja sekoitellaan niihin. Ja silleen, niin tässä on niin kuin tullut semmoinen niin kuin kaikille semmoinen hymyhuule, että ei niin hirveän vakavaa. Että silleen me yritetään lähestyä tätä, että tässä on niin kuin hymyhuulilla koko ajan.
1: No, mitäs teille tapahtuu tämä, tämä tuotekehittely tästä eteenpäin? Istutteko jossakin palaverissa ja ideariihessä, ja jokainen pohtii ja tuo sitten jonkun ajatuksen, joka voi kuulostaa aivan järjettömältä, että ai, tuon tyyppinen jäätelö, ja kaikki nauraa, mutta sitten se saattaakin mennä toteutukseen, ja siitä voi tulla totta.
2: No joo, tässä oli just vähän aikaa sitten mietittiin sitä, että yritetään valita sellainen niin kuin raaka-aine tai maku, joka herättää niin kuin jonkunlaista puhetta. Sillä, että jos kaikki sanovat, että ok, ihan nice, tämä oli ihan jees, niin se ei oikein niin kuin tule sit säilyä hirveän pitkään. Sillä täytyy olla vähän semmoinen pieni kimmoke tulla sit sieltä toista suunnasta, että se tuntuu semmoista vähän niin kuin vaarallista, että vau, wow, mitä tätä jätket keksinyt. Mutta se ei saa olla liiankaan villeä, että ei niin kuin mitään hapansilakkaa ruveta laittaa sinne. Vaikka sekin voisi olla vaikka ihan kokeilemisen arvoinen, mutta sitä me ei kyllä tule tekemään. Mutta sillä, että siellä täytyy tunnistaa semmoinen kaupallinen potentiaali sinne taustalle, jonka jälkeen sitten ruvetaan koettaa, että hei, kokeillaan nyt tätä, että jos me saataisikin tästä jotenkin hauskaa ja meidän näköinen juttu, niin sitten siinä rupeaa aina olemaan niin palaista kohdalla. Kunhan se saa siinä vastapuolessa niin jonkunlaisen reaktioaikaa. Ei sitä, että jos et saa mitään reaktiota, niin sitä ei kannata sitten tehdä ollenkaan.
1: Entäs tämmöinen kuin pontikkajäätelö?
2: Se on joo, se oli just meillä mietinnässä.
1: Onko ollut?
2: No ei, se oli vitsi. alkoholiahan sinne, niin meillä on muutama alkoholijäätelö ollut silleen, että sinne ollaan niin kuin gelaton sekaan ollaan laitettu niin kuin kokeiltu Jägermeisterit ja muita niin kuin tämmöisiä yrttiliköörejä ja niin konjakkejakin ollaan koetettu, ja nehän tulee tosi hyvää. Esimerkiksi suklaajäätelö, kun laittaa konjakkiin vähän matkaa, niin se suklaa maistuu tosi pitkään ja voimakkaasti. Se tuntuu, että se on aivan loputon se suklaamaku. Sen takia on näitä niin kuin markkinoilla tämmöisiä suklaakonvehteja, missä on vaikka vähän liköörisääs, niin se on se suklaan niin kuin korostaminen. Se niin kuin tuntuu, että se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Tästä saattaa ehkä tehdä joku, mutta pontikkaa, en tiedä. Katsotaan.
0: No me maistellaan nyt seuraavan biisin aikana Jormalle tehtyä Sandel-oluesta olevaa sorbetteja tässä näin porukalla ja katsotaan, että onko tämä sitten ensi kesän hitti vai huti. Ja sen jälkeen puhutaan tuosta tuotekehityksestä lisää.
1: Ja tämä on Jonathan Richman, The Modern Lovers, ja tämä on Jäätelömies, Ice Cream Man, kappale vuodelta 77.
3: Hi there everybody, we're The Modern Lovers. We're going to sing about the ice cream man for you.

0: Lindström Hietamäki-showssa Puolen Suomen radiossa puhutaan nyt jäätelökesästä ja jäätelön tekemisestä. Vieraana meillä on Jari Kovanen Arcelatolta. Tuossa kun äsken vitsailtiin alkoholijäätelöistä, luin kesällä tämmöisen uutisen. Tämä nyt oli muistaakseni Italiassa, missä oli pohdittu krapulajäätelöä, eli jäätelöä, mikä sisältäisi parasetamolia ja sitten vähän korjaavaa, eli alkoholia, mutta ongelmaksi oli kuulemma tullut se, että idea oli kuulemma erittäin hyvä ja jengi oli tosi innoissaan, mutta tämän parasetamolin määrää ei pystytty valvomaan, että kuinka paljon siinä yhdessä jäätelöpallossa sitä on, että jossakin saattaa olla hurjasti ja jossakin ei yhtään. Onko tämä tulevaisuutta tämmöistä, että hullummaksi ja hullummaksi mennään? Tuleeko krapulajäätelö joskus teidän valikoimaan?
1: Niin kuin just äsken sanoin, että tätä jäätelöä ja koko gelato-hommaa, niin mun mielestä tämä pitää just lähestyä sille, että tämä ei ole niin kuin liian vakava. Sille, että tälle pitää olla niin kuin se tila ja aika sitten sellaiselle niin kuin vähän hassuttelulle ja ollaan pilkettä silmäkulmassa ja laitetaan sitten, me ehkä kaupallisesti voi sinne parasetamoliin laittaa, mutta sille, että tuo on niin kuin ihan hauska idis sille, että niin kuin, että let's go, ei sillä mitään, että koitetaan ja silleen niin kuin tuo just tämä niin kuin idea ja tämä ylempi taso tästä, että niin kuin kokeillaan, mietitään, petää hauskaa se jätski ympärillä, niin silloin se on niin kuin paras.
2: No mitäs Jari Kovanen, onko Arcelaton jäätelötuotteiden reseptin niin jossakin kassakaapissa, että niitä ei pääse kukaan vakoilemaan eikä millään tekoälyllä hakemaan sieltä, että aha, ne tekee sen näin, me kopioidaan tämä.
1: No kyllä siinä on silleen, kyllä me pidetään niinku niistä huoli, että kyllä siihen niinku on tosi paljon laitettu aikaa ja energiaa ja resurssia, että meilläkin on reseptit tässä vuoden aikana niin kuin muuttunut ja me ollaan niin kuin koko ajan valmiita sillä tavalla muokkaamaan sitä reseptiä, että jos parempaa tietoa tai osaamista tulee meille, niin me ollaan sitä silleen aina valmiita muuttamaan, että on, siinä on kyllä niin kuin silleen, että sitä ei voi antaa silleen niin kuin toisten käsiin, että kyllä mä uskon, että jonkunlainen semmoinen salaisuus täällä täytyy olla. Kaikkihan siellä meidän paketin kyljestään näkee, että mitä aineita me sinne käytetään, mutta se tekniikka tai ne ainesuhteethan on tosi vaikeaa niin kuin selvittää. Mutta mä oon enemmänkin semmoisen vähän avoimen niin kuin periaatteessa kilpailun kannalla ikään kuin sillä tavalla, että en mä niin kuin hirveästi mitään salattavaa ole, mutta tästä täytyy kuitenkin se joku ero yrittää itsellä aina löytää.
0: Voisin veikata näin, että kun sinä lähdet ulkomaille, niin puolisosi ja perheesi tietää, että mitkä on sinun kohteet, missä haluat käydä. Ne on varmaan niitä, missä myydään gelatoa ja toki myöskin muita ruokia.
2: Tai sitten on sillä tavalla, kato, mä nyt puutuin tähän juttuun sillä tavalla, että kun on lomalla, niin unohtaa työelämän kokonaan, mutta vastaus.
0: Niin, kumminpäin se menee?
1: No, viime kesänä käytiin Sisiliassa. Ihan tämä lähti oikeastaan vaan siitä, että tämä jostain niin kuin, että siellä löytyy tosi hyvää gelatoa, siellähän oli tosi paljon. Ja jostain syystä tämä niin kuin matkustaminen ja tälleen, niin se vähän jollain lailla liittyy aina siihen. Mä vähän unelmoin niin kuin Yhdysvalloissa käymistä, että siellä niin kuin mennään vielä kovempaa tuon gelato-homman kanssa silleen, että kyllä mä sielläkin varmaan se saattaa niin kuin olla osa syy tähän, että miksi valitaan seuraava lomamatka tai joku, niin kyllä siihen liittyy aina ruoka. Yleisesti yläkäsitteinen ruoka, mutta kyllä se gelato koko ajan siellä aina vähän hiipii, että let's go, mennään katsoa, mitä ne muutkin osaa tehdä.
2: No, kuinka mahdollisesti kateellisia gelatossa ollaan jäätelöauto tai jätskiauto Oylle, josta luin tällaisen jutun hiljattain. Sehän on ilmeisesti ihan valtavan suuri bisnes, ja sen oivallus on kuulemma se, että Suomessa syödään jäätelöä kesällä, ei talvella.
1: No, kyllä täytyy sanoa, että jos katsoo vaikka niin kuin meidän, mitkä näille me tehdään, niin meillä on iso lohko tuolla ravintoloissa, ja niiden ravintoloiden jälkiruokien pääraaka-aine on yleensä aina jäätelö. Että silleen, että meillä niin kuin ravintoloihin menee ympäri vuoden aika paljon jäätelöä, niin silloin tavallaan niin kuin meidän näkökulmasta katsotaan katsottuna, niin meidän asiakkaat tilaa meiltä ympäri vuoden. Totta kai kaupahylly, ihan tuo normaali niin kuin perus niin kuin kaupat täällä, niin se hiljenee vähän se niin kysyntä siellä. Mutta kyllä mä uskallan väittää, että niin kuin sitä jäätelöä syödään yhä enemmän koko ajan ympäri vuoden.
2: Syödäänkö jäätelöä gelatoa esimerkiksi pikkujouluissa?
1: Syödään, ja joulusin tosi paljon. Et meillä on niin kuin noita vaikka lähimyyntipäiviä tuossa jouluaikaan, niin me tehdään aina vähän jouluisia makuja sinne gelaton sekaan. Niin kuin muodostetaan sitä vaikka vähän pipaaria ja laitetaan vähän aurajuustoa ja tällaisia niin kuin siihen sopivia jäätelöitä tehdään, niin kyllä ne on tosi kysyttyjä. Että.
0: No sitten puhutaan premiumista. Tämä on kuitenkin premium-tuote varmasti, jos verrataan siihen halpaan litran vaniljajäätelöpakettiin. Mainitsit Yhdysvallat tuossa noin ja maailman tuulet, mitkä siellä menee. Premium-tuotteen löytäminen, niitä tulee sosiaalisessa mediassa varsinkin. Otetaan vaikka Dubai-suklaa yhtenä esimerkkinä. Onko teillä sitten sillä tavalla, että heti on reagoitava, kun joku tämmöinen hittijuttu nousee, niin että se löytyy myöskin teidän valikoimasta?
1: No me yritetään tähän just aina vastata sillä, että me tehdään niin kuin pieni erä äänestä. Sillä tavalla, että meidän omassa niin kuin sosiaalisen median kanavassa se jollain lailla pulpahtaa esiin, että se on sitten niin kuin meiltä saatavissa. Meillä ei ole, niin kuin, me toimitaan niin kuin isoin tukkuliikkeiden kautta, että se on vähän hitaampi ja kankeampi, niin silloin tämmöisiin niin kuin nopeeseen trendiin on vaikea vastata nopeasti. Mutta sitten me yritetään vaikka tuossa Toivolan pihalla tai Jyväskylän vanhassa pappilassa löytyy vaikka meidän myymälä, niin me tehdään sinne niin kuin joku pikamaku vaan silleen, että no mitä tulisi mieli, kääriä voittaa Euroviisut, niin tehdään äkkiä vihreä gelato. Tai jotenkin silleen, että, se niinku, että me ollaan niinku jollain lailla nopeasti ja ketterästi aina sinne vähän niinku tilanteen päällä. Se tulee, se menee, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että ne ei tule ehkä tule koskaan silleen niinku ikuisiksi ne jäämään. Mutta tota, niin aina sellainen täytyy olla vähän niinku ketterä siinä toiminnassa.
2: Minkä verran Alt Gelatolla on tällaisia Alt Gelato jäätelön mannekiineja, eli onko teillä henkilöitä, jotka toimivat teidän mainoskampanjaa brändityyppeinä?
1: No ei ole semmoisia suoraan, mutta kyllä me jokainen edustamme tätä yritystä silleen, niin kuin, että meitä on aika pieni ja tämmöinen dynaaminen porukka, että tässä niin kuin tämmöinen 2-3 tyypin niin kuin ideaaliporukka, ketkä tässä sillä tavalla niin kuin puhuu ja edustaa ja tota, niin toimii tämän yrityksen vähän niin kuin lähettiläänä. Ja, tota, niin meillä ei ole siihen niin kuin yksittäistä henkilöä valittu, mutta tässä on tämmöinen pieni porukka ja tällä mennään.
0: Nyt on kysyttävä se, että mikä on se kaikista hulluin yhdistelmä, mitä te olette kokeillut, kun te olette miettinyt näitä uusia makupareja?
1: Mitähän me ollaan? Me ollaan siis, ollaan kyllä kokeiltu tosi montaa juttua ja silleen, että se ensimmäinen siivilä on semmoinen aika, sanotaanko, isosilmäinen, että siitä läpi menee silleen niin kuin ne hauskimmatkin jutut, että ei ensimmäisestä sitten, että ollaan siis koetettu pekonijäätelöä ja me ollaan kaikki nuo Coca-Colat ja isommat niin kuin virvoitusjuomabrändit koetettu sinne sekaan laittaa niin gelatoon kuin sorbetteihin. Ja, et siinä niin kuin joku hauska juttu yritetään aina yhdistää siitä. Ja sitten se jossain vaiheessa vaan tullaan siihen, niin kuin, että itse asiassa kun se siivillä rupeaa vähän niin kuin tiivistymään, että se tota, niin hienompi jae aina sinne jää sinne siivillä. Ja sitten me ruvetaan miettimään, että onko tällä mitään kaupallista potentiaalia, että ostaako sitä oikeasti kukaan. Niin sitten me aina naurataan yhdessä, että osta kukaan. Niin sitten, että ehkä tämä jäi sitten nyt sitten ajasta historiaa ja tota, jatketaan näiden muiden asioiden. Että kyllä siellä aina täytyy tunnistaa sitten se just se kaupallinen potentiaali on siellä taustalla, että tota, niin että niinku huvikseen sitä sillä tavalla ei viitti sinne meidän varastoon tehdä, että sillä täytyy sitten löytää, että joku sen sitten kuluttaa. Jos ajatellaan nyt vaikka tätä pekonijäätelöä, sitä joskus sitä sitten niinku koetettu, niin sitten se alkoi olemaan ja sitten niinku, siinä oli niinku puolet jo pekonia siihen suhteessa siihen muun muassa määrään, niin sitten siinä ei ollut niinku mitään järkeä enää. Se, tota, keksittiin, päätettiin ja katsottiin työkaverin kanssa toisiamme, että keksitään jotain muuta ja keksittiin muuta.
2: No Suomi on markkina-alueena siinä mielessä varmaan aika miellyttävä jäätelön tuotannolle, että tämähän on Euroopan kärkimaa, tämä Suomen jäätelön syönnissä, tämmöinen toistakymmentä litraa jokainen syö keskimäärin vuodessa. Perustuuko bisneksen kasvu sille, että jäätelöä syötäisiin Suomessa vieläkin enemmän?
1: Hyvä kysymys. Mä ajattelen tätä silleen vähän, niin kuin, vähän sieltä kaukaa kertaan, että ikään kuin yksi litra jäätelöä painaa noin 500 grammaa, eli semmoista pystyy niin kuin semmoinen isompi mies syömään niin kuin yhdellä kerralla. Se vähän vaikuttaa siihenkin, siihen määrään, että se luulee, että se litramäärä ja se kilomäärä, koska siellä on niin paljon sitä ilmaa, niin vähän on laskentahämäys myös siellä, että käännetään tämä kiloiksi, niin silloin se tulee semmoinen niin kuin vähän, miten sanoisi, maalaisjärjellä ymmärrettävämpi määrä tästä. Mutta tuota, että kyllä sitä niin kuin koko ajan se kulutus vähän niin kuin siinä lisääntyy, mutta jos verrataan sitten vaikka tämä Art Gelaton tuotteisiin, että meidän litran jäätelö painaa 800 grammaa, kun jäätelö painaa kaupassa 500 grammaa yksi litra, niin tässä on silloin se ero, että se ilma on ilmaista ja se muu raaka-aine on sitten se, millä me niin kuin tässä yritetään erottua tässä kilpailussa.
0: No tänä päivänä pitää myöskin ottaa huomioon erityisruokavaliot ja sitten ihmiset myöskin tykkää sportata, niin sitten pitää olla proteiinipitoisia jäätelöitä. Onko tämä myöskin semmoinen asia, että niitä semmoisia ryhmittymiä on niin paljon, että kun löytää oman jonkun uuden kulman, niin silläkin on mahdollisuus menestyä?
1: No kyllä mä lähtisin kuitenkin sen, että yritetään olla sille meidän omalle kuluttajakunnalle ja sinne omalle tota, idealle asiakkaalle niin hyvä kuin me osataan. Että jos me jokaiseen proteiinijätskihyyn tota, niin päätään tai heinäsirkkoja syötiin 3-4-5 vuotta sitten, oli se kova juttu. Silleen, että meiltä sitäkin vähän kysyttiin, että teette sitä sellaista, tai hei, että koirat syö nykyään enemmän jäätelöä, niin emme voi niin kuin, olla jokaisessa niin kuin, tota, niin gameissä, vaan että me tota, niin yritetään löytää sille meidän ideaalille kuluttajalle niin, niin hyvä kuin me ikinä osataan ja palvellaan sitä niin hyvin kuin me osataan.
2: Kiitoksia tästä jäätelöhaastattelusta Art Gelatosta, Jari Kovanen. Vielä yksi kysymys. Kumpi on oikeampi tapa, nuolla vai pureskella jäätelöä?
1: Kyllä se varmaan menee sinne väliin, että se antaa suussa sulaa mahdollisimman kauan. Me laitetaan niitä aineita juuri sen takia sinne, että se säilyy ja viipyilee siellä suussa mahdollisimman kauan. Se ei sula liian nopeasti, mutta sitä ei voi myöskään niin kuin hirveän kovaa purra, koska se on kylmää. Että tässä se itse asiassa on se meidän juoni, että se viipyy siellä suussa mahdollisimman kauan.
2: Vielä bonuskysymys. Onko jäätelö parempaa, kun sitä syö yksin vai porukalla?
1: No kyllä se varmaan semmoinen niin kuin yhtele, yhdessä syöminen ja semmoinen, että lähdetään jätskille jostain jäätelökitskasta sitten ne jäätelöt, niin onhan se nyt kesäpäivänä, onko se nyt oikeastaan mukavampaa, että kyllä mä varmaan se yhdessä ottaisin.
2: No okei, eli Jussi and the Boys -yhtyö on ollut väärässä vuonna 1973 laulaessaan, että on jäätelö hyvää kuin yksin syö.
0: Kiitoksia vierailusta Puolen Suomen radiossa, Jari Kovanen.
1: Kiitos. Jäätelö.

0: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
1: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
4: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
5: Jäätelöaiheista sitten palataan näihin elämän muihin osa-alueisiin ja puhutaan musiikista. Tuossa nautin äsken lasillisen palavaa vettä ja muistelen sitä mustaherukan tuoksuista tyttöä, joka silloin aikoina oli tuolla yhdessä tanssimme ravintolassa. Ja siitä tulikin sitten mieleeni jostain syystä Lauri Tähkä.
6: Otapa nyt vähän tarkemmin kuule. Nyt mä putosin kärryltä, vaikka niitä ei ole.
5: No mä oon tässä pohtinut kuule viime aikoina semmoista hommaa, että jatkuuko Lauri Tähkän ura jossakin vaiheessa, kun siitähän tuli silloin, kun Laurilla tuli pikkusen tämmöistä isompaa problematiikkaa imakonsa kanssa ja uransa kanssa, ja kohu syntyi, niin sittenhän kirjeitse ilmoitti, että Lauri Tähkän ura päättyy siihen, mutta on tullut semmoiseen lopputulokseen tässä pohdinnassani, että Lauri Tähkän ura voi jatkua, jos Jarkko suo.
6: Se voi olla kyllä tällä tavalla. Siinä, jos suoni jatkuu, mutta jos ei suoni, ei jatku, mutta se voi olla sama asia kuin mitä Pohjois-Koreassa. Yksi tuttavani kävi aikoinaan Pohjois-Koreassa vierailulle ja oli kysynyt sitten sieltä, kun siellä oli niin tietenkin tämmöiset moottoritiet, mutta siellä oli yhtään autoa, että mikä näiden tarkoitus on, niin oli vastaus ollut, että next generation. Eikö se ole sillä tavalla, että Lauri Tähkän tytär, hän on tällä hetkellä vahvasti alalla?
5: Kyllä se näin on, ja tuolla listojen kärjessäkin ne Minttu huitelee.
6: Minä suon hänelle kovasti menestystä, mutta laitetaan nyt tämä isukki laulamaan.

0: Siinä syyskuun kyytänsä laulun muodossa esitteli Lauri Tähkä.
1: Syystäkin näin vielä syyskuussa, kun ehtii soittaa syyskuun aiheisia kappaleita, niitä on soitettava. Ja pannaan tähän yksi lisä perään, eli September Song, syyskuun laulu, jonka on aikoinaan säveltänyt Kurt Weill. Tämä on klassikkolaulu, jonka on levyttäneet monet artistit. Yksi heistä on Jeff Lynne, tämä Electric Light Orchestra mies, eli sähkövaloorkesteri yhtyeen boss.
0: Tarviko tuon enempää tuo kyseinen asia perusteluita? Itse olin varautunut siihen, että pääsen laulamaan nokkahuilun säästyksellä, kun saapuu syys tai punaiset lehdet, mutta se nyt jää varmaan sitten ensi syksyyn.
1: No kyllä tämä nyt sen verran pitää lisätä laittaa, että kun tämä sähkövaloorkesteri tuossa tuli mainittua, niin minähän ehdotin, kun Jyväskylässähän on meneillään tämä valotapahtuma, valon viikko, joka kestää 9 päivää itse asiassa, niin mä ehdotin viime vuonna, että joko paikalle tulisi esiintymään vähän tuommoisessa housebändimuodossa niin sähkövaloorkesteri, Electric Light Orchestra, mutta se ei ole mennyt läpi ilmeisesti kallis, myöskään Ville Valo ei ole kelvannut.

0: Huomattavasti mieluummin kyllä kuuntelin Jeff Lynnen biisiä kuin minun nokkahudulla säästämään omalaulantaani.
1: No sen aika
0: kun saapuu syys. Tai punaiset lehdet. Kaksi vaihtoehtoa. Olin varautunut. En ole pettynyt. En ole Jorma pettynyt.
1: Harjoittele mutta ensi lauantaita ajatellen. Se saattaa tulla tuo tilaisuutesi vielä. Tilaisuutesi saattaa koittaa. Mutta eipä ehtynyt vielä syyskuun kulua loppuun saakka, kun pääsimme kahdesta syyskuun aiheisesta laulusta tässä Lindström-Hiltabekin showssa. Ei nyt voi sanoa, että eroa, mutta saimme ne läpi käytyä. Nyt sitten Euroviisu-asiaa. Se on sillä tavalla, että Irlanti ei osallistu Euroviisuihin tulevana vuonna ja Hollanti totesi ensiksi, että ei ja nyt sitten on todennut, että kyllä sittenkin osallistuu. Eli siellä ei ääniä tuli ilmeisesti sen verran paljon, että yksi kyllä äänikin riittää viemään heidät kyllä noihin kisoihin mukaan, mutta brittiparlamentti, siis parlamentti on laittanut selvitysryhmän miettimään Englannin surkea Euroviisutilannetta, kun maa ei menesty Euroviisuissa. Erikoista touhua. Mitenköhän Suomen eduskunta, jos ryhtyisi tähän samanlaiseen toimenpiteeseen, niin ennen Hard Rock Halleluja olisi voinut laittaa niin kuin vuosikymmeniä, kyllä tämmöisiä hommaa pystyy.
0: No totta. Ja siis toisaalta ainahan puhutaan siitä, että onko Euroviisut kuinka politisoitunut tapahtuma ja kuinka paljon siellä sitten politiikka vaikuttaa. Pääministerimme Petteri Orpohan heilutteli liekinheitintä viime Euroviisujen edeltäjä. Kyllä siinä tietyllä tavalla myöskin tämmöisiä pieniä juonteita on myöskin täältä piskuisesta Suomesta, Peräpohjolasta tuohon kyseiseen peliin, mutta nyt sentään tolle tasolle on menty, että parlamentti rupeaa miettimään sitä, että miksei menestytä.
1: Brittiparlamentin jäsenet, jotka kuuntelevat tätä ohjelmaa nettiradion välityksellä, nyt vähän muistelua siihen suuntaan, kun kaikki oli Englannissa Euroviisujen suhteen hyvin, eli vuonna 1997, Catherine and the Waves voitti kappaleella Love Shine a Light. Se on hieno kappale.

0: Jos haetaan täydellistä Euroviisu-biisiä ja voittajakappaletta, niin kyllähän tuossa Love Shine a Light-kappaleessa on se kaikki, mutta huomasin tuossa, kun katsoin myöskin kappaleen tietoja, että tämä on myöskin suomeksi levytetty Heidi Kyrön toimesta vuonna 1998 nimellä Päivän valoon. Ja tämä on kyllä semmoinen asia, mikä on meikäläiseltä jäänyt pimentoon, eli ei ole tullut omalla kohdallani Päivän valoon, vaan on mennyt niin sanotusti ohi oikealta ja vasemmalta.
1: Päivän valo ja sanat siihen kappaleeseen teki edesmennyt radiokollegamme Jari Vesa.
0: Tämäkin oli uutta tietoa, joten siinä valistui nyt meikäläinen ja valistui myöskin kuulijat. Ottakaapa kuunteluun tuon kappaleen suomenkielinen versio Päivän valoja, tai voidaanhan me se jossakin meidän lähetyksessämme myöskin soittaa.
1: Silloin kun tämä Catch the Waves voitti tällä Love Shine a Lightilla viisut, niin kapellimestarina, silloin kun vielä kapellimestarita käytettiin, niin on ollut nykyinen Deep Purple-vokalisti Don Airey.

0: takia esille, senkin takia, että tämmöinen tieto on uutisoitu, että pop-tähdet haluavat nyt miltei jokainen lavalle sinfoniaorkesterin kanssa. Mm. Purple teki sen jo aikoja sitten 60-luvulla.
1: Se on jännä juttu, että aika ajoin tulee tämmöisiä ilmiöitä. Yhdessä vaiheessa oli tämmöinen minimalistinen. Eli tehtiin ei edes akustisia levyjä, vaan että oli hyvin minimalistisia. Oikeastaan Samuli Edelman aloitti tämän Kirkoissa huokailun ja teki monta levyä sen asian suhteen. Ja sitten teki sen jälkeen moni muukin. Vesa-Matti Loiri teki kanssa omat huokailulevynsä ja niitä on tehty myöskin maailmalla. Sitten on tämä sinfoniaorkesterin juttu, että tuodaan ne tuotokset sitten suuren orkesterin sovitettavaksi ja tuodaan sille sitä pontta. Tuntuu, että Suomessakin näitä on tehty nyt verrattain aika paljon viime vuosina.
0: Muun muassa Mikko Alatalo on tässä tehnyt aivan ansiokkaan levy, jossa on Oulu Sinfoniaa ja Kuopio Sinfoniaa mukana hänen laulujensa tausta.
1: Enkä malta olla nostamatta Miljoona Sadetta, joka viettää 40-vuotisjuhlavuotta, niin heillähän myöskin tämmöinen tekele löytyy omasta kokoelmastaan.
0: Mutta nyt siihen Deep Purple-tapaukseen ja kappale sinfoniaorkesterin kanssa suoraan lavalta äänitettynä, tai kai ne mikrofonit jossakin muualla ollut kuin lavalla siellä etupuolella jotenkin. En tiedä mitenkä, mutta jutun juoni on lopputulokseltaan tämä.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi, no todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show.
8: On se mahdottoman hieno kappale kyllä toi Hush livenä sinfoniaorkesterin kerran ja sitten ei livenä ilman sinfoniaorkesteria.
9: Sekä että ja kyllä ja jotta ja että ja koska ja kun. Mutta kun puhumme sitä Next Generationista, eli Lauri Tähkän jälkeläisistä, joka tällä hetkellä menestyy listoilla ja on kohonnut sinne nopeammin kuin mitä olettikaan, niin onhan tätä Next Generation-lajia ollut tässä rock- ja pop-historian kautta aikojen pohjalta. John Lennonin molemmat lapset, Julian ja Sean Jean, niin kuin hänet lausutaan oikeasti, niin he ovat muusikoita ja Frank Zappan poika jatkaa musiikointiuraa ja Ringo Starrin poika on esiintynyt jopa The Who-yhtyeen riveissä, taikka esiintynyt, ei voi sanoa, että jopa, vaan esiintynyt nimenomaan.
8: Mm. Listahan on sinänsä varmasti jatkuva ja yksi sellainen on myöskin Mustajärvien esiintymiset. Paten poismenosta huolimatta, niin Mustajärven nimi pysyttelee tuolla musiikin tekijäkartin puolella hänen tyttärensä muodossa.
9: Jenni Mustajärvi, joka on saavuttanut pyöreät vuodet. Hän on niitä 86 syntyneitä, joten sitä voi laskea, että mikä on Jennin ikä ollut viime keskiviikosta alkaen vuosi siitä eteenpäin. Jenni on levittänyt muutamia kappaleita ja tässä on yksi niistä ja teen sen selväksi, että kappaleen nimi on Tee se selväksi.

0: Tee se selväksi, Jenni Mustajärvi. Lindström ja Hietamäki showssa Puolen Suomen radiossa alkaa olemaan niin sanotusti viimeisiä sanaparsia vaille valmis tämän lauantain osalta.
1: Ja tämä menee arvoituksen osalta suhteessa sinuun, tämä minun päätössanaosuus. Tämä on tietokilpailun kysymys. Miksikä me kutsutaan iäkästä, tuollaista ikävää ja tympeää ihmistä?
0: Tiedän vastauksen, mutta en viitsi sanoa sitä tässä ääneen, koska en missään nimessä näin lähetyksen loppumetreillä, kun tässä on 4 tuntia kuitenkin mennyt, Jorma, niin mukavasti, niin haluan loukata sinua.
1: Joo. No kyllä minä otan tämän vastaan, tämän nimityksen, joka on olemassa, eli hapankorpuksi.
0: Hapankorppujen myötä toivotellaan kuulijoille oikein rattoisaa ja mukavaa lauantai-jatkoa. Hyvät jatkot, jos ei omat riitä, ja ensi lauantaina jatketaan.

0: Lindström ja Hietamäki. Epäradio show. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet. 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle 2 500 gramman rasiaa 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
2: Kirpputori Kisälli. Aare Aitta Retroa. Ja käyttötamaraa halvalla. Sopen korvessa Lahdessa. Kirpputorikisalli.fi.
3: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
4: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Sinfonia Lahden uusi odotettu konserttikausi kutsuu kohtaamisiin. Sibelius-talossa kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki, uudet tekijät ja vanhat tutut, sekä muusikot ja yleisö. Tutustu konsertteihin ja varmista paikkasi elämyksiin nyt. Sinfonialahti.fi.
2: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
7: Joko mennään?
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lampokontti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Mä niin tahdon uuden keittiön.
6: Ihmekös tuo! HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
7: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussakortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio Voima. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä. Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
0: Pelikans pelaa ja Radiovoima selostaa. Suorat otteluselostukset verkossa ja radioaaloilla sinulle tarjoaa Pub Jerry Lahti, Päijät-Hämeen autohuolto ja NB Pesula ja korjaus.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
7: No justiinsa juuri ja jetsulleen se on sellainen juttu, että rokkakoronia ja musiikkiohjelmaa tässä teen. Tekovälineet, ne ovat huolella valitut äänilevyt sekä pohditut juonot, joista toivon kuulijan, siis juuri sinun, löytävän ainakin jossakin määrin kiintoisia käänteitä. Homma laittaa käyntiin espanjalaisyhtiö Los Bravos 60 vuoden takaisella Black is Black -hitillään, mikä tarkoittaa suomeksi siis tuo Black is Black yhtä kuin että musta on mustaa. Vaan onko noin, että musta on aina mustaa? Kysyin tätä tekoälyltä, joka vastasi seuraavasti. Musta ei ole aina mustaa, ei ainakaan fysikaalisesti, optisesti tai kulttuurisesti. Aha, no, selvän tekin.

Siinä siis tosiaankin asialla espanjalaisyhtiö Los Bravos, ei siis englantilaisyhtiö, kuten äkkiä saattaisi ajatella, varsinkin kun kyseessä on kappale vuodelta 1966, jolloin elettiin melkoista brittipop-invaasion aikaa. Tuo Black is Back, se nousi Suomessakin listoille ilmestymisvuonnaan ja siltä samaiselta listalta löytyy toki muutakin mustaa, nimittäin rollareiden Paint It Black sekä tuosta rollarikappaleesta tehty suomenkielinen käännösversio, mikä sai nimen Mustaa ja sen lauloi levylle Kai Hyttinen. No seuraava Rockhornissa esiintyvä musta, se onkin sitten artistitaiteilija nimi Black, jolta ilmestyi parikymmentä vuotta sitten Los Bravos-hitin jälkeen menestyssävelmä nimeltä Wonderful Life. Tämä balladibiisi, se on vuosimallia 1986.

Siinä paladi hitti Wonderful Life, jonka artisti Neil Black julkaisi 40 vuotta sitten syyskuussa 1986. Ja tämä tunnelmallinen kappalehan iskostui noihin aikoihin vahvasti tajuntaan, nimittäin niin ihanan tai upean tai loistavan, vai pitäisikö sanoa jopa, että upean mahtavan sävelmän Black loihti tuolloin nuottiviivastolle. Tämä Black, hän oli oikealta nimeltään Colin Wernkamp, joka edes meni 10 vuotta sitten, valitettavasti niinkin nuorena kuin 53-vuotiaana. Mutta pannaanpa tähän perään soimaan jotakin niin ikään ihanaa, eli Wonderfulia, tämän Blackin perään, mutta ei nyt kuitenkaan sitä ihanaa leijonat ihanaa juttua tällä kertaa, vaan The Shadows-yhtyeen instrumentaalisävelmä Wonderful Land, niinkin etäiseltä vuodelta kuin 1962.

Siinä sävellyksenä, mitä mainioimalla tavalla onnistunut juttu nimeltä Wonderful Land, jonka sävelsi The Shadows-yhtyeelle mies nimeltä Jerry Lowden, joka ei itse missään vaiheessa ole ollut The Shadows-rautalankapumpun jäsen. Tämä Jerry Lowden edesauttoi The Shadows-yhtyettä jo paria vuotta ennen tuota Wonderful Landia säveltämällä kenties sen, tai siis tietenkin sen tunnetuimman The Shadows-hitin, sen Apasin. Suomalaiseen kitarakermaan kuulunut Janne Öhner päivitti tuon Apas-instrumentaali vuonna 1975 lyhytikäiselle Mescalero-yhtyeelleen, joka ei muuten yhtyeenä tiettävästi soittanut koskaan, ei niin keikan keikkaa.

0: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
8: No totta, ja just nyt, eikä melkein, seuraavaksi tähän Rockkornia musiikkiohjelmaan esityspohjalta Elähän ymmärrä miuta väärin, eli kappale Don't Let Me Be Misunderstood, jonka levytti ensimmäisenä vuonna 1964 Blue Soul Pop -jatsitar Nina Simone ja pikapikaa perään vuotta myöhemmin brittibändi The Animals. No, popyhtyö Santa Esmeraldahan se sitten sävytti tämän kyseisen kappaleen diskopallon alle sopiviin tahteihin 70-luvun puolivälissä. Tässä kuitenkin The Animalsien versio, jonka bändi saattoi hyvinkin ja mitä luultavimmin esittää Suomessa livenä vapunpäivänä vuonna 1965, jolloin The Animals esiintyi Linnanmäelle saapuneelle yleisölle.

Understood. Ja tämähän oli yhtye The Animals, josta ainakin Jyrki Jyräys Hämäläinen tuntui olevan 60-luvulla kovinkin innostunut, kun hän äityi levyttämään omintakeisen Animals-nimisen biisin, jonka Jyräykselle sävelsi Jörgen Petersen. Mutta mikä se onkaan se The Animals-yhtyeen kaikkien tuntema niin sanottu Joutsen laulu, eli bändin suosituin yksittäinen levytys? No tietenkin se on se House of the Rising Sun, josta nykyisen AC/DC-yhtyeen vokalisti Brian Johnsonin aiempi yhtye Jody versioi 70-luvun alussa melkoisen mieskuoro-tyyppisen variaation. Tässä ei ole siis seuraavaksi asialla aikamiehet, vaan yhtye Jody.

Kyllä. Tämä oli tietenkin se tuttu Nousevan auringon talo ja tällä kertaa tuon tyyppisenä versiona, jonka esitti yhtye Zodi, yhtye, mikä toi heinäkuussa 1974 tunnelmaan Oulussa tuolloin järjestettyyn Kuusrock-tapahtumaan. Ja sitten asialle muuan irlantilaisyhtye, jonka bändin pojat panivat pystyyn 50 vuotta sitten syyskuun 25. päivä Dublinissa. Tuona vuonna 1976 yhtyeen soittajat päätyivät bändin nimeen Feedback, mutta jo vuonna 1982, kun he esiintyivät Ruisrockissa, yhtye tunnettiin nimellä U2. Ja vielä tuolloin 82 kesänä ohjelmistossa ei ollut biisiä Pride in the Name of Love, sillä sen U2 julkaisi vasta vuoden 84 syyskuun alussa.

No sanomattakin selvää. Tämä oli yhtiö U2, mikä toimi alkuaan Tovin nimellä Feedback. Ja ehtihän sen miljoona sädekin äänittää demoversion kappaleesta Lapsuuden sankarille yhtiön nimellä Kling Klang, mutta sinkkuna kappale tuli kuitenkin ulos 14. elokuuta vuonna 1986 miljoona sädeyhtiön nimelle. Ja tästä kappaleestahan alkoikin sitten miljoona säteen pitkän bändipolku.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Lihamestarin broilerin siivet, 3 euroa kilo. Plussa kortilla Ingman Creamy jäätelöt, 3 kappaletta kympillä. Ja Pirkka tumma ja vihreä rypäle, 2 500 gramman rasiaa, 3 euroa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
5: Ja sitten kutsuu Kuusamo. Niin tai Oulu. Miten vaan. Kuusamolaiskaverit panivat pystyyn Zero Nine-nimisen yhtyeen Oulussa vuonna 1978. Ja tätä nykyään Zero Nine on siinä evoluutiovaiheessa, että bändin tarina on pantu kansien väliin, eli yhtyeen vaiheesta on ilmestynyt kirja. Kirjan siivittämänä Zero Nine on myös tehnyt ja julkaissut uutta musiikkia. Ja sanonpa vaan, että tämä soimaan lähtevä Dreaming, se on ihan aikuisten oikeasti erittäin hyvä teos. Kuunnellaanpa.

Tämä oli uutta musiikkia yhtyeltä Zero Nine, kappale Dreaming. Ja tämä Zero Ninehan oli yhtye, mikä oli 80-luvun alussa suurin suomalainen vientitoivo. Bändin pääsessä levyttämään Lontooseen itsensä Deep Purple-vokalisti Ian Gillanin alaisuuteen ja hänen toimestaan. No se alaisuus, eli Ian Gillanin tuottaminen, se olikin sitten mitä oli, mutta mitä nyt Deep Purple-yhtyeeseen tulee, niin bändin uusi Splat-niminen albumi, se on pitkästä aikaa sellaista raikasta purplea, eikä Ian Gillanin äänestä juurikaan huomaa, että hän on nykyään jo yli 80. Tässä Deep Purple ja tuon Splat-albumin nimi.

Tämä oli useasti Suomessa konsertoinut Deep Purple ja siinä uudella tuotannollaan kappale nimeltä Splat. Niistä Suomen konserteista ensimmäinen tapahtui helmikuussa 1972 ja itse satuin olemaan paikalla yhtyeen siinä konsertissa marraskuussa 1993, mikä jäi kitaristi Ritchie Blackmoren viimeiseksi esiintymiseksi Purplen riveissä. 20. päivä syyskuuta vuonna 1976 en ollut paikalla, kun britti proge-yhtye Camel ensi konsertoi Suomessa, enkä näin ollen päässyt kuulemaan, miltä juuri tuolloin yhtyeen julkaiseman Moon Madness-LPn Airborne teos kuulosti livenä. No, tältä se kuulostaa levynä. Yhtye Camel.

0: Tämä oli yhtye Camel eli Kameli. Tulisikohan tänä jouluna pukki meille poron sijasta muuten kamelilla? Pitääpä kirjoittaa korvatunturin suuntaan tämmöinen toive.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki. Päijänteen johtava pankki.
3: Mä niin tahdon uuden keittiön.
4: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.

0: lähetykseen Vemasto Areenasta. Selostamassa tänään Iira Sorsaa paikkaa Daniel Raske ja Arttu Hämäläinen selostamassa tuttuun tyyliin. Tervetuloa Arttu.
1: No kiitoksia kovasti. Äästä on tullut hyvä stunttimiestä. Välillä hypitään tähän meikäläisen paikalle ja välillä Tiiron paikalle, niin tästä kehkeytyy hieno kausi.
0: Moni toimimies.
1: Kyllä.
0: Hei, tänään Pelicans vastaan Helsingin IFK lauantai-ilta ja mökki lähes täynnä. Onko tämän parempaa lahtelaisena ja Pelicansin miehenä niin tapahtuma?
1: No en mä nyt tiedä, kyllä niinku lauantai-ilta ja IFK sytyttää aina. Se nyt on paikkakunta, niin pitäisi niinku vetää porukkaa mökkiin. Ja tärkeät 3 pinnaa, että tässä on pieni suvantavaihe tällä hetkellä meillä menossa, että 4 peliä putkeen dunkkuun ja maalinteon kanssa suuria vaikeuksia isolta osin erikoistilanne pelaamisen takia.
0: No tiistainahan Pelicans vieraili Veikkausareenalla Jokereiden vieraana ja Jokerit nappasi 3-0 voiton. Ja niin kuin puhuit erikoistilanne pelaamisesta, Jokerit naulasi 3 kertaa ylivoimalla. Pelicansillekin ylivoimaa tarjottiin, mutta ei maistu ja ei maaleja. Mutta jos me ensimmäistä erää katsoin vähän tuloksen taakse, niin Pelicans oli varsin mallikas ensimmäisessä erässä.
1: No joo, ja muutenkin silleen miettii 5-5 vastaan pelaaminen, niin oikeastaan noissa 4 tappio pelissä, niin se ei ole se isoin huolen aihe. Että kyllähän 5-5 vastaan Pelicans kuitenkin hyvin on kovia joukkueita vastaan ollut tässä mukana, että se ei mua niinkään huoleta, mutta kyllä kuitenkin ne nykylätkään kuuluu niin isona osana kuitenkin tuo erikoistilanne pelaaminen YVAV, miten ne toimii. Ja kyllä semmoiset joukkueet, jotka sarjataulukon kärjessä tuolla top 4 huitelee, niin kyllä heillä vähintään toinen niistä on tikkarissa, usein molemmat vähintään niin kuin hyvässä kunnossa, niin kyllä niin kuin huolestuttavalta näyttää, että tällä hetkellä Pelicansin YV niin reilu 8-pinnanen, viimeksi ollaan tehty YV-maali, olikohan Kalpaa vastaan täällä kotona ja 4 peliä putkeen ilman onnistumista ylivoimapelin aikana, ja sitä mahdollisuuksia on tullut, niin kuin sanoitkin tuossa Jokerita vastaan, siinäkin tuli chanssiä kyllä tehdä maalia, mutta toinen tekee maalit YVllä, toinen ei, ja silloin toinen voittaa peliä pulinat pois, ja yksi asia tietysti myöskin, mikä mun on pakko nostaa pikkasen tikun nokkaan, niin meidän sentterin osasto meidän nopeasti tosta, että mitkä meidän niin pikkasen sakkaa, niin kyllä mä mun mielestäni meidän pitää pikkasen meidän senttereiden niskaan heittää vähän tuhkaa tässä, eli toi aloitustilasto, mikä nyt on tällä kaudella kyllä vähän synkkä, jopa yllättävänkin synkkä. Tämmöiset kaverit muun muassa kuin Brett Stapley viime kaudella kuitenkin otti reippaasti yli puolet aloituksista himaan, nyt 40 karkeasti jää niin omalle joukkueelle, niin tämmöisiä juttuja pitää alkaa pikkuhiljaa korjaamaan, koska kuitenkin kun tässä otetaan 100 aloituksia kauden aikana, niin pienistä asioista koostuu iso joki.
0: Tänään pelataan myös 6 muulla paikkakunnalla, mutta pureudutaan niihin vähän myöhemmin. Käydään tässä kohtaa kuuntelemassa Artun toivebiisiä ja ilmeisesti Nordicsilla jonkinlainen jäähybiisi.

0: Puheet takaisin Vemasto Areenaan. Studiossa Daniel Raski ja Arttu Hämäläinen. Tänään Arttu pelataan myös kuudella muulla paikkakunnalla ja tuttuun tyyliin yksi risti kaksi mennään. Vähän alustetaan otteluita. Lähdetään tuolta Hämeenlinnasta vaikka ensimmäisenä liikkeelle.
1: Joo.
0: HPK S tosiaan tänään homman nimi. S aikamoinen löylytys eilen kotikentällä Saipaa vastaan ja HPK pääsee sitten taas levänneenä. Onko se etu vai haetta, sitä ei tiedetä, mutta kumpaa sä lyöt tässä?
1: Kyllä mun tohon ykköstä lyötävä ihan puhtaasti sen takia, että mulla on Kim Saarinen liigapörssissä ja hän tulee tänään nollamäässä.
0: No mä lyön taas S tohon noin sillä. Okay. Mä veikkaan, että porilaiselle ei toista peliä putkeen tämmöistä heikkoa esitystä tuu. Ja Jarno Pikkarainen on varmaan jonkinlaisen palautteen siellä.
1: Hän on kyllä semmoinen valmentaja, että tuskin niin kuin sallii kahta tuommoista peliä putkeen.
0: No sitten Kuopio, siellä on ihan mielenkiintoinen kamppailu. Kalpaa Lukko vääntää, aika tasainen matsi varmasti tulossa. Lukko tällä hetkellä kolmen ottelun voittoputkessa ja Kalpalla tuo kurssi vähän heilahdella, vähän ailahtelevaa tappioa, voittoa ja sitten taas tappiota ja sen jälkeen taas voittoa, niin mitäs tuohon laitat?
1: Joo, kyllä tuossa niinku aika tasaiset lähtökohdat tuohon peliin on ja kyllä mä niinku tällä kaudella ennustin Kalpalle vähän vaikeita sesonkia todennäköisesti ja alku on ollut vähän tuommoista niinku ylämäkiä-alamäkeä, että et keskikastissa kuuteen peliin 9 pinnaa, 3 voittoa, 3 tappiota, että aika lailla niinku vuorotellen on tullut tuossa ja Lukko on tosiaan 2 pinnaa heidän yläpuolellaan, mutta aika hyvä formi tällä hetkellä tosiaan raumalaisilla, niin miksei tuohon voisi periaatteessa kakkosta lyödä?
0: No joo, itse taas heitä vähän vastaan, että ykköstä Kalpalle tuohon noin.
1: Tämä onkin hyvä, meillä tulee erilaiset laput.
0: Tulee vähän erilaiset laput. Pakko kyllä sanoa Lukosta, että josko Aleksi Saarellakin alkaisi pikkuja heräilemään maali edellisessä pelissä. Vähän ollut hiljasta alkukaudella, mutta
1: häntäkin tarvitaan kyllä.
0: Kyllä. No sitten hei, Espooseen. Metro Derby. Kiekko Espoo vastaan Jokerit. Jokerit pelaa ilmeisesti aika monta fania on tulossa ja jonkinlaista marssia siellä on. Ja onko sitten kotipeli Jokerille, sitä ei tiedetä, mutta Kiekko Espoo kyllä lähtee ennakkosuosikkina ja Jokerit 3,5 ottelua ilman tasaviisikoin tehtyä maalia.
1: On tuo aika sairasta oikeasti, että jos meillä YV sakkaa ja 4 peliä ollaan ilman YV-osumia painettu tossa ja synkkä on se tilasto, niin kyllä tuokin ihan sairas. Sairas niin kuin statistiikka on ja kyllä se vaan sillä tavalla on, että niin kun, kyllä Jokerin tällä hetkellä niin äärimmäisen vaikeudeta pelejä voittaa, että toikin matsi tosiaan TPS vastaan viimeksi himassa, niin maalin tappio sieltä ja joka ikinen peli, mikä maalillakin hävitään, niin Tomekin potkut on jälleen päivää lähempänä.
0: No joo, eilen tosiaan Turun palloseura kotona 2-1 tappio, toki tuli tasaviisikoon, mutta ilman maalivahtia, eli käytännössä ylivoimalla,
1: kyllä
0: on paljon tekemistä vielä, ja Kiekko Espoo on kuitenkin ihan hyvässä liekissä, vaikka eilen Mikkelissä hävisikin, mutta mennään seuraavaksi Kouvolaan. KK, mikä on ongelma? Heillä tänään Mikkeli Jukurit vastassa. Jukurit on sarjataulukon 2 ääripäätä, Jukurit siellä kärjessä tällä hetkellä 6 ottelun voittoputkessa, kun KK taas on hävinnyt kaikki 7 peliä.
1: KK on hävinnyt kaikki pelinsä, ja toi on niinku todella hämmentävää, että tavallaan osat on vaihtunut kyllä, että viime kaudella KK:lla vielä niinku putki liikkuu ja onnistumisia tuli ja kyllä todella hämmentävän jopa vaikea lähtö tähän kauteen. Tohon on vaikea mitään muuta kuin Jukureiden vierasvoittoa tietysti veikata, mutta jossain kohtaahan KK:llakin todennäköisesti toi niinku peli tosta aukeaa ja mä veikkaan, että toikin poppu on vähän kyllä semmonen, että kun se vaatii sen yhden onnistumisen, niin sen jälkeen niinku tavallaan on mahdollista saada se ketsuppipullon korkki auki, mutta onnistujat on tosi vähässä kyllä niinku tällä kaudella ollut, että viimeisenkin peli tosiaan Ilvestä vastaan ei yhtään mitään, 6-0 dunkkuun Tampereelta ja ei jäänyt käteen oikeasti mitään.
0: No tänään on ketjutkin vielä löytyy uusiksi. Veeti Miettinen kokoonpanon ulkopuolella. En tiedä sitten onko jonkinlaista loukkaantumista. Eetu Randelin loukkaantui eilen Tampereella. Jasper Patrikainen peli kanssa kasvatti pääsee tänään maaliin. Mutta on toi kyllä ihmeellinen asia toi KK.
1: Joo, ei se vaihtuvuuskaan niin järkyttävä, niin se on kuitenkaan viime kaudesta ollut. Niin mua hämmentää, että miten sekaisin toi pakka oikeasti alkukaudesta tässä on. En tiedä mistä se sitten kieli ja kuinka kauan ottaa aikaa. Tämä on tärkeä kausi kaikille, myöskin KK:lle, todellinen farssi, jos toi kun tuosta valahtaa tietysti B-liigaan, niin kuitenkin aika hyvä niin kuin edellisenkin sesongin jälkeen, niin kyllä tuossa hämmentää ja jokainen varmaan tiedostaa kyllä myöskin sen, että kenenkään työpaikka ei ole nakutettu myöskään siellä.
0: Mennään Vaasaan. Sport Kärpät ja Sport 2 ottelun, voisi sanoa ehkä tappioputkessa sama asia, Kärpillä Etelän kiertueelta ja pisteitä alkuviikosta tullut. Kärpät on jotenkin vieläkin vähän mysteeri itselle.
1: Mä en edes ymmärrä, että miten se voi olla, koska eihän tollasella rosterilla, tollasilla palasilla, kun pääsee tekemään töitä, niin eihän sen pitäisi olla näin vaikeeta. Mä en vaan käsi kukaan kaudesta toiseen. Tää ei ole niin kuin mitenkään edes uutta enää, että Kärpillä ei ainakaan tällä haavaa vielä alkukaudesta ole lähtenyt. Mä taas näen sen silleen, mä oon sanonut ennenkin, että ennen mitä myöhemmin se kärpät sieltä käynnistyy. No, ei se kyllä ole käynnistynyt tässä pari viime kauteen ja mä sanon sen taas, ennen mitä myöhemmin se käynnistyy. Tänään täytyy olla rutiinivoitto vasta.
0: Kaksi voittoa vasta tällä kaudella, mutta jep, kyllä mä löin tähän silti kakkosen.
1: On se kakkonen, on se oltava kakkonen ja totta, niin kärppien, niin että missä vaiheessa se käynnistyy toi, niin en tiedä, mutta tänään ihan pommivarvoitto.
0: Tampereella on sitten mielenkiintoinen tämmöinen valmentajien kohtaaminen, Kari Jalonen vastaan Raimo Helminen, Tappara vastaan Saipa. Tappara vaikka Raumalla hävisi muuten kuitenkin peli ihan hyvin kulkenut paria uinahdusta lukuun ottamatta, kun Saipa taas nöyryytti eilensä Ässiä Porissa 5-0 lukemin, mutta kyllä sielläkin yksi rankkaritappio toki Ässille, he pelasivat viikon sisään kaksi kertaa, mutta kyllä Saipa on kuitenkin ihan hyvässä
1: kerrassa. Saipa on ollut jopa yllättävän hyvä ja kuitenkin tuossa kauteen lähdettäessä sitä vaihtuvuutta Saipalla oli kuitenkin aika paljon tähän sesonkin sitten, niin kyllä toi vaan taas jälleen kerran kertoo siitä, että Raimo Helminen valmentajana, miten hyvin hän piiskaa maksimit kaikista pelaajista irti niin kuin individuaalisella tasolla, niin hienoa on nähdä. En ole tosta niin kuin millään tavalla pahoillani, että Saipalla menee hyvin, koska kyllä sielläkin aika niin kuin tumma on ollut tää liigataivaalla pääsääntöisesti 2000-luvulla, niin ihan hienoa.
0: Otetaan mainosten jälkeen pelikansivalmentaja Teemu Leppänen haastatteluun ja pureudutaan sen jälkeen Artun kanssa vähän tähän meidän tämän päivän kampanjaan.
2: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
2: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
7: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
8: Mä niin tahdon uuden keittiön.
9: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
11: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
0: Arttu Hämäläisen paikan studiossa on napannut pelikansvalmentaja Teemu Leppänen. Tervetuloa.
13: Kiitos, kiitos.
0: Miten on pelipäivä lähtenyt käyntiin?
13: Ihan hyvin. Ihan normaalit jutut joukkueen kanssa ja hyvät päiväunet ja eipä siinä sen kummempaa.
0: No Jokerit tiistaina oli parempi lukemin 3-0, mutta itse kun tuota peliä katsoin, niin pelillisestihän se ei pelikanssilta ollut mitenkään huonoa peliä, vai mitä itse näet?
13: No ei voi koko pelistä puhua. Toinen erä oli meiltä varsinkin sit tosi huono ja kyllähän ne Jokereitten kaksi maalia siihen eka erää vaikutti vähän meidän tunteeseen, mutta kyllä meidän mittareilla niin oli kyllä meille niin kuin tämän alkukauden sellainen niin kuin heikoin peli, että ei ole missään nimessä niin kuin, sellainen niin kuin tyytyväisiä meidän esitykseen.
0: No maalinteko on ollut hieman tuskaisaa, ja vaikka tiedät, että coachit ei sinne kentälle voi mennä tekemään maaleja, mutta miten avaimet maalintekoon löytyy?
13: No niin, kyllähän siinä tietysti varmaan kliseisesti tarvittaisiin ehkä joku pomppukin, että niitäkään ei oikein tullut, mutta ei sitä kun pitää vaan pelata maaliin kohti ja löytyy pelaajia sieltä maalilta, että asia, missä me voidaan olla selkeästi parempi, on se maaliedusta pelaaminen ja maskin tekeminen ja sit ohjurit ja riparit. Ja kyllä tässä on koitettu katsoa toisen apuvalmentaja, Mestisaja, rankkareita ja kaikkea muuta, että vähän myös keventää tunnelmaa, mutta se tulee sieltä, kun on tullakseen.
0: No tänään vastassa Helsingin IFK. Kuinka paljon Helsingin IFK sytyttää Teemu Leppästä?
13: No kyllä tämä on aina tietysti semmoinen peli, että tietää, että vauhti on kova ja fyysisyys on kova ja viime vuosina on ollut hyviä kovia pelejä niin kuin, ja edelleen samoja pelaajia. Että varmasti on, niin kuin, varmasti on niin kuin hyvää lauantaiolla viihdettä tulossa.
0: No, mitä tiedätte IFK:sta, mitä on tullut scoutattua vastustaja?
13: No, iso kokoinen joukkue, aika suoraviimainen. Heilläkin on ollut omat haasteensa alkukaudesta ja tavallaan ehkä siihen heidän kiekolliseen peliin meidän pitäisi myös päästä niin kuin vaikuttaa, että saadaan niin kuin heidän pakeille semmoinen olo, että ei ole tilaa ja aikaa, mutta ihan isoin keskittyminen tässä vaiheessa. Näiden viime pelien jälkeen kuitenkin omassa tekemisessä, että saadaan siitä sen näköistä ja tuntusta, kun halutaan.
0: No mitkä on ne teesit tänään, millä IFK kaatuu?
13: No varmaan just ton Jokerit-pelin jälkeen, että perusasiat kuntoon, työmäärä, kamppailut. Esimerkiksi aloituksissa oltiin Jokerit-pelissä todella heikkoja. Ja sitten toinen on se usko siihen omaan tekemiseen, että meidän pitää pystyä se oma hyökkäyspelin kautta tuottaa enemmän kuin antaa vastustajalle. Ja just nämä maalintekoasiat ja tukitoimet siihen, mistä äsken puhuttiin, niin niitä on nyt kyllä kerrattu.
0: No heitä vielä ytimekkäästi loppuun, jos siellä lankojen toisessa päässä on joku, joka vielä miettii, että lähteekö hallille, että miksi tänään kannattaisi Vemmastorannalle tulla?
13: No niin kuin sanoin, niin kyllä tässä on ainakin meillä aamusta asti tuntunut sellainen hyvä fiilis ja vaikka ollaan alkukaudessa, niin ei paljon parempaa lauantailla viihettä kuin pelikaan IFK tunnetta ja varmasti puutu. Ulkona sataa vettä, ei paljon muutakaan tekemistä, niin hallille vaan.
0: Kiitos paljon Teemu ja tsemppiä illan matsi.
13: Kiitos.

0: Arttu Hämäläinen takaisin studiossa.
1: Tässähän minä.
0: Siinähän sinä. Teemu Leppänen tosiaan oli äsken haastattelussa ja otetaan vähän kiinni noihin, mitä Leppänen tuossa vastaa. Ja tosiaan kysyttiin sitä, että Jokerit-peli oli tuossa tiistaina ja itse olin vähän sitä mieltä, että ei se missään nimessä huonoa ehkä pelikassilta ollut, mutta vastaus oli, että heidän mittarilla se oli kauden huonoin peli, mutta ensimmäinen herä oli tosi hyvä.
1: Sä katsot ylhäältä varmaan sitä jääkiekkoa kuitenkin eri tavalla kuin mitä sitten ehkä tuolta niin kuin kaukalun laidalta, ja se on ihan luonnollista, että vähän niin kuin, ja eri asioita varmaan kiinnitetään sinne huomiota, että ei se niin kuin, ei oikeeta ja väärää vastaus tossa, mutta tuloksellisesti kuitenkin jälleen kerran heikkoa, että kyllä toi jos sä teet 0 maalia, ja muutenkin tuo maali on heikkoa 4 viime peliin, niin yhteensä 4 maalia, niin ei se vaan niin kuin maali per peli, niin se ei jääkiekossa riitä.
0: No joo, sitten tästä maalinteostahan kysyttiin, niin sieltähän tuli semmoinen vastaus, että Ville-Matti Kopun apuvalmentaja, hänen mestisaikaisia rankkareita on siellä Kopissa kelailtu edestä aikaisemmin, haettu vähän ehkä tämmöistä vielä huumorin kautta tätä hommaa myös eteenpäin.
1: No joo, ja ei tässä niin kuin ei puristamalla ja riehumalla ja raivoamalla, niin ei varmasti homma käänny, että pikkuläppä tohon noin, ja kyllä mä nyt olen siitä asiasta varma ja pystyn menemään ihan valalle, että kyllä noihin asioihin ollaan varmasti kiinnitetty huomiota ja ollaan sitä työstetty, että jokainen tuossa joukkueessa tietää valmennuksesta ja pelaajistosta lähtien, että missä ne ongelmakohdat tällä hetkellä on, että jos sä teet maali per peli tahtia, niin siihen on vaan pakko saada muutos. Ei tää homma muulla tavalla käänny, että yksi maali per ottelu, niin häviät käytännössä melkein jokaisen. Se on kylmää matematiikkaa vaan tää homma.
0: Kyllä, ja kysyy vielä siitä, että kuinka paljon Teemu Leppästä IFK sytyttää, niin kyllähän se sytyttää.
1: No ihan varmasti meitä kaikkia. Kyllä jokainen haluaa ison pahan punaisen kaataa ja muutenkin nuo helsinkiläiset seurat tälläkin kaudella sitten, että kun saadaan toinenkin sirkus vielä tänne Lahteen jossain kohtaa kautta, niin kyllä ne vaan sytyttää, että kyllä IFK ja Jokerit myöskin, niin kyllä nuo joukkueet, niin jokainen haluaa heidät kaataa tälläkin kaudella, ja aika moni on jo kaatanut.
0: Kyllä, ja tuosta kysyttiin vielä siitä, että miten IFK on scoutattu, ja totta kai jokainen vastustaja käydään läpi, mutta sieltä tuli, että iso kokoinen joukkue ja paljon varmasti fyysistä peliä, kun kokoonpanoa IFK:ta katsoo, niin kyllähän tuo aika iso kokoinen joukkue on, että siellä on ykköskentässä esimerkiksi Eetu Liukasta ja Niko Huhtanen kakkoskentässä, niin varmasti aika fyysinen, Lassi Vanhatalainen muut.
1: He eivät paljon niin kuin väistele tuossa, ja muutenkin tuommoinen, jos miettii, niin kuin, no ei pelkästään, jos ei puhuta pelkästään niin kuin, tiedätkö, varren koosta, mutta muutenkin vähän tuommoista niin kuin ilkeätä kaveria, vaikka David Nemechek ja muuta vastaavaa, niin ei siellä maaliedustalla, niin ei ole kiva sitä maskia tehdä, että kyllä sinne joutuu oikeasti punertaa, että pystyy sen maskin suorittamaan, että keppiä tulee ja nyrkkiä tulee ja siihen pitää vaan tänään niin kuin varautua, että mustemilta ei varmasti vältyä.
0: Puhuttiin Iiran kanssa viime viikon lauantain JYP-ottelussa siitä, kun JYPillä oli isokokoinen puolustus, mutta ei ehkä se jalkavien pelikanssilla taas hyökkäys on aika todella nopeaa, niin ehkä tässä tullaan siihen samaan, että siellä voi ehkä nopeudessa pelikans voittaa ja tällä tavalla voittaa 2 kampaa.
1: No se on, ja monessa ottelussa ollaan niin kuin monta joukkuetta vastaan huomattu nimenomaan se, että miten nopeasti päästään vaan antamaan paine tuonne vastustajan puolustukseen siinä vaiheessa, kunnes se kiekko pelataan tuonne syvään, että miten nopeasti ja millä rytmillä päästään se paine antamaan tuonne alakertaan, niin ei ehkä, jos miettii IFK:n pakistoa, niin tuommoisia kavereita, kun niin kuin vanhaa ukkia Melarttia ja muuta vastaavaa, niin kun aletaan antaa sitä painetta, niin ei se vaan se luistin ja käsi enää liiku samalla tavalla kuin 15 vuotta sitten, niin tuommoisia asioita pitää iskeä.
0: Pureudutaan musiikin jälkeen taas vähän kokoonpanoihin ja palataan ääneen tuolta pikaavemmasta areenalta.

0: Puhe takaisin Vemasto-areenaan. Daniel Rask ja Arttu Hämäläinen tänään studiossa. Pelikans vastaan Helsingin IFK alkaa tuossa itse asiassa tasan puolen tunnin kuluttua Vemasto-areenassa. Arttu, käydään vähän IFK:ta läpi. Ykköskentästä otetaan sentteri käsittely. Jake Lesishin isolla puheella ja odotuksella sisään, mutta aika hiljasta on.
1: NHL-statuksen pelaaja kuitenkin, että kyllä aika vaisuksi on jäänyt startti. Että, joo, kuitenkin pääsee operoimaan tosiaan IFK:n ykköskentässä laidolla Liukasta ja Marlo. Tänään nyt sitten, niin katsoa miten lähtee, että mielenkiintoista. 7 peliä kuitenkin pelannut jo tähän kauteen, maalitili avaamatta, yksi syöttöpinna tilillä ja niin kuin sanottu, niin kokemusta löytyy Pohjois-Amerikasta roppakaupalla ja NHL:stäkin kuitenkin useita kymmeniä pelejä, niin yllättävän pois.
0: 77 ottelua tarunhohtoisessa, eli NHL:ssä, ja siihen päälle reilu 300 matsia AHL.
1: Mikä ei myöskään ole mikään kaljaliiga.
0: Ei, ei ole, ja 0+1 tähän kauteen, niin aika hiljasta ollut, pettymys. Mutta en tiedä, onko sitten sarjamalli tai sarjan pelitapa, niin vie aikansa sitten, mutta saa nähdä, miten tuo homma etenee.
1: No, yksi asia tietysti, mikä voi vaikuttaa tuollaiselle pohjois-amerikkalaiselle pelaajalle, joka on koko elämänsä pelannut pienessä kaukalossa, niin totta kai nämä lentokentät sitten Suomessa, niin saattaa vähän vaikuttaa.
0: Kyllä. Otetaan toinen nosto ykköskentästä, pakko nostaa esiin. Eetu Liukas. Ollut aika pirteä alkumiehellä. 6 peliä, 4 maalia.
1: 4 maalia kyllä, ja äärimmäisen vaarallinen hyökkäjä kyllä nimenomaan tuonne hyökkäyssuuntaan, niin tuommoisia kavereita tietysti löytyy IFK:ssa useitakin, että mitä ei niin kuin tänään vartioimatta pysty jättämään. Ja sitten kun mennään sinne erikoistilanteen pelaamiseen jälleen kerran miljoonatta kertaa tässäkin lähetyksessä, niin tuommoisia miehiä, Vincent Marlow, melkein jopa YV-spesialisti, niin äärimmäisen vaarallinen ylivoimalla Liukas, niin kuin 4 maalia tehnyt tasakentällisi jo tällä kaudella. Huhtanen totta kai kakkosta pakko nostaa esiin. Daniel Mäki, johon 2 maalia YV:llä tällä kaudella, niin kyllä sillä aika paljon löytyy tuollaisia seppiä.
0: Kyllä, ja kun puhuttiin sitä fyysisyydestä ja Leppäsen kanssakin sen tuli esiin, niin Eetu Liukas on yksi kaveri esimerkiksi, joka ei jätä takalasta vetämättä loppuun asti.
1: 190 senttiä pelkkää lihasta, niin kyllä siinä sanotaanko näin, että maisema liikkuu ja laadet rytisee.
0: No, toisessa pakkiparissa pelaa tsekkiläispuolustaja David Nemecek, joka nyt siirtyy kesken kauden niin jatkoon, muistetaan aikoinaan Rauman Lukosta. Miten, oletko seurannut, miten tämä kyseinen kaveri on esiintynyt? -3 tällä hetkellä näyttää tuo plus-minus tilasta. No, vähän kylmää on.
1: No, vähän kylmää on ja -3 tosiaan. Ja eihän tietysti mikään varsinainen pisteiden sylkiä nyt tähän sarjaan kyllä varmasti ole. Että 6-parilla tuolla tsekeissä ja nyt sitten paluu tosiaan liikakaukaloihin. Ja mun mielestä on vähän outo hankinta IFK:lle. Siis joo, tuo vähän sitä lujuutta sinne takalinjoille. Joo. Ja on varmasti semmoinen kaveri, että pystyy niinku siivoamaan sitä oman valin edustaa hyvin. Mutta mun mielestä on vähän semmoinen kaveri, että koskaan ei tiedä. Vähän jäähyherkkää, koska ei tiedä, milloin se sekoaminen tapahtuu. Niin mun mielestä tollasia kavereita niin kuin kukaan liigajoukkue sille ei tarvitse.
0: Haluan nostaa vielä neloskentän, nuorisokenttä, Jere Somervuori, Antoni Uronen, Lauri Sinivuori, mutta erityisesti Jere Somervuori on ollut varsin pirteä pelaaja myös, vaikka nyt toki pisteiden valossa vain 2 tehopistettä, mutta esiintyy kuitenkin edukseen mielestäni neloskentässä.
1: Joo, ja viime kaudella kuitenkin niin ihan hyvä sisääntulo kuitenkin liigakaukaloihin, että nuoria kavereita kaikki näe, että Somervuorilla ikä 19, Uronen keskellä 18-vuotias vastaaja, löytyy tuo NHL-varaus tuosta viime keväältä, ja Sinivuori oikealla kaistalla parikymppinen kaveri hänkin, ja viime kaudella tosiaan jokainen heistä pääsi kuitenkin maistelemaan sitä liigavauhtia enemmän tai vähemmän, ja tällä kaudella on sitten hyvä näytön paikka, että pääsivät pelaamaan tosiaan niin sanotussa nuorisokentässä nelosessa, peliaikaa kuitenkin tulee niin kuin jokaisessa ottelussa, niin hyviä kilsoja, erittäin tärkeitä kilsoja nuorille kaverille.
0: Tällä kaudellahan tosiaan liigajoukkoissa ottaa mukaansa 20 pelaajaa. Onko se 7 puolustajaa, 13 hyökkääjää ja 8 puolustajaa? Tänään IFK:lla niin sanotusti 4 pakkiparia tai sitten 7-8-pakki. Uusi hankinta Kasper Puutio on ajatunut 8-pakin rooli.
1: Joo, erikoinen ja no, tällä kaudella -5 taulussa kuitenkin, että 5 syöttöpinnaa, mutta toi tehotilasto mun mielestä on kuitenkin se pakeille kaikkein tärkein tilasto, eli miten tasakentälli sinne, kun se tärkein tehtävä puolustajana kuitenkin on hoitaa se oman maalin puhtaus, niin tasakentällisin näyttää 5 maalia pakkasen puolella, niin se ei ole koskaan hyvä.
0: No, otetaan käsittelyä kotijoukkapeli kanssa vielä tässä näin. Siellä on taas ketjuja lyöty sekaisin. Gabriel Fortier, Oskar Spatna, Eden Dydäs ykköskenttä, eli Spatna hyppää ykkösen keskelle ja sitten kakkosen keskelle. Mielestäni ihan hyvä muutos.
1: No joo, jotain tässä nyt täytyy tehdä, koska kun jokainen tietää nämä sepät. Nämä on tuttuja meille jo viime kaudelta, että ei se taidosta ole kiinni. Se ei ole mun mielestä edes formista kiinni, mutta jotain niin kuin apina on selässä, miettii Gabriel Fortier. Kuitenkin aika lupaava oli tuo preseason tälläkin kaverilla. Ja siis kiikarit alussa edelleen yksi syöttöpinna, mutta 0 tehtyä maalia tuolta laiturin tontilta ykköskentässä. Pelaa hirveitä minuutteja, pääsee pelaamaan aivan ykkösempien kanssa. Pelaa jokaista ylivoimaa, niin miten voi olla noin vaikeaa?
0: paikoille. Mies pääsee, mutta tällä hetkellä laiturilta ei osata järveenkään. Markus Nutivaara ykkösparissa ei saanut pelikieltoa jokeritottelutappelusta, ja jokainen voi tietenkin olla mitä mieltä vaan, että kuulisiko näistä edes ulosajoja tulla vai ei. Mutta
1: Nutivaara tänä... riittäisi mun mielestä.
0: Kyllä, vähän samalla linjalla ollaan tässä vieressä. Nutivaara tänään kokoonpanossa. Otetaan kolmoskenttä, se pysyy ennallaan. Kumpula Mikluha Hämäläinen. Alku oli hyvä, mutta ei oikein nyt kolissu viime pelissä.
1: Okei, tässä oikein kellä on kolissu viime peleissä, että tämä on niin kuin onnistuja on hirveän vaikea löytää, että jos se keskiarvo on ja niin kuin tehtyjen maalien tahti on yksi per peli, niin eihän silloin ole yksikään kenttä onnistunut. Se on vaan kylmä niin kuin totuus tässä, että et jokaisen pitää vaan parantaa. Oleksi Mikluha hyvää tekemistä, on vähän tuommoinen sähikäinen, pörrää, liikkuu mun mielestä liukkaasti, vauhti riittää tähän sarjaan enemmän kuin hyvin, äärimmäisen taitava, oma hyvän laukauksen, että niin kuin todella monipuolinen sentteri, pystyy tekemään maaleja, pystyy tarjoilemaan paikkoja, mutta sama kuin Brett Staplella. Miksi ihmeessä ja miten ihmeessä on niin vaikeaa tuo aloitus tällä hetkellä pelikanssa senttereille? Mä en oikein ymmärrä sitä, koska kuitenkin meidän sentteriosasto on myöskin aloituksessa ollut laadukas viimekin kaudella ja lähestulkoon kaikilla sakkaa.
0: Viime viikon lauantaina esimerkiksi oli mielenkiintoinen tilanne se, että Mikluha oli merkattu keskushyökkääjäksi, mutta Sakke Hämäläinen otti kaikki aloitukset, mitä oli. Neloskentässä Onni Lind pakko nostaa oikea todella pelasi kauden ensimmäisen pelin tiistaina jokereita vastaan. Kasvattaja seuraa vastaan ja oli erittäin pirteä mielestäni neloskentässä.
1: No joo, ja Lindi oli hyvä viime kaudella, että runkosarjassa tosiaan sitä maalia nyt ei tullut, vaikka tolpat kolisi ja tyhjäkin maali pääsi pari kertaa yrittää ja niin kuin ei mistään ei mennyt vaan niin kuin edes tuurilla sisään. Että vähän harmitti sen runkosarjan aikana, playerissa nyt yhden kerran osui, mutta kyllähän niin kuin oma potentiaali, kuitenkin nuori kaveri vielä, 21-vuotias ja kehityskäyrä näyttää hänellekin ylöspäin, niin onko tämä nyt sitten se kausi? Onko tämä se kausi, kun pitää alkaa pikkuhiljaa lunastaan, tiedätkö niitä odotuksia, että viime kaudella kuitenkin pääsi pelaamaan todella paljon ja kuitenkin nolla tehtyä maalia, niin kyllä se aina vähän niin kuin silleen harmittaa, vaikka paikkoja oli paljon.
0: Kyllä, Mihaly Jordan palaa kokoonpano on seiskapakin roolissa erittäin tärkeä palo, mutta hei, Arttu, maalin sulla. Sieltä tänään tuossa 2 tuntia ennen peli alkoi pallonrinki käytävällä ja sieltä kuului huuto I'm home. Ja Patrik Vartasak palaa tänään kokoonpano.
1: No onhan se nyt sanomattakin selvää, että todella tärkeä palanen pelikanssille. Vaikka sanottakoon, että kyllä Jussi Olkinuori, niin ei se hänen niin kuin niskassaan tuo pelikanssin synkkä vaihe, niin ei missään tapauksessa hänen piikkiinsä voi laittaa. Ja Poletti myöskin pelasi niin kuin ihan hyvän pelin, että maalivahtiosasto tällä hetkellä pelikanssille on enemmän kuin hyvässä kunnossa. Ja innolla odotan. Toivotaan, että parto on kunnossa.
0: Käydään tässä välissä kuuntelemassa Jonne Aaronia ja palataan sitten näin.

0: Radiovoiman It's Hockey Time lähetyksessä Daniel Raske ja Arttu Hämäläinen. Noin 19 minuuttia, kun kiekko putoaa jäähän Vemastorenassa pelikanssi ja IFK välillä. Arttu, otetaan vähän kiinni Markus Nutivaaraan, se on tuossa kohta haastattelussa, tai teinä päivällä haastattelu hänen kanssaan. Puhutaan vähän IFKsta ja vähän muustakin. Jokereita vastaan tiistaina tosiaan nyrkit heilu niin sanotusti, ja aloin miettimään tässä, että oliko kenties koko uran ensimmäinen tappelu, ainakaan tuli itselle mieleen, että NHL-uralla olisi hirveästi näissä hommissa ollut.
1: Hän ei varsinaisesti ole mikään tuommoinen niin sanottu noutaja ollut ainakaan menneisyydessä, mutta no, kuitenkin Markus Nutivaara, 32-vuotias, hän on kokenut ja paljon nähnyt urallaan jo, ja tietää kyllä sitten, että siinä vaiheessa, kun joukkuepeli alkaa sakkaamaan, niin joku täytyy vähän herätellä. Toivoo olla sitten semmoinen juttu, että paljon itse asiassa likoon käyt ottamassa pienen myllyn tossa, ja tuollaisella asioilla voi niinku herättää oikeasti joukkuetta.
0: Kyllä, ja siinä oli tosiaan se tilanne, että Emil Kuusla pisti niin sanotusti František Polentinin tonttiin siinä maalin edustalla, ja siitä lähti sitten Oliver Larsenin kanssa pieni kähemä, ja siihen saatiin itse asiassa vastauskin Nutivaaralta, että mistä se lähti, kuunnellaan se kohta, mutta käydään vähän läpi tähän kauteen 7 peliin 2+1+4, ja aika mallikas alku, ja on ollut kyllä ehkä se ykköspakki tai onkin ykköspakki ja varsin mallikkaasti suoriutunut.
1: Heittämällä ja kokenut kaveri niin pystyy sijoittumisella tekemään paljon kyllä, että eihän hän varsinaisesti ole mikään kaukalon nopein luistelija, eikä häntä semmoista odotetakaan. Hän ei ole kaukalon taitavin maalintekijä, hän ei ole paras YV-pyssy, mutta hän on erittäin monipuolinen puolustaja, että pystyy kuitenkin tekemään näitä kaikkea.
0: Ja kyllähän Nutivaara pelaamisesta ennen kaikkea paistaa semmoinen rauhallisuus, että sen kiekon kanssa ei ole mikään kiire pistää sitä sinne pleksin kautta pihalle, vaan katsoo sen syötön ja sieltä se äijä menee eteenpäin ja peli rakentuu sitä kautta. Viime kaudellahan tosiaan mies palasi Kärpissä. Vähän oli kylmää, -10 koko joukkueella oli muutenkin aika kylmää, mutta mies siirtyy kesken kauden Kölner Haien Saksaan, siellä 3 peliä tehoin 0+2. Kyllähän mieheltä niin kuin kokemusta ja varmasti on tuonne koppiinkin aika hyvä lisä.
1: Ihan varmasti on ja kyllähän niin kuin, jos miettii Markus Nutivaaraa puolustajana ja pelaajana, niin ihan varmasti niin kuin muihinkin seuroihin olisi mahtunut, että vaikka ei nähdä yhtään sellaista liigaseuraa, minnekä Markus Nutivaara ei olisi kelvannut, mutta hienoa, että valitsi kuitenkin Lahden tälle kaudelle sitten ja tulee olemaan noita liideripelaajia meillä varmasti tuolla kopissa ja kaukalossa eri toteen, että miettii meidän puolustusta kuitenkin, niin kyllähän sitä kokemusta löytyy, mutta löytyy myöskin tämmöisiä nuoria tulijoita, muun muassa Hamdi tänään tuossa kolmas pakkiparissa, niin vaikka ei Nutivaaran kanssa pelaakaan, niin varmasti pystyy niin kuin asioita ammentamaan hänellekin.
0: No käydään vähän kuuntelemassa tässä kohtaa Nutin mietteet. Radiovoiman It's Hockey Time-lähetyksen haastattelussa pelikanspuolustaja Markus Nutivaara. Oikein hyvää lauantai-aamupäivää.
2: Kiitos, samoin.
0: Hei, lähdetään klassikkokysymyksillä liikenteeseen. Mitä söit tänään aamupalaksi?
2: Mitä söi aamupalaksi? Siinä tulee semmoinen smoothie, vähän semmoinen terveyssmoothie, minkä mä vedän yleensä pelipäivisiä aamuun, niin tulee hyvä ja kevyt olo. Niin. Semmoisen suikautin naama.
0: No hei, mennään tuohon tiistaihin vähän. Tiistaina tosiaan Jokerit nappasi 3-0 voita, mutta jos katsoo hieman tuloksen taakse, niin ei peli kanssa missään nimessä heikosti esiintynyt, vai miten itse näet tuon?
2: No joo, oli se varmaan sillä lailla, en tiedä oliko heikoin peli tälle tavallaan kauan, että me ollaan pelattu mun mielestä tosi hyvin, vaikka ei ole välillä tulostakaan tullut, että ei sillä lailla, en mä lähtisi niinku huolestumaan mitenkään, että mun mielestä meillä on se peli siellä ja välillä tulee heikompia iltoja, välillä sitten kaikki nasahtelee oikeaan paikkaan, niin tässä pitää vaan jaksaa uskoa siihen tekemiseen, ja että kyllä se siellä kääntyy.
0: No maalinteon kanssa on ollut hieman tuskaista viime aikoina, niin mistä löytyy avaimet tuohon maalintekoon?
2: Kyllä mä sanoin, että rentoista. Että sieltä ei puristeta tavallaan niissä paikoissa, että jos vähänkään tuntuu, että on mielen päällä se, että ei ole nyt oikein osunut ja tavallaan semmoinen, niin se ei auta yhtään sitten, kun se oikeasti se maalipaikka tulee. Tässä löytää semmoinen, tavallaan ehkä pääsisellä havainnollistaa sitä, että miten sä oot ennen tehnyt niitä maaleja ja sillä, että tavallaan ei tehdä sitä isoa juttua, vaan luottaa siihen, että sä oot tehnyt hyviä hommia ja sä osaat kyllä tehdä sen.
0: No pakko kysyä tuosta, otit toisessa erässä pienen myllyn Oliver Larsenin kanssa, niin lähdettiinkö siinä herättelemään joukkuetta vai ilmoittamaan vaan, että meidän veskariin ei kosketa?
2: No ei, mä en tiedä, se oli semmoinen spontaani, ei siinä paljon suunniteltu, että jotenkin siinä vaan lähdettiin, en osaa kyllä enempää sanoa.
0: Tänään vastassa Helsingin IFK ja Lahdessahan IFK on aina sytyttänyt paljon ja mökki on aina täynnä. Kuinka paljon pelaajalle tuo ekstra boostia, kun nimenomaan IFK saapuu kylään?
2: No onhan se aina tavallaan eri värikynällä kalenterissa ylhäällä, että se pifki tulee. Ja niin kuin pitääkin, että mun mielestä että niin kuin isot seurat on semmoisia, ketä vasta aina mukava ja niitä on mukava haastaa. Ja totta kai nyt on niin kuin varmaan fyysinen ilta tulossa ja kova peli muutenkin, että IFKillä on mennyt hyvin. Ja hyviä tavallaan, me tarvitaan se voitto, niin mä veikkaan, että nyt ei ole ilmaisia metriä siellä jaossa.
0: No onko kuinka paljon tullut käytyä IFK:n peliä läpi ja millä eväintä nämä IFK kaatu?
2: Onhan sitä skautattu ja katsottu vähän niiden vahvuuksia sillä ja totta kai kaikki tietää niiden yksilöt, että minkälaisia siellä on ja sillä, että mä en sulle uskalla kertoa vielä niitä avaimia, millä me voitetaan, mutta on avaimet on annettu.
0: No kerro vielä loppuun ytimekkäästi lahtelaisille ja muille radiovoiman kuuntelijoille, että miksi heidän kannattaisi saapua tänään Vemmasto-areenalle?
2: Mä itse lätkäfanina, niin kyllä mä kävisin katsomaan tämmöisen pelin, että se on varmasti fyysinen nopea peli, paljon taitoa jäällä ja en usko, että on tylsiä hetkiä siellä, että varmasti saa elää tunteikkaille.
0: Kiitos paljon Markus ja tsemppiä iltaan.
2: Kiitos paljon.
0: Markus Nutivaara ja terveys muuten, että kyllä sinnehän viisaita sanoja tuli.
1: Joo, sulle ei avaimia annettu voittoa vielä.
0: Ei vielä kerrottu, ehkä me nähdään tuossa kohta, mutta nostan esiin sen, että hän mainitti tästä maalin teosta, että ehkä se lähtee siitä rentoudesta liikkeelle ja ehkä sitä kautta niitä Koposen maalikoosta tästä se kopissa kautta.
1: Niin mä en tiedä millä se lähtee, mutta kyllähän tuossa niin Nuti puhui ihan asiaa silleen, että kun jokainen tietää kuitenkin nämä yksilöt pelikanssillakin, että kyllä tässä aika paljon semmoisia seppiä on, mitkä paikoista osaa pistää kiekkoa häkkiin, ovat tehneet se kymmeniä satoja kertoja urallaan, niin ei se kyllä siitä ole kiinni, että nyt niin kuin pientä apinaa selässä aika monellakin kekkeruusilla, niin ei se vaadi kuin sen yhden onnistumisen usein, niin se lähtee tavallaan se ketsuppipullon korkki sanoo box, ja hommat alkaa lutviutua oikeaan suuntaan, mutta mielellään se olisi jo tänään.
0: Teemu Leppänenkin puhui itse asiassa siitä, että se yksi onnistuminen, se yksi pomppu vaikka sisään, niin ei voi tietää, että ketsuppipullo räjähtää sitä kautta.
1: Just näin, ja muuten haastattelusta, niin kyllähän Nutivaara varmasti on ihan kiva haastatella. Tämä on hyvin tuollainen rento ja rauhallinen kaveri ja pikku pilke silmäkulmassa, niin kyllähän tuommoisten kekkerusien kanssa on kiva varmasti rupatella, ja asiahan siihen tulee oikeasti.
0: Kyllä, ja pakko kuitenkin nostaa tuo, että kun kysyn, että IFK:ta on scoutattu ja miten tämä vastaus on, että IFK on pelannut ihan hyvin, mutta kun katsoo sadataulukkoa, niin IFK on 14, niin ei se ihan hyvin ole.
1: No ei se nyt ihan hyvin ole, mutta ehkä siellä nyt varmaan Nuti on kattonut ja joukkojen kattonut vähän sen tuloksen taakse, että mitä asioita siellä on tapahtunut. Itse nyt tietysti tällä kaudella on kuin pari peliä vähän niin kuin sivusilmällä kerinyt IFK:ta katsomaan, niin en mä nyt tiedä tuloksen kautta kai, että onko se niin hirveän hyvää tekemistä ollut kuitenkaan loppujen lopuksi, että tahmeita on ollut kyllä IFK:lla, ja kyllähän siitä kieli myöskin se, että noin neljä viimeistä ottelua, mitä kotona pääsivät kuitenkin pelaamaan kotihallissaan, niin yksi voitto Oulun Kärpistä, siinä kaikki. Tappiot Jukurille, Lukolle ja Jypille, ja tiukkoja pelejä, okei, Lukkoa vastaan jatkoaikatappio ja Jypiltä dunkkuu 3-4, ettei ole mitään Peppu Myräköitä ollut sitten kuitenkaan loppujen lopuksi, mutta nolla pinnaa.
0: Käydään tässä kohtaa mainoksilla ja palataan sitten ääneen täällä.
3: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja Korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja Korjaus. Lahti ja Hollola.
4: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
5: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
6: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
5: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
6: Niin kävinkin.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
8: Möysässä.
9: Mä niin tahdon uuden keittiön.
10: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Puhe takaisin Vemmasto-areenassa. Daniel Rask, Arttu Hämäläinen studiossa. Käydään vähän läpi poissaololistoja. Aloitetaan IFK:sta. Kyllähän siellä on aika nimekkäitä poissaoloja. Sebastian Repo on pitkään pois. Itse asiassa peli kanssa kasvattikin Lahdesta kotoisin. Ja käydään vähän tätä Repoa. Kyllä se on aika iso poissaolo IFK:lle, tuommoinen maalipyssy.
1: No, älytön rako. Ei pääse yhtään mihinkään. Toki IFK:lla tietysti tälläkin kaudesta laajuutta on niin paljon, että kyllähän nyt periaatteessa niin kuin teorian tasolla pystytään paikkaamaan, mutta eittämättä kyllä se näkyy. Se on selvä homma, että kyllä niin kuin jokainen hänen niin kuin laukauksensa ja YV-pelotteen tietää tuosta P-pisteen kaarelta, niin se on se ruoska räpsähtänyt aika monta kertaa liikakaukaloissa, niin se on nyt sitten pois.
0: No pakkipäästä pakko nostaa Aaron Kiviharju on myös pitkään pois ja Saku Salmela myös puolustuksesta pois, niin kyllähän Kiviharju on vähän semmoinen, tuleeko ikinä preikkaamaan sinne NHL, oli aika monen lupaus nuorena ja nyt on vähän jummanut paikalla.
1: Vähän jummaa paikallaan ja tämmöistä tietysti kun ne pelaamaan pääse, niin ei nää hirveästi tuota... Sitten niin lupauksia herätä, mutta tota, no, muuten niin pois oli listata oikeastaan, mikä mua hämmentää kaikkein eniten, niin maalivahti Tim Juel, joka tuota, IFK:lla eilen kuitenkin torjui, niin tuota, tänään ei edes koko panossa, että lukua OK, toinen 18-vuotias märkä korva Vili Varonen, että tolppia väli Hugo Alnefelt, Helsingin seurat, on paljon puhuttu tälläkin kaudelle, että onko ehkä jopa pientä maalivahtiongelmaa molemmissa seuroissa, Jokerilla ainakin on, ja sitten niin Tim Juel, odotin häneltä vähän enemmän, ei mun mielestä ole vieläkään vakuuttanut oikein tuolla IFK on pyyrissä. Alnefelt, hänet mä en edes odota mitään. Mun mielestä ei tule olemaan kantavia maalivahteja. Niin onko vähän niin kuin molemmissa seurassa, vähän niin kuin Jokerilla IFK:lla, niin pientä tuommoista problemaa.
0: Joo, mielenkiintoinen kyllä, kun sanoit tämä Tim Juelin poissaolo, että oli eilen maalissa ja en ainakaan itse, mitä sen verran ottelua tuossa silmäili, niin nähnyt mitään semmoista, että olisi loukkaantumista tullut. Tiedäkö, onko sitten jotain muita syitä tietenkin? No otetaan Pelikanssin poissaolot. No aika nopeasti käyty kuitenkin tuo lista siinä ihan hirveästi poissaoloja ole. Mikko Kousa tietenkin puolustuksesta ja hyökkäyksestä. Miro Väänänen ei tänään kokoonpanossa ole, mutta pakko nostaa Valtteri Nurmi. Ikävä, että hän on kokoonpanosta pois. On kuitenkin viime kaudella teki. Aika hyvin tuli kuitenkin sisään joukossa.
1: Odotetaan häntä sisään, että kyllä niin kuin ja Nurmi ja ylipäätään Kousa, molemmat tuommoiset kaverit, jotka kuuluu ehdottomasti niin kuin top 6 puolustajiin Pelikanssiin tälläkin kaudella, niin tuosta mukavaa kilpailuasetelmaa tohon ja sitten rupeaa niin kuin miettimään tuossa, että ketä ruvetaan tiputtaa pois, että Amhamdi tänään pelaa kolmas pakkiparissa Happusvalkin kanssa, okei, Mihail Jordan on meidän seiskapakki tänään, että hänkin totta kai kuuluu sitten top 6, niin sit kun nuo ajat tulee Lasaretis pois, niin mitäs me sitten tehdään? Tässä alkaa olemaan ylitarjonta.
0: Siinä on positiivinen ongelma, yep. Kun pakko nostaa vielä Onni Amhamdi, on kuitenkin ollut aika hyvä niissä peleissä, mitä on saanut. Viime keväänä pääsi pelaamaan pelejä ja kyllä ehkä huomasi, että on ensimmäistä kertaa liigaympyröissä, mutta ihan eri fiiliksellä on nyt tullut näin.
1: No on, ja totta, pääsee pelaamaan kuitenkin Happusvalkin kanssa, että hyvin tuommoinen, sanotaanko näin, että peruspuolustaja on siinä vierellä, että ei tarvitse tavallaan, no Hampus on vähän semmoinen pakki mun mielestä, että okei, välillä lähtee noihin hyökkäyksiin mukaan, mutta vähän semmoinen ehkä niin kuin, no puolustaja ehkä voidaan hänen kohdallaan sanoa, että hyvin tuommoinen tota, tehtaan takuumies tuossa, niin ei tarvitse ainakaan niitä lähteä paikkailemaan hirveästi, että todennäköisesti pääsee pelaamaan ihan hyvän tota, niin peruspeli.
0: Pakko vielä nostaa ykkösparista Hannes Häkkilä. Joo, kaunista katsoltavaa luistelua on, mutta ei tietenkään pisteiden valossa ei ole, mutta miestä rajautti jakso vaan Pelikanssissa ja itse jos näistä asioista päättäisin, niin kyllä miehen pitäisi.
1: No sepä siinä on, mutta sit taas sanotaan meidän puolustajaosasto, lasarettiosasto, Valtteri Nurmi, Mikko Kousa. Onko Häkkilällä meillä työpaikkaa loppukaudella? Mä oon sun kanssa ihan samaa mieltä. Mun mielestä niin ehdottomasti pitäisi löydä loppukauden pahvi kouraan. Ei ole tehnyt pisteitä vielä. En hänetä semmoisia edes vaadi, mutta tehotilasto +4, se on pakin tärkein tilasto, ja niin kauan kuin se on noin paljon plussalla, ja tota tahtia tulee niin plussaan tauluun, niin ehdottomasti on niin kuin tärkeä mies.
0: Kyllä, ja pakkipäästä pakko sanoa myös se, että Onni Käyhkö ja Einari Luhankakin ovat tällä hetkellä kokoonpanon ulkopuolelle.
1: Kyllä
0: siellä nimiä on. Mihail Jordan toki tärkeä paluu. Nosta vielä ennen kuin siirretään puheet kokonaan sulle ja kokoonpanoihin, niin neloskentästä Anton Kettunen eli Steotarit viime kaudella sen läpimurta, mutta kyllähän miehet tekee semmoista niin sanotaan vähän näkymätöntä duunia tuolla kentällä. Ei nosta pisteiden valossa, blokkaa kuitenkin alivoimalla laukauksia, tappaa nimenomaan sitä alivoimaa ja tuossa 5 minuutin alivoimalla tapparaa vastaan tekee aika huikeita työtä.
1: Kyllä, niin sanottua herran työtä ja tota, kyllä ylipäätään niin tuo meidän neloskenttä oli viime kaudellakin jo ihan loistava Väänäsen luotsaamana ja tota, nyt sitten Foppa tuossa keskellä, Kettunen linttänään tuo meidän neloskenttä, niin tässä tosiaan monellakin kaudella itse Pelikanssilla on ollut erittäin vaarallinen neloskenttä, eli meillä tavallaan 4 sylinteriä on semmoista, mitkä pystyy paljon tekemään asioita myöskin hyökkäys suuntaan.
0: Eli Steutari vielä semmoinen, pakko sanoa, että on ehkä hieman ärsyttävä pelaaja vastustajan kannalta, mutta tulee mieleen se Kalpa-ottelu, missä kävi antamassa pientä painetta Stefanos Lekkaselle maalin taakse ja Lekkas pisti viikottelua jaloilla. Ja Teutari on just tämmöinen, että hän menee tuonne maaliedustalle kyllä hämmentämään, jos tarvittaisiin.
1: Ehdottomasti, ja tollaisia seppiä niin kuin tarvitaan, ja totta kai pitää vaan niin kuin pelata sitten tota, sääntöjen salmissa rajoissa, että tuommoisia tilanteita sitten, kun lähdetään antamaan sitä painetta ja antamaan pikku tuommoista pientä herätystä sinne naapurin puolelle, niin jäähyjä nyt hyökkäyspäässä ei saa ottaa. Että tänään on vastassa myöskin semmoinen joukko, joka YV:llä on erittäin tehokas.
0: Tässä kohtaa siirretään puheet kokonaan Artulle, ja lähdetään seuraamaan ottelun ensimmäistä erää.
8: Ottelun ensimmäinen erä alkaa.
1: Näin, se on 4,5 minuuttia ja sen jälkeen polkaistaan tämän illan näytelmä käyntiin, mutta sitä ennen meillä on mukavasti aikaa tässä käydä läpi tämän illan joukkueiden kokoonpanot ja aloitetaan tuttuun tyyliin vierasjoukkueesta, joka tänään on siis Helsingin IFK, jos ei joku tässä kohtaa sitä tiennyt. Ykköskenttä johtaa siis NHL-statuksen sentteri Jake Lesichin.

0: on kolmoskentän Lassi Vanhatalo Ottoville Leppänen laidoilla. Ja mielenkiintoinen tilasta tosiaan tuosta IFK on kolmoskentästä Ottoville Leppänen, vajaa 30 laituri. Painanut tosiaan kiikarin teholla tällä kaudella ja plus-minus tilasta näyttää pärjätä 7 maalia Pakkasen puolella. Ilari Melart sekä Werneri Arkom, he puolustavat IFK on kolmos pakki parissa. Ja tähän tosiaan IFK lähtee 4 puolustajaparilla, mielenkiintoinen valinta tuokin. Antoni Uronen, hän johtaa tuota IFK nuorisokenttää, neloskentällistä Jere Sommervuori sekä Lauri Sinivuori puolestaan Urosen laidalla tänään. Osi Sippola sekä Kasper Puutio, joukkueen 7 ja 8 pakkina. Tolppien väliin komennetaan tänään Hugo Alnefelt, Tim Juella tosiaan en tiedä missä on. Eilen tosiaan torjuimme IFK maalilla täyden ottelun, mutta tänään torjuntavastuussa on ruotsalainen virkaveli Hugo Alnefelt. Ja Vili Varonen sitten, nuori 18-vuotias kassari, aukoo tänään luokkua. Pelikanssin ykköskenttämä, se on tänään Oskars Pattan vastuulla, eli pieniä muutoksia tekee Pelikanssin valmennus noihin kärkikenttiin. Patna ykkösen keskellä, Fortier sekä Dudas viilettää laidoilla. Hanne Säkkilä sekä Markus Nutivaara puolustaa Pelikanssin ykkösen alla, kun Mihail Jordan on tosiaan loukkaantumisen jälkeen Pelikanssin 7-pakki tänään. Brent Stapley, hän puolestaan viilettää Pelikanssin kakkosen keskellä, Roni Korvinen, Liam Heywell laidoilla, Karhuel Lerby sekä Johannes Johanneseen puolustaa Pelikanssin kakkosen alla. Oleksi Mikluham sekä Joona Kumpula ja Sakke Hämäläinen Pelikanssin kolmosessa. Tuo kenttä on siis tutussa omassa muodossaan. Onni Amhamdi sekä Hampus Falke, Pelikanssin kolmos pakki pari. Ja sitten tuo neloskenttämä Christopher Foppa Forsberg, hän saa sen vastuulleen Antto Kettunen sekä Onni Linde tänään ensimmäiseen tosiaan kotipeliin tällä kaudella. Eilistä etorijoukkueen 13 hyökkäjä, kuten äsken mainittiin, Mihail Jordan Pelikanssin 7-pakki tähän iltaan. Ja ehkä se kaikkein odotetuin paluu tosiaan kaukaloon. Patrick Partosak Pelikanssin torjujana tänään, viime kauden tosiaan 7-0 peliä. Joten ehdottomasti sellainen palanen Daniel, mikä halutaan takaisin.
1: Kyllä, ja pakko nostaa tässä kohtaa Pelikanssin somevideot, kun siellä on päivitelty näitä somevideoja, että odotettu paluu maalille ja Pasi Nurminen pukee siellä kamoja yllä, niin kyllähän nämä on huikeita ja kyllähän hieno saada Parto takaisin. Pakko sanoa sen verran, kävin tuossa käytävällä nopeasti virtsatauon tauolla, niin en ole kyllä käytävällä niin tämmöistä vihellyskonserttia kuullut, kun IFK tuli ei tällä kaudella vielä ja siellä lähti saman tien Helsinki on Lahden esikaupunki laulut raikaava, niin kyllä tässä on tunnetta ja fiilistä.
0: Kyllä se vaan sytyttää tälläkin kaudella. Pelikanssa on luistanut kaukaloon, joten kohtapuoliin päästään aloittamaan vajaa minuuttia. Tämä leikki lähtee käyntiin. Jukka-Pekka Koistinen sekä Riku Brander tosiaan jakavat tänään oikeutta. Ja linjatuomarani Juho Kovanen sekä Tommi Niittylä. Pelikanssa tosiaan 4 ottelun tappio putkessaan lähtee tämän illan koitokseen, joten pienimuotoinen slumppi hyvin alkaneen kauden jälkeen. 3 voitollahan tuo kausi lähti käyntiin, 4 ottelun tullut turpiin putkiin tai putkeen, ja tosiaan siihen ehkä isoin syy, ja varmasti isoin syy on nimenomaan se, että tämä erikoistelinen pelaaminen sakkaa Pelikanssilla oikeastaan molempiin suuntiin. YV on 8% luokkaa, ja tuo AVK ei tällä hetkellä toimi 71,4, joten umpisurkea Pelikanssin erikoistelinen pelaaminen molempiin suuntiin, ja nyt kun miettii sitten niillä vastustajia, niin aika selkeä on se, että nimenomaan noihin ylivoimiin ja alivoimiin tänään pitää kiinnittää huomiota. IFK on tämän kauden tehokkaan YV-joukkue, 33,3 on ylivoiman onnistumisprosentti. Ja mitäs Daniel, täällä ilmeisesti jotain tapahtumaa ennen ottelun alkua.
1: Joo, en tiedä liittyykö siihen, että nyt on tosiaan kuukauden peli, eli tämä Game of the Month, ja kun on 30-vuotis juhlavuosi, niin onko näissä sitten jokaisessa Game of the Monthissa jonkinnäköistä happeningiä. Täällä on näytöllä nyt pyöritellä jotain vanhoja klippejä, ja tosiaan se 30-vuotis juhlavuosi, niin ehkä sen takia on nämä sitten tässä näin. Mutta otan tuohon kiinni, niin kun puhuttiin IFK:n ylivoimasta, niin jos vertaa Pelikanssin ylivoimaan, niin sanoisin, että yö ja päivä, että Pelikanssin ylivoima, niin siellä seistään paikallaan ja liikutellaan kiekkoa, mutta kun katsoo IFK ylivoimaa vasemmalla siivellä pelaa Niko Huhtanen, niin siinä lähtee ihan kivasti se Vantaimerilla vastaan, että siihen ei hirveästi paljon varaa.
0: Niin, ja kyllä vaikka Jori Lehterä tosiaan tällä kaudella ei enää IFK:ssa pelaa, niin siitä huolimatta sinne löytyy kyllä sitä Seppä ja Kapelin mestaria tuohon IFK:n ylivoimaan. Kiitoksia keittelemään, mutta saadaanko tosiaan kuunnella, kuuluuko tuolta tehosten mikistä jotakin, niin kuunnellaan mitä siellä oikein tapahtuu.
2: Mutta Pelikanssin tarina ei päättynyt siihen. Se oli vasta alkamassa. Silloin Pelikanss ei vielä tarkoittanut 3 vuosikymmenen muistoja. Ne olivat vasta edessä. Vuonna 1990...

0: 1936 syntyi nimi, jolla tänä päivänä on 30-vuotinen historia. Vuosien aikana sen ympärille kasvoi yhteinen tarina. 30 vuotta myöhemmin me jatkamme sitä. Lahden Pelicans. Yksi nimi, tuhansia tarinoita.
1: Näin, yksi nimi ja tuhansia tarinoita. Niitä tarinoita jatketaan tänään. 30-vuotinen taival siis Lahden Pelicansilla takana. Ja homma jatkuu, toivottavasti jatkuu ja jatkuu varmasti myöskin ensi kaudella.
2: Kyllä, tosiaan hallinnikki oli unohtunut muutelle hetkeksi aikaa, niin sen takia ei varmaan kuulunut mitään alkuun, mutta kyllä tästäkin selvittiin.
1: Tästäkin selvittiin ja toivottavasti selvitään myöskin tämän illan ottelusta. 3 isoa pinnaa molemmille joukkueille tarjolla tänään siis. Kuten äsken mainittiin, niin Pelicans 4 ottelun tappio putkessa, sarjasijoitus 11. Ja illan vastustaja Helsingin IFK. Heillä myöskin tahmainen startti tähän kauteen. 7 ottelua pelattu, kuten Pelicansillakin. Ja sarja pisteitä kasassa 7 kappaletta, sijoitus 14. Ja kun katsoo tosiaan muutenkin sarjataulukon häntä päätä, niin sieltä löytyy mielenkiintoisia seuroja. Siellä 13 Oulun Kärpät, 14 Helsingin IFK, 15 HPK ja 16 Helsingin Jokerit, joten isot seurat ovat olleet vaikeuksissa alkukaudesta. Mutta mitä sitten? Havaskentällisiä kuulutellaan kaukaloon tässä kohtaa. Pelicans aloittaa ykkösryhmittymällään, jota tänään siis johtaa Oskars Patna. Markus Nutivaara sekä Hannes Häkkilä puolustaa tuohon ensimmäiseen vaihtoon. Ja laidalla tuohon ykköskenttään tuttuun tyyliin Gabriel Fortier sekä Aidan Dudas. Ja Patrick Partosäk Pelicansin veräjävartijana tänään kauden ensimmäinen ottelu tuon loukkaantumisen jälkeen. Ja nyt toivotaan, että Parto saa hyvän lentävän lähdön tähän peliin, nimenomaan niitä perustorjuntoja, joilla saadaan Parto liekkeihin.
2: Joo, ja vielä avauskiekon pudotus, ja kyllähän tossakin kun aloituskentällisiä kuuloteltiin, niin Partolle tuli pienet ekstra suosion osoitukset sieltä, ja kyllä on hieno nähdä mies maalissa.
1: Niin kuin asiaa kuuluu, kyllä vain. Hiiro Pakarinen puolestaan IFK-kapteeni, hän tuohon ensimmäiseen vaihtoon lähtee aloitusta ottamaan hetken kuluttua. Aloituskiekko on tiputettu jäähän. Ja näin päästään näiden seremonioiden jälkeen pikkuhiljaa aloittamaan tämän illan kamppailusarja pisteistä. Tänään pelataan siis pitkä kierros kotoisessa kiekkoliigassa. Eli 7 ottelua tosiaan kokonaisuudessaan. HPK Ässät, se on käynnistynyt Hämeenlinnassa. Kalpa Lukko on homman nimi Kuopiossa. Se on myöskin lähtenyt käyntiin Kiekko-Espoon Jokerit. Siellä myöskin pelattu puolitoista minuuttia KK Jukurit. Kouvolassa Sport Kärpät Vaasassa ja Tappara Saipa puolestaan Tampereella Nokia Areenalla. Täällä ensimmäinen aloituskiekko on kolahtanut jäähän. Kiekko IFK päätyyn ja paineen jälkeen välittömästi ensimmäistä paikkaa rakennella Hannes Häkkilälle. Hän ei kuitenkaan moukaria pääsi tuossa kokeilemaan. Kiekko lippuu Pelicans päätyyn syvälle Nutivaaralle. Mäkiaho antaa hänen hyvän paineen ja ensimmäinen veto lähtee vähän salaa sieltä pienestä kulmasta. Barton onneksi herellä torjuu kiekon Linus Nessenille. Mäkiaho on ringetty viivan päällä ja kamppailee Batnaa vastaan Pelicans alueella. Batna vähän vaikeuksissa kahta IFK-pelaajaa vastaan, mutta potkii kiekon eteenpäin Aiden Dudasille. Dudas lähtee haastamaan ja Pelicans vaihtaa seuraavaan kenttään. Stapley hyppää laatikkoon, kun sieltä tulee Dudas ja tulee Fortier 2-3, josta jälkimmäinen lähtee kiertämään IFK-maalia ja Johanneseni laukaus. Ja ensimmäinen torjunta myöskin ruotsalaismaalivahti Alne Feltille.
2: Tässä tullaan just siihen tuossakin Johanneseni toimitus, mutta mitä esimerkiksi näin tiistaina paljon jokereita vastaan, niin viivatoimitus, mutta ketään maskissa, niin se ei veskarelle hirveän vaikea tehtävä.
1: Se ei useinkaan sinne maaliin saakka mene, mutta jos nyt ei mitään muuta saada, niin ainakin ne hyökkäyspään aloitus ja niitä pitää pystyä Pelicansin pikkuhiljaa tässä hoitamaan. Brett Stapley, mä aloittajan paikalla hänellä tällä kaudella tosiaan 41 pinnaa aloitusten voittoprosentti. Ja se on umpisurkea, se on yli 10% heikompi mitä viime kauden aikana kokonaisuudessaan, joten tiedetään, että mies on laadukas aloittaja. Ja tälläkin kertaa kiekko jää tästä IFK:lle valitettavasti piilöön. Kääntää maalin taakse, sieltä avaus oikeaan laitaan. IFK on vaikeuksissa oman sinisen päällä ja Pelicans katkaisee tämän ja heittää kiekon omaan päätyyn jostain kumman syystä. Johanneseen rännittää oikeaan kaistaan, jatkuvan keskialueelle Stapleyltä. Se on hyvä safety-ratkaisu tähän, Liam Heywell lähtee karvaamaan kiekkoa IFK-pelaajistolta. Siinä ei onnistu, vaan virsijoukkue kääntää pelin suuntaan jälleen kerran nopeasti. David Nemecek kiekon ylös tuojana menettää sen ringette viivalle ja Pelicans kääntää jälleen nopeasti. Nyt mennään kyllä päädystä, päätyy, lähtö haetaan keskustaan ja Heywell hetkinen. Heywell polkaisee läpi, mutta linjatuomari on sitä mieltä, että tämä tilanne on paitsio, joten tämä läpiajo jää sitten ikään kuin piippuun, mutta olipa hyvännäköinen lätty.
2: Oli hyvännäköinen lätty ja itsellä kiinnitti huomio tuohon tuolla laitakahinassa tosiaan. David Nemetsäkin vähän jalka liikahti siihen malliin, että jos oli jalkapyyhkäisyä. Stapleykin katteli vähän tuomarin suuntaan, että oliko mitään, mutta ei sitä ilmeisesti sen iso
1: päätä. Tästä taisin nostaa esiin, että tämä on semmoinen kilipää, mikä pystyy oikeasti sekoamaan hetkenä minä hyvänsä, mutta toivotaan ainakin, että mitään ylilyöntejä tänään ei tapahdu, vaan päästään ilman isoja otsikoita, sanotaanko näin, tämä homma vetämään maaliin. Miklu Kam, poppu kiekkoon IFK maalille. Siinä ei vaikeuksia, kiinnostaa Kasper Puutio, joka tänään siis kasi pakkina tuohon IFK:n rosteriin merkittynä. Pelikansilta jälleen kerran erikoinen ratkaisu. Tällä kertaa Hamdi kääntää selkä puolelle omaa sinivivaa pitkin. Ja sitten ollaan kusessa omalla alueella, kun ne kiekko pomppii kulmaan, niin sieltä viivaan IFK nostoon. Ja pelikansilta tuossa ottanut ensimmäinen rangaistus. Ja tämäkin lähtee kyllä liikkeelle aika surullisesta ratkaisusta jälleen kerran. Täysin käsittämättömiä heittoja tuonne selkä puolelle, silmät kiinni. Ja kun ne kiekko pomppii omaan kulmaukseen, niin Sakke Hämälä, niin tämän ottanut ensimmäinen rangaistu pelaaja.
3: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Tuossakin kohtaa periaatteessa ehkä olisi voinut vain pelata tuonne keskialueelle kiekkoa, eikä lähteä kauhaisemaan silmät kiinni rystypuolella omaa sinivivaa pitkin. Ja tästä nyt sitten rangaistaan sillä tavalla, että Sakke Hämäläinen koppaa itselleen 2 minuutin jäähyn. Otti jokin jään pintaan ja toinen numero 12 sitten. Eli Sakke Hämäläinen lähtee kärsimään 2 minuutin jäähyä. Ja liikan parasta ylivoimaa nähdään seuraavaksi. 33,3% IFK on onnistumisen prosentti ylivoimalla. Ensimmäisen tilanteen pelikansaloituksen jälkeen hoitaa kiekko syvään IFK päätyyn. Huhtanen käyttää vielä maalin takana kertaalleen. Kärkikarvajainen siellä Anton Kettunen hetken aikaa. Nyt lähtee IFK omistaan liikkeelle. Mäkiaho vasemmalla ja painaa aikamoista vauhtia tuonne pelikansalueelle sisään. Pyrkii kääntämään keskustaan. Kiekko pomppii keskialueelle vähän onnekkaastikin. Tämä hoidellaan. Puutio keskialueella pomputtaa punaviivalle uudelleen. Itasti lähtee IFK omistaan liikkeelle, sen jälkeen pitkä avaus, se lipuu pitkänä myöskin päätyyn, siihen ei versiokkueen pelaajista osu, joten hapuileva startti, ja sitten katsellaan mitä siellä tapahtuu taas, vähän ikään kuin tilanteen ulkopuolella ja vihelyksen jälkeen.
2: Siinä Niko Huhtanen tuli pitkä kiekko ja kävi vähän tolleen, Ranner kävi ihan oikeutusti huomauttamassa, yritti pistää kiekkoa niin sanotusti maaliin tuossa vihelyksen jälkeen, ja Falk kävi sitten lähti miehen perään, Ranner huomauttaa tämmöistä pientä epäurheilijamaista
1: käydystä. Nämä on tällaisia no-no-temppuja kyllä, ja kyllä ehdottomasti Huhtanen myöskin tämä tietää kyllä. No, Pakarinen ottamaan omaan päätyyn aloitusta ja katsellaan, miten tämä tilanteen nyt sitten pelikanssa ja miehistö mahdollisesti hoitaa. Nyt olisi mahdollisuus iskeä sitten jopa alivoimalla aloitusmuoton jälkeen kiekkoa säkkiin. Pitkään taas kestää ennen kuin päästään peliä jatkamaan. 2 minuuttia rapiat tätä kamppailua käyty. 0-0 tilanne taululla ja IFK ylivoimaa jäljellä vielä 1,5 minuuttia. Pelikanssa vielä aloitusvoiton. Heitto maalille Alvelt antaa pelin jatkoa, pelaa fiksua. Kiekko Risto Fortier maalin takana, ei pääse kuitenkaan kääntämään tuosta vanhan aikaisella, mutta mä aloitusvoittoon kirjataan tosiaan Gabriel Fortierille, hän tosiaan laituriin, eikä näitä aloituksia juurikaan ole ottanut, joten mielenkiintoinen ratkaisu pelikaasilta, ja tietysti kun sentterit eivät tätä hommaa hoida, niin miksipä ei vaikka Fortier lähtee kokeilemaan sitten ja hoitaa aloitusvoiton tästä. IFK liikkeelle omistaa Lechichen. Joutuu kääntämään vielä kertaalleen oman alueen kautta, Nessen hyppää laatikkoon, vaihtuu vielä hetken aikaa kesken IFK:lle ja kyllä kestää pitkään omista lähtö. 1,5 minuuttia ja tosiaan ollaan pomputeltu IFK-alueella kiekkoa, nyt lähtee sitten valkoinen vyöry kohti pelikaus päätyä, Lechichen vasenta latua pitkin, painaa alueelle sisään, Vanhatalo kääntää viivaan Nessenille. Hyvä puolen vaihto painottomalle puolelle Nesseniltä ja näin kuvio pikkuhiljaa rauhoittuu kuntoon. Nessen vasemmalla odottelee Somervuori, Nessen uudelleen viivasta. Ei pääse vielä vetämään, hyvä siirto siihen viereen ja sitten lähtee melkoinen moukari. Tämäkin puolelle lopulta viivaan pelikaasen rukkasten kautta Nessen. Käyttö vielä oikealla, me ja nyt näyttää niin sanotusti pahalta kyllä Somervuori vasemmalla. Ja katsotaan selvitäänkö tästä nyt jollakin ilmeellä. 20 sekuntia vielä IFK ylivoimaa jäljellä, Somervuori vasemmalla puolella. Leipoo ja kääntää Nessenille vielä uudelleen ja sen jälkeen kääntö oikea kaistaan. Maski on melkoinen, mutta Parton näkee tämän kiekon. Tärkeä torjunta, mutta purku on heikko, joten vielä viimeinen tilanne IFK:lle tässä on tarjolla tämän yhden aikana. Nessen kääntö vielä kertaalleen oikealle ja sieltä pomppu kiekko, joka pomppii lopulta maalon laukauksesta kulmaukseen. Somervuori. Pelikas täysin lukuinen Nessen, vispaa kiekko vielä päätyy kerran ja sitten heittomaalille. Onneksi siellä on IFK-miehistä lähtenyt vaihtoon, joten pelikas tämä selvittää ja nostaa vain keskialueelle. 4 minuuttia kamppailua pelattuun ja ensimmäinen Via Dolorosa on selvitetty. IFK on nopea YV tähän erään kärkeen. Se selvitetään ja peli on 0-0 Leppänen. Jälleen kääntö pelikaasalueen keskustaan. Kotijoukkue tämän kääntää. Heitto IFK päätyy ränniä pitkin. Se kiertää oikeaan kaistaan. Johanneseen sukeltaa perään. Paluu poskissa vasemmalle puolelle ja nyt on IFK:lla vähän nyt vaikeuksia omassa päädyssä ja tästä puhuttiin nimenomaan ottelun alla, että tuonne puolustukseen pitää saada nopeasti aktiivinen paine, mutta nyt siellä on ainoastaan yksi karvaaja, joten tästä tulee IFK muutaman pompun kautta keskialueelle. Lähellä on pelikaasin toinen rangaistus keskialueella, mutta tästä kuitenkin selvitään ilman jäähyä ja tullaan jopa pienimuotoiseen vastarynnistykseen, mutta heikkoa on kiekon siirtelyn kanssa. Ei tule valmista tästä. Siellä nyt sitten hämennetään pakkaa vähän puolin ja toisin. Kiekko pomppii lopulta pelikaas alueelle. Lerbykään ei pysty tuosta jatkamaan. Duras alimpana pelaajana täällä nyt auttamassa puolustusta. Kiekko on pelikaas maalin takana ja ensimmäinen vitonen täyttyy 0-0 valotaululla. Vata viilettää keskustassa, me hänen kauttaan pelataan kiekko syvään Eiden Dudasille. Duras päätyi kiekkoon IFK-alueelle ja melkoinen soppa siellä kehittyy. Durasia rajoisti tullaan, Durasia päin. Pakarinen viskelee miestä seilille, kun samaan aikaan kiekko pomppii takaisin IFK-alueen kulmaan. Mäkiaho jatkaa vain kohti keskialuetta ja Pakarinen se varmaan sinne toimittaa. Toimittaako sittenkään? Ei toimita, vaan peli kasantaa paineen kahdella pelaajalla. Vatta tulee mukaan lapioimaan, lopulta kiekko pomppii sinivion toiselle puolelle ja Huhtasta lähtee kovaa taklaamaan Onni Amhamdi. Ajaa kuitenkin tämän niitin ohi ja kiekko lipuu pelikanssa alueelle pitkään, tästä ei ole tulossa niin kuin ei pidä tullakaan. Amhamdi oman maalin kulmalla ja nyt varovasti. Siinä meinaa käydä nuorelle kaverille sitten melkoinen lapsus. Keskialueella punaviivalla puolestaan pelikanssa pelaaja kaatuu, siitä ei jää hyölle tulossa. Liukas siinä vähän tekee tepposiaan sää Hämäläisen suuntaan. Ei kuitenkaan rangaistuksen arvoisesti, IFK liikkeelle omistaa, keskusta kautta Lechichin, leipoo kiekon oikeaan kaistaan, sieltä lähtee Moukari, kimpoilee Falkin luistimien kautta kulmaan uudelleen Marlowe, ja tämä IFK on ykköskenttä, tästä löytyy kyllä sitä ratkaisuvoimaa, löytyy vaarallista taitoa tuonne hyökkäys suuntaan Marlowe, ja hyvin haastaa, kiertää pelikaas maalia, Nessen hakkaa sillä viivassa, hakkaa lapas, että anna tänne! Mutta lopulta maailma on syöttöämme, se kimmahtaa aina tuonne IFK-alueelle saakka, ja tästä selvitään, nämä molemmat joukkueet vaihtavat tuoretta kenttää. Urosen IFK 4 askiin, peli kanssa kääntää nopeana vastaiskun vasempaan kaistaan, Mik Lucham lähtee karvaus tehtäviin, IFK:lta erikoinen rännitys tähän kohtaan omalta alueelta, mitään hätähän tässä nyt ei ole, mutta tämä kiekko kiertää pitkänä, pelikaas päätyy. 6,5 minuuttia on avauserää pelattu ja kotijoukkueelle tästä ilmainen hyökkäyspään aloitus. Ja katsotaan ketä sinne nyt sitten komennetaan tuota aloitusta ottamaan. Popan Nelonen jatkaa. Antoni Uronen, tosiaan nuori IFK-sentteri, hän johtaa vierasjoukkueen neloskenttää. Varaus löytyy viime kevään varaustilaisuudesta. Columbus Blue Jacketsiin. Mutta tietysti pitkä matka tuonne Pohjois-Amerikkaan vielä hänelläkin on. Eli väärin muista, niin kuutuskierroksen varaus taisi olla, mutta pelikasvi aloitukseen ja Allefelt aika hätäisen näköinen on tämä torjuntaliike, mutta kiekon tielle mies tästä kuitenkin itsensä hoitaa. Ja hoitaa lopulta kiekon myöskin päätyverkkoon. Tämä tietää sitä, että kun 6,5 minuuttia avauserää on pelattu, niin mennään ensimmäistä kertaa mainoskatkolle.
3: Vaihtaa omistajaa. Valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
4: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
1: Näin, tervetuloa takaisin sinne Vemasto-areenaan. Alkutahdit tähän jumppaan ollaan saatu, Daniel. Ja no, IFK-merkissä ollaan menty tietysti, kun tuo Hämäläisen 2 minuuttia niin jouduttiin tappamaan, mutta yllättävän jopa kesyltä näytti IFK hyvin.
2: No joo, näytti, ja IFK:lta yhden niin heikkouksen tässä bongannut, niin se on ihan selkeästi tuo pelin avaaminen. Että siellä ei kiekko liiku tarpeeksi nopeasti, ja pakko tuo, niin kuin mainittiin, tuo puolustus ei mikään hirveän nopea ole. Ja Ilari Melartkin, niin parhaat vuodet on mennyt, niin kyllä se vähän näkyy tuossa, että ei oikein jalka meinaa liikkua, ja vähän hätäisiä ratkaisu.
1: Se on juuri näin. No, katsotaanpa nyt sitten, minkälaista soppaa keitellään tähän tilanteeseen. B-piste aloitus IFK-alueelta. Ja sitten pidetään palaveria tässä kohtaa tuomariston kanssa. Mikä siinä nyt on homman nimi? Jää on saatu putsattua ja sohjat on saatu kaukalasta sivumalle. Pelikanssi Nelonen hyökkäyspään aloitukseen. Ja siitä homma liikkeelle. Ei pysty Foppa hoitamaan tätä aloitusvoittoa. Kiekko poppii kulmaukseen. IFK:lle jälleen kerran merkitään aloitusvoitto tilastoihin. Sinne lähtee hämmentämään Antoni Uronen pakkaa. Mukana myöskin Kasper Puutio. Kaksi pelaajaa molemmilta joukkueilta nyt sitten vääntää kulman väännössä. Ja pilkkikisa on valmis ja pitkään. Siellä nyt hierotaan kiekkoa kaukalon laittaa kohden. Parikymmentä sekuntia sitä siellä on hierottu. Ja pikkuhiljaa voisi laittaa joku kiekon liikkeelle. Kylläpä kestää kauan, nyt se kimpoilee lopulta sitten pelikaas miehistön haltuun ja aikamoinen rapalaus siellä kainalossa. Pitkän aikaa saa näköjään roikkoja ja koukkia. Älä nyt se jäähy siitä lopulta tulee, sitten on pakko nostaa tuomarista käsi pystyyn. Siellä jo 5-6 sekuntia tosiaan on mailla kainalossa ja lopulta käsi nousee pystyyn. Kiinnipitämis kakkonen on homman nimi ja pelikaasille tarjolla nyt sitten ensimmäistä kertaa ylivoimaa tähän otteluun.
3: ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
1: Nuori puolustaja Ossi Sippola rangaistu pelaa kiinnipitämiskakkonen tästä IFK:lle. Ja se on pakille tietysti vähän ikävä homma, kun joudut sen potkun pari tuossa perään, niin koukkimalla roikutaan jollakin tavalla kyydissä, mutta jäähän se siitä tulee.
2: No joo, itse olisin ehkä vetänyt tämän koukkaamisen tässä aikaisemmin, että tuossa ei nyt ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa, kun nostaa käsi pystyä, että aika kauan siinä kyllä ronkittiin ja revittiin ja oltiin kimmissä.
1: Pakarin aloitukseen IFK:lta tähän kohtaan, olisiko Sparta hoitaa pelikaan sinne aloitukseen, mutta häviää sen 100-0, mutta purku on heikko, se jää viivaan heidän Durasille ja jäi kun näkyy pitkän matkan päästä, miten lähdetään Durasia ajamaan. Tämä niitti ei kuitenkaan onneksi ihan täysin kolalle kohdilleen, vaan tosiaan Lassi Vanhatalo on pelaaja, joka lähtee sen Durasia ajamaan. Vähän pehmentää niittiä kuitenkin tuossa kohtaa Duras oikealta puolelta kääntää fiksusti viivan Nutivaraan. Mällipaan heilua sieltä. Nutivara leipoo, kääntää Durasille oikealle ja anna palaa, eikä pysy millään. Alefeld torjuu ensimmäisen, torjuu eteensä. Räpylä puolelle tulee tuo kuti, mutta ei vain tarraa. Teflonia löytyy ruuhkasesta. Roni Karvinen kääntää viivaan uudelleen. Nutivaran kautta jälleen lähdetään leipomaan. Mikluka. Mikluka siellä vasemmalla. Nutivara heittää kuitenkin reippaasti ohi IFK maalista. Kiekko kertaa oikealle Dudasille. Dudas uudelleen Nutivaralle. Nutivara uudelleen kokeilee rannettaan Alefeldtä. Maski on periaatteessa paikalla, mutta ei se kyllä kiekon tiellä ole tämä maski. Alefeld näkee tämän ja menee suoraan lokoon tämä kuti. Palokiekkoa ei tule.
2: No joo, tähän asti niin parempaa ylivoimaa kuin tiistaina yhteensä, mutta kyllähän tuossa se yksi laukaisupaikka, mutta vähän silti haetaan, siinä oli Nutivaaralla viiva paikka vetää, mutta vielä haetaan syöttä.
1: Juuri näin, ja tosiaan puolen metrin päästä menee tämä tuohon jatkokuti, reboundiin päästään ensimmäisenä lapioimaan kiekkoa sisään, mutta ei mene. Alefeld torjuu kun torjuukin, ei kyllä todellakaan missään tapauksessa vielä vakuuta. On kyllä päässyt kiekon tielle, mutta kiekot vähän poppivat nenänsä eteen jälleen kerran. IFK vie aloituksia koko ajan, ei pääse kuitenkaan omistaa vielä yhtään mihinkään, mutta nyt pääsee, nimittäin seuraava purkupaikka tulee tästä. Ja näin ollen sitten vierasjoukkue vain heittää kiekkoa syvään, pelikas päätyy, ja sinne lähtee sitten puolustaan Eetu Liukas tekemään pahojaan pelikas puolustusta vastaan. Minuutti jäähyä jäljellä vajaat. Omista liikkeelle pelikanssa, jättö toiseen aaltoon Lerbyltä, Heywell kääntää vasemmalle puolelle ja heittämällä alueelle sisään, Gabriel 48 tämän toimittaa kääntöviivaan, ja siitä lähtee mylly pyörimään, Stapley pyörii siellä noppavitosen keskellä, tällä hetkellä kääntää tuonne vasempaan viikseen, mutta syöttötyöskentely on kyllä laiskaa, ei pääse yhtään mihinkään Heywell, naama käy siellä pelikanssin turvakaukalon plekseissä, puolisen minuuttia jäähyä jäljellä ja maalipaikoille ei pelikaas tästä pääse, eikä pääse nytkään, nimittäin IFK:lla pommin varma purkupaikka ja kiekko pelikaas alueelle saakka, Lermy. Kääntää nopeasti kohti hyökkää sinistä, tämä 48 joutuu kääntämään vielä uudelleen Lermylle ja vielä yhteen rynnistykseen pelikaasilla olisi aikaa, 10 sekuntia on jäähyä jäljellä, mutta näin päätänäpä vaihtaa vain seuraava kentällinen kaukaloon ja IFK selvittää tämän ylivoiman, tai pelikaas ylivoiman, joten tästäkään ei tosiaan tilastomerkintää pelikaas vielä maalin muodossa saa. Anto Kettuselle pelataan kiekko syvään, pelikaas päätyy, Millard heittelee ukkoa seinille. Kiekko kuitenkin pomppii vielä pelikaas hyökkäyksellä, kääntö oikeaan kaistaan, Johannesen nousee sinne kulmaukseen mukaan. Johannesen tykkää näitä nousuja kyllä hyvinkin tehdä, mutta valitettavasti ei pääse kiekkoon kiinni. Leppänen kääntää hyvin keskustaan, kiekko lipuu lopulta Melartille ja kankeilla jalolla lähtee kyllä Melart tuomaan, mutta kun tilaa on, niin Melart toimittaa ja nyt kyllä Bartola meinaa hörpätä. Melartin laukaus lähtee pienestä kulmasta ja kiekko omaa pomppii kuin poppiikin vielä tuohon maalin edustalle kohtalaisen helposta torjunnasta ja sitten siellä pelaajat kaatuilevat jälleen tilanteen ulkopuolella ja paljon tulee sähköä kyllä näihin tilanteisiin, kun koko ajan ukkoja kaatuu joka puolella ja sitten seuraava pelikaas jäähy olisi, tästä olisi pitänyt kyllä jäähy vientää, Mäkiaho koukataan siellä kumoon pelikaas sinisen päällä, mutta tästäkään jäähyä ei tule ja tässä nyt tietysti on kyllä vähän molempiin suuntiin jäänyt taas näitä jäähyjä viheltämättä, mutta antaa nyt mennä. Tuomaritkaan eivät kaikkiaan näe. Tämän tilanteen näkee kuitenkin IFK puolustus. Pelikaas avaus ja katkotaan IFK sinisen päällä. Pelikaas uudelleen liikkeelle omista Falkeen. Pieni pakki siihen. Falk avaa keskustaan. Liian tiukkaan paikkaan menee Dudas kääntää keskelle. Tämä katkaisee IFK hyökkäys. Sen jälkeen kääntö vasemmalla. Siellä on nyt luvattoman paljon tilaa. Ja nyt ottaa Parto ison torjunnan Pakarinen. Hänelle tarjoaa Huhtanen paikan maalin eteen. One timerilla Pakarinen ohjaa kohti maalin kattoa, mutta Parto pistää varusteet eteen. Ja ensimmäinen game saveri on tässä. Siinä on IFK 1-0 maali enemmän kuin lähellä. Ei tule tästäkään valmista. 9,5 minuuttia avauserää pelattu. Tämä pelaa on matta itse asiassa, joten 10,5 minuuttia ollaan jo painettu. Yli puolet avauserästä takana. Ei onnistumista vielä kumpaakaan uuniin. Kiekko IFK:n alueen kulmassa. Sieltä vierasjoukkueen heitto ja se heitto poppii. Vuoren varmasti vain toiseen päätyy ne pitkä kiekko tästä. Ja aloitus IFK B-pisteelle 9-11 on avauserää jäljellä. 0-0 ja Parto ottaa yleisö.
2: Joo, on pakko kyllä, kun Parto ottaa torjunnan, niin saman tien Käpälä pystyy ja terveiset yleisölle. Ja, että hän on täällä maalilla. Hän torjuu tämän ja kyllähän yleisö tähän syttyy.
1: Daddy's home. Eihän tähän muuta oikeastaan pysty sanomaan. Reilut 9 minuuttia, ensimmäistä 20 siis pelaamatta. Peli kanssa heittää kakkoskentälliseen hyökkäyspään aloitukseen. Nyt tässä kohtaa sitten, kun jokainen aloitus hävitään, voi luoja sentään, miten tämä on näin vaikea. Kyllä synkkää on pelikanssentterinen aloitustyöskentely. On nyt sanottava ihan suoraan Nutivaara. IFK pomputtaa vaan pelikanspuolustukseen, Helkin vaihto keskenee. Nutivaara pakki, näin päästään ikään kuin varkaina tuohon hyökkäykseen muutamalla syötöllä. Vähän vaikea avaus tuonne keskelle, sillä haetaan Roni Karvista, joka ei onnistu ohjaamaan kiekkoa sisään Heiwelle. Alueen kulmasta kääntää viivaan Nutivaaralle. Nutivaara puolestaan poputtaa vain takapleksien kautta kiekkoa tuonne vasempaan kulmaukseen. Ja perillä se menee, jälleen kerran pelikaspelaaja kaadetaan. Siitäkään ei jäähyä tulee Häkkilään. Osallistuu hyökkäykseen hyvin, lähtee pörräämään kiekko kanssa nyt IFK-alueen kulmassa. Ja kun ajetaan Häkkilään kyllä rajusti laitaan. Siinä on Häkkilä sellaisen pari metriä laidasta irti siinä kohtaa, kun kaveri kaadetaan selkä edellä laitaan, mutta onneksi siinä ei sen enempää vauhtia ole, joten loukkaannut mies tästä ei, mutta aika rajun näköinen niitti se on. Eetu Liukas ja IFK liikkeelle. Vasenta kaistaa Liukas sisään. Kamppailee kahta pelikanssia pelaajaa vastaan kotijoukkueen B-pisteen ulkokaarella. Samana aikaan Pekko Pelikaani siellä nyt sitten Plexin toisella puolella antaa oman palautteensa, kun viivasta lähtee melkoinen moukari. Tämä moukari kuitenkin ne pomppii reippaasti ohi pelikausmaaliin ja kotijoukkuekin vain ja purkaa toiseen päätyyn. Tästä ei pitkään ole tulossa. David Nemetsek, kiva piiska siitä lähtee viivasta, ei siinä mitään. Tämä ei kuitenkaan maalia kohden mene, joten IFK on avausmaali jää tästä nyt sitten tekemättä. Nemetsek jälleen kerran avaajana. Kiekko pomppii pelikauslapojen kautta, johon lopulta mustapaitojen puolustukseen Johanneseen. Kääntää hyvin Mik Luukalle, siinä ei kuitenkaan kumpula ole menossa mukana, joten Mik Luukan avaus pomppii suoraan IFK-puolustajille. Ja sen jälkeen kumpulan karvaus pelaaminen tuottaa jälleen harmaata hyuksia sinne alaa kertaan. Jälleen on valkopaitojen puolustus kärsimässä tuon aktiivisen karvauksen kanssa. Tästä ei peli kanssa valmista kuitenkaan saa aikaiseksi. IFK heittää vähän päätyy lähtee sen jälkeen vaihtamaan. Jere Sommervuori jää vielä hieman lapioimaan tuonne peli kanssa sinne puolustusalueelle, nimenomaan sinne kulmaukseen. Saman aikaan siellä on Atte Joki myöskin hypännyt laatikkoon tässä kohtaa. Melarte ei onnistu kiekkoa alueella pitämään. Sen jälkeen Joki vähän vaikeuksissa Mik Luukan mailla pelaamisen kanssa. Kiekko pomppii flipperinä sen jälkeen uudelleen Mik Luukalle, jonka syöttö jää jälleen ensimmäiseen mieheen. Kääntö ränniä pitkin maalin taakse toimii. Ja peli kanssa kuin saakin tästä vielä paineen rakennettua aikaa suoraan aitiosta Forsberg. Ja nyt lähtee sitten Foppa puolestaan kiertämään IFK-maali ja loisto syöttö Luukulle. Ja tulee vielä ikään kuin toiseen aaltoon, mutta kulma on pieni. Tämän Alfeld torjuu. Ja Lindin seuraava laukaus ei mitään mahdollisuuksia mennä maaliin, mutta siinä jälleen orastava paikka. 6.42, ottelun ensimmäistä 20 jäljellä ja tiukassa on tänään maalit.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
9: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Avauserään mahtunut tasan kaksi tilaston merkintää. Yksi kahden minuutin rangaistus kummallekin joukkueelle. Sakke Hämäläinen sekä Ossi Sippola rangaistut pelaajat. Siinäpä oikeastaan kaikki. Kummallekin joukkueelle muutama hyvä maalipaikka.
2: No joo, ja kyllähän tämä niinku jalassa, niinku, tämä luistelun nopeudessahan se ero on aika lailla. Pelikaas on paljon nopeampi ja heti kun tuonne saa. Ja se, minkä on laittanut silmälle, niin pelikaas, kun IFK lähtee pelaamaan rakentamaan hyökkäystoimista, niin pelikaas menee saman tien päälle sinne. Ei ole yhtäkään aikaa ja saman tien on joku kaveri ihoilla. Tuottaa IFK:lle koko ajan vaikeuksia.
1: Pitää paikkansa ja tietysti Hugo Alnefelt, no tähän saakka todennut jokaisen kiekko, mitä enää eteen on heitetty, mutta on jotenkin tuntuu epävarmalta ja pomputtelevalta. Ehdottomasti kuteja enemmän ja ukkoja maaliin.
2: No joo, siinä on semmoiset syystä alkoi, että menossa tässä maaliin ja koko ajan joudutaan lakasta sitä kiekkaa pois siitä, kun Alnefelt sylkee eteen.
1: Kyllä vain, 6.42 avaus erää jäljellä, peli kanssa 0, IFK 0 ja peli jatkuu IFK:n B-pisteeltä. Atte Joki. Viime kaudella Lukossa 40 ottelua runkosarjaa, 4 maalia 8 maaliin johtanutta syöttöä nuorelle sentterille. Nyt sitten paikka IFK on kolmosen keskellä. Pelikas voittaa aloituksen, uskomaton asia ja heti tulee kutia viivasta. Menee valitettavasti ohi maaliin, samanaan kannattaa Oskar Spatta sitten hyökkäyspäin 2 minuuttisen kaupituksesta. Ja ottaako vielä lisää tästä, nimittäin kuumuu aika paljon. Nimenomaan äsken mainitun Atte Joen suuntaan. Aika selvän näköinen kakkonen tämä on, nimittäin kampitus jäähy on homman nimi. Ja siinä ei paljon tietysti nokan kitinää tässä kohtaa kannata paljon suorittaa. Ja kyllä huomaa Oskar Spattastakin, että pikkuhiljaa kun tässä tietysti joukkueella on vaikea, niin myöskin Spatta lämpenee aika paljon näissä.
2: No joo, Uhtanen kävi tuossa aikaisemmin lämmittämässä. Vai taas kohta uudesta.
3: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket Okeroinen.
2: Niin, sitä olin sanomasta. Huhtanen tuossa aikaisemmin lämmitti ja vähän patnaa. Ja kyllähän latvialainen aika helposti kiehahtaa ja näyttelee siinä, että joki sukeltelee. Ja mielenkiintoista olisi kyllä nähdä tuolta videotaululta nyt tuo tilante, että oliko siinä pientä sukelluksen makua.
1: Niin, en tiedä, oliko kermaa kakun päällä, mutta ainakin tänne selostamaan näytti kyllä ihan puhtaalta kampitukselta. Mutta katsellaan tietysti ehkä jälkeenpäin videolta, että löykö siinä nyt sitten nuori sentteri lisää kermaa kakun päälle. Mutta IFK ylivoimalle jälleen toista kertaa tämän erän aikana ja liigan tehokkaan YV ei onnistunut ensimmäisen 2 minuutin urakassa. Mutta entäs nyt sitten Huhtanen kääntää Puution kautta. Puutio heikko syöttö keskelle, tähän pääsee pelikas puolittain katkoon, mutta pääseekö purkamaan? Kyllä pääsee. Ei vaikeuksia kotijoukkueelle tähän tilanteeseen. Alle Felt antaa pelin jatkoa. Kiekon noukkii maalin kulmalta. Mäkiaho kääntää Pakariselle. Jälleen on hidasta kyllä IFK on omista lähteminen. Puhtanen keskelle Vanhatalolle. Vanhatalo puolestaan viilettää keskustan kautta. Mä syöttö oikeaan laitaan. Pomppii onnekkaasti IFK puolustukseen Puutiolle. Siitä kuvio käyntiin. Huhtanen vasemmassa siivessä. Huhtanen kääntää viimaa Puutiolle. Puutio viimaa pitkin Mäkiaholle. Ja siitä ruletti pyörii. Mäkiaho uudelleen syöttää vielä Puutiolle tuonne viivaan. Pakarinen keskelle. Huhtanen vaikeista asennosta kääntää vielä keskelle. Periaatteessa idea ja kuvio on kyllä todella kauniin näköinen, mutta syöttötyöskentely, se on hieman ehkä vaikeampaa tässä. Yhdellä kosketuksella pyrkii Huhtanen jatkamaan eteenpäin ja siinä epäonnistuu täysin. Pelikas purkaa ensimmäinen minuutti, ollaan hoidettu ilman oikeastaan kunnon vaaran paikkaa. IFK vaihtaa seuraavat yrittäjät kaukaloon. Vierasjoukkue painaa syvään, Somervuori vääntää ja punnertaa, sen jälkeen Liukas kääntää viivan kautta Lechichin aivan vapaana ja Kokin ei tule kulmasta ja ei Partola. Näissä kiekoissa ei Partola mitään vaikeuksia, loistavaa taistelua pelikas puolustukselta. Pommi varma purku toiseen päätyyn ja herran työtä tekee Mihaly Jordan näissä tilanteissa. Mä pääsen nimenomaan kaukaloon alivoimaspesialistina, kun pientä loukkaantumista ja vaivaa siellä taustalla on, niin näissä paikoissa Jordan tulee tänään peliaikaa saamaan. Somervuori kertaalleen tulee vielä IFK. Kiekko viivan kautta oikeaan laitaan. Hyvän paineen aikaa antaa Fortier siinä. Ja vähän puolittainen onnekaskin pomppu vielä keskialueen puolelle. 15 sekuntia pelikas jäähyä jäljellä. Malo keskialueella, hukkaa kiekon ja siinä on sitten alivoimalla kiinni pelikaasille jopa puolittainen paikka syntymässä. IFK joutuu panikissa vaan roiskeasemaan kiekon pelikaaseen sinisen päälle Johanne Seenille. Tämä kakkonen hoidetaan ilman minkäännäköisiä vaikeuksia. 4,5 minuuttia avauserän jäljellä, 0-0 lukevat taululla ja jos IFK on YV tällä kaudella on ollut murhaavan tehokasta, niin pelikaas löytänyt siihen kyllä erinomaiset lääkkeet myöskin. Steipin kautta lähtee kotijoukkueen liikkeelle, keskustasta Steipin heittää päätyyn, painaa itse perään Heivelin kanssa Steipin kulmasta. Lähteekö kääntämään rystyllä, mä kääntää puolestaan kämmenen kautta kiekon kohti etukulmaa, se ei perille mene. Hamdi heittää kiekon uudelleen vielä maalin taustalle ja siellä taas kaatuullaan puolin ja toisin. Erikoisen näköinen tilanne Liam Heivelin, nyt vain kiviä taskuun ja pysytään pystyssä siellä maalin takana kamppaillaan kiekosta niin kuin tehdäänkin. Ja sitten kääntöviivaan uudelleen Hamdi kääntää vielä uudelleen Steiplillä. Lerby ei pääse laukomaan millään, kärki ukkoo siinä koko ajan, mutta Lerby heittää vettä korvasta ja Leppänen jää statistin rooliin, mutta se laukaus ruotsalaispuolustajalta menee metrin ohi maalista ja samaan aikaan siellä pelikaasyökkäys antaa vielä pikku muikkarin IFK puolustukseen ja ukkoa katolleen. Joki kiekkoon, hän kaatuu puolestaan maalin takana, jälleen siinä on syntymässä seuraava paikka hämäläiselle, ei mene tämäkään sisään Allefelteen, iso torjunta tuosta ja siinä ei muuten kaukana ole, että Joki hankkii toisen jäy.
2: Joo, ja taas, mistä lähti tämä äskenenkin hämäläisen paikka, niin pelin avaaminen IFK:lta, se on ihan käsittämättömän vaikeaa. Koko ajan tulee tuommoisia, nyt pettää terät siellä alla, mutta koko ajan on hirveä kiire ja sähelys, ja sitten se aiheuttaa tämmöisiä tilanteita.
1: Se on, kun aika ja tila loppuu kesken, niin ihminen tekee ne isommat virheensä, niin kuin tässäkin ollaan taas nähty. 3.28, en tiedä, olisiko pitkä kiekko IFK:lta. Oleksi Mikluha, aloittaja paikalle. Aloitusvoitto kirjataan pelikassin nimiin, nyt ollaan petraamassa tätäkin tilastoa pikkuhiljaa, Nutivaara. Hänet sidotaan laittaa, Nutivaara sitoo myöskin omaa miestään ja Nutivaara maailmassa roikutaan aika rajustikin, kun pienestä kulmasta lähdetään yrittämään hämäläistä ihan nerokas. Kikkailu, kokkailu tuohon. Tulosta ei kuitenkaan tule, vaan IFK nostaa määrämittaisen pelin kanssa alueelle. Häkkilä oman maalin takana pelaa aika rohkeasti. Kärkikarvaaja vastaan. Tästä ei kuitenkaan varapaikka ole syntymässä, vaan peli kanssa avaus. Se pomppii lopulta sillä tavalla, että Paitsion puolella ollaan. Ja tästä pelin katko 3-0-2 on avaus erää pelaamatta. Ja 0-0 kyllä maalit ovat tänään tiukassa. Ja on kyllä sanottava, että jos Partokin on ottanut muutaman kappaleen isoja torjuntoja, niin myöskin Alnefelt pari kappaletta tommosia oikeasti aika isoja koppeja.
2: Kyllä, kyllä. Maalivahdit on ainakin pitänyt ihan oman roolinsa tässä pelissä.
1: Kyllä. 10 torjuntaa kirjattu IFK maalivahti Hugo Alnefeltille, kun taas virkaväli toisessa päädyssä Patrick Bartoszak 4 koppia. Ja se ei paljon ole, kun IFK on kuitenkin päästy rullaamaan 4 minuuttia ylivoimaa avaus erään, niin paljon kiekkoja maalille ei ole virsijoukkoja onnistunut toimittamaan. Ja tässä nyt sitten omista lähteminen Melartin kautta. Toimittaako Melart, toimittaa pitkän kiekon juuri näin. Punaisen väärtä puolta lähtee tämän roiskaisu. Hei, ja tästä ei valmista tule jälleen kerran. IFK pitkä, 2.51 on kellossa aikaa. Pelipäivän kombo muuten Karjala olut ja hotdog 12 euroa. Koliseeko?
2: No joo, on kyllä.
1: Tuli vaan mieleen.
2: Hinta on. Se. Pistette pari euroa.
1: Kyllähän tuotteelle hinta löydetään, se on sillä tavalla. Joo. Hyvästä kannattaa maksaa, ei siinä mitään. Hodari ja naamari ja homma jatkuu. Ja se jatkuu IFK:n aloitusvoitolla omalta P-pisteeltä Melart kulmasta. Pari tulee kokeneeseen pakkiin siitä huolimatta. Kokemuksen syvällä rinta-aineella kiekko vaan keskialueen puolelle. Sieltä peli kanssa palauttaa takaisin kohti Melartia. Melartin pakki. Erikoisen näköinen ratkaisu Merrerimeen. Arkku ottaa kiekon oman maalin takaa, rauhoittaa tilanteen. Sen jälkeen leipoo aikansa, Dudas lähtee maalin takaa kiertämään Arkon kimppuun. Kahden pelän keskentä saa kuitenkin vielä syötön aikaan Huhtaselle, joka seisoo käytännössä punaviivan päällä. Joutuu käytämään rystylämään päättyyn ja sen jälkeen siellä vetää se seuraavana pelikaassa. Hyökkää Fortier omassa kulmassa, pienet nilkkarallit, mutta tästä kuitenkin pelikaassa selviää ja tullaan oman hyökkäykseen vasemman laidan kautta. Lerby kiekun ylös tuojana. Udassa teipataan laitaan. Sen jälkeen Puutio vispaa rysty Halvarin toiseen kulmaukseen Mäkiaholle. Mäkiaho jatkaa kohti keskialuetta. Hamdi ei onnistu kiekkoa alueella pitämään. Lerby ja alimpana miehenä ottaa pientä riskiä. Kyllä kieltämättä oman sinisen päällä, mutta vaan low. Ei kiekun ristoon pääse. Viimeinen kakkonen rullaa avaus erästämään ja pikkuinen suvantovaihe ehkä pelistä on meneillään tällä hetkellä. Ja tähän erään loppuun tietysti kummallekin joukkueelle varmasti koppimaali maistuu. Pelikausmaalin takaa lähdetään liikkeelle. Ratkaisu on tällä kertaa heikompi. Kiekon menetys keskialueella. Bartoszak puuttuu peliin ja pistää sen nopeasti vasempaan laitaan. Ja sieltä tullaan esiin. Punaviivan yli päästään. Ja kädet kähävät kyllä kuin kärpäpyytäjällä tällä hetkellä. Forsberg kääntää rystyllä vain maalin taustalle. Ja sinne painaa pelikassi nelonen. Ja Onni Linden perään. Anto Ketturen ottaa kiekon. Ja lähtee kiertämään IFK-aluettaamme. Ja sitten taas sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Linden menettänyt mailansa. Ja maalin takana kamppaillaan samaan aikaan. IFK vie tämän kaksin kamppailun nimissä. Ja kiekko on vuoden varmasti kohti keskialuetta, lähteekö sittenkään ei, vaan Ruute päättää käyttää vielä oman maalin kulmalla ja pelikaas vaihtaa kaikki 5 pelaajaa samaan aikaan ja sitten tulee kuin varkain puolittainen paikka. Pitkä avaus Sinivuorta kohden. Sinivuoren tietysti kokeilu on pienestä kulmasta vähän käsin näköinen. Bartolla ei vaikeuksia ja pelikaas selvittää. Viimeinen minuutti lähtee käyntiin. Heiwelle jälleen tulee pelikaas sisään ja kyllä vaivatonta on Johannesen ja kokeilee etukulmaa, ei pompi sisään. Maalin takana pelikaas kuitenkin irtopalaan jälleen. Nämä ovat niitä tärkeitä kiekkoja tuon ensimmäisen laukauksen jälkeen. Näihin pitää päästä kyllä kiinni ja nyt päästään kiinni. Karvinen kappale maalin takana saa tukea Stapleltä. Johanneseen samaan soppaan mukaan. Heiwelle viivapelaajan tontilla pitää viivan kiinni. Ja nyt sitten puolestaan pelikaansa ja pelaajien hanskojen kautta kiekko mennään pomppia sisään. IFK on nostovainen määrämittaisena pelikaas alueelle. Jordan Heiwelle kaksikko alimpana. Tällä hetkellä Heiwellin ratkaisu aivan umpisurkea. Vielä tässä erään loppuun IFK saa paikan, kun Heiwell nostaa vain vierasjoukkueen pelaajista tuonne keskialueelle. Mutta ei tässä näköjään myöskään IFK:lla hirveästi menohaluja enää ole Heiwelle. Muutama sekunti erää jäljellä Jordan alimpana pelaajana. Ja tämä taitaa molemmille joukkueille kyllä tässä kohtaa riittää. Ensimmäinen 20 minuuttia kirjataan kirjoihin ja kansiin. Ilman maalimerkintöjä kumpaakaan suuntaan. Peli kanssa 2 minuutin rangaistusta IFK 1. Siinä kaikki.
2: Joo, aikamoinen erä, tai siis semmoinen tasapuolinen erä, että ei niin kuin IFK aloitti hyvin, siinä tuli se 2 minuutin ylivoima, sen jälkeen sitten vähän muuttui, kun peli kanssa sai se ylivoima, että aika tämmöinen vaihteleva.
1: Vaihteleva erä kyllä, ja aloitusvoitot, no nyt on kirjattu peli kanssa 6, IFK 9, mutta tämäkin on tässä semmoinen tasapaino, okei, tässä nyt ei ihan pystynyt taas hävitty, mutta 6-9, ja tämä kun ottelu pelataan, jos samalla niin kuin tavallaan ratiolla jatketaan, niin enemmän kiekkoja jää P-aloituksesta vastustajalle kuin meille.
2: No joo, ja en tiedä, miten noin niin sitten lasketaan nuo aloitusvoitot, koska ehkä omien laskujen mukaan, niin ehkä ihan 6 aloitusvoittoa tullut, että toki siellä Brett Stapley kaivoi pari aloitusta, mutta kyllä mä sanoin, että tuossa on silti silti aika paljon parannettava.
1: Niin, Stapelle kirjattu nolla aloitusvoittoa itse asiassa liigatilastojen mukaan. Et en tiedä, miten tosiaan tuo Staple on ottanut kolme aloitusta, hävinnyt kaikki kolme noista. Ja mielenkiintoinen tosiaan tuo KPM 48 alivoimalla kävi ottamasta aloituksen hyökkäys P-pisteellä, voitti sen. Pitäisikö meidän miettiä silleen, että niinku, et hämennetään vähän pakkoja ja vaihdetaan pikkuhiljaa laiturilta?
2: Niin, en tiedä. Ne kävi näyttämässä kavereille, että ei se niin vaikeaa
1: kuitenkaan. Ei tämä
2: nyt näin. Käydään tässä kohtaa mainoksilla ja perataan sitten vähän ensimmäistä erää ja katsotaan, mitä muualla on tapahtunut.
10: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
11: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
10: Sä oot taas käynyt sillä Baronilla.
11: Niin kävinkin.
12: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
13: Möysässä.
5: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
14: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
15: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
16: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
17: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
8: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Puhe takaisin Vemasto Areenaan. 20 minuuttia jääkiekkoa Pelikanssin ja Helsingin IFK välillä on pelattu. Ja tilanne 0-0. Tilastoja tuosta ensimmäisestä erästä. Pelikanssille 2-2 minuutin rangaistusta, IFK:lle 1-2 minuutin rangaistus ja laukaukset kotijoukkueelle 15-11. Katsotaan vähän, Arttu, mitä muilla paikkakunnilla on tapahtunut. Hämeenlinnassa on maaleja nähty. HPK johtaa 2-1 ässiä siellä 5 minuutin kohdalla. Itse asiassa puoleen minuuttiin HPK on nyt 2 ensiksi. Andre Hakulinen ylivoimalla 1-0 ja puolen minuutin päästä Olli Korhonen 2-0. Mutta 5 minuuttia ennen ensimmäisen erän loppua Simon Pinard kaventanut 2-1. Ässillä aika taamea alku tuohon otteluun ja siihen, että eilen hävisivät 5-0 Saipalle, mutta kyllä sieltä se kavennus tuli, mutta eilen tappioasemassa.
1: Niin, tärkeä koppimaali kuitenkin tuohon, että 2-0. No tietysti jääkiekko-ottelu 160 minsa, se nähtiin Sporttia vastaan myöskin täällä, että ei kannata niinku hirveästi lähteä vielä juhlimaan, mutta tiukka peli, odotinkin vähän tuommoista niinku tiukkaa vääntistä, ja niin kuin sanoitkin tuossa ennen ottelua, että tuskin Pikkarasen porukka pelaa 2 noin paskaa peliä putkeen, ja eiköhän tänään mä veikkaan, että HPK joutuu vielä hommiin.
2: Laukaukset 18-12 Sille siellä, eli kyllä siellä on ihan ilmeisesti paikoille päästy. No Kuopiossa vähän ennakoitin tätä, että tässä on mielenkiintoinen kamppailu, tämmöinen tasavahva ottelu Kalpa ja Lukon välillä. Ensimmäinen erä pelattu 1-0, erän loppuun nuori mies Joona Saarelainen lyönyt kotijoukkojen johtoon Konsta Kapasen ja Hugo Galleen syötöstä. Vähän sitä ehkä mitä olettiin, aika tasaista vääntöä. Kalpa toki hallinnut enemmän laukauksia, toki isompaa kuvaa, kun ei tätä ottelua ole nähty, mutta 1-0 siellä kotijoukkoon.
1: Joo, se on maalinperi tällä hetkellä siellä ja oikeastaan vähän niin kuin jokaisella paikkakunnalla, että ei ole vielä hirveästi niin kuin avauserään yksikään joukkue karkuun lähtenyt, mutta oletetun tasainen vääntistä.
2: No Metro Derby, Jokerit vaikeudet jatkuu, kiekko Espoo 2-0 siellä, Iikka Kangasniemi Pelikansistakin tuttu mies. Lyönyt pelin 1-0, Kasper Kotkansalo ja Jere Väisäsen syötössä ajassa 6.31 ja niin sanotusti kotiin paluun tehnyt Jere Sallinen ylivoimalla 2-0. Jere Väisäselle kirjataan toinen syöttöpiste ja Ville Lajunen kakkossyötölle, ja kyllä se on vaan nyt Jokerilla vaikeet.
1: Yllättävän pitkään menee ennen kuin toimisto alkaa oikeasti reagoimaan. Tietysti niin tilanne on vaikea. Uusien pelaajien hankinta maksaa. Sen niin kuin jokainen tietää, että se ei ole niin kuin halpaa lystiä lähteä paikkaamaan. Ja silloin kun sä lähdet niin kuin tavallaan paikkaamaan huonosti rakennettua joukkuetta, niin sä et voi mitään stunttimiestä ottaa tettiharjoittelijaa. Niin ja oikeasti oltava niin kuin ykköskorin jätkiä.
2: Niin ja kun tuntuu vähän siltä, että miljoonat oli löyty tuohon hyökkäykseen.
1: Ihan,
2: ja että kyllähän sen ymmärtää sitä siinä kohtaa, että omissa soi, mutta kun se hyökkäyskään ei sitten tuota niitä maaleja.
1: Se on joo, ja tietysti kyllähän tämä jääkiekko nykypäivänä on vähän tommoinen kuitenkin viisikko peli, että tota, jokaisella sylinterillä on se oma niin kuin vastuunsa tossa, ja tietysti jos niin kuin paljon hyökkäämään pääsee ja niitä harvoja paikkoja, mitä saat, niin et sitten käytä hyväksi, niin silloinhan tuo tilanne näyttää kyllä synkältä, ja maali odottava kiekko Espoo 1-19-067 jokerilla puolestaan, että kyllä tuo niin kuin 2-0 johto ihan ansaittua.
2: 067, siitä voi nuoriso jonkinlaista
1: pitsiä. Älä laita tällaista, ei täällä.
2: Pitsiä vääntää ja mennään Kouvolaan, KK Jukurit siellä sarjataulukon häntä päättää. Kimi Nousiainen yhteen 0:aan KK. Lupauksia herättelee ylivoima maali Aksel Holmström, Markus Davidson syöttäjät ja ei siinä kuitenkaan kauaa kotijoukkueiden johdossa olemaan kuin Elias Koponen, joka ehkä vähän yllättäen on noussut tämmöiseksi Jukurin pisteiden tekijäksi. Tuo Jukurit tasoihin, Elias Ruusu ja Jacob Hayhurst syöttäjät. Kääntyykö kurssi 26-10? No,
1: täysin KK on erä, että katsoo laukaisutilastoa ja katsoo oikeastaan mitä tahansa tilastoa, niin KK vie kuin litran mittaa, mutta se tärkein tilasto, maalitilasto, 1-1. Voi.
2: Kyllä, 26 laukausta ja yksi maali, niin kyllä siinä on vielä vähän Sihdin kanssa hakemista.
1: Ehdottomasti.
2: Mennään Vaasaan, vähän kyseltiin kärppien perään, että mikäs nyt on. Ja, no ensimmäisen erään 0-2, Jiži Tihacek 0-1, siihen Roni Hirvonen ja Tupäkkilä syöttäjät. Ja Roni Hirvonen teräyttää toisen tehopisteen sitten ylivoimalla Jiži Tihacekille siihenkin syöttöpisteen. Viktor Nilsson kakkossyöttö. Kärpät menee kahden maalin johtoon siellä ja kyllähän se tilastojen valossa niin kärppien hallinta on myös ollut.
1: No näin, ja en voi väittää olevani millään tavalla yllättynyt, että Sportti kuitenkin tuossa alkukaudella niin on vähän niin kuin kiusannut silloin tällöin, ja tulee tällä kaudella kiusaamaan muutenkin, että eihän niin kuin, ei jokaista peliä tule tällä kaudella häviämään. Tulee olemaan vähän piikkinen lihasanalle isollekin joukkueelle, että sieltä täältä niitä voittoja tulee napsimaan, mutta ei mopolla moottoritielä, ja tänään Kärpät, niin kuin sanoinkin, otteluvalo, niin vuoden varmaan voitto.
2: No Tampereella sitten Tappara Saipa CHL-joukkueiden kohtaaminen. Henri Kaapala lyönyt alkutahdit reilu 5 minuutin jälkeen, Oliver Suvanto ja Kasper Simon Taivalli syöttäjät. Mutta sitten 10 jälkeen alkanut Lappeenrantalaisten show, Patrik Siikanen tasoittaa ajassa 11.28. Siitä reilu minuutti Einari Emanuelsson yhteen kahteen ja sitten vielä Patrik Siikanen naulaa illan toisen ylivoimalla 1-3 erän lopussa. Ehkä vähän yllättävä, vaikka Saipa on ollut positiivinen yllätys tällä kaudella, Tapparalla se vähän ailahdellut, mutta kuitenkin Tampereella pelataan Saipan vieras peli, niin ihan yllättävä tulos siihen.
1: Joo, aika synkkä 5 minuuttinen, tosiaan 5 minuutin sisään käytännössä 3 maalia omiin Tapparalle, että tota, katsotaan, toi, kyllä toi toinen erä tietysti ohjaa peliä paljon, että seuraava maali, niin Tappara pitäisi melkein pystyä tekemään, että peli on vielä täysin kesken tossa, ja jälleen kerran niin tuommoinenkin pikku asia tossa, että molemmat joukkueet pääsivät kertaalle pelaamaan tuossa kerrassa ylivoimaa. No, saipa se yhden maalin tekijä, se saattaa maalin peleissä olla aika kula-arvoinen maali.
2: Kyllä, ja tilasta kun katsoo, niin aika tasainenhan tuo erä on ollut, mutta niin kuin mainitsit äsken tuossa KK-ottelussa, niin maalit ne ratkaisee ja Saipa on ollut tehokkaampi. Niin kuin oli eilen Porissa, käydään tässä kohtaa kuuntelemassa vähän musiikkia ja palataan sitten Vemastormilla ääneen.

0: Puhe takaisin Vemasto Arenaan noin reilu 8 minuuttia ensimmäistä erätaukoa jäljellä ja sitten päästään toisena kimppuun. Ensimmäinen erä tosiaan päättyi 0-0. Peli kanssa IFK välillä. Sakki Hämäläinen otti 2 minuutin kampitusrangaistuksen ajassa 1.44. Hiipeli Kaskin pääsi ylivoimaan kokeilemaan, kun Ossi Sippola kiinni pitämisjäähylle ajassa 7.09. Ja sitten latvialainen syökkäjä Oskar Spatan sai 2 minuutin jäähyn kampituksesta ajassa 13.26. Ja aika lämpöisenä kävi Latvian mies tuossa.
1: Vähän yhtä lämpöisenä kuin me täällä Seloskopissa tällä hetkellä. Pikku kikka kuutonen nimittäin tässä vieresen kopin IFK-osaista Ilmari Pitkänen heitti meille tämmöistä Mä en tiedä minkä maali, oliko tää saksalaisia vai tsekkiläisiä vai mitä, latvialaisia, tulisia makkaroita vedettiin tuossa Danielikin. Hiki valuu molemmilta ja kuola valuu suupiille ja pitkin tässä, niin yritän nyt sitten töitä tehdä.
0: Tässä vähän nokkaa auki, se ainakin tulisuus teki tehtävänsä, ja kyllä tässä lammin tuli. Mutta joo, mennään siihen Batman jäähyyn tosiaan, 2 minuutin kampitus jäähyyn. En ole ehkä miesten noin lämpöisenä jäähystä käynyt. Vaikutti selvältä kampitus jäähyltä, ei ole vieläkään nähty sitä, että oliko se nyt selvä vai eikö se ollut. Siinä kun Batman väitetään, että Joki olisi pienet sukellukset siihen heittänyt.
1: Niin, en sitten tiedä, aika komeasti tietysti kaveri kaatuu jäänpintaan, niin tiedä, että heittikö siihen sitten pientä Jan Chalounia perään, mutta kyllä ainakin selostamon näytti, että ihan selkeä kampitus kuitenkin, että et oli rike mikä rike, niin se on 2 minuuttinen tossa ja purinut pois. Ja toki on vähän silleen ikävä homma, että Oskar Spatta tietysti hänelläkin vähän tietää ne omat paineet, ja tietää, että hän pystyy niinku auttamaan joukkuetta tuonne hyökkäyssuuntaan, ja vaikea alkukausi hänelläkin 0+1, ja tietää kyllä, että hänkin pystyy parempaan, ja häneltä odotetaan enemmän, niin kuin oikeastaan kaikilta muitakin kärkijätkiltä, niin ehkä se näkyy ja purkautuu sitten hänen kohdallaan ehkä tuommoisena keskittymisenä väärin asia.
0: Niin, ja kyllähän varmasti vastustajan kopissakin on käyty läpi, että siellä on ehkä tällainen kaveri, joka kuumenee helposti, ja tiistaina panin silmällekin tämä, ja siinä kävi aika paljon tiistaina Jokereita vastaan Max Krugdalin kanssa tämmöistä tökkimistä ja poikkarien jakoa tilanteen ulkopuolelle, ja kyllä se on käyty varmasti läpi. Ensimmäisessä erässä tosiaan peli 2 minuutin rangaistus, tai IFK 1 minuutin rangaistus, laukaukset 15-11 pelikassille, Hugo Annefeltilla 9 torjuntaa IFK päädyssä ja Patrick Bartosakilla 5 torjuntaa ja pakko nostaa Bartosakin torjunnasta se yksi nostaa melkoinen game saveri sinne maali edustajalle ja saman tien kilpikäsi ylös ja se oli minä.
1: Tuttu tyyli, faija on tullut takaisin, näinkään tämä asia voidaan muotoilla. Huhtasenta ihan maailmanluokan tarjolla sinne maali edustajalle ja Pakarinen pääsee yhdellä kosketuksella ohjaamaan ja toi on niin kuin sanotaan semmoinen tilanne, että 9 kertaa 10 se on maali. Noin tällä tavalla hyökkäjällä, niin se on kyllä erittäin harvoin maalivahti tuohon saavilla varustettaan väliin, mutta Parto koko ajan mukana ja Kärppänä hyvä reagointi siihen ja hyvä oli myöskin Pakarisen nosto, että ei siinä tavalla siihen ei mennyt, että se jatko olisi ollut huono, että maali kattoo siinä hakeen, mutta Parto askelee edelleen.
0: Käydään tässä kohtaa kuuntelemassa jälleen vähän musiikkia ja palataan sitten Vemasto Areenaan.

0: Vemastorannassa 2 minuuttia erän alkuun ja sieltä kotijoukkuekin tulee jäällä. Pakko nostaa vielä ennen kuin erä alkaa tuosta Patrik Bartosakin tuuletuksesta, niin jos ajattelee itseni tuohon pelaajan näkökulmaan ja on ollut huippupaikka ja Bartosak torjuu ja tuulettaa vielä kaupan päälle, niin kyllä pakko viedä itseluottamusta aika paljon pois. Ärsyttää todella paljon.
1: Ja varsinkin tommonen paikka vielä, että Pakarinen on tehnyt oikeasti aikamoisen määrän maaleja tommoselta tonteita kyllä, että yleensä kiekko löytäkin tiesä häkkiin, mutta iso torjunta ja pikku näyttö, että daddy is back niin sanotusti.
0: Siirretään tässä kohtaa puheet kokonaan Artulle ja toisen erän kimppuun.
2: Ottelun toinen erä alkaa.
1: Majoka Heavy Coma soi tosiaan isku areenalla. Montako kertaa mä meinaan tällä kaudella vielä mennä tähän ansaan Vemasto areenalla?
0: Ei se mitään, mullakin se meni tässä Joona Kumpula haastelussa alkuajalla sama homma.
1: Että ai ai.
0: Kyllä se on tullut tutusti se isku areena sieltä ja välistä sattuu.
1: Ei voi mitään. Hei, minuuttia sen jälkeen lähtee leikki käyntiin toisen erän merkeissä. Maalittomiin 0-0 tasalukemiin. Kirjattiin tuo avaus erä 3 tilastomerkintää, 2 jäähyämää. Tosiaan Pelikanssille 1-2 puolestaan IFK:lle. Kumpikaan joukkue ei yhden aikana onnistunut. Ja aika sähköinen ja kohtalaisen jopa lämmin henkinen ensimmäinen 20 on. Mitään ylilyöntejä ei kuitenkaan kaukalossa vielä tapahtunut, mutta pientä lämpeämistä muun muassa. Pelikanss sentteri Oskar Batnalta tuon otetun hyökkäyspäädyn jäähyn jälkeen, mutta jos me nyt pidetään sitten pää kylmänä ja miestä tarvitaan tuolla kaukalon puolella. Patasta puheen ollen mies johdattaa ykköskentällisen kaukalon ensimmäiseen vaihtoon tuttuun tyyliin, kuten avaus erässäkin. Fortier Dudas Batnan laidoilla tänään, Häkkilä sekä Nutivara puolustaa. IFK-kapteeni Iiro Pakkarinen puolestaan IFK:n kakkoskentän keskellä. Hänellä laidalla tänään Daniel Mäkiaho sekä Niko Huhtanen maalintekovoimaa jokaisessa sylinterissä tuossa kentällisessä. Nessen Alroot puolustaa Linus Nessen. No, hänkin on tosiaan näitä tuttuja kavereita Olli Jokiselle tuolta Jukuri-ajalta, joten siinä mielessä erittäin tuttua miestä pääsee valmentamaan tälläkin kaudella. Ja ellen ihan väärin muista, niin taisi tosiaan Jukuresta liikkua tuonne Timroon suuntaan Jokisen perässä tuolloin aikoinaan, joten ilmeisesti tykkää Jokisesta ja Jokeri tykkää Nessenistä. Mutta täällä tosiaan homma on jo käynnissä, kun Pelikanss nostaa päivän korkeimman noston. Se lipuu ja pomppii aina tuonne IFK-alueelle. Sakalruut avaa keskelle. Pakarin pyrkii löytämään vasemmalta kaistalta omiaan. Mäkiaholle saakka kiekko ei koskaan kuitenkaan mene. Ja nyt on melkoinen kummelivaihto meneillään, mitä Mäkiaho kaatuneena hänen persyksen alla. Kiekko valuu tuonne IFK-alueelle. Ja Mäkiahokin nostaa vain tuonne. Pelikanss päätyy pitkään, tästä ei tule. Molemmat joukkueet vaihtaa stapliimeen. Hänkin hypännyt tässä kohtaa laatikkoon. Fortier painaa vasemmalla, Nutivaara lähtee. Muuten melkoinen piiska sinisen jälkeen. Ei hassumpi laukaus. Vanhan liiton Ron Hextallmanin Kilpi Liima kuitenkin alleveltiin tähän kohtaan. Vajaa minuutti pelattuja. Aloitus se jäi IFK-B-pisteelle Ahlefeltin maalista katsottuna oikealle puolelle. Ja jos tuossa tosiaan ottanut alla, mä Ahlefeltia vähän kritisoin, että näinköhän taso tähän liikaa ja nimenomaan IFK riittää. Niin erinomainen avaus on myöskin Ahlefeltiltä, vaikka vähän hapuileva, niin kuitenkin muutaman ison torinan otti ruotsalaismaalivahti ensimmäisen 20 aikana. Aloitus IFK päädystää, meidän aloitus voitto kirjataan lopulta Lesicinille tästä. Maalin takaa rännikiekko vasempaan kaistaan, Pelikanss pysäyttää siniviivalla.

0: viivalle. Jatkoetu liukkaalta päätyy saakka. Sinne painaa Lechichin. Hän ei kuitenkaan kaksin kappaloon voita, mutta pelikaas avausaiva kammottava. Se lipuu lopulta pelikaas miehistön lävitse. Ja se lipuu tuonne IFK-puolustukseen. Tästä kuitenkaan hapuileva IFK-puolustus ei saa kiekkoa. Ei edes pelikaasmaalia kohden. Nyt mennään toiseen päätyyn. Erikoinen pomppu kohti Alnefeltin maalia. Taas on todeta asenta vähän mitä on. Mutta kiekon tielle jälleen ruotsalais maalivahti sinne loppujen lopuksi itsensä löytää. 18.40 näyttää digitaalit, joten minuutti 20. Toista erää on pelattu. Ja näihin virheisiin tosiaan IFK:ta vastaan ei ole varaa, vaikka tästä kohtaa ei tosiaan Lukas Piilö saanut edes laukausta aikaan, niin melkoinen pommi avaus sieltä oman maalin takaa suoraan IFK-puolustaja Piilölle, mutta tästä nyt onneksi selvitään, aloitus jälleen IFK päätyyn. Oliko se Miklu Hamel sekä pelikanssi kolmonen, aloitusvoitto kirjataan kotijoukkueelle. Viivasta irtoaa Hampus Falk tukemaan hyökkäystä, hänelle kiekon menetys maalin takana. Tästä ei kuitenkaan IFK vielä pääse siivoamaan välimille vesille, mutta nyt pääsee. Nimittäin sentteri Joki ottaa kiekon, pyöräyttää vielä pienen piruetit maalin takana. Oikeaan laitaan Puutiolle, Puutio vielä kertaalleen IFK maalin takaa. Hänen kimpussaan Sakke Hämäläinen ja Puutiollakin vähän tilaa ja aika loppuu kesken. Ja ratkaisu on kyllä se, että Puutio vähän kädet jäätyy, jalat jäätyy myös. Hämäläisen kanssa joudutaan kulmakamppailuun. Hämäläinen voittaa tästä nyt sitten kiekon pelikaasille, joten kyllä tämä karvas pelaaminen lopulta tuottaa tuloksen. Ja tuottaa myöskin pelikaasille ylivoiman, nimittäin pitkän väännön, yksi vastaan yksi väännön jälkeen Kasper Puutio. Hän joutuu Hämäläisen siinä viivan päällä kaatamaan, joten pelikaasille tarjolla tämän ottunut toinen YV.
1: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, Supermarket Okeroinen.
0: Oli, mutta Daniel sitten Sakke Hämäläiseltä semmoinen vaihto, että näin ei näy noissa tilastoissa. Ja nimenomaan kun katsotaan ottelun pöytäkirjaa, niin tätä ei näy siellä, mutta erittäin iso vaihto.
2: Oli joo, ja tää on taas IFK-pelien vaivaminen hidasta. Ja ehkä toi syy, miksi Puuti on kasipakki, niin tulee tossa noin. Hämäläinen toki tuli päälle, mutta olen toi jäähän todella typerää. Tuossa tässä poikkarit on, ei sillä ollut mitään. Niin
0: pariin otteeseen oli kyllä mahdollisuudet vetää se kaikkein tylsin ratkaisu ja heittää vaan kiekko keskialueelle, mutta päätös jää tekemättä. Ja näin tästä pelikanssilla tarjolla sitten toinen kahden minuutin ylivoima tähän iltaan. Se kuitenkin alkaa vähän mollivoittoista, nimittäin IFK on aloitus voitolla. Niin me tsekkejä tempaisee. Tempaisee kiekon kohti Bartosakia, sen jälkeen pelikanssin vuoro hyökätä ylivoimalla tullaan yli keskialueen. Karvinen heittää päätyy Durassa ja menee vähän sukkasilla Melattia vastaan ja sen jälkeen rysty Moukari vain toiseen päätyyn. Alru toimittaa, Bartosakia pysäyttää ennen päätyviivaa. Ja oma maalin takaa lähtee pelikanssi liikkeelle. Ensimmäinen puoli minuuttia rangaistusta kulunut, eikä olla päästy edes kunnalla alueelle sisään. Utivaara hakee vielä toiseen aaltoon Karvisen pieni pakki siitä. Ja näin tullaan sitten heittämällä lopulta ylihyökkäys sinisen, mutta Karvisen ratkaisu vähän taas. Vähän tällainen puolittainen. Onnekkaasti kuitenkin päästään vielä kiekkoon uudelleen kiinni. Nutivaran kautta lähtee roletti pyörimään. Durassa vasemmalla kaistalla Nutivara käyttää oikealla Miklucha. Ja ensimmäiseen ukkoon kimpoilee laukaus. Onnekas flipperi Dudasille. Dudas Karvisen kautta maalin taakse. Dudas uudelleen viivasta Nutivara. Miklucha odottaa tulla oikeassa siivessä. Mutta Dudas menettää Leppäselle ja Leppänen puolestaan purkaa. Liipomiseksi menee ja tämä kakku valitettavasti kärähtää täysin. Vajaa minuutti on pelikaa syyveitä jäljellä. Ja kesyn näköistä on, ja tälläkään YVllä ei tosiaankaan yhtään kiekkoa olla saatu tuonne maalille asti. Aikahan tässä nyt vielä on reilu puoli minuuttia. Sakke Hämäläinen, saako palkinnon vielä tuosta hankitusta YVstä? Tehopisteiden muodossa Hämäläinen kokeilee rannetta Piilön varusteisiin, ja sekin puolee Liam Heywellille. Heywell käyttää maalin takana, ja vielä kertaalleen saadaan kuvio käyntiin. Puoli minuuttia pelikas YVltä jäljellä, Lerby viivassa. Heywell käyttää maalin kulmalle, ja fiksua pelaa kyllä pelikas hyökkää 4DAkin, mutta tähän väliin pääsee IFK-puolustus ja kääntömaalin kulmalta. Se ei perille saakka mene, vaan vierasjoukkue purkaa. 15 sekuntia on erikoistilannetta jäljellä. Vähän haisee paitsi, jota tämä avaus. Tuomariston käsi ei kuitenkaan nouse, mutta nousee IFK-purku toiseen päätyyn. Ja tämä YV on sitä mukaan sitten taputeltu ja kätelty. Ei maaleja kummallekaan joukkueelle kahteen ensimmäiseen ylivoimaan. Lassi Vanha talvilla kaiken lisäksi. Tosiaan tuon YVn jälkeen saa kiekko survattua tuonne pelikansalueen kolmaan. Ja sieltä kotijoukkueen avaus pelaaminen. Se on käytännössä mahdotonta. Kiekko nyt kimpoilee lopulta vielä vähän muutaman flipperin kautta. IFK maalin taustalla. Sieltä lähtee Daniel Mäkiaho tuomaan IFK hyökkäystä. Avaus vasempaan laitaan. Erikoisten pomppujen kautta pelikans maalin kulmalla yhtäkkiä Iiro Pakarinen. Hän kääntää itsensä ja kiekon pelikansalueen kulmaukseen. Maalin takaa Pakarinen hakee Mäkiahon oikealta. Ja Mäkiaho toimittaa sinne maalin kulmalle. Ja fiksua hakee myöskin Mäkiaho tässä, mutta kyllä pelikanskin näihin tilanteisiin on tarvittavan herillä ainakin tällä haavaa. Mäkiaho nyt operoi molemmilla puolilla kenttää. On olipana pelaajana hakemassa tuota pelikanskin purkua ja sen jälkeen haetaan taas pitkää avausta. Se ei perille mene, mutta menee kuitenkin sillä tavalla, että pitkää tästä ei tule. Pelikanspäädyssä mennään hurjaa vaan.

0: vauhtia. Mäkiaho edelleen vielä hyökkäyksessä hetken aikaa mukana, sen jälkeen vaihtoehtio kutsuu neloskenttää, vaihtaa IFK jäälle Heiwellä keskialueella. Ja sitten erikoisten rytmien kautta tullaan puolittain jopa läpi siitä, mutta ei mene tämäkään. Brett Stapley. Hän pääsee puolittain yrittämään. Stapleylläkin tosiaan vielä nolla taulussa tällä kaudella. 3 syöttöpinnaa niin kuin Gabriel Fortierilläkin maali vielä tekemättä. Ja siinä on hyvä paikka korilla vähän tätä tilastoa, mutta Anne Felte on terävänä. IFK on pitkä kiekko, 5-0-3, toista 20 poljettu, 0-0 edelleen sitkeästi taululla. Jostain täytyisi nyt se onnistuminen saada. Mitä pidempään se kestää, niin sitä isommaksi se apina vain kasvaa tuolla olkapäällä. Urna vastaan Bata aloitukseen, pelikaus ykkönen hyökkäyspäänne B-piste aloitukseen. Tämä pitää hoitaa, se hoidetaan kiinni. Bata potkii kiekon Häkkilällä. Häkkilä pakittelee aikansa ja kääntää ränniä pitkin Batalle maalin taakse. Hän kamppailee Melanttia vastaan, häviää 100-0. Tämä on yksi vastaan ykkösen. IFK-purku epäonnistuu. Arkko joutuu vielä palattomaan maalin taakse uudelleen Melarteen ja kyllä pitkään kestää ja Ukki menettää kiekko siellä maalin taustalla. Tähän pitää nimenomaan iskeä pelikaasia, isketään kinne ja sitten lähtee kiekko liikkeelle. Häkkilä vasemmalla kaistalla lähtee kiertämään IFK maalia, ohittaa ensimmäisen pakin helposti. Sen jälkeen jarrut päälle vaan toimistoon ja haetaanko siihen keskelleemme Fortierille lopulta paikkaa. Ei vaan viivaan heitto ja ohjuri maalin eteen, mutta tämä ohjuri menee metri tolkulla ohi IFK maalista. Pelikaas ei kuitenkaan kiekosta luovu, vaan Eden Dudas lähtee leipomaan vasemmalla puolella Nutivaaraa. Viivaa pitkin pakki uudelleen Nutivaara. Dudas odottelee omaa velan vetopaikallaan ja nyt olisi voinut Nutivaara ehkä käyttää Dudasin kautta. Viivasta lähtee heittämään, mutta se ei maalille saakka koskaan mene. Ja sen jälkeen Melart heittää kyllä fiksuna purkukiekona ja menee kohti pelikaasmaalia. Ja IFK pääsee vaihtamaan kaikki 5 pelaajaa. Sitten pelikaasavaus surkean näköinen, mutta menee onnekkaasti kuitenkin Joona Kumpulalle tuonne hyökkäys siniselle. Liukas teippaa miestä laitaan. Kumpulava kääntää ränniin. Ja sieltä löytyy Amhamdi, joka polkaisee takaisin. Kiekko kertaa oikeaan laitaan. IFK pääsee tähän väliin ja heitto keskialueelle. Ja keppimiekkailu lähtee käyntiin, IFK hyökkäys riistää kiekon ja Varkain tulee paikka. Varkain tulee laatu tontti, Eetu Liukas pääsee siitä lakaisemaan hyvältä tontilta. Muutaman pompun kautta pelikaas vähän nukkuu siellä omalla alueella. Jälleen tullaan uudelleen, IFK hyökkäys ja sama kentällinen Marlowe. Alueelle sisään, jarrut päälle, ringette viivallaan ja sen jälkeen katsotaan mitä IFK tästä rakentaa. Marlowe heittää vielä sinne maalin taustalle, kiekko kimahtaa vasempaan laitaan. Pienestä kunnosta lähtee melkoinen moukari, joka kimahtaa uudelleen viivaan Pilölle. Pilö hakee oikeaan kaistaan syötön. Pilö uudelleen viivassa. Nyt kyllä on paljon tilaa. Pelikaaspuolustaja Amhamdi menettänyt myöskin mailansa tässä, joten nyt ollaan vähän nesteessä, kun IFK pyörittää puolittain ylivoimaa. Liukasa jäi kunnon tilaa Liukkaalla ja onneksi siellä on Patrik Bartosak viimeisenä lukkona. Ja sitten vihelyksen jälkeen pientä nokkapokkaa ja kukapa muukaan kuin Nemecek. Siellä on kapelimestari nyt sitten leipomassa. Leipomassa onko siellä Amhamdia nyt sitten turpa värkkiin tässä kohtaa vihelyksen jälkeen. Tästä ei kuitenkaan kerrottava jälkipolville tule ja tuskin tulee myöskään rangaistuksia. 7-0-2 on ottelu toista erää takana ja pelikaas 0, IFK 0.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
3: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
4: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
3: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
4: Niin kävinkin.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
0: Näin ikään ottanut puolimatka Grove lähestyy hurjaa vauhtia ja jääkin ollaan saatu hiljalleen putsattua ja peliä päästään jatkamaan. Kumpikaan joukkue ei tosiaan maalinteon suhteen ole vielä tänään onnistunut. 2 erittäin onnistunutta maalivahtia kuitenkin Patrik Bartosak. Tietysti ei ole mikään jätti yllätys, että torjuu käytännössä kaiken minkä pystyy ja vähän päälle, mutta mä Hugo Ahlefelt myöskin aloittanut loistavasti IFK-uunissa. Muutamia pomppukiekkoja nenän eteen ei siinä ja välillä torjuta asennot on mitä on, mutta kiekon tielle mies tuntuu itsensä löytävän jatkuvasti.
7: Pakko sanoa kyllä tuosta IFK-puolustuksesta Ilari Melar, niin kyllä hän tällä hetkellä on niinku selviytymässä siellä.
0: Siis,
7: että on niinku roikkuu vaan perässä, että ei nyt ole tällä hetkellä niinku omalle joukkueelle yhtään mitään.
0: Toi on kyllä erittäin hyvä termi tuohon kohtaan. Selviytymässä, se tulee ehkä ensimmäiselle Melartin liikkeestä ja tekemisestä mieleen, mutta Tähän saakka on kuitenkin IFK selviytynyt, että Melart myöskin näistä pienistä kiirastulista, mitä pelikanssa on hämmentänyt tuonne IFK-alueelle. Nyt kuitenkin aloituksen jälkeen kiekko kimahtaa vähän epäonnekkaasti pelikanssa miehistön kaatuulun jälkeen tuonne IFK:n hyökkäykselle. Ja sitten lähtee ruletti pyörimään neloskenttä ja hankkiiko tästä nyt sitten IFK:lle ylivoiman lähellä. Se on omia aikoja siellä kuitenkin kaatuillaan, joten tästä ei ainakaan toistaiseksi pelikanssille rangaistusta olla viheltämässä, mutta katsotaanpa, miten on tilanne kehkeytymässä. Eikä siellä mikään neloskenttä ole, vaan siellä on tosiaan Atte Joenen kolmonen, Ottaville Leppänen siellä hämmentämässä pakkaa, ja myöskin Lassi Vanhatalo kolmantana Lenkkinen. Edelleenkään pelikanssa ei katkoon pääse, kun kiekko vaihtaa puolta, tällä kertaa oikealle kaistalle. Seuraava heitto vain pelikanssa alueen kulmaan, ja sieltä vain määrämittainen nosto kotijoukkueelta. Näin saadaan pikkuisen happea IFK:n rummutuksen jälkeen. Vierasjoukkue myöskin vaihtanut jo tuoretta kenttää pelikanssa avaus. Johannes Enäman aivan karmea heitto taas jälleen kerran, ja näistä virheistä on tällä kaudella jouduttu maksamaan kovaa hintaa. Tällä kertaa ei kuitenkaan räpsähdä. IFK-alueelta hiljalleen liikkeelle. Siellä on Iiro Pakkarinen tällä kertaa alimpana pelaajana. Avaus oikeaan laitaan. Alruuta ja painaa siellä ja katsotaan, miten tilanne kehkeytyy. Pakarinen maalin takaa, kiekko on kiinni, kiertää maalin ja syöttää viivaan. Viivasta lähtee vain heitto jälleen kerran tällä kertaa tuonne ristikulmaan oikeaan kaistaan Mäkiaholle. Ja rännitys vasempaan suuntaan, kiekko kyllä liikkuu, mutta maalipaikalle IFK tästä on käytännössä mahdotonta päästä. Ja keskialueella taas on vähän ohjelmaa. Vierasjoukkueemme on menettää kiekko siinä vähän pahalla paikkaa hyökkää sinisellä, mutta tämä tilanne paikataan. Sen jälkeen Huuttanen pyrkii vähän tässä kalastelemaan jopa jäähyä pelikanssille. Siinä ei kuitenkaan onnistu ja tämäkin tilanne sitten rauhoittuu. Pitkää kiekkoa pelikanssille ei tästä vihellettä ja vähän haiskelevaa on tilanne molemmilla joukkueilla tällä hetkellä. Avaus pitkänä tuonne keskialueen puolelle ja pelikanssi heittää seuraavan tilanteen, paitsi oli kuitenkin ylhäällä. Alue joudutaan tyhjentämään, kiekko on IFK maalin takana, 9 minuuttia täyttyy avaus erästä ja aika kovalla riskillä nostaa nyt sitten puolestaan IFK hyökkääjää Sinivuori kiekkoa. Se osuu aivan tuohon pleksin reunaan IFK alueella, mutta se riittää, kiekko pysyy kaukalon puolella, rangaistusta siitä ei tule. Stepli liikkeelle. Vääntää itsensä ja kiekon väkisin. Lopulta aina tuonne IFK-maalin taakse. Hittoviivaan Nutivaaralle. Nutivaara ei laukomaan pääse rysty puolelta. Kääntää ja punnertaa tuonne maalin taakse mukaan karkeloon. Arkko vastaan Stepli, kova on kamppailu. Maalit käyvät siellä korkealla. Duras ottaa kiekon. Ohittaa kyllä Sinivuoren helpon näköisesti. Maalin raudan kautta pyrkii veitämään vettä korvasta. Nuori kaveri tähän vipuun kuitenkaan olen menossa. Kiekko kipoilee, lopulta IFK-maalin eteen ja Sinivuori uudelleen. Sen jälkeen Somervuori avaa ja Somervuori törmää sitten seinään nimeltä Karvinen tuossa IFK-siniselle. Ja pikku oppitunti myöskin nuorille hyökkäjälle. Nyt on kyllä enemmän järkeä, korjaa vauhtia kuin järkeä tuossa meidän kiekko-pelissä. Nimittäin kiekko liikkuu, miehet liikkuu, mutta ratkaisut ovat molemmille joukkueilla vähän heikonlaisia. Alvelt päättää, että nyt tämä riittää, tämä koheltaminen ja kohottaminen ohjaa kiekon katsomoon. Ja näin ollen sitten, kun 9:44 tarkalleen pelattu ottanut toista erää tästä. Peli katko, aloitus IFK päätyy 0-0. Ja pelikas kolmannen kaukaloon Aleksi Mikluha. Sentterä tuttu tyyliin aloitusta nyt sitten ottamaan. IFK ykkössentteri J.K. Lechichin häntä vastassa, jolta edelleen tosiaan se onnistuminen maalin muodossa puuttuu tällä kaudella. 7 pelattua ottelua, 1 syöttö pinna ja tehotilasto 1 maalin pakkasen puolella. Kumpula kulma vääntöön, aloituksen jälkeen ei pääse IFK omistaa mihinkään. Hämäläinen Kumpula hämmentää pakkaa, Miklu Kamää katselee siellä nyt sitten taustalla. Olisiko irtopaloja tarjolla Anfeltä, pysäyttää syötön maalin edustalta. Jordan heittää vain ränniä pitkin maalin taakse, Miklu Kamää. Aikamoinen ruuhka, siellä nyt on 3 pelaajaa molemmille joukkueilla. Hämäläinen irtautuu kulmaan ja nostelee ukkoa seinille. NHL Centeri Lechichin katselee, kun Sakke Hämäläinen tulee kahta päätä lyhyempi. Seppä tulee paikalle ja nostelee ukkoa pitkin kaukalon seinää. Viivasta lähtee laukaus ja se kimppailee ohi maalin Jordan. Kääntää maalin taakse siellä kuitenkin paikalla ensimmäisenä vain IFK-puolustus, joka heittää kiekon toiseen päätyyn. Tästä ei pitkään ole tulossa, nyt tulee Jordanille kiire. Marlowe lähtee karmaamaan kiekkoa Jordanilta, eikä se kaukana ole. Hampus Falke maalin takaa, ja kyllä pelottaa jokainen ratkaisu, mitä tehdään taas sieltä kulmasta, ja tähän onneksi ei pääse joki katkoon. Parit pakkipakit niin sanotusti poikain kanssa, ja sitten heittoa vaan hyökkää siniselle. Vaikealla rytmillä. Jatko päätyyn onnistuu, mutta IFK on jatko puolestaan ei onnistu, vaan rännitys valuu toiseen päätyyn 9-0-1. otteluna toista erää jäljellä. Ja pitkiä kiekkoja kyllä IFK tänään roiskinut aika paljon.
7: Roiskii aika paljon ja aika raikas on pelikanssin jalka tuolla hyökkäyspäässä. Ja sitten kun tokassa erässä on tämä pitkä vaihtomatka, niin IFK joutuu vähän tämmöisiä, yrittää hakea tämmöisiä määrämittaisia, että sieltä joskus vaihtoa pääsisi. Mutta kyllä tässä aika paljon tämmöisiä turhia avauksia tulee.
0: Se on ihan täysin totta. Attioki aloituksen Oskar Spatnaa vastaan. Ja ei kun kestää. Nuorukainen höntyilee, ottaa siitä ensimmäisen aloittajan virheen. Ja Patta silti häviää aloituksesta. Tämä on harvinainen keissi kyllä. Ei auta mikään. Aloitus voittu IFK:lle ja ne pääsee vierasjoukkueen sitten rauhassa rakentamaan omaa rynnistystään. No, tämä rynnistys päättyy jälleen pitkään kiekkoon. Atte Joen avaus. Ideahan siinä jälleen kerran ihan loistava. Haetaan hyökkää siniselle, mutta kun ei ole lähellekään teippiä, niin tämäkin kiekko vain se valuu toiseen päätyy.
7: Joo, siinäkin oli Joella niin kuin kaikki maailman aika tuossa keskialalla, kukaan ei ollut tulossa antamaan painetta. Ja toikin syöttö lipsahtaa niin kuin pari metriä liäitä.
0: Niin, tämäkin tässä tavallaan, tämä nyt ei ihan ollut tämmöinen Kai Suikkasmainen 2 metrin syöttö 3 metriä ohi, mutta ei kaukana kyllä ole tämäkään. Aloituksia ei vaan pelikas pystynyt hyökkäysalueelle ottamaan. Kiekko IFK puolustukseen. Vaikea pakki Alruutille. Maalitaanko tähän väliin pääsee pelikas hyökkäyseen. Ja nyt on IFKlla sitten kiiri, nimittäin vaihtolle alkaa tulemaan mittaa. Nyt vaan pojat pitkään mylläkkää sinne IFK päätyyn. Niin hyvä tästä tulee Lervy. Maalit käyvät siellä korkealla heittomaalin eteen. Väliin pääsee IFK puolustukseen, mutta pääseekö keskialueelle? Ei pääse yhtään mihinkään. Palta kääntää vielä uudelleen Fortierille. Ja nyt ei ole pojat mihinkään kiire. Pitkään mylläkkää vain. Ja Fortier, no onnekkaasti valuu vielä Lervylle. Vähän hätäinen ratkaisu. Lervy heittää maali. Ei ole kaukana! Ja nyt siellä tulee aika paljon keppiä saa käyttää IFK maalin edessä. Siellä kaatuu Gabriel Fortier parikin otteeseen. Eikä tule jäähyä ilmeisesti kummastakaan tilanteesta. Okei, toinen nyt ei välttämättä mikään päivänselvä kakkonen ole, mutta nähdäkseni siinä kyllä Fortier kaadetaan tilanteessa, nimittäin puoli tyhjää maaliin pääsee, on pääsemässä lapioimaan ja... No jaa, katsoppa nyt sitten, mihinkä suuntaan tämä tilanne tästä menee, mutta tuomarista on sitä, mitä jäähypaikka siinä ei ole, ja Fortier rähmälleen ei vaan minkään. Nyt on hyvä hyökäpeli kanssilla meneillään. Ei pääse IFK vaihtamaan, kiekko pitkänä päätyy, mutta väsynyt joki. Onnistuu näitä aloituksia vain kairaamaan kerta toisensa jälkeen. Näin ei pelikaas pääse rummuttamaan. Nutivaara keskialueelle hyvä katko, mutta siellä on pelikaasilla vielä paitsi oli ylhäällä. Ja ainakin paria jää ehtii IFK nyt vaihtamaan. Lallroot syöttö oman alueen kulmaan, karmea avaus suoraan. Suoraan pelikaansa hyökkää Staplille, joka nyt puolestaan päättää nyt sitten heittää oman alueen kulmaukseen. Häkkilälle heikko on myöskin kyllä Staplin tekeminen tässä. Näin pääsee IFK vaihtamaan tuoritellat kaukaloon. Ja tämä momentum se jää käyttämättä 0-0 tilanne edelleen tosiaan valotaululla. Ja kiekko pelikaansa maalin takana, mutta pelin suhteen ei ole tällä hetkellä vielä viittavastaan pelikaansa minkäännäköistä hätää. Stapley ja heitto päätyy ja pojat sukeltamaan perään. Siellä on Hannes Häkkilä nyt sitten mukana tässä hyökkäyksen kärkenä. Roni Karvinen IFK maalin takana lapioi myöskin. Häkkilä irtoaa uudelleen ja viivasta vielä tuohon kulmakamppailuun mukaan. Ja hetken aikaa siellä on pakipaikka tyhjänä ja aikamoista rymistelyä molempiin suuntiin. Laidat ryskyvät ja ukot lentelevät pitkin kaukalle jäätä, mutta rangaistusta ei kumpaakaan suuntaan Liam Heiwelle. Hän on aikamoissa paineessa siellä alipana pelaajana pelikanssa alueella. Hetken aikaa jopa yksinään. Mäkiaho kiekkoon, Heiwel teippää miestä laitaan. Pakarinen katselee taustalta, kun pelikanssa miehistö riistää kiekko tästä itselleen. Ja viskaa vaan päätyy, ja kumpula painaa sinne perään, näin päästään pakit vaihtamaan. Ja vaaditaan myöskin hyökkääjä kalustoa, nimittäin Mikl Uhkaamme hyppää tässä saman aikaan Hämäläisen kanssa laatikkoon, kun pelikanssilla vaihto kesken, ja kiekko pomppii vielä hetken aikaa. IFK-alueen puolella Pakarinen heittomaan pleksien kautta punaviivalle, ja aika monen flipperin vaihto taas IFK:lta. 6:45 on toista erää jäljellä, ja IFK vaihtaa, joten nyt on pelikanssilla tilaa tulla hyökkäysalueelle, ja aivan ilmaiseksi kävellään sisään, mutta kun nämä verot tietysti on joo, ne menevät kohti maalia kyllä ja mukavia ranteita, mutta tämän tason maalivahdille kun Alvelt on, niin näin kaukaa ilman maskia nämä eivät kyllä maaliin saakka ole menossa. 6:36 otteluna toista 20 jäljellä ja pelikausmerkeissä mennään, nämä maalit kuitenkin 0-0.
1: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
2: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
8: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
0: Tervetuloa takaisin Vemasto-areenan. Tuli kuumaa tunnelmaa. Tämä nyt periaatteessa joo, tässä on ihan lämmin henki. Joo, vauhtia on taklauksia ja peli on sanotaanko näitä miesten jääkiekkopeliä pelataan, mutta ei tämä nyt ihan vielä semmoinen, tiedäks, kevään tuntuinen.
7: No ei ole vielä ollut, mutta pakko nostaa pelikauspuolustus Tonni Amham. Eli hakee koko ajan tuommoisia pommeja. Tuossakin äsken liivalla Daniel Mäkiaho vähän myöhässä tuli. Mäkiaho menetti Marttissa siinä, heitti poikkaria perään ja kävi antamassa vielä Amhamille takaisin tänne kulmaan pommeja. Siinä alkaa vähän Amhamillekin pääsee taklauksella. Pääsee IFK-kultakypärä ihan.
0: Nuori kaveri hakee vähän kannuksia, mutta kunhan nyt tietysti mitään typerää rangaistusta ei kukaan lähde ottamaan, niin kaikki on hyvin. Siihen saakka kaikki on sallittua. Mikko Lukan Keitalinen jatkaa hyökkäyspään aloitukselle Shishinin IFK 1 vastaan. 0-0 siis edelleen lukevat taululla. Ja tällä hetkellä pelin virtaus on kohtalaisen selkeä, jos tämä nyt ei ihan yhtä päätyä ole, niin pelikas kuitenkin pelin virtausta vie, mutta aloitusvoittaja ei. Tämäkin kirjataan IFK:lle. Sieltä vain nosto keskialueelle, tästä ei valmista ole tulossa. Pelikas katkaisee Joona Kumpula. Keskialueella paine ei tuli Jukkalta Kumpulaan ja taas vähän hämmennetään ja miekkaillaan puoli ja toisin tämä pilkkikisan vie IFK ja Liukas nimiinsä Nessen. Alruutin syöttö pääsee pelikanssa ja keskialueella katkoon. Nyt olisi orastava 2-1 tarjolla tästä, minkä Lukamäen kääntää hyvin tuo hyökkäys sinisen, mutta hämäläinen eri kiekkoa kyytiin saa Kumpula. Ja sen loputamme survattua tuonne IFK-alueelle onnistuu ja sitten ratkaisu on taas tutun kylmä ja tylsä. IFK heittää ränniä pitkin, he oikeastaan yritäkään mitään vastahyökkäystä rakennella vaan heittävän pitkän kiekon. 6-0-2. Toista erää jäljellä.
7: Jesper Alruut, ei pakko vähän kyseenalaista tätä vaihtoa saa, että just hänkin tuommoista kovaa avojaan pommia tuossa. No, meillä on sama pelikastissa 2-1, kun hän seikkailee tuolla ja sitten hän painaa tuommoisen täyslämärin ränniin vielä sen jälkeen, niin en ihan ymmärrä.
0: No katsellaan Lechishin. Foppaa vastaan aloitukseen ja alkaa pikkuhiljaa pata lämpenemään myöskin Lechishinin suunnalla. Nyt aloittaa virhe tästä ja se on aika selkeä aloittaa virhe, mutta ei kai tätäkin aloitusta silti hävitä. No kyllähän se hävitään. Alruut maalin takana. Ei onnistu pelikassa etterillä kyllä tämä aloittaminen tänään käännää. Tuo on sellainen asia, mikä nyt ehdottomasti täytyy saada korjattua, mitä pidemmälle kausi menee. Kiekko IFK ole, mutta onneksi tässä nyt ei versiokkoja kuitenkaan ole hirveästi saanut aikaa näillä aloitusvoitoilla. Tästäkään ei keskialueelle ole IFK pääsemässä lähellekään. Melkoinen kreikkalais-roomalainen paini siellä on käynnissä. Kolme ukkoa maalin takana kummallakin joukkueella. Kolme kappaletta, yksi vastaan yksi pareja ja kyllä pitkään kestää, että saadaan kiekko sieltä liikkeelle. Kettunen häntäkin teipataan laitaalle Shishin. Häntä vastaan Forsbergiin ja kiekkoa leivottaa nyt pitkän aikaa. Tämä on semmoinen asia, mitä mä taas oikeasti en ymmärrä. Miksei peliä vaan viheletä poikita puolin? No nyt se on pakko viheltä. Tämä on kyllä semmoinen sääntömuutos, mistä mä en tykkää. Tästä tässä oikeasti saattaa mennä niin puolikin minuuttia ja yleensä alkaa pikkuhiljaa kehua.
7: No joo, ja mainitsit Jake Lechishinistä, kuinka alkaa kasetti pettämään, niin kyllä aika, niin kuin, aika kova jako mailaa ja repiä. Meidän se, että paini ottaa Forsbergin tuossa mattoa ja pelikassi penkkikin hyppäsi tuolta, että kuinka kauan tätä niin kuin katsellaan vielä. Ja kyllä siinä alkaa lämpimään nyt Olli Jokinen, hänellä on asiaa, en tiedä sitten mistä.
0: Ei hajuakaan, mitä siellä nyt sitten päällikkö oikein kertoilee, niin IFK on penkin takana. No, joka tapauksessa jälleen kerran aloitus IFK on B-piste, niin niitä nyt on liukuhirjalta tullut tähän ottelu vaikka kuinka paljon, ja niitä on samalla liukuhirjalla myöskin IFK on voittanut. Mutta aloituksen jälkeen kiekonen menetys, välittömästi helppo sellainen. Hanne Säkkelille pelataan viivaan vasemmalle puolelle, sitten heitto viivaa pitkin, ja melkoinen mälli lähtee viivan päältä, mutta Nutivaron laukaukseen ei sitä maskia tarpeeksi löydy. Alven tekee tämän, ei kaana irto palaa, 5-0-14 erää jäljellä. Virrellä viitta vastaan pelikassilla, ei minkäännäköistä hänen päivääkään. IFK:n hyökkäykset ja puolittaiset maalipaikat tähän erään, ne ovat olleet erittäin harvassa. Ja siitä kertoo myöskin maalivahtien torjunnat Patrick Bartoszak, ottanut toiseen erään ainoastaan 2 torjuntaa. Ei niitä näköjään kyllä myöskään Alefetille ole kirjattu kuin 6 ja ehkä tuo 7 tuosta tilanteesta. Aloituksen jälkeen IFK, jokahan nyt pääsee rakentamaan omaa hyökkäyspeliään. Se on ollut aika harvinaista, ottanut toiseen erään. Leppänen heittää vain keskialueelle ja aina tuonne pelikausalueelle saakka, mutta yhtään IFK-pelaaja tähän kiekkoon ei ole menossa. Häkkilä pelaa varmaan päälle, pienen pakki Nutivaara vetää liikkuvat taakse laiden kautta kiekkoa keskialueen puolelle, siitä palautus Häkkilälle. Ja pelikaus hakee vielä uuden vauhdin oman alueen kautta. Hyvä jatko päätyy ja sinne sukelletaan melkoista kyytiä. Nyt sitten miehet kaatuilevat taas omia aikoja. Ei ole todellista, että Panta ottaa sitten 2 minuutin jää. Nyt tässä täytyy sanoa kyllä, että latvialaisen hyökkäjä, jos tästä nyt vaan kenelle tämä jää nyt sitten tulee. Onko se IFK on puolelle tämä rangaistus, kellä siellä kiekko on? Nyt on erikoisen näköinen tilanne. IFK:lle tämä jää tulee. Hetkinen! Kyllä se IFK:lle tulee, nyt täytyy sanoa kyllä ihan rehellisesti, että en oikein tiedä, että mistähän tilanteesta tämä Sippolalle tulee, mutta otetaan vastaan.
9: Ei pidä tehdä jekkuu, jos ei kestä kakkuu. Kakut ja muut herkut, supermarket onkeroinen.
0: Näin, tilannehän tosiaan menee niin, että Sippola vastaan Patna on menossa päätökiekkoon. Patna kaataa Sippolen ja Sippolen vihelletään 2 minuutin estämisjäähy tästä. Uusinta on tulossa tuonne Jumbotronille, mutta samaan aikaan siinä nyt sitten isketään jonkinnäköinen mainoskatko tuonne mediakuutiolle, joten en tiedä mitä siinä tapahtuu. Pikkasen taas jälleen kerran tilanteen ulkopuolella. Kiekko menee jo muualla.
7: Mäkin luulin jo, että Patnalla tulee jäähä, mutta joo, toisaalta kun tätä ajattelin tätä tilannetta, niin Sippola halustelee siinä vaan Patnaa estääkseen tuohon eteen. Ja sitten heittää siihen, Patna tulee päälle, että no, en tiedä.
0: Erikoisen näköinen jäähy siis ylipäätään, että tuosta vihdetään 2 minuuttia, mutta otetaan vastaan. Nyt on pelikansille sitten kolmas tilaisuus paranella vähän asetelmia, nimittäin Liikan käytännössä heikointa ylivoimaa päästään seuraamaan. Toivottavasti ei täyttä 2 minuuttia. Mik Luka, Nutivaara, Mik Luka, tällä kertaa vasemmalla puolella. Ei ole todellista, Nutivaara riplaa viivan päälle ja siinä on Pakarinen päästä jopa läpi. Ja joo, näitä syöttöjä ja punaviivan päällä siellä on vanha talo, siellä on Pakarinen ja kyllä on melkoista kummelia tämä pelikansin YV. 0.5 minuuttia! Sen verran menty, eikä käytännössä mitään olla saatu vielä aikaan. Kiekko punaviivalla Patnalla. Hakee vielä toisen aallon mukaan Pakistosta. Siellä Karvinen viilettää. Kiekko Pantan kautta päätyy. Karvinen perään. Melarttia vastaan. Kiekko jää siihen paikoilleen. Rännitysviivaan Nutivaara löytyy sieltä. Nutivaara kääntää kulmauksen uudelleen. Ja karmeita syöttöjä menee nyt puhtaalla onnella. Enää omille nämä syötöt. Dudas ja kiekko menetys Pakariselle. Ja Eiden Durasilla kyllä ihan karmea peli, aivan kammottavan huono peli Eiden Durasilla tänään, aivan pelin ulkopuolella ja kaikki ratkaistu mitä mies tekee, niin tuntuu menevän niin sanotusti vasempaan käteen. No, kaikki synnit saa anteeksi, jos tänään räpsähtää kerran tai pari. Nyt tulee peli kanssa kovalla vauhdilla sisään, Hämäläinen syöttö päin ensimmäistä miestä, Lechichin kaatuu. Ja nyt Lechichin loukkaa itse asiassa kyllä pahan näköisesti ja nyt pelikas pyörittää virillä 3 vastaan ja nyt näyttää pahalta. Nyt näyttää Lechichinin tilanne todella pahalta. Hei Welle, tekeekö pelikas tästä maali, mutta aika ikävämmä kuin tästä maalista ja Lechichin aivan 2 kerroista. Teipli vetää 4 rallia ja vetää. Alefeld torjuu Lechichin, toipuu tuosta nyt ainakin puolittaa pelikuntoon, mutta erikoisen näköinen tilanne. Pelikas YV jatkuu 20 sekuntia. Hei Welle, 5-4 vastaan ja Alefeldin rukkanen se heilahtaa ja nyt alkaa pikkuhiljaa päästä ruotsalaiset kassarikin tuohon pelin virtaukseen mukaan ja ottaa muutamia komeita koppeja, mutta erikoinen paikka taas. Siinä on Jake Lechichin, on pitkän aikaa, 20 sekuntia käytännössä levynä jään pinnassa.
7: Joo, siinähän ei siis ilmeisesti, että meneekö sääntö sitten niin, että ei voi tuomarista viheltää kuin pelikassilla.
0: Ei voikaan, ei voi.
7: Hyökkäys päällä, että ei voi viheltää peliä poikki niin kauan. Ja en tiedä, se kiekko ilmeisesti osui naamaa Lechichin ja menee tuonne vaihton puolelle, mutta ei se ainakaan mikään nokka tai ilmeisesti se on vähän nimesti vuotaa paperia sinne lyö.
0: Jotain siellä ilmeisesti osumaa mies ottaa, mutta mikä tärkeintä, niin isoa loukkaantumista tuosta ei kenellekään tule, se on kaikkein tärkein asia, mutta varsin näköinen tilanne, kun mies tosiaan vaipuu jää pintaan kontaktin jälkeen. 15 sekuntia näyttää pelikello vielä pelikaasin YVtä jäljellä, joten tämäkin YV on huone päättymässä murheellisesti ja taitaa päättyä, kun aloituksen jälkeen kiekko IFK:lle. Johannes Eena hakee omista. Ja tässä nyt vedetään jonkinnäköistä ennätystä kyllä, nimittäin viimeisin YV-maali on tosiaan Eiden Durasin käsialaa Kalpaa vastaan. Ja siitä ottelusta tuntuu, että on vuosikausia jo aikaa, mutta viidettä ottelun putkeen ilman YV-osumaa pelaa pelikaassa tällä hetkellä. IFK on täysilukuinen, yksi heitto tulee vielä kohti maalia, Alefeld ohjaa kulmaukseen. Sieltä heitto viivaan ja kääntö ränniä pitkin, se viilettää Mihal Jordanille, joka tänään mukavasti saanut kyllä peliaikalla kaalutti 8 pakkina, niin saanut kyllä hyvin viilettää tuolla pelikaassin alakerrassa. Jälleen IFK nosto, tästä ei pitkään tuomarista ole viheltämässä, joten IFK pääsee vaihtamaan. Viimeinen 2 minuuttia erästä käytiin 0-0 valotaululla, Batna jatkaa päätyyn ja nyt sitten katsellaan miten Batna tuonne päätökiekkoon menee. Aika sukka sillaan, ei pitää lähteä lainkaan taklaamaan tilanteessa, vaan olisi tänne 3 metriä. 3 metriä sekä kiekosta että puolustavasta pelaajasta ohi. Amhamdi, pelikaasalueella pakki. Heitto, kohti hyökkäys sinistä, Patna ei osu kiekkoon tässä, joten pelikaassin pitkä kiekko. 1.45 jäljellä ottanut toista 20. Maalinta on tuska, se tuntuu, se on käsin kosketeltavaa kyllä, kieltämättä. 3 kappaletta 2 minuutin rangaistuksia IFK on ottanut, että saman aikaan tosiaan mediakuuteita näkyy, kun Lechichinia paikataan IFK on vaihtopenkin päädyssä. Eli jotain osumaa siellä IFK hyökkää ja ottaa tuon erikoistilanteen aikana. Hyökkäyspäänne, P-piste aloitus. Siitä lähtee IFK nyt tässä ottamaan. Siellä on vähän erikoiskentällistä mäkiä, HM on jokea ynnä muuta ja aloitus voitto aivan 100-0. Viimeistä laukaus! Bartoszak lähtee hakemaan koppia tästä räpylällään tuonne Krokilasin korkuinen. Se osuu lopulta pelikaassa maalivahdin patjaan ja siitä puolustus hoitaa loput. Falk liikkeelle omista. Pääsee yli punaisen, vispaa päätyyn, tämäkin puolelle kohti Alvetin maalia. Ei kerrottava jälkipolville ja Patnaa pyritään koko ajan kuumentamaan jokaisen vihelyksen jälkeen. Pikku tuomasta pientä porsastelua Patnan suuntaan ja sehän nyt on tietysti ihan täysin oikein. Näin pitää tehdäkin pelaajaa kohtaan, joka käy kuumana kuin lettu pannu. 1.27 toista erää jäljellä. Tästä ei kuitenkaan rangaistuksia kumpaakaan suuntaan viheletä, niin kuin ei pidäkään. Brett Stapley aloitukseen IFKP-pisteelle. Lechichin peli kunnossa, mies ollaan saatu paikattua. Aloitusvoitot muuten ottanut toiseen erään, peli kaas 4, IFK 14. On kyllä hämmentävän huono, tää oli käsittämättömän huono. Ja siitä 15 aloitusvoitto IFKlle tähän erään. Hiljaiseksi vetää, sanatonta on. IFK-pelät kuitenkin törmännyt hyökkäys, niin siellä toisiin saa tästä kuivuumaan. Nopean näköinen rynnistys lopulta kasaan sitten. Ei lähde pelikanssikaan vastaisku vielä käyntiin. Uutti Vaara joutuu pakittelemaan vielä omalle siniselle ja sen toiselle puolelle jopa. Sen jälkeen käyntä vasemmalle puolelle, sille viljettää Häkkilä sisään. Ringitellä jarrut päälle ja heittää vain maalille. Sinne ei kuitenkaan pelikanssipelaaja yhtään ole menossa, joten tästäkään ei valmista ole tulossa. Viimeinen minuutti ottanut toista edestä käyntiin. Vincent Marlowe pääsee yli punaviivan, mutta kyllä hyökkäykset aika onnettoman näköisiä kyllä on sanottava ihan suoraan, että jos miettii tavallaan laadullisesti tätä jääkiekko-ottelua, niin ei tämä kyllä mikään spektaakkeli ole kummaltakaan joukkueelta. 40 sekuntia jäljellä. IFK avaus. Jatko siniseltä ja Outo pomppu pelikaasalueen kulmasta ja kenttämestarin erikoisella, kun tässä nyt tulee sitten ottelun avausmaali. Ei sentään. Onko muuten sama kulma, mikä meni rikki tuossa viime ottelussa?
7: No ei ole, nyt on tuo eri kulma, mutta siis kiekko ränniin ja pomppaa yhtäkkiä samaan suuntaan, mistä on tulossa. Niin joo. Aika erikoinen tilanne.
0: No niin, tuolle totta sitten, kun tuollainen pomppu tulee, niin sehän tiedetään, että siellä jotain erikoista kulmaa on, joten tuota asiaa nyt olisi syytä lähteä jossain kohtaa erään tavalla sitten selvittämään, mutta puolisen minuuttia erää jäljellä. Tämä erä varmasti taputellaan ja katsellaan näitä kaukalon laitoja sitten myöhemmin. IFK:lle hyökkäyspään peivistä aloitus vielä erän loppuun. Koppimaalin paikkaa. Partomaanista katsottuna oikealta puolelta jatketaan siinä vaiheessa, kunhan linjatuomarille tämä tilanne nyt sitten kelpaa. Ja aloitusvoitto! Se kirjataan lopulta IFK:lle ja Mäkiaho mällään välittävästi aloitusvoiton jälkeen. Tämän partonsa kuitenkin torjuu, peli kanssa selvittää, mutta iskee seuraavan pitkän kiekon. Oi voi, kun turhia riskejä ottaa myöskin kotijoukkue tässä kohtaa. Ei mikään panikin paikka tuossa avauksen kanssa, mutta valitettavasti vielä yksi hyökkäyspään aloitus IFK:lle tarjolla. Parikymmentä sekuntia on enää toista erää jäljellä ja katsellaanpa, kun näytti siltä, että peli kanssa tuo aloituksen voittaisi, mutta ei se nyt millään voi olla Forsbergin lavasta tuo syöttö. Menee nimittäin suoraan Mäkiahon teippiin ja Partolle iso torjunta tähänkin. Pakarisen orkesteri jatkaa siinä. Nyt on Pakarista Mäkiahoa ja on Huhtasta heittää tähän viimeiseen vaihtoon IFK:lta. Ja nyt tärkeä aloitus on ottanut toistaiseksi tärkein. Se menee tasurina, kiekon ottaa Mäkiahoa aloituksen jälkeen. 15 sekuntia Mäkiaho pelikans alueen kulmassa. Lerby kaatuu persuksilleen. Saa kuitenkin kiekko pelattua vielä maalin taakse kertaalleen. Ja tästä ei tarvitse IFK enää maalipaikkaa rakentaa. Ja taas outo pomppu tuosta. Siellä on jotain rikki tuolla pelikans alueen kulmassa. Kun vielä kertaalleen kotijoukkue tulee vasta iskoon. Lerby väkisin punnertaa itsensä, mutta väsynenä ei saa enää tuosta vetoa aikaan. Ja näin tämäkin erä kätellään lopulta maalittomiin 0-0 lukemiin. Ja on niin kuin tuossa jo sanoinkin, että en tiedä, onko tämä nyt laadullisestikaan niin hirveän hyvä jääkiekko-ottelu. Aika jotenkin rytmittömän näköistä kummallakin joukkueella.
7: No joo, maaleja ainakin
0: aika
7: tässä.
0: Ajoin.
7: Joo, maalejahan tässä säästellään tällä hetkellä. Että ei niin kuin, ei ole kyllä oikeastaan mitään laatupaikkoja, kun nyt kun alkaa miettimään, niin eihän tässä hirveästi ole ollut.
0: No onko se tavallaan se Pakarisen paikka avaus erässä, niin taitaa pelin paras olla so far?
7: No tähän mennessä taitaa olla, että eihän tässä toisessa erässä hirveästi paikoille mässäytyä 0-0 mennään. Ja ainakaan niille, ketkä jotain maalikoosteita joskus tästä ottelusta tekee, niin ihan hirveä työ ei ainakaan.
0: No sinne tuntipalkoille pääse, mutta katsellaan. Tähän saattaa vielä muuttua. Tietysti 2 minuuttia vielä ottelua jäljellä vähintään. Kyllä on ottelun tilastettu miettiä, näitä voidaan vielä kahlottaa tarkemmin tuossa erätauon aikana, mutta siis kyllähän tuo pelikanssi erä oli, jos asiaa niin kuin lähtee tolleen purkamaan. 18 vetoa kuitenkin, 13 saatiin lukulle saakka, että Alnefelt otti muutaman kappaleen hyviä torjuntoja, ei siinä. Mutta yksi asia kyllä, kun nostan tätä väsymykseen saakka, pelikanssi ottaa toiseen erään vain 4 aloitusvoittoa. Ihan umpisurkeet.
7: Se on liian vähän, mutta katsotaan noita vähän myöhemmin, käydään ensiksi mainoksella ja sitten katsotaan, mitä on tapahtunut muilla paikkakunnilla.
10: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
5: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
10: Möysässä.
11: Järvi-Hämeen osuuspankki on lähelläsi elämän tärkeissä hetkissä. Olipa kyse kodista, säästämisestä tai arjen pankkiasioista, meiltä saat asiantuntevaa palvelua paikallisesti. Järvi-Hämeen osuuspankki, Päijänteen johtava pankki.
2: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP-pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP-pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
10: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla, merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
12: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
7: Puhe takaisin Vemasto Areenassa. Pelikansi IFK kahden erän jälkeen tilanteessa 0-0. Maalilla ei olla mässäyty. Tässä näen tosiaan 7-ottelun liigakierros. Katsastellaan, mitä muilla paikkakunnilla on tapahtunut. Hämeenlinnassa HPK S kahden erän jälkeen 3-2 HPK:lle. Viime kaudella koko kansan tietoisuuteen noussut Sakari Kostilainen on tuonut tässä tasoihin kahden maalin takaa. Siinä 26 minuutin jälkeen Patrick Juhola ja Simon Pinard syöttävät, mutta ei sinnekään kauan mene, kun reilu kaksi, vähän alle kaksi minuuttia HPK Ethan de Jong lyö 3-2 Connor McEachern ja Brenda Ranford syöttäjiksi siihen maaliin. Niin, S-t hallinnut ehkä tilastollisesti peliä. Niin kuin mainittiin se, että toista huonoa peliä ei voi tulla putkeen. No, tilastojen perusteella ei ole varmaan tullut huonoa peliä, mutta maalithan ne ratkaisee.
0: Maalit ratkaisee, ja kyllä tietysti maali odottama S-llä on reippaasti isompi kuin HPK:lla, mutta tietysti jos nyt paikoista tee maaleja, tietysti pitää aina ottaa se kaverin maalivahtikin. Kim Saarinen tiedetään, että eihän niinku ilmaisia anna varmaan tänäkään iltana. Et paikoista huolimatta niin jäsenet ei ole onnistunut. Saarisen 17 koppia tähän mennessä. Kuitenkin tuolla HPK-uunissa kaksi päästettyä maalia. Että maalipeli kuitenkin, että ei ole toi matse vielä ohi.
7: No, Roope Taponen tänään Ässien maalilla, mutta tänään kakkosveskana eilen muun muassa Ässien maalilla torjui Jan Pedenas. Niin viime kaudella puhuttiin, että yksi liigan parhaista maalivahdeista, niin ei ole ollut kaksinen tämän kauden alku.
0: Sekin hämmentää kyllä tosi paljon, että kyllä niin kuin kauteen lähdettäessä, niin kyllä mun papereissa tuommoiset kaverit kuin Patrick Bartosak ja Jan Bednars, niin ehdottomasti niin kuin liigan parhaita kassareita, aivan hands down, mutta jotain siellä on tapahtunut.
7: Kuopiossa Kalpa Lukko kahden reijän jälkeen tasatilanteessa 1-1, vähän Artun kanssa tuossa ennen peliä kyseltiin Aleksi Saarelan perään, ja nyt hän räpäyttää toissaottelussa putkeen. Lukko tulee tasoihin ajassa 37-17, Felix Robert syöttö pisteelle siihen maaliin. Tasaista vääntöä odotettiin, mutta aika lailla Lukon hallinta on ollut, mutta maalit ne on tasan.
0: Juu, toisen erän tosiaan laukaukset Lukko 23, Kalpa 2.
7: Et Siinä ollaan pelattu yhteen maaliin.
0: Ja tosiaan laukaukset niin kuin yhteensä, et ei pelkästään maalille menneet, vaan on tosiaan laukaukset yritykset kaksi kappaletta, että niitä ei hirveästi Kalpalle toiseen erään, mutta tasasta on tosiaan 1-1 maali.
7: Ja Lukko pelannut siellä 1-2 minuutin ylivoiman toisessa erässä, että sen suurempaa syytä tuolle hallinnalle ei ole. Espoossa Jokereiden vaikeudet jatkuu nyt itse asiassa, kun ollaan ylitetty puoliväli, menty kaksi erää Espoossa, niin Jokerit on pelannut täydet 4 ottelua ilman tasaviisikoin tehtyä maalia. Kiekko Espoo johtaa 3-0. Aarne Talvitie ja juuri ennen ottelun puolen väliä 3-0 Joni Jurmon syötöstä. Ja kyllähän tässä puhutaanko jo katastrofista?
0: No, onhan tämä ihan farsi. Siis ihan suoraan sanottuna on hämmentävän surkeaa. Siis vaikka niin tässä käytiin läpi tämä joukkueen kasaaminen, että se on tehty aika lailla päin persusta ja laitettu kaikki munat tuohon hyökkäykseen. Jääkiekko on kuitenkin viisikko peliä, sulla pitää olla niin kuin 5 toimivaa sylinteriä jokaisessa kentässä, mutta oli miten oli, niin ei tämä näin huonoa voi olla. Et alkaako tässä nyt olla oikeastaan vähän semmoinen, tietysti no, epäonnistumiset kertautuu ja tapahtumat ohjaa tapahtumia, bla bla bla. Näitä lattauksia voi tässä latoa vaikka kuinka paljon, mutta alkaako joukkue olemaan jo pikkusen Tomekin karannon näpeistä?
7: Tasakentällisiin edellisen kerran viime viikon torstaina Jyppiä vastaan. Ottelun puolessa välissä silloin Max Krugdahl teki maalin ja heti perään nyt 4. ottelu menossa ilman tehtyä maalia tasaviisikoon. Niin kyllä on pahasti pielessä ja kuitenkin jokerit minua maali odottamaan 1.2, mutta kun ei pistä kukaan kiekkoa sisään, niin sillä ei hirveästi väliä ole, että paljon se XG näyttää.
0: No sepä siinä on, että ei niin kuin onnistuminen tähänkään iltaan ja nihkeitä on ollut kyllä maalintojen suhteen. Että ainoa joukkue oikeastaan, mikä vähän niin kuin antoi se ottelu, mikä antoi pikkusen valoa sinne pilven reunalle, niin tuo kotiottelu Pelikanssia vastaan, että 3 onnistumista ylivoimalla, mutta muuten kyllä todella vaikeaa.
7: No Kouvolassa KK Jukurit, se oli ensimmäisen jälkeen 1-1 ja vähän mietittiin, että kääntyykö se KK:n kurssiin. No, lunta tuli tupaan heti sen toisen erään alkuun. Alex Lintuniemi ylivoimalla 1-2. Andrei Suster, Louis Boudon syöttäjät ja Andrei Suster tällä hetkellä tehot on 0+13 ja 9 ottelu menossa. Tämän aika kovassa syöttövireessä mies on ollut. Jacob Hayhurst 1-3. Emeli Saare Elias Koposen syötöstä. Kavennus tulee kuitenkin Joona Riekkiseltä. Valkeajärvi ja Jiri Pärssinen syöttäjät. Jukurit siis 2-3 johdossa kahden erän jälkeen. Yksi erä jäljellä, KK:han hallinnut, mutta tuleeko sieltä 8 tappioputkea?
0: Mahdollisesti, mutta mun on yksi mies kyllä nostettava nyt tuosta ottelusta esiin, nimittäin Alex Lintuniemi. Ylivoimalla, hän ilmeisesti pelaa ylivoimaa Jukureissa, näin voisi niin kuin kuvitella. Toinen maali on tälle kaudelle, mitä ihmettä on miehelle tapahtunut, koska silloin kun hän pelasi Pelikanssissa, ei missään tapauksessa ollut niin kuin hyökkäävä puolustaja, en olisi ikinä ajatellutkaan, että hän pelasi ylivoimaa. Toinen maali on tälle kaudelle, sivua ja omaa maali ennätystään liigassa ja tässä vaiheessa kautta, mutta mitä ihmettä? Alex Lintuniemi, kaikista pelaajista!
7: Kyllä, ja eilenkin itse asiassa Kiekkoespoota vastaan ylivoimalla maalisyöttö, joten YV-aikaa Jukureissa saa, ja Jonne Virtanen on sieltä kaivannut kaiken, ja kyllä kun katsoo oikeastaan tätä Jukureiden nippua, niin eihän tuolla joukkueella pitäisi saada kädessä pyöriä.
0: No ei todellakaan, ja minä edelleen väitän. Voi olla, että minä saan nyt sitten huutia tästä kommentista vielä, mutta odotetaan nyt sinne joulukuuhun kuitenkin. Joko, sovitaanko näin, että joulukuussa katsotaan, jos Jukurit keikkuu vielä top 4, niin sitten minä syön sanani.
7: Mennään Vaasaan, siellä ei maaleja toisessa erässä ole nähty. Kärpät johtaa edelleen 0-2 Jiši Tihacekin ja Roni Hirvosen maaleilla. Aika tasaista vääntöä suurin piirtein tuo toinen erä varsinkin laukaukset 19-18 Kärpille. Sport saanut ehkä vähän enemmän pelistä kiinni, mutta kiekkoa se ei vaan saa tällä hetkellä Niklas Rubinin selän taakse.
0: No joo, tietysti lautumaali vahti sielläkin, että kyllähän Rubini ehdottomasti niin kuin Bennari ja Bartosakin kanssa mun mielestä miettii näitä niin kuin liigan parhaita maalivahteja Kim Saarisen kanssa, niin siinä se oikeastaan top 4 aika lailla pitkälti on, että ehdottomasti kuuluu liigan parhaimpiin maalivahteihin.
7: Tampereella Tappara Saipa ensimmäisen erän jälkeen oli 1-3. Nyt toisen erän loppuun Kasper Simon Taivalla on tullut Tapparan maalin päähän Kasper Kulonummen syötöstä. Saipa kuitenkin johtoasemassa. Tapparalla hurjat 45 laukausta kahteen erään, eli kyllä siellä on saanut toki niistä 21 minuutin maalia kohti, sillä 19 torjuntaa on Saipan maalivahti Kari Piiroisella, mutta kyllähän Tappara aika vaarallinen maali ottamaan 2.5.
0: Joo, kyllä, ja toisen erään näköjään melkein 6 minuuttia ylivoimaa, että siinä vähän kaksi rangaistusta sivusivat toisiaan, mutta ylipäätään niin 3-2 Saipalle tuohon kakkoserään, että YVn aikana Tappara ei tosi maalia tehnyt, että noin niin kuin Saipa selvitti, mutta kyllä se vaan kylmä fakta on, että kun 6 minuuttia pelataan alivoimaa yhteen erään, niin se kuluttaa. Ei siitä pääse yhtään mihinkään, että pitkä itse tulee vielä.
7: Käydään tässä välissä kuuntelemassa vähän musiikkia ja jatketaan sitten Vemasto Areenalla.

0: Puhe takaisin Femasto-areenassa noin 7 minuuttia toista erätaukkoa jäljellä. Peli kanssa IFK on edelleen 0-0 kahden erän jälkeen. Ottelussa peli kanssa 2 kahden minuutin rangaistusta, IFK 3 kahden minuutin rangaistusta. Laukaukset 33-18 pelikanssille. Ja Hugo Alnefeltillä 22 torjuntaa IFK maalilla, Patrik Bartosakilla 10 torjuntaa. Ja aloitusvoitot, se on aika karua luettavaa, 26-10 IFK ja tuossa toisessa erässä pelkästään 17-4. Onko sulla heittää jotain kommenttia näistä aloitusvoitoista?
1: No tämä kommentti on annettu jo, mutta ihan oikeasti, kun tämä ei enää selity millään, että kun tämä oli Jokereita vastaan ihan saman näköistä ja nyt niin kuin IFK:ta vastaan sama ratio jatkuu, että jotain tuolla nyt on koska se mä ymmärrän, että jollain ihmisellä laahaa, jollain sentterillä niin kuin on huono päivä joskus, mutta meillä kuitenkin niin kuin jokainen sentteri enemmän tai vähemmän niin pystyy suorittamaan ja se vähintään 50% pitää olla. Se on vaan niin kuin semmoinen kylmä totuus. Tänään niin kuin umpisurkeita. Katsoo noita aloitustilastoja. Patna ottanut tänään 2 aloitusvoittoa, hävinnyt 10. Stapley ottanut 7 aloitusta, hävinnyt kaikki. Poppa, no 9 aloitusta on voittanut 3 niistä, että siinäpä oikeastaan synkivät.
0: No käydään vielä Lady Gagaa kuuntelemassa ja
1: käydään,
0: vähän mietitään, että miten näitä aloitusvoittoja voitaisiin aloittaa.

0: Toisen erän alkuun reilu pari minuuttia Vemasto-areenalla sitten lyödään. Korjataan nyt sen verran, että kolmanteen erään.
1: Kolmas kuitenkin.
0: Ei oteta yhtä erää taaksepäin tässä kohtaa. Sieltä coachit jo kävelee kentälle. 0-0. Mitä se maali tehdään, Arttu Hämäläinen? Jos nyt olisit kentällä, niin mitä sä tekisit?
1: No en oikeasti. Onko se niin vaikeeta? Maalit, niin kuin laadukkaille maalipaikkoille pääseminen tänään kyllä molemmilla joukkueilla on ollut aika vaikeaa. Ei tossa niin kuin hyvin nousitkin esiin ekalla erätauolle, tommosia niin kuin ihan tuhannetalla tontteja, niin ei niitä kyllä kummallekaan oikeastaan tänään edes toiseenkaan erään kyllä tullut. Et muutama joo mesta, mistä olisi voinut kiekko niin kuin pomppia häkkiin, vaikka paluukiekosta päästä lakaseen ja muuta, mutta mitään tommosia läpiajoja. 2-1, 0 kappaletta muuten tähän peliin, tommosia ylivoimahyökkäyksiä kummallekaan joukkueelle. 3-2, 2-1, 0. Joo, toikin aika erikoista.
0: Joo, oli siinä toisessa erässä oli siinä keskiolle menossa tulossa 2-1 peli kanssa, mutta sitten vähän räpätettiin kiekon kanssa joo. Ja se ei. Mutta tässä kohtaa kokonaan puheet Artulla ja kolmannen erän kimppuun.
2: Ottelun kolmas erä alkaa.
1: Näinpä näin. Rapia minuutti. Aamulehti huutaa kajareissa täällä Vemasto-areenalla. Se on merkki siitä, että kolmas 20 valmis kohtapuoliin alkamaan. Tasalukemissa 0-0 siis sinne lähdetään. Laukauksia kahteen ensimmäisen erään. Pelikanssilla 33, IFK:lla 18. Torjuntoja Patrik Bartoszak 10 kappaletta. Ja Hugo Annefelt puolestaan toisessa uudessa kokonaiset 22 torjuntaa. Ja niihin mahtuu muutama kappale komeita koppeja myöskin hänelle. Aloitusvoitot, se on se mikä huolestuttaa kaikkein eniten, mitä pelikaan onnistunut kaapimaan ainoastaan 10 kiekkoa kahteen ensimmäiseen erään, IFK puolestaan 26, joten Kallellaan on tuo tilasto ja pelikaan senttereillä kyllä varsinkin kärkimiehillä, niin todella onnetonta tuo aloitustyöskentely, joten tuohon pitää kyllä saada korjauksia jossain kohtaa. Kiekon hallinta on ollut pelikaasilla 57%, joten no tietysti tuon erä tietysti määrittää erittäin paljon tuota prosenttia, kun jos ei nyt ihan yhtä päätä menty, niin kyllä IFK on paikat ja hyökkäyksetkin, ne olivat aika lailla yksittäisiä räpellyksiä tuohon toiselle 20-selle. Yleisöä paikalle ollaan saatu ihan mukava määrä. Kyllähän täällä tietysti tyhjiä paikkoja muutamia on, mutta yleisömäärä, jos se nyt ihan kauden korkein, niin kyllä väittäisin, että hyvin lähden 4 000 varmastikin ne huidellaan tänään tuonne yleisömäärän suhteen. Katsellaan sitten myöhemmin, mikä on tuo lopullinen ilmoitettu katsojamäärä tähän peliin. Kolmas erä, se on valmis alkamaan ja se lähtee käyntiin pikkuhiljaa keskiympyrästä. Oskars Patna tuttuun tyyliin pelikanssin aloittajaksi nyt tuohon ensimmäiseen vaihtoon ja kärräsee aloitusvoiton siitä pelikanssille ja itselleen. Se on kolmas aloitusvoitto Pantalle tähän iltaan ja pelikanss rakentaa heti hyvännäköisen maalipaikan. Laukauskin paljon ohi maalisikin mahtaa tuohon maalin kulmalle ja siihen palukeikkoon ollaan menossa, mutta kukaan ei osu kunnolla, joten Mäki ja HM kääntää pelin suuntaa, kääntää sillä tavalla, että pakittaa kettukaverisen kanssa lopulta paitsi on. Ja siihen päättyy IFK on nopea vastahyökkäys, kun 14 sekuntia ennätetään mennään ottelun kolmatta erää. Ja tällaiseen peliin, kun kummallakaan joukkueella ei oikein tunnu tähtäilysuman kohdilleen ja ruuti on märkää, niin yksikin maali, yksikin pomppu, onnekas tai epäonnekas. Se saattaa ratkaista kolmen tärkeän sarjapisteen kohtalon tänään. Molemmat joukkueet jatkavat samalla viisikoilla. Pakarinen vastaan Batna osa 2. Pelikanssin sinisen päätä tämä aloitus suoritetaan. Ja voi kun kestää taas tuhottoman kauan siitä, pikkuhiljaa kiekko liikkeelle. Aloitus menee tasurina, kiekko jää lopulta pelikanssin haltuun, joka lahjoitetaan saman tien takaisin IFK:lle. Ja nyt tulee kiinni huutari, lähtee haastamaan etutolpalle. Hyvä haasto onkin. Sen jälkeen ukko katolleen kiekon menetys. Pelikanss kääntää nopeasti pelin suunnan. Nyt ei kauan hierota, vaan tullaan nopeaan tahtiin. Kiekko jää sinne jonnekin vesilammikkoon, kun tämä sitten pysähtyy. Nimittäin vasen latu on siellä puolittain auki. Hyvä haasto on pelikanss hyökkäykseltä, mutta kiekko jää matkasta ja näin IFK katkaisee ja purkaa kiekon. Pelikaas päätyy, Barto pysäyttää maalin takana, kummatkin joukkueet vaihtavat. Pelikaas iskee tähän kohtaan kakkoskentällisen Stapley, Karvinen sekä Liam Heywell kolmantena lenkkinä. Marlowe tekee hyvää kärkikarvaajana tehtävää, mutta kovinkaan syvältä tässä kohtaa IFK ei nyt ole ottamassa. Heywell kävelee kohti keskialuetta, vippaa kiekon vielä sinne puolustukseen, sieltä avaus, jatko päätyy. Näin pääsee myöskin pelikaas vaihtamaan täyden puolustuksen kaukaloon. Eri Byy sekä Johannesen hyppää askiin, kun kiekko pomppii siellä peli IFK maalin takana. Heywell miekkailee, mukana myöskin Brad Stapley vasempaan kulmaukseen. Roni Karvisen kiekko lopulta pomppii, joka kääntää maalin taakse toimistoon. Ja Annefelt, patja on siinä etutolpalla kiinni. Loistopaikka rakennetaan, Lerby uitaa se viivasta. Ja vielä kiekko pomppii hetken aikaa maalin edustalla, mutta ei tule valmista. Annefelt saa tämän pelivälineen suljettu ja siinä pelikaasille heti erän alkuun pari kappaletta erittäin makoisia paikkoja.
0: joku tyyppi on joskus sanonut, että läheltä ylös, mutta siinä nyt meni jäitä pitkin suoraan patjaan. Sitten kun olisi vähän sanonut nousee, niin se olisi ollut katos.
1: Sepä siinä, Alefelt oli periaatteessa jo lähdössä tuonne takaa tolpalle, mutta pitää tuon etutolpan patjallaan kiinni ja se pelastaa kyllä IFK tässä kohtaa. Komeasti rakennettu paikkaa ja tämä viimeinen tontti sitten Karl-Juhan Lerby, joka laukoo viivasta ja kiekko jää elämään hetkeksi ja kamalin eteen. Tämän Alefelt kuitenkin tappaa 1,5 minuuttia on kolmatta erää pelattu ja pelikansmerkeissä mennään. Aleksi Myklycha aloitukseen, hyökkäyspään P-pistä aloitukseen, ja nyt pitää näitä aloituksia pystyä pikkuhiljaa voittamaan, tämä kirjataan kuitenkin IFK:lle. Ja vieraiden lähtö omista on taas on tuhottavan hidas, mutta tästä puolittainen ylivoima hyökkäys IFK:lle rakentuu kuitenkin muutaman pompun kautta, ja sitten ajetaan sinne päin partosakkia seuraavassa tilanteessa, siellä on IFK hyökkäys rähmällään parton päällä, kun kiekko pomppii pelikansalueen kulmassa. Limpun ottaa Johanneseen ja kääntää vasempaan kulmaukseen, sieltä jatkoa kohti keskustaa, näin tullaan heittämällä jälleen kerran IFK-alueen, Hämäläinen teipataan laitaan, sen jälkeen kiekon ottaa Myklycha, menettää sen, vanha talo kääntää oikeaan kaistaan, sieltä jatko vain pelikansalueelle Leppäseltä, joka lähtee vielä heilumaan sinne perään, IFK:lla vaihto kuitenkin kesken tässä kohtaa, ja pelikansavauskin on kyllä umpi surkea, se jää tuohon omalle siniselle pomppimaan, IFK katko puolittainen jälleen, kiekko ponnattaa ylä ilmoihin, ja pelikanssa on sen jatkettua lopulta IFK-alueelle syvään, ja sinne painetaan heti paine tuonne IFK-puolustukseen, tällä kertaa ei tuoda tulosta, vaan IFK tulee vielä keskialueelle, ja aika paljon pelikanskin käyttää tässä kohtaa mailaa. Sinivuori toimittaa syvälle, sen jälkeen laukaus yritys Uroselta, jää puolittaiseksi, pelikas riistää kiekon tästä itselleen ja lähtee tuomaan vasta hyökkäystä Onni Lindee, sukeltaa oikea kaistaa, hyvä kääntää, maalin eteen Kettuselle, tyhjä maali odottaa, ei osu mies kiekkoon. Neloskenttä rakentaa nyt pelikasin ehdottomasti parhaan maalipaikan tähän otteluun, mutta ei vieläkään ratkaisua, 0-0 valotaululla ja kohta 3 minuuttia täynnä. Melartin IFK maalin taakse ja taas kestää IFK ratkaisu alakerrassa todella kauan. Melartin ratkaisu on ränni kiekko Pakkariselle, joka jatkaa vain määrämittaisen pelikaas alueelle. Alhamdi. Nyt älä hölmöile. Alhamdi avaa aika rohkeasti siihen punaviivan päälle. No, kiekkuikin mahtaa Pakarisen lavan kautta lopulta nyt sitten toimitsija Aition tästä pelikatkoa. 3-0-1 ottelun kolmatta erää pelattu ja siinä on Kettuselle sankariviittaa tarjolla.
0: No niin, se voi sankariviittaa tarjolla ja tuonkin jälkeen katsotaan sinne vaihtoa, että ne Kapanen ja Leppänen katselee toisiaan ja vähän hymyilee. Se, ei se nyt oikein niin kuin mene mistään, että kyllä se on vaikea.
1: Tämmöistähän tämä on. No 3 minuuttia vasta mennyt ottelun kolmatta erää, jostahan se maali ennemmin tai myöhemmin tähän iltaan tulee viimeistään rankkareiden kautta sitten. Parta hoitaa aloitusvoiton. Tässä on pelikaas petrannut ottelun päätös erään ja tietysti petrattava onkin Johanneseen. Duras jatkaa päätyyn. Heidän Duras kyllä tähän ottelun on ollut täysin kuutamolla niin kuin pelikaasin kärkijätkät muutenkin. Ja IFK ratkaisu on kyllä tuttu ja turvallinen. Kiekko ränniin ja pitkänä päätyyn. Ja avauspelaaminen, se on ollut vaikeaa kyllä vierasjoukkueen alakerrassa. Ei sitä pääse yli eikä ympäri. Jälleen kiekko karkaa pitkänä.
0: Joo, vähän tämmöinen déjà vu aina näistä tulee, että näitä on nähty monta kertaa tämän pelin aikana.
1: Kun välillä näyttää, että tota ei niinku edes yritetä, kyllä. Vaan niinku ihan puhtaasti vaan tempastaa niin paljon kuin käsistä lähtee.
0: Tietenkin toi. Ehkä siinä tiedetään, että peli kanssa ei voita yhtäkään aloitusta, niin päästään ehkä vuodella rakentamaan.
1: Niin kuin nytkään ei voitella, joten no, IFK pääsee omistaan liikkeelle aloitusvoiton jälkeen. Mäki Ahoma lakaisee kiekon oikeaan kaistaan, sieltä tullaan alueelle sisään, jäi kun on estämisen makua siinä tilanteessa, mutta onneksi ei käsi nouse. Pitkään siellä saadaan nyt sitten estellä IFK-hyökkäyksen menoa. Näin tulee pelikas nopea vasta iskuun. Vaikea syöttö pantalle toiseen aaltoon. Kiekko käy melkein katto parruissa. Fortier saa kiekon pomputeltua maalin taakse Eiden Durasille. Durasin vaikeudet jatkuvat. Ei pääse oikein pelin tässäkään kohtaa osallistumaan. Kiekko käännetään näin ränniä pitkin. Pelikas päätyy Nutivaara. Pitkään tästä ei tule IFK:kin vaihtaa. Pelikaas avaus on heikko. Lechichin, jos on pelikaasin kärkihevosta olleet vähän kuistella tähän peliin, niin myöskin Lechichin aivan näkymättömissä. Marlowe kääntää viivaan. Nemechekillä vaikeuksia. Hevosen tatsilla kiekko haltuun. Ja sen jälkeen pelivälille käy sillä pelikaasin vaihto aitiossa ja pelikatko. 4-0-5 on kuljettu ottelun kolmatta erää, joten vartti rapia taikaa joukkueella tehdä se maali varsinaisella peliajalla. Aloitus jää pelikaus päätyyn. Parton maalista katsottuna oikeanpuolinen B-piste on homman nimille. Shishin hänen kentälle vaihdetaan tilanteesta pois. Joten Atte Joki ja kumppanit. Vanhatalo Leppänen tänään siis joella laidoilla. Ja tuomarista asettelee pelaajat oikeisiin paikkoihin. Brett Stapley ottaa aloittajan virheen tästä. Ja Stapleylla tuntuu olevan asiaa tässä kohtaa. Linjatuomaristen suuntaan ja kestää taas kauan ja kyllä millin tarkasti katsellaan pelaajien luistimet, että ei varmasti ole siellä viivan väärällä puolella. Aloituksen jälkeen Joki saa

0: Näin pelikasavaus lipuu määrämittaisena IFK. Päätyy pitkään, ei ole tulossa. Tasainen 5 minuuttia ottanut kolmatta erää. On pelattu 0-0 edelleen taululla. Pelikas IFK kamppailussa ja on. Nyt alkaa pikkuhiljaa näkymään myöskin joukkueista, että nyt sitä yritystä ja punnerusta, sitä viimeistä klikkausta haetaan. Pelikas oman päätylaudan kautta liikkeelle. Sakke Hämäläinen, heitto päätyyn. Alfred puuttuu peliin, erikoinen puuttuminen on. Se pääsee kiekko vaan sinne kulmasta kohden. Sinne iskee pelikas kolmen pelaajan paineen. Hämäläinen kumpula sekä Mikko Luhkaamä. Siellä hämmentää Mikko Luhkaamä. Tulee sitä esiin ja roiskaa sen kiekon. Amhamdi! Nyt on se paikka iskeä. Amhamdin laukaus. Se paukkuu kuitenkin metri tolkulla yli maalia. IFK nostokin on aivan kammottavan hirveä. Mitäs tekee Kasper Puutio? Kasper Puutio iskee pitkää kiekkoa, mutta pitkää tästä ei taida tulla eikä tulekaan, kun ne... Tähän päätyi kiekkoon ennättää ensimmäisenä Vincent Marlowe. No, hänen syöttö keskustaan lipuu Kumpulaa päin. Kumpula menettää oman sinisen päällä. Melarte kääntää takaisin pelikaas alueelle. Heittää sen sillä tavalla, että pelikaas miehistä osuu tähän vispaisuun. Ja kiekko käy muikku verkoissa Hampus Falkin varusteiden kautta. Vajaa 6 minuuttia on ottanut kolmatta erää pelattu. Ja tiukassa on tänään maalit ja onnistumiset kumpaakin suuntaan 0-0.
1: Pakko näistä aloituksista ottaa kiinni, et en tiedä onko niin kuitenkin tälle vuodelle nämä lisääntynyt nämä aloitusvirheet. Tuntuu, että jokainen aloitus, niin siellä on aina jommalla kummalla joku virhe tulla.
0: Niin tämä linjausmuutos tehtiin tuossa muutamia kausia sitten. Se eräs kausi, missä nyt tuo sääntömuutos tuli, niin siinähän käytännössä jokainen aloitus otettiin uusiksi. Ei yhtään aloitusta ei saatu suoritettua ykkösellä. Nyt puolestaan ykkösellä ottaa Partosäkkeen aloituksen jälkeen laukausta kopin. Ja totta kai pieni Eurosportti lisä siihen loppuun. Ja näin otetaan yleisö niissä harvassa paikoissa, miten Parto ylipäätään joutunut torjumaan tähän iltaan. Niitä nyt ei liikaa ole. Tsekkimaalivarille kertynyt. Aloitus jälleen pelikaas alueelta. Ja pitkä palaveri se päättyy siihen, että päästään peliä hiljalleen jatkamaan. Uronen IFK-aloittajana, hänelle aloittajan virhe. Kyllä tuskaisia on sentterinkin ilme tässä aloitusympyreissä, kun ei vaan kelpaa millään. Pelikanssille kirjataan aloitusvoitto, Nutivaara kahden pelään keskeltä pomputtaa omalla siniselle saakka. Heinästä kuitenkaan keskialueelle kunnolla päästä. IFK palauttaa päätylautaan saakka. Uronen vastaan Häkkilä ja Uronen ajaa niitin loppuun saakka. Sommervuori kiskaa sen kiekon lopulta sieltä nolla kulmasta kohti ja Partosekin maalia. Tästä ei valmista ole tulossa, vaan pelikanssi iskee vastaan. Heitto päätyy, mutta menee pitkänä ja pitkään tästä nyt ei tule asia kunnossa. Punaisen väärätä puolelta nähdäkseni lähtee tämä heitto, mutta... Siitä ei pelikatkoa tule, vaan IFK lähtee rakentamaan omistaan. Muutamalla syötällä tullaan aina hyökkäys siniselle saakka. Sen jälkeen Melart joutuu luottamaan vähän onnekkaisiin pomppuihin. Onni ei tällä kertaa ole myötä, vaan Anton Kettunen. Hänen vuorossa on tempaista kiekkoa sinne päätyä taas omituisia pomppuja samasta kulmasta. Ja tuo on tuo yksi kulma, mikä nyt on selkeästi rikki tuolla pelikanssa. Tällä kertaa IFK-alueen kulmassa, mutta yhtä kaikki. Tästä pelikatko. Ja IFK:lle kirjataan tästä seuraava pitkä kiekko. Ja täytyy sanoa kyllä, että näitä on tullut tänään todella paljon. En tiedä mikäli ja ennätys, mutta nyt varmasti kyllä hivenetään ainakin lähelle.
1: Ja nyt oltiin aika hilkulla siitä, että oliko pitkä. Että IFK on penkkiä, niin sitä mieltä, että se ei ollut pitkä, että se lähti punavivan päältä. Mutta tuomaristo nyt on eri mieltä.
0: Ja kyllä nyt tietysti katsellaanpa nyt, ettei nyt toivotaan, että ottelu ei ratkea mihinkään tuolla se kenttämestarin erikoiseen, kun tämä kaukalo nyt on siinä kunnossa, mitä on. Eikä se asia nyt tänään mitään mahda, mutta... Aloituksen jälkeen pelikaston aloituksen häviää, mutta riistää jälleen kiekkoa erittäin hitaalta ja laiskalta IFK-puolustukselta. Syöttö viivaan, mutta tyhjään paikkaan. Kiekko lipuu pelikaas päätyyn Johannisen. Hakee omista. IFK on vähän tällainen alipikarvaus tähän. Huhtanen antaa pienen paineen kärkimiehenä, mutta me ei saa ohjattua peliä yhtään mihinkään. Laidan kautta tulee pelikaas esiin sieltä ja vetokin lähtee näppärästi, mutta kiertää ohi maalia ja kiertää takaisin omaan päätyyn. Johannisen vastaan Huhtanen, sen jälkeen Lerpyy vastaan Lechesin Huhtaselle aivan kuin Manulle illallinen kiekko tuosta kulmauksesta. Vähän onnekkaallakin pomppula Huhtanen ohittaa Dudasin, ei pysy millään kyydissä Dudaskaan. Sen jälkeen aika huumoritilanne Huhtanen, vielä kamppailee uudelleen Fortier ja nyt ei pelaajatkaan meinaa pysyä pystyssä. Pelikas tulee kuin tuleekin hyökkäykseen ja... Karl-Johan Lerby vetää sen pölyt kiekon päältä. Nyt on kyllä surkea vaihto. Kyllä täytyy sanoa ihan suoraan, että kyllä surkea jääkiekko-ottelukin tämän on ollut kaiken kaikkiaan. No, Dudas voi vielä nyt tietysti vähän paranella osakkeitaan. Stapley suoraan aitiosta Falkee. Menettää viivan päällä IFK-purku ja suoraan pelikaas lapaan Dudas. Kääntää vasemmalle Jordan, hakkaa viivan päällä mailaa. Heittää kiekon 4 metriä ohi IFK-maalista. Dudas menee aivan sukkasillaan irto kiekkoon. Ja Joki toimittaa keskialueen puolelle. Se oli heikko vaihto kyllä molemmilta joukkueilta. Vielä kertaa niin tulee Hampus Falke! Maamiestaan vastaan, yksi vastaan ykkönen tuosta. Falk vetää liikkuvan taakse. Annefeld torjuu kiekon kulmaan ja pelikaa siellä hyvä jakso on meneillään. Stapley kamppailee ja pysyy pystyssä, mutta IFK roiskaisee kiekon vaine kohti pelikaa siniviivaa. Vanha talo kamppailee Jordania vastaan. Heywell ottaa kiekon ja siirtää vasempaan kaistaan. Nyt tullaan!

0: torjuntaa ja mistä se menee, no puikoistahan se menee totta kai. Ja kun 8.25 on pelattu ottelun kolmatta erää, niin lähestulkoon 50 minuuttia piti odottaa, että joku onnistuu. Ja onnistujan nimi on Roni Karvinen.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Popshed. Avoinna aamusta yöhön joka päivä.
0: Pelikas laiturikauden kolmas maali ja se tulee kyllä erinomaisella liikkeellä. Kaveri potkaisee itsensä karkuun keskialueelta vasemmalta ladulta. Hyvä avaus Heiveliltä vasempaan kaistaan ja ohi tullaan Puutiosta niin, että heiluu ja kiekko puikoista sisään Aalefelteen. On voimaton ensimmäistä kertaa IFK maalilla ja tuleehan se sieltä viimein.
2: No, tämä oli se just mistä mä puhuin siihen ennen peliä, mainitsin, että kun IFK puolustaa, että ei ole mitään hirveän nopeita, niin siitähän Karvinen laittaa tuulemaan oikein vasemmalta kaistelta. Ja Puutio aika nopeasti näkyy perävalot sen jälkeen ja ei ole enää hirveästi mitään tehtävissä.
0: Siinä ei ole tehtävissä käytännössä mitään enää tuossa kohtaa. Hei, Kasper Puutiolle kuudes miinusmerkintä tälle kaudelle, -6 taulussa tällä hetkellä. Ja Roni Karvinen, jokohan se nyt sitten, joko nyt aukeaa? Viimeinkin onnistuminen pelikaasille. Roni Karvinen läpi ajosta 1-0 ja uuttako tulee sitten ja estämiskakkonen täytyy olla. Ja eipä olekaan sitten keskialueella IFK miehistömää. Pysäyttelee vähän sääntöjen rajamaana tässä kohtaa. Mä siinä ollaan puolittain pääsemässä jo melkein karkuun keskialueen kautta, mutta tästä ei vieläkään tule yhtään mitään, mutta nyt tulee mitään vasenta. Laitetaan tulla jälleen sisään, niin että heiluu. Kiekko syvään, IFK päätyy, rännitys vasempaan kaistaan, Mäkiä koppaa kiekko sieltä kyytiin, leikkaa keskustaan. IFK tulee vaarallisen näköiseen rintavan hyökkäykseen. Alruut hyökkäystä tukemassa, kiekko pomppii kulmaan Häkkilälle. Hänen kimpussaan kaksikin IFK-pelaajaa ja melkoinen keppijumppa siellä on jälleen kerran käynnissä. Ja katsellaan, kuka tulee kiekon kanssa siellä nyt sitten esiin. Ja kyllähän se vain IFK-hyökkäys on valitettavasti. Ja nyt joudutaan sitten vähän ongelmiin ja hommiin siellä. Kultaköperät vastakkain. Mäkiaho vastaan Mikluka. Ja kiekko ponnahtaa sinne keskialueelle. Mitä tekee puolustajaa tässä kohtaa? Lahjoittaa Kompulaa! Nyt ottaa Alefelt ison torjunnan. Linus Nessen hukkaa kiekon siellä oman maalin edustalla ja Kumpulalla tilaisuus määrätä peli 2-0 ja IFK on kyllä sekaisin tällä hetkellä, mutta entä sitten Pakarinen ja tulee varkain tämä paikka ja kyllä tapahtumia riittää molempiin päätyihin. Hämäläinen keskialueella niin se pysäyttää. Liukas saa passi vielä pelikaas sinisen päälle ja tästäkään ei valmista tulevan. Pelikaas kääntää pelin suuntaan. Shishin hyvää takakarvaa patnaa. Surkea syöttö Judasin luistimen. Nyt tulee kiire omiin sitten. Huhtanen kääntää pelin suuntaan. Huhtanen leikkaa keskelle Jordan ja kullan arvoinen blokki tähän. Kiekko pelikaas sinne maalin taustan plekseihin. Jordan kulmasta kiekkoon, Huhtanen taklaa Lerbyämme ja nyt sitten katsellaan kenelle kiekko jää. Lerby oma maalin kulmalla, Liukas hetken aikaa vielä jaksaa karvata, mutta IFKkin lähtee vaihtoon ja siellä on ja sitten ottaa Pattasen jäähyn, ei ota, mutta lähellä käy, Huhtanen jää pintaan ja edelleen siellä käydään pientä pystypainia pelikaassa vaihtoaition edustalla, peli kuitenkin jatkuu, Stapley 3-2 pelikaassille, Stapley heittää vettä korvasta, ne ei saa syöttöä maalin eteen, se kimahtaa kulmaukseen Liam Heywellille, Puutiota vastaan. Puutio koppaa kiekon itselleen, avaa sen suoraan pelikaus puolustukseen. Kiekko uudelleen Heivelin haltuun. Heivel viivan päällä, nyt ei saa menettää huonolla paikkaa, eikä menetäkään. Kiekkokaverit paikkaa tämän tilanteen. Jordan enemmän vauhtia kuin järkeä jälleen kerran kiekossa kyllä on kummallakin joukkueella, mutta kyllähän tässä viihtyy tasan 9 minuuttia taas. Kiekko jää sinne jonnekin IFK:n kulmauksen lautoihin omituisella pompulla. Nyt tulee vierasjoukkue esiin sieltä. Mä vasen latu on auki, vaan Low heittämällä alueen sisään. Hamdi junan lähettäjän roolissa. Mä saa, kun saakin kiekko vielä uudelleen itselleen. Rystylä kääntää kohti keskialuetta. Somervoinen pitää kiekon alueella. Se alueen paremmalla puolella. Pelikaasalueen kulmauksessa vääntää Marlow. Hänenkin musta on Karvinen. Ja suoraan aitiosta tulee piilöö. Ja piilöö paikka. Eikä lähde kutilla vasta millään. Leikkaa keskelle ja ohittaa kaksi pelaajaa. Kääntää maalille. Ja siinä haetaan Atte Jokea, mutta ei osu IFK sentteri kiekkoon. Ja jokohan se pomppii keskialueelle. Ei pompi, mutta IFK vaihtaa. Ja Hamdi rauhoittaa pelikaas maalin taakse. Viimeinen 8 minuuttia pyörähtää pian ottelusta käyntiin. Ja Karvisen maalla pelikaas on 3 pisteessä kiinni. 1-0. Mikluka hakee kiekonomalta alueelta. Viilettää yli punaviivan. Viskaa päätyy vasempaan kulmaukseen. Kumpula painaa perään IFK-puolustusta vastaan. Jälleen puolustajat nousevat mukaan tähän tukemaan hyökkäystä. Ja niin pitää mennäkin. Ja jälleen vähän aivan siellä sääntöjen rajamailla. Pelataan ja blokkaillaan. Screenataan pelaajaa. Kiekottomia pelaajia koko ajan. Mutta tuomaristo ei näihin ole tänään reagoinut käytännössä ollenkaan. Piilöö. Kumpula ajaa niitin loppuun saakka, erikoinen pomppu jälleen, se pomppi lopulta keskialueen puolelle ja pelikanssilla ei pitäisi hätää olla tässä eikä olekaan Mikluka nyt ihan pelkästään Rauhoitus oman päätyyn on ihan fiksu ratkaisu, päästään vaihtamaan tämä myöskin pelikaasentteri tekee, joten rauha tähän, Hampus Falke, Eidan Dudas, mitä teette? Kovaa riskiä ottaa kanukki laituri tässä kohtaa, pelikaas menettää keskialueella. IFK pomputtaa pelikaasalueen puolelle, Dudas tempaisee oman maalin taakse Hampus Falkille. Falke uudelleen maalin taustalle, Lutivaara rännittää suoraan viivaan IFK puolustukseen, pelikaas sinne omista lähtöä nyt aivan sekaisin. No, uutta tilaisuutta tulee, kun IFK ei käytä tilaisuuttaan hyödyksi tässä, joten tässä painaa Gabriel Fortier. Hänet kaaditaan, jää paikkaa siinä ei ole, vaan edelleen tilanne jatkuu. 7 minuuttia ottelua jäljellä, kiekko pomppii IFK-alueen kulmaan. Ja sinne lähdetään sitten hämmentämään pakkaa kahden pelaajan voimin. Eden Duras mukana myöskin tässä kulmaväännössä. Ja näin tullaan esiin sieltä. Oskar Patna jaksaa vielä vääntää. Ja nyt ollaan keskitytty oikeisiin asioihin. Laukaus. Annefelde torjuu. Lerby irtoaa viivasta. Ja nyt siellä törmäällä vähän toisiinsa jo melkein pää. IFK-alueen kulmassa. Pakarinen ilmoittautuu mukaan näihin bileisiin. Lerby. Ja kyllä siellä koko ajan vähän roikutaan. Roikutaan ja tanssitaan Lerby maalille! Ei, kun menee onnella, mutta menee se poppi! Red Staple, rakkaat naiset ja herrat, ja pelikaasi ottaa 2-0!
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
0: 6.32 ottelua jäljelle. Ei se nyt välttämättä ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan mene, mutta se menee kuitenkin. Staple on sinne polvillaan parisen sekuntia ja käytännössä miekkailee, pomputtelee. Ja Alefelt ei saa millään tapettua tätä kiekkoa. Ja näin se vaan pomppii pienellä kummelillakin maaliin, mutta 2-0 ja nyt on tyyli on vapaa.
2: Mä väitän jopa, että Staple heitti itse tarkoituksella polvilleen, koska näki, että tulee propellikiekko. Jos se nyt nähdään tuossa, että tulee propellikiekko. Heitti itsensä polvelle ja vähän niinku pokkasi sen siitä ja löi mailalla sen jälkeen sisään.
0: Löi ja löi ehkä, no osuu ainakin puolittain kiekkoon, sanotaan vaikka näin, sovitaan näin. Ja Stapletä kysyi, niin varmaan juu, tällaista yritin kyllä, mutta no oli miten oli, se on tärkeää, kiekko pomppii, juuri jaksaa sinne IFK-maaliin pomppia, mutta pomppii kuitenkin. 6.20 ottelua jäljellä, pelikaasi johtaa 2 maalilla. Ja nyt on semmoinen homma, että nyt kun IFK on tietysti ei hirveästi niitä maalipaikkoja myöskään ole ollut tähän ottelun 3. erään, niin nyt ei saa enää pallo tippua syliin tässä kohtaa. 2 maalin johto, ottelu päätös erässä. IFK nostaa pitkänä päätyyn, peli katko ja aloitus vierasjoukkueen B-pisteellä.
2: Pakko sanoa, että kyllä tuossa on pelikas niin kuin Niko Huhtasen ottanut nyt kohteeksi. Tuossa oli se tilanne, missä Huhtasen oli menossa vaihtoon ja Batna oli tullut samaan aikaan. Batna blokkasi siinä Huhtasen, että ei pääse vaihtoon. Ja sitten tulee seuraava kaveri sama ja Huhtanen suu käy aika kovaa tuossa vaihtopenkillä ja kävi pelikassin penkin suuntaan. Että kyllä siellä nyt on otettu Huhtanen kohteeksi.
0: Joo, kyllä siinä molemmilla joukkueilla oikeastaan yksi sellainen targetti on kyllä selkeästi tähän. Niin on ollut Batna ehkä pelikassista ja Huhtanen sitten IFK:n puolelta. Aloitusvierasjoukkueen kenttä päätyy Alvetin maalissa katsottuna oikealle puolelle. Maalille ei ole kyllä juurikaan mahtanut Rutsans maalivahti mitään ja oli se välttämään nyt oikeasti ihan mikä olisikaan parempi sisääntulo tähän kauteen Patrick Bartosakille kuin 0 peli. No sinne on vielä matkaa, seuraava laukaus lähtee Hamdilta viivan päältä. Kiekko pomppii uudelleen Jordanille viivaan, pikku pomppu vasemmalle kaistalle, Mikko Lukam kääntää kulmaukseen. Sieltä maalin takaa lähdetään haastamaan, Hämäläinen kääntää viivaan onni Amhamdille. Amhamdi hassuttaa ensimmäistä miestä, kääntää sen jälkeen ränniä pitkin maalin taakse. IFK:lla alkaa tietysti olemaan pikkuhiljaa kiire, alkaa rakentelemaan myöskin niitä omia hyökkäyksiä, mutta tällä tavalla ne eivät kyllä lähde käyntiin, ei sitten millään. Ja taas loppuu keinyt ja aika ja tila kesken siellä. Lopulta päästään omista pois. Leshishin kääntää vielä keskustaan leikkaa ja sen jälkeen lahjoittaa kiekon Eden Dudasille. Dudas nostaa vain punaviivalle päin. Tämä kiekko joutuu IFK puolustus ja Linus Nessen hakemaan omista, sen jälkeen vaihtoehtio kutsuu ja rauhoitus maalin taakse. 5.5 minuuttia peliä jäljellä, pelikas johtaa 2-0. Ja nyt niitä kärkihevosia, kun ollaan vähän soitettu, että missä pelaa Roni Karvinen, kauden 3. maali ja Brett Stapley ensimmäinen onnistuminen tähän kauteen. Ei tule ehkä sillä kauneimmalla mahdollisella tavalla, mutta se on tärkeintä, että tulee. Ja kun puhuttiin siitä, että ne onnistumiset, vaikka tulee pomppujen kautta, niin nämä saattaa ruokkia oikeasti pitkälle. Lutivaara Fortier, ratkaisu heikko. Kiekko lipuu kuitenkin onnekkaasti siniviivan toiselle puolelle. IFK palauttaa takaisin paineen, pelikaas päätyy, mutta aika laiskasti lähtee IFK. IFK hyökkäät lipuvat pikkuhiljaa sinne päin pelikaas puolustaja, ei minkään näköistä painetta taaskaan. 4.45 ottelua jäljellä. IFK omista liikkeelle pikkuhiljaa. Ja pikkuhiljaa todellakin Somervuori kääntää rystyllä. Eli kanssa pomputtaa vain takaisin siniviivojen väliin. Tämä riittää tällä hetkellä kotijoukkueelle. Uronen kova taklaus keskialueella. IFK-puolustaja Siippola kahteen otteeseen katsellut Jäähyaition pleksejä tänään. Johanneseen pomppukiekkoon ensimmäisenä pelikansalueen kulmaan. Ja nyt vaan pitää saada siivottua keskialueelle. Näin onnistutaankin vähän onnekkaastikin Sippolalla. Pikkaisen mennään riplata sinne viivan päällä. Stapley. Ja taas on melkoinen flipperikiekko meneillään. Se jää IFK:lle tuolla vierasjoukkueen alueella. Pakarinen IFK sinisen päältä liikkeelle. Lähtee tuomaan kiekkoa nyt sitten yksin alueelle sisään, kun kerran latu on auki. Ja näin onnistuukin siinä. Huhtanen heittää viivaan. Viivaa pitkin syöttölinjus Nessenille. Nessin laukaus. Ei ole maskia eikä ole voimaakaan tässä vedossa, joten Bartosakka pelkästään ohjaa kiekko vain kulmaan. Lervyy taitavasti kaksi pelaajaa kahville siitä Johanneseen. No hänen syöttössä suoraan luistimin Kettuselle keskialueelle, joten tästä ei pelikas maalipaikkaa rakenna, mutta... Ei myöskään rakenna IFK vasta hyökkäystä, nimittäin tämä syöttämä IFK pakistolta jälleen uskomattoman laadukas. Se pomppii suoraan maalia päin. 3-43 on kamppailun varsinaista peliaikaa jäljellä ja pelikaas on kolmessa pinnassa kiinni.
1: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
3: Se on tää meidän auto kun kiiltää.
1: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
3: Niin kävinkin.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
7: Haaveiletko uudesta kodista tai kenties kesämökistä? Pyydä lainatarjous Järvihämeen osuuspankista. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
0: Näin käästi 3.43 olisi matkaa nyt sitten kolmen pinnan voittoa pelikaasilla kotiareenalla. 2-0 johtotaululla Roni Karvinen sekä Brad Stapley maalin tekijät. Ja tuossa kun oikeastaan sun kanssa vähän katseltiin tuota liigapörssin meininkiä, tuossa sanoin, että mulla on Stapley ollut kauden alusta lähtien. Mä en uskalla sitä nyt tänään vaihtaa, koska ennemmin tai myöhemmin se maali tulee. Kyllä kannatti luottaa!
2: Ja itse otin toisiaan Forttien pois tuosta liigapörstä ja hän naputti syöttöpisteen siihen. Tällainen päinvastainen skenaario oli mulla.
0: Näinpä. Eikä siinä. Ja sitten katsellaan, mikä on meininki. Jaha, sitten kun lähdetään mittaamaan Bartosakin varusteita.
2: No tää on nyt sitten taas mailan tuppi ilmeisesti, vedetäänkseen teippiä vai? Siellä on musta tuppi, vaihdetaan mailaa.
0: Aa, niin jo, aha, no niin, asia.
2: Parto katselee sinne IFK-penkille.
0: Jumat suikka sieltä nytkin.
2: Ja nyt on Parto pitkä tuijote
0: sinne IFK-penkille. No, Parto kyllä tietää, miten nämä hommat hoidellaan. Huhtanen nollapeli.
2: Huhtanen ottaa lämpöä penkillä.
0: Joo. Aivan, 3.43 kappalua jäljellä Parton mailla vaihtoon. Tämähän varmasti kääntää pelisuunnan. Tää oli tarpeellinen. Oli miten oli. Nyt saadaan sitten oikea värinen tuppi myöskin partalle tuohon mailaan ja peliä päästään jatkamaan. IFK seuraava pitkä kiekko. Niitä on noin 40 kappaletta vierasjoukkueella tänään. Ja yksi lisää tilastoihin tästä. 3.33 jäljellä. Ja Parto käy lämpöisenä. Mitä sitten? Ja sitten Parto vaihtoi jälleen. Mikä siellä nyt on homman nimi? Ja vaihdetaanko? No niin. Elikkä vaihdetaan tuo alkuperäinen maila ja uudet teipit siihen. No niin. Sillä lailla ja näin päästään peliä jatkamaan. Nyt on kyllä erikoinen meininki. Eihän siinä. 3.5 minuuttia peliä jäljellä. 2-0 pelikansi johtaa. Eipä kyllä tämmöisenkään törmännyt oikeesti kovin monta kertaa uran.
2: No ei nyt. Ilmeisesti Jokinen tai muut porukka haluaa näköjään käyttää kaikki keinot tässä näin. Että näistäkin voi olla taas sitten niin kuin mitä mieltä vaan.
0: No. Sääntöjen mukaan kun pelataan, niin mikä siinä? Ei. Tää on ihan sallittu. En sano mitään, mutta outoa on. No niin, aloitus IFK-alueelta. Se kirjataan vierasjoukkueelle. Maalin takaa nopeasti liikkeelle. Linus Nessen. Löytääkö syöttölinjoja? Ei löydä. Lipu itse yli punaviiva yli hyökkää sinisen. Kääntö ränniin. Sinne painaa pelikanspuolustus ensimmäisenä Hampus Falke. Vääntämään mukana myöskin Mihal Jordan. Jordan kääntää toiseen kulmaan vasemmalle kaistalle. Eero Duolas päättää nyt sitten pistää jarrut päälle ja odottelee vain tätä kiekkoa. Eikä se ole Duolas tietenkään vaan Onni Linde tässä kohtaa. Vähän seisovan näköinen pelikansviisikko on tässä kohtaa. Ja se tietää sitä, että siellä on IFK:n torastavan näköinen pieni paineen poikainen kehkeytymässä, kunnes sitten Linde pomputtaa keskialueelle. Tämä riittää. Anto Kettunen lähtee vielä haastamaan Linus Nessen ja IFK-alueelle 2.50 kappalua jäljellä. IFK-avaus jälleen, se lipuu tällä kertaa Eiden Dunasille. Dunas ohittaa ensimmäisen Dunasin paikka ja Anne Feltin Eurosportin torjunta. Kyllä siellä vain täytyy sanoa, että vaikka tällä kaudella ja tässäkin ottelussa on ruotsalais maalivahdilla muutaman kerran pomppinut, niin komeasti kyllä jää kiekko räpylään. Ei siinä, laukaus on hyvä, mutta komeampi on vielä torjunta.
2: Mainoskatkollahan tässä itse asiassa pitäisi mennä, koska se oli vasta ensimmäinen mainoskatko, mutta joo, siellä niin kolamiehet on, tai kolajuniorit on valmiina, mutta ei avokea.
0: Meille luvattiin kaksi kertaa jääaikaa, mitä ihmettä. No, 2.45 jäljellä otteluita tässä kohtaa ei enää katkoja tule. Aloitus IFK päätyyn. Ties monettako kertaa tänään. Se menee tasurina, kiekko jää piilöölle, joten ruotsalaispakki liikkeelle omistaa avauskeskustaa. Vähän niikkeä paikkaa menee, mutta loistava jatko Mäkiaholle ja peli on 2-1. Ja nyt kunhan tämä nyt ei. Nyt menee kyllä helpolla. Menee myöskin helpolla kieltämättä. En tiedä ottaako pakin mailaan osumaan, mutta Partolle tämän tason maalivahdelle niin nämä ei kyllä yleensä uppoa. Ja nyt tietysti kun tässä taas palataan siihen, että siinä oli Parton keskittyminen pikkaisen taas koetuksella tuon äskeisen tilanteen jälkeen, niin nyt sitten. Nyt ei saa pakka lahota. 2.34. Voi voi. Komea tietysti laukaus myöskin menee kohti maalia, mutta sen verran kaukaa se lähtee, että Mäkiahon kuti. Nämä ei yleensä Partolle valitettavasti nyt kyllä. Nyt vähän hörähtää sitten. Komeita torjuntoja on Parto tänään ottanut, mutta tätä kutia ei ota sitten kiinni. Pienen siiman saa vielä IFK tähän peliin. Maalin pelihän tästä nyt sitten vielä kehkeytyy tällä Mäkiahon maalilla. Se on miehelle kauden 4. onnistuminen.
2: Nopea analyysin, kun tuosta heittään, ja Partolle näkö tuo hanska käsy ei heilahtanut siihen malliin, en tiedä, olettiko, että tulee matalampana ja muuttiko sitten suunta.
0: Niin, sepä siinä on, että ottiko sitten pientä osumaan pakin mailaan. Ei tuli Jukassa ja nostelee siellä pelikanspuolustajaa kotijoukkueen maalin takana pitkin kaukalon jäätä, mutta samanaikaan tulee nyt sitten pelikanssin neloskenttä, tulee väkevästi oikeaa kaistaa pitkin Onni Linde. Hänet viskutaan siinä katolle, mutta siinä ei minkäännäköistä rikettä ole, joten kiviä taskuun nuorelle pelaajalle vaan, ja ei muuta kuin laita kamppailuun matkaa, ja näin myöskin mies tekee. 2 minuuttia peliä jäljellä, Lind uudelleen katolleen, ja sitten katsellaan kuka nousee esiin, nyt jäähyä ei saa ottaa siellä, joten nyt ei rikettä, varsinkaan hyökkäys päädyssä. Lechichin nostaa keskialueelle, pelikas katkaisee, paluu postissa takaisin oikeaan kulmaukseen, Linde pahtaa vielä perään, pelikasilla vaihto keskenee, Batan ykköskenttä tulee kaukaloon. Ja katsellaan, ketä sinne nyt sitten komennetaan. Siellä on Batnaa, siellä on Fortieta, siellä on Karvista tässä kohtaa, kun IFK lähtee kyllä kuin hidastetusta elokuvasta liikkeelle. Saa kiekko vietyä pelikaas alueelle vasemman laidan kautta. Hampus Valkee jättää Lervyylle. Lervy Fortier, nyt on tilaa ja aikaa. Ja ei muuta kuin luistimet liikkeelle, putket liikkuu, maisema vaihtuu. Fortier heittää päätyyn. Sinne painaa 2 pelikauspelaajaa perään. Karvinen pelaa vielä varman päälle tuota keskustaa. Siitä huolimatta taas avataan Mäkiaholle vasempaan laitaan tällä kertaa. Siellä on pelikauspuolustus, joka viskaisee pitkän kiekon. Lähellä on väärä vaihto myöskin IFK:lla, mutta sinne nyt ei heinäköjä jäähyä tule. Eikä tule myöskään pitkää kiekkoa. Nyt on erikoinen meininki. Pelaajat odottavat vihellystä. Molemmat joukkueet vähän katselee. Ja IFK käytännössä kävelee pelikausalueelle samaan aikaan. Viimeinen minuutti on käynnissä ja Jokinen onko unohtanut, että siellä ollaan maali perässä? Ei lähde Veskari maalintaan vielä. Ja Sissinin rystynoston ottaa komealla kopilla Parto kiinni. Ja ai että tämä kekkeruusin taiteilua on ilo katsella. Laukaus ei välttämättä ole kovin mahdollinen, mutta torjunnasta, jos voidaan päätellä, niin otettiin lähestulkoon Hannes Hyvösen lämäri kiinni.
2: No joo, se oli nyt ottaa IFK aikalisänkin tähän kohtaan. Ja tosiaan se, miksi siitä ei pitkään tullut, niin Jesper Alroth hyppäsi vaihosta kehiin. Hänellä oli mahdollisuus kyllä ottaa se kiekko siinä, mutta väisti kiekkoa vielä. Ja sen takia siitä ei pitkään tullut. Ja mitäs nyt sitten?
0: Jaha. No niin, ja sitten taas on IFK asia.
2: Jokisella asia.
0: Se on se kulmaus. Se on se kulmaus, kato. Joo. Jaa, mitä hetkinen, jaa, jää putsausta.
2: Niin, mainoskatkoahan tässä tosiaan se puuttuu, niin sitähän tässä ei
0: ole. Joo, no,
2: ei vähän aika lisää käyttää, vai mikä tässä on?
0: Siis mitä ihmettä? Joo.
2: No, mennään mainoskatkoon tässä.
0: Otetaan nyt mainoskatko vaikka tähän välillä.
1: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
5: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
8: Pelikanssien joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen, tavallista parempi ruokakauppa.
0: No niin, sitten Pelikans juniorit kaukalossa ja saadaan nuo sohjot kaukalosta vielä viimeiselle minuutille tosiaan pois. Tässä on oikeastaan kaikki vähän kuistilla nyt sitten, että mistä ensinnäkään peliä pitää jatkaa, onko oikealta vai vasemmalta B-pisteetä. Joka tapauksessa Alvelt komennettu uunistaa nyt sitten vaihtoaition puolelle, eli IFK hakee tasoitusmaalia ilman maalivahtia. Daniel Mäkiaho siis 2,5 minuuttia ennen pelin loppua. Kaventava maali 2-1.
2: Tosiaan IFK:lla on sitten se aikalisä vielä käyttämättä, eli sekin. Se oli mainoskatko, eli sitä siellä käytiin pitkää keskustelua.
0: Ja tärkeä aloitus Pelikans päädystä. Foppa sitä ottamaan Lesichinia vastaan. Lesichin polvilleen. Foppalle aloittajan virhe. Tasan minuutti. Sen verran täytyy kestää. Ja mikä tässä nyt kestää? Lesichinille käydään siellä manon luvut. Mies ottaa satanan aloitus voittokiekko. Käy keskialueen puolella kyllä. Se on paitsi jo. Ei se montaa senttiä käy. Käykö edes senttiä, mutta kyllä se käy. Ja katsokaapas, kellä on jälleen kerran asiaa. Kyllä siellä suu käy Huhtasella jälleen kerran Pelikansin vaihtoehtojen suuntaan.
2: Huhtanen tuntuu nyt vähän käyvän kierroksella edelleen siellä. Siellä kyllä Lerby antaa, kun tuli tuo paitsi vielä. Sieltä tuli kyllä saman tien kuittaus Lerbyltä tuota Huhtasen suuntaan ja nyt ottaa kierroksia.
0: Se on kiva saada uusia kavereita myöskin Ruotsin maalta.
2: Joo, ei siinä. Siellä on Stapelikin antamassa kuitti.
0: Henkistä niin sanotusti. Alfeld palaa tosiaan työpaikalle takaisin. Varusteiden säpäleitä siellä lenteiden aloituksen jälkeen. Kiekko keskialueella katoaa vähän kaikkien näkökentästä. IFK omista liikkeelle, pitkään vasta haetaan keskialueelle, ei osu Huhtanen kiekkoon, ja tuleeko se pitkänä, tuleeko, vähän odotellaan, kyllä vain, ja kyllä tämä IFK synti tänään, tämä on oikeasti valehtelematta varmasti joku 30 pitkä kiekko.
2: Joo, ja siis edelleen se pelinama avaaminen, että se on niinku luokattomalla tasolla tällä hetkellä, että
0: ei tämäkään niin vaikea avaus oikeasti ole.
2: Ei, joo, ja sitten niin tässä kohtaa vielä peliä, että se on niin 50 pitkää tässä roiskinut samanlaista tilanteesta, niin vielä tulee näitä samaa.
0: 43 sekuntia IFK on arvonnut aikaa, aloitus omalta B-pisteeltä ja sanomattakin selvää, että tämä aloitusvoitto pitää IFK on ottaa. Ja Foppa saa nyt aloittajan vastuuta. Pelikassin nelonen, rohkealla kohtaa Aski, Foppa ottaa 100-0 aloitusvoiton, Jordan lähtee pelaamaan sekunteja vain kellosta pois, vie kiekon syvään, Onni Lindellä

0: alustalta. Ja kiekko edelleen siellä IFK maalin takana, pitkään kestää ja taas on hidasta. On hidasta, Kettunen ottaa oman miehensä pois. Alrutilla kestää, kiekko vieläkin IFK maalin takana, eikä lähde vieläkään. Ja vieläkö tulee Lindille paikkaa? Ja ilmasta pesäpallon lyönnillä eikä mene, mutta väliäkö sillä on? Peli on ohi. IFK:n aika on loppu ja pelikaus vie 3 pinnaa maaleen 2-1. Ja neloskenttä, mikä viimeinen vaihto? 45 sekkaa peliä jäljellä ja koko aika pelataan IFK:n päässä.
1: Aivan mieletön vaihto. Christopher Forsberg vetää tuon maalin takana. Varmaan parikymmentä sekuntia piti kiekkoa siellä. Huhtanen jakelee poikkaria koko ajan. Ja kyllähän toikin niin kuin tuossa Lindia ja maalille viimeisellä hetkellä, niin ihan pikkusen koukittiin siinä, mutta ei nouse pystyn käsi sinne. Toisaalta sillä nyt ei enää mitään väliä ole, mutta oli kyllä aika iso voitto.
0: Tämä oli iso voitto ja taisteluvoitto. Ja eihän nämä nyt tietysti tällä kaudella ei yhdestäkään joukkueesta helpolla tule. Kyllä tänään IFK niin... Tämä oli aika laaduton jääkiekkopeli, siis pakko on sanoa, että kyllähän tämä pitää niin kuin ääneen pystyä sanomaan, että ei tämä ollut hyvä jääkiekkoottelu sinänsä, että ei niin kuin laadullisesti ei hirveästi kyllä hivelly silmää ja aikamoista sekoilua kummaltakin joukkueelta, mutta tärkeintä oli se, että saatiin onnistumiseen viimeiseen erään, että okei, YV edelleen sakkaa, ylivoimalla ei tänäänkään maalia, mutta ne tärkeimmät, eli tehdään enemmän kuin vastustajat.
1: Kyllä, käydään tässä kohtaa mainoksilla ja sen jälkeen lyödään tätä iltaa pakettiin.
2: Kun koti vaihtaa omistajaa, valitse paikallinen asiantuntemus. Unelmat mahdollistavat Päijänteen johtavat OP Järvihäme ja OP Koti Järvihäme.
3: Nexus Päijät-Hämeen autohuolto Vääksyssä. Huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi.
4: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.
5: Pelikanssin joukkueen ja fanit ruuissa ja herkuissa pitää K-Supermarket Okeroinen. Supermarket Okeroinen. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Mä niin tahdon uuden keittiön.
7: Ihmekäs tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
8: Miksi kaikki tuolla kadulla laittaa aurinkolasit päähän?
9: Se on tää meidän auto, kun kiiltää.
8: Sä oot taas käynyt sillä Paronilla.
9: Niin kävinkin.
10: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
11: Möysässä. Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
12: It's Hockey Time jälkipelit.
1: Puhe takaisin Evemasto-areenassa samalla, kun Patrik Bartoszak pitää omaa showta jäällä ja ottaa yleisen tässä kohtaa. Vetää semmoiset lenkit täällä koko areena ympäri ja nyt maski päästä ja näyttää, että olkaa hyvä.
0: On tätä kaivattu.
1: On kyllä. Kyllähän mies oli tänään aika hyvässä vireessä siihen näin. No, viimeinen lipsahti ehkä tietenkin, jos siinä oli pomppua tai ei ollut, mutta... Mutta kyllähän osoitti taas tänään pitkän tavoin, että miksi hän on liigan paras maalivahti.
0: No näin se on, että muutama kappale kuitenkin kovia gamesaverita tuohon mahtui, ja vaikka se yksi torkaus tuohon tulikin, niin kato, tahallaan Parto pisti vähän jännäksi, kun 2-0 olisi ollut vähän liikaa, että saatiin pikkasen jännittää tuohon loppuun, mutta se, että minkälaisella kypsyydellä pelikas hoiti kuitenkin nuo vaikeat viimeiset 2 minuuttia, että IFK sai kuitenkin vähän virtaa tosta ja muutaman kerran kiekon vietyä pelikas alueelle, mutta maalipaikoille ei kyllä päässyt enää, ja sitten tuo viimeinen minuutti, siis neloskenttä, mikä duuni tuohon loppuun? Mikä vaihto 45 sekkaa, IFK ei pääse oman maalin takaminen.
1: Anton Kettunen onnellinen, Christopher Forsberg ottaa kaikki mustelmia vastaan siellä. Kovaa tulee keppiä koko ajan, mutta niin vaan pitää. Siinä on 4-3 IFK-pelaajaa kimpussa, mutta vielä pitää sitä kiekkoa tappaa aikaa pois arvokkaita tekoja joukkueen eteen. Käydään maalin läpi, ajassa 48-25, Roni Karvinen 1-0, Liam Howell ja Mihail Jordan syöttäjät siihen. Siinä kyllä Kasper Puutio niin jäi katselemaan, kun Karvinen paineli vauhoja.
0: Siis käytännössä rinnakkaan lähtivät siniviivalta, mutta siis kyllä tuo lähtönopeus ihan täysin eri luokkaa. Että Karvisella riitti vielä putkissa vauhtia ja no, karkas läpi ja jo komea viimeistely, että puikoista kiekko häkkiin ja pulinat pois.
1: ajassa 53-28 Brad Stapley 2-0 Gabriel Fortier ja Carl-Johan Lerby syöttöpisteelle siihen. Itse olen sitä mieltä, että Stapley heitti tarkoituksella itsensä polvilleen siihen ja löi mailalla sisään 2-0, mutta ämäläisen Arto on ilmeisesti vähän eri mieltä.
0: Miten sä voit sanoa, että löi mailalla sisään, kun häni tuskin osuu pomppivan kiekkoon, toi ripulikiekko, mihin vähän sai osumaan, että se kiipposi maaliin, mutta no mutta siis ei, mutta kaikki lasketaan ja toi on niin kuin hienoa, että vähän niin kuin tuurillakin pomppii, kun se tommonen kaveri kuin Brad Stapleykin, niin vaikka nyt hän ei välttämättä pelkästään maaleista elää. Niin nyt se ensimmäinen onnistuminen kuitenkin tähän kauteen ja tiedetään hänenkin niin kuin maalintekopotentiaali ja se, että löytyy, niin tommonenkin vähän tommonen ripuli maali, niin jos se nyt vähän avaisi kuitenkin sitä, että heittää sitä apinaa olota pois.
1: Ja sitten ajassa 57-26 Daniel Mäkiaholle pisti peliä jännäksi 2-1 kavennus Iiro Pakarinen ja Lukas Pilö siihen syöttäjät. Ja no, ei ole nähty hidastusta, muuttiko se suuntaa, jos ei, niin kyllähän se vähän helposti partolle meni.
0: No joo, ja siis no, pakimailla siinä nyt oli lähistöllä, mutta jos nyt ihan oikein katsoo, niin ei se pakimailla siihen laukaukseen kyllä ennättänyt, että vähän ehkä meni helposti, mutta taas kun mennään siihen, että kun jokaiselle tuolla Kaukolassa selostamossakin tulee niitä virheitä, niin ne maalivahdin yksittäiset virheet saattaa aina näyttää vähän isommilta, mitä ne oikeasti on. Sitten taas vastaavasti, miten monta hyvää torjuntaa kuitenkin Parto otti tähän peliin, niin annettakoon hänelle synnin päästö, että erinomainen sisääntulo takaisin tähän kauteen.
1: Katsotaan tilanteet muilta paikkakunnilta, ennenkin lyödään tätä lauantai-iltaa pakettiin. Mennään Hämeenlinnaan ensiksi HPKS, että tilanne on 4-4. Siellä 59 minuuttia, tai itse asiassa nyt taisi juuri varsinainen peli aika loppua, joten jatkoille mennään Hämeenlinnassa. Sen verran on kyllä maaleja tullut. Andrei Hakulinen iskää illan toisen, Sami Päivärinnan syötöstä HPK menee 4-2 johtoon, mutta viimeiseen 5 minuuttiin, noin 4,5 minuuttia jäljellä Alexander Duché kahden miehen ylivoimalla 4-3 ja 2,5 minuuttia ennen loppua Simon Pinard 4-4. Simon Pinard tänään 1+3.
0: No ihan tommonen kohtuu ilta Hämeenlinnassa, että pikkusen kantohousut jalassa niin sanotusti nää niin kuin urheilutermeen, mutta tasalukemissa mennään sinne näköjään ratkomaan sitten jatkojen kautta.
1: No Espoossa sitten ottelu juuri päättynyt, kiekko Espoon 4-1 voittoon. Jere Sallinen heti kolmannen erän alkuun ylivoimalla 4-0 ja hyvää yötä Jokereille, Janela Jönen ja Inka Kangas nimisyöttäjät siihen. No! Tasa viisikon tuli maali. Aleksi Mustonen kaventaa 4-1 Markus Hännikäisen ja Alexander Forsundin syötöstä, mutta tappio on tappio, 4-1 Espoolle pinnalle.
0: Niitä nyt on jo kerran kertynyt tästä tällä kaudella, että jotainhan tuossa täytyy tapahtua. Heidän kannaltaan tietysti mielellään ennemmin kuin myöhemmin, että eihän kun tässä ei ole mitään heräämisen merkkejä, ei minkäännäköisiä merkkejä paremmasta, niin tämä on niin mikä huolestuttaa ehkä heidän kannaltaan eniten.
1: Kyllä, ja saa nähdä, onko sitten maanantaina, tuleeko jotain uutisia johonkin liittyen, en osaa sanoa. Se selviää sitten tiistaina kuitenkin Jokerilla seuraava ottelu, silloin vastassa HPK Jokerilla Veikkausareenalla, ja kyllähän tässä. En tiedä, kuinka kauan siellä seuraavassa katsella.
0: Ei pitäisi katsella kauan, koska eihän oikeasti, niin kyllähän toikin joukkue tähtää sinne pudotuspeleihin. Se on sanomattakin selvää, että Jokerin pitää pudotuspeleihin, heidän kannattaa mennä ja niin kuin suunta on tällä hetkellä ihan täysin väärä. Ja liikkeet täytyy jossain kohtaa tehdä ja milloin tosiaan enemmän kuin myöhemmin.
1: No Tampereella siellä on minuutti peliaikaa. Jäljellä Saipa johtaa 2-4 ja kolmannessa erässä nähty vain yksi maali. Mikko Perttu tyhjää maaliin minuutti 45 ennen päätössummeria ja Saipa tulee ottamaan ison ryöstön Tampereella.
0: Se on iso voitto, joo, 3 pinnaa ja Saipa kyllä. Varovaa se innostunut tuotteesta taas niin kuin jälleen kerran, että odotin tällä kaudella vähän vaikeampaa sesonkia kyllä tuonne Lappeenrantaan, että vaihtuvuutta sillä on aika paljon ja kärkimiehet lähti isolta osin sitten pois kuitenkin, niin Niin, Raipa ainakin tällä haavaa repii aika hyvin, niin kuin maksimeita irti.
1: No Kuopiossa sitten Lukko käy hakemassa 3 pistettä ja venyttää voittoputken 4 ottelun mittaiseksi, kun Kalpa kaatuu lukemin 1-2. Felix Robert ajassa 41-26. Lukon voittomaalin tekijänä Arttu Välillä ja Antti Saarella syöttäjät ja kyllä ainakin tällä hetkellä näyttää, että Lukolla kulkee ihan hyvin.
0: No näköjään joo, että iso voitto kyllä Kuopiosta, että ei tuonne Irlannin monttu koskaan helppo meistä kyllä niin kuin pisteitä olla lähteä ryöstämään, että isot 3 pinnaa sieltä.
1: No Kouvolassa KK on tappioputki, se venyy 8 ottelun mittaiseksi, Jukurit parempi. Lukemin 3-5, siellä maaleja on kolmannessa erässä nähty, Ossi-Petteri Jaakola tuo KK on taso heti erä alkuun, mutta sitten Jesper Ulfsson minuutti siitä, niin 3-4 ja Thomas Ulfsson lyö viimeisen niitin tyhjiin ja Andrei Susterille syöttö piste tuohon maaliin. 0+14 on miehen saldo.
0: Ihan käsittämätön asia oikeasti, ei voi niin kuin järjellä selittää, että kyllä niin kuin siis tommosia syöttökoneita sitten niin kuin Alex Lintunimi pyörittämässä YV-tä niin kuin pakin paikalta ja roiskii maaleja sieltä sun täältä ja tehopisteitä, niin on hämmentävä joukkueen Jukurit kyllä tällä hetkellä.
1: No Kärpät otti sitten vielä Vaasasta voiton 3 pinnan arvoisesti. 1-2 siellä käy maalilla maassa. Kolmannen sarjassa 1 osuma George Jako ylivoimalla. Viljami Nieminen, Lari Heikkinen syöttää. Että siellä on oikein ylivoiman vastuuta Lari Heikkiselle. Alkukausi kulkenut ja nyt ylivoimalla mukana.
0: Kyllä, ei varmaan hirveästi vaan lämmitä. Että kotiotollisessa tappio kuitenkin nyt sitten Kärppiä vastaan. Ja tuota, Sportti, alkaako nyt sitten tässä kohtaa Jose Valuminen tuonne odotetulle paikalle, eli liiga häntä pää.
1: Peli kanssa pelaa ensi viikolla seuraavanlaisesti lauantaina siis, eli yksi ottelu Kouvolan KK vieraana ja Lemasto-areenalla pelejä jatketaan kahden viikon päästä perjantaina, kun Oulun Kärpät saapuu kylään, joten aika vähän on peli kanssa tässä pelejä. Se voi olla ihan hyvä asia, pääsee tuota maalin tekemistä ja ylivoimaa ja muuta harjoittaa.
0: Se on todella hyvä asia, nimittäin nyt tuo ylivoima oikeasti kuntoon. Mua ahistaa kattella ja sentterit niin kuin aloitusreenee.
1: Kyllä.
0: Se on, mistä nyt lähdetään liikkeelle.
1: Kyllä, ja kyllähän neljän ottelun tappioputken niin, katkaiseminen, niin voiko paremmin olla kuin kuulolla Brian Adamsia?
0: No en kyllä keksi yhtään parempaa. Eiköhän laiteta levyt soimaan.
1: Kaikille oikein hyvää lauantai-ilta ja viikonlopun jatkoa.

0: Maalijuhlat Lahden keskustassa järjestää Pubsheri. Pubi, jossa saat nauttia livemusiikista, dartsista, biljardista ja muista peleistä. Tervetuloa viihtymään. Avoinna aamusta yöhön, joka päivä.
1: Nexus Päijät-Hämeen autohuoltoväksyssä huoltaa ja korjaa autosi ammattitaidolla merkistä riippumatta. Myös moderni autopesu ja kahvila palvelevat sinua. Nexus Päijät-Hämeen autohuolto. Autosi parhaaksi. Tarvitsetko luotettavan tekijän katto- tai piippuremonttiin? Remonttimestari Niemikorpi hoitaa ammattitaidolla piippujen kunnostukset ja kattoremontit vuosien kokemuksella. Ota yhteyttä jo tänään. Lisätiedot piippumestari.fi.
2: Mä niin tahdon uuden keittiön.
3: Ihmekös tuo. HM-keittiö täyttää vaativimmankin toiveen kesämökistä Kivilinnaan. Toimitukset hoituvat Lahdesta Lappiin. HM-keittiö, Laatukatu 5, Lahdessa siis.
4: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni, Pesuparoni.
5: Pesuparoni, Pesuparoni, Pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
6: Kun arki kaipaa huoltoa, me laitamme hommat maaliin. NP Pesula ja korjaus pesee ja korjaa vaatteet ja tekstiilit yrityksille ja yksityisille. Palvelupakumme noutaa ja palauttaa helposti. NP Pesula ja korjaus. Lahti ja Hollola.

Rakkaat kuulijat, tuossa viime viikolla olin Topi Sorsakosken kanssa peltotöissä ja me pidettiin sitten taukoa siinä ja sitten Topi sanoi mulle, että kai sä Arttu tiedät, että ei meidän oikeasti ole pakko tehdä mitään. Sitten mä olin, että selvä.

Ja sitten seuraavassa hetkessä mä näen, miten Topi Sorsakoski ottaa mun vinyylilevyjä ja se alkaa kantaa niitä sellaista rinnettä ylöspäin ja sitten se vierittää niitä sieltä rinteeltä alas. Sitten mä sanon, että en mä ole ihan varma, että onko tääkään nyt ihan se, mitä meidän pitää tehdä. Mutta se oli unta ja tämä on Jytää ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja näin on polkaistu taas yksi syksyinen Jytä ja Iskelmää -ohjelma käyntiin. Ja levylautasella meillä oli tänään ensimmäisenä Iiris Rautio ja kappale Rinteen poika vuodelta 1967. Tämähän alkuperäinen oli tosiaan Bobby Gentryn megahitti Ode to Billy Joe. Tuossa joitain viikkoja sitten Dolly Partonista puhuttiin, niin tässäkin mennään nyt sitten tuonne jenkkeihin ja tuohon tuollaisen country pop -osastoon. Mutta taas saa laittaa terveisiä Lahteen, nimittäin yksi syy, minkä takia halusin aloittaa tällä Iiris Rautiolla, ei pelkästään liittynyt siihen, että olin Topi Sorsakosken kanssa unessani peltotöissä. Uniin muuten palataan myöhemmin tässä lähetyksessä, sen voin luvata. Vaan Iiris Rautio viettää ensi viikolla 86-vuotis syntymäpäivää. Minun mielestäni on väärin, että aina muistetaan vaan, kun ihmiset viettää pyöreitä, mutta joskus voi muistaa ihan näitä ei-pyöreitäkin, ihan muuten vaan. Seuraavaksi levylautasella lisää tällaista ihanaa iskelmä-jats-tulkintaa.

Ai että, on olemassa semmoinen sanonta, ei makeaa mahan täydeltä, mutta se ei kyllä päde jytä ja iskelmä ohjelmassa, kun levylaatasella on esimerkiksi ihana Marjatta Leppänen. Tämä kappale oli Kielletty rakkaus, Erik Lindströmin sävellys ja hänen vaimonsa Vuokko Lindströmin teksti. Ja taustalla soitti Ossi Malisen orkesteri ja vuosi oli 1963. Kyllähän sen kuulee myös tuosta soundista, että 60-luvun alkupuolella oltiin. Ja tämä seuraava kappale on huomattavasti tuoreempaa. Mennään jopa, voi sanoa, monta kymmentä vuotta eteenpäin.

Se oli yhtye nimeltään Muua mies. Joskus aiemminkin tullut soitettua näissä lähetyksissä tätä jyväskyläläisyhtyettä. Vuosi oli 2009 ja kappaleen nimi oli Hummaus. Tuli paljon muistoja mieleen, nimittäin tuossa, siitä on varmaan noin 15 vuotta, mutta kyseessä oli munkin ihan ensimmäisiä DJ-keikkoja. Ja me oltiin sitten Muua miehen kanssa samalla keikalla Iisalmessa ja oli jo silleen syksy ja sitten oltiin ulkosalla ja sitten mä vaan muistan, että oli todella kylmä ja Muua miehen silloinen basisti Savolaisen Jaakko, joka sitten mitä tehnyt musiikkia Jaakko Ino Kalevi nimellä ja myös tässäkin ohjelmassa joskus soinella Eino Järvelin nimellä musiikkia tehnyt, soitti silloin tosiaan bassoa tässä Muua miehessä ja mä muistan, että hänellä oli lapaset kädessä, kun hän soitti bassoa, se sellainen näky. Ei unohdu, jos sen näkee lavalla. Ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun on nähnyt jonkun soittavan bassoa lapaset kädessä.

Kuuntelet ohjelmaa, joka nimi on myös tänään Jytää ja iskelmää. Studiossa on Arttu Seppänen. Kuten viime viikolla ja ensi viikolla ja hamassa tulevaisuudessa ihmisentiteettinä, jos vaan pysyn jotenkin kasassa. No varmasti näin. Siinä esiintyi Timo Tuomisto taustallaan tasavallan presidentti yhtye. Moni varmaan tuosta estetiikasta myös tunnisti, jos on esimerkiksi kuunnellut Pekka Strengin Magneettimiehen kuolemaa. Samoilta ajoilta tämä levytys ja Magneettimiehen kuolemallahan meininki oli aika lailla ton kappaleen mukaista, mutta nämä oli Ho Chi Minhin runoja. Keskisyksyn juhla oli tämä nimeltään ajankohtainen, voi jopa väittää ihan reippaasti, rohkeasti. Aloitin tämän lähetyksen kertomalla eräästä unesta Topi Sorsakosken kanssa. Sen takia mä ajattelin, että nyt olisi sopiva hetki syventyä uneen.

Siinäpä levylautasella pyörähteli pyöreitä täyttävä levyharvinaisuus vuodelta 1986, ja asialla oli Jussi Halme. Tämän kappaleen nimi oli Uni. Kuinkas muuten? Tämä on aika harvinainen, ja mun mielestä ei myöskään netistäkään löydy mistään, mutta tällaisia on sen takia aina ilo soittaa radiossa ja DJ-keikoilla tällaisia herkkuja. Pysytään uniteemassa vielä ainakin tämän seuraavan kappaleen ajan.

Tällaista kappaletta kutsutaan Leviant Leavings Deep Cutiksi. Albumiraitojen parhaimmistoa. Ei tosiaan löydy miltään Levien hittikokoelmalta. Tämä kappale oli Uni, joka pääty, ei. Heidän kolmannelta albumilta Kadonnut laakso. Vuosi oli 1982. Kertoo kyllä jotain Leviant Leavingsin vahvuudesta, että siellä tosiaan sinkkujen ja ylipäätään monien muiden hyvin tunnettujen kappaleiden joukossa on tällaisia vähemmän soitettuja helmiä. Huhhuh, toi on yksi omia tämmöisiä Levi Deep Cut -suosikkeja. Noita kyllä löytyy aika paljon, ja niitä tuli löydettyä tuossa toissa vuonna, kun arvioitiin koko Leviant Leavingsin tuotanto kappale per päivä tahtia satunnaisessa järjestyksessä, ja siinä välillä joutui ihmettelemään, että ai siellä on tällaistakin. Mutta sitten tämä, kun tuli siellä yksi päivä vastaan, se oli ihana muistutus, että mä muistan tämän jostain kaukaa. Ja sen jälkeen mä oon aina silloin täällä ottanut sen DJ-setteihin myös mukaan. Ja siellä on myös kyllä ollut tämä seuraava kappale.

Siinä jatkettiin yön tummissa tunnelmissa. Tämä oli Reijo Hirvelä ja Tumma nainen vuodelta 1984. Alkuperäinen kappale Who's That Woman? Mitä tulee levyn kansiin, joka on mainio myös tässä Reijo Hirvelän sinkussa, niin täytyy myöntää, että kaikkein helpoin tapa voittaa esimerkiksi meikäläinen puolelleen. Olen aiemmin puhunut viiksekkäistä miehistä levyn kansissa, mutta sitäkin tehokkaampi on kyllä, että jos laittaa kissan levyn kanteen, niin ei kai sen parempaa ole.

Kuuntelet kukkojen, kanojen, metsämäyrien, myyrien, hirvien, kasten, matojen ja kaikkien mahdollisten olentojen suosikki-iskelmäohjelmaa. Tämä on Jytä ja iskelmää ja studiossa Arttu Seppänen, ihminen, ei metsämyyrä, ainakaan vielä, ennen kuin saan myyrä kuumeen. Tiedä, mistä nyt se sitten tulisi tänne studioon, mutta sehän voi yllättää koska tahansa. Äsken levylautasella oli Jukka Tolonen. Ja oltiin 70-luvun puolivälissä. Silva the Cat oli tämä kappale nimeltään. Mahtavaa, ehkä vähän tämmöinen ei niin tunnettu Jukka Tolos. Styge olin tuossa syyskuun alkupuolella tämmöisessä Love Proke-illassa, jossa myös Jukka Tolosta soitettiin. Timo Kämäräinen siellä tuuttas menemään. Ai että, se kuulosti kyllä ihanalta. Ai ai, on se kyllä hienoa, että tällaistakin musa on Suomessa tehty ja sitten, että meillä on vielä tällaisia todella taitavia tyyppejä, jotka voi esittää näitä uudestaan vähintään yhtä hyvinä kuin alkuperäiset. Tätä Silva the Catia siinä konsertissa ei tosin kuultu, mutta ehkäpä juuri sen takia innoituin soittamaan sen nytten täällä näin. Tämän seuraavan kappaleen myötä haluan jo toisen kerran tässä ohjelmassa laittaa terveisiä Lahteen, koska niinhän sitä sanotaan, että tai sanotaan ei kahta ilman kolmatta, mutta ei yhtä ilman kahta.

Me ei kyllä Topi Sorsakosken kanssa oltu hommissa Pyrkyrin palstalla, mutta siinä oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat ja Pyrkyrin palsta heidän 2 vuotta sitten ilmestyneeltä Onnentalo-levyltä. Tuossa joitain viikkoja sitten puhuin tästä levystä ensimmäisen kerran ja sanoin, että mielestäni se joutaisi saada suurman yleisön kuin se ehkä on saanut. Tai en mä tiedä, mä olin katsomassa alkuvuodesta Marko Haavisto ja Pouta Haukkoja loppuun myydyllä keikalla, että kylläpä ihmiset heidät tietää, mutta mielestäni saisi silti joka tapauksessa soida radiossa enemmän. Siispä, mitäpä sille voi tehdä yksi radiotoimittaja kuin laittaa Marko Haavistoa soimaan radiossa. Ja ongelma on ratkaistu saman tien. Voi veljet, voi morjes. Tuossa on tuollainen haitarijuttu tuossa, mikä kuuluu siellä taustalla, niin mä oon niinku melko varma, että kun se on siihen keksitty laittaa, niin on saatettu, vähintään epäilen, kuunnella tätä seuraavaa biisiä.

0: Moni saattaa tuntea tämän kappaleen hivenen paremmin Elviksen versiona Flaming Star nimellä, mutta niin kuin moni kuulija varmaan ajatteli, että tämä laulaja ei ole Elvis. Ei, se oli nimittäin Timo Jämseen. Ja vuosi oli 1961 ja kappale oli Kohtalon tähti. Upea sovitus ja nyt Elvis-fanit, tukkikaa korvanne, sillä aion sanoa, että mielestäni tämä Timo Jämseenin versio on parempi. Tällaista voi sanoa jytä ja iskelmää ohjelmassa, jossa soitetaan vain kotimaista musaa. Aion soittaa tämän seuraavan levyn siitäkin huolimatta, että se on aivan karmeassa kunnossa ja luultavasti rahina kuuluu kovempaa kuin itse biisi, mutta sehän luo vaan lisää erikoistunnelmaa. Ei se ole niin vakavaa.
1: Kun on usva noussut, sade juuri mennyt, ja kun kylmä tuuli käy poikki nummien, voin kuulla rakkahan äänen, sen menneisyydestä kuiskaa kahlehtien. Sitä vaikea on mun uskoa, mutta tuulessakin kuulen laulun sen.

0: Se oli Johnny Forssell. Johnny, mua muistathan. Siinä voi sanoa, että tämä kappale sopi laulajalle aika hyvin. Joskus käy tällaisia hienoja sattumia. Joku ehkä saattaa muistaa, on sen jossain lähetyksessä ainakin soittanut, eli jopa parissakin lähetyksessä, koska kappale on niin mainio, mutta olen joskus soittanut täällä Johnny Forssellin Kaljahumppaa. En ole mikään ihan suuri humppafani, mutta kyllä humpalle on aina hetkensä, ja muun muassa Johnny Forssellin Kaljahumppa on sellainen kappale. Mutta tämä oli tosiaan Johnny, mua muistathan, ja tästähän on aika montakin versiota pelkästään suomeksi olemassa. Tämä seuraava kappale vähän jotenkin hikoiluttaa, naurattaa, hävettää ja kaikkea mahdollista tässä niin kuin pohjiksi, mutta mä nyt soitan tämän, koska mä oon puhunut unista tässä lähetyksessä ihan alkajaisiksi, niin viime aikoina, mä en tiedä mistä tämä on tullut, niin tämä kappale on alkanut soida mulla unissa. Viimeksi tällä viikolla mä heräsin, mun herätyskello soi ja tämä kappale soi mulla siinä unessa ja mä heräsin kesken tämän kappaleen ja sitten se vaan jää mulla soimaan päähän. Kai tämä on enemmän tämmöinen, että nyt mä laitan vahingon kiertämään.
1: No niin, tervetuloa tänne pelisaluna osastolle. Täällä voi käydä välissä sitten aina kaiken politiikan ja erotiikan seassa voi käydä harrastamassa pientä kähmintää rahallisestikin. Ja täällä voi tosiaan pelata kaikkia pelejä. Mieli pysyy virkeinä, eikä käy niin kuin Assille ja Komulasin tohella, että tulee ero-osasto. No, ja sitten meillä on niin sukkelaa juontajaa vielä, tämä Kim Fluor. Se on oikein hyvä. Mä oon kattonut tää onnenpyöriä. Se on aivan mahdottoman hyvä speakeri. Se on...

0: väristot. Rosvo vei perkele kaiken.
1: Rosvo vei perkele kaiken.
0: Peli meni perseelleen kirjaimellisesti.

0: Ärmii kuin krapula. Naiset pyörii mielessäni kirjaimellisesti. Haluatko ostaa vokaalin? Haluatko kenties turpaan? Haluatko ampua juontajan?
1: Joo, kyllä, haluan.
0: No saat ampua juontajan.

haluatko yleensäkin jotakin? Vai ottaako sinuakin päähän jo kirjaimellisesti? No niin. Hyvä. Hyvä Tiina. Tuu tänne.

Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaalin? Huhhuh, en tiedä mistä aloittaisi. Mä voisin kertoa onnenpyörästä vaikka mitä. Mä oon ollut iso onnenpyöräfani, mutta kello on jo sen verran paljon, että nyt ei voi mennä kauhean syvälle. Mutta pakko kertoa, että pari kesää sitten satuttiin olemaan Heinolassa karaoke-ravintolassa ystävien kanssa. Ja mun kaverit laittoi sitten tämän biisin karaoke-jonoon. Ja sitten kohta siinä huomattiin, että Jope Ruonansuun leski Mari on tässä samassa ravintolassa ja sitten mut valtasi semmoinen kauhu, että voi ei, että voiko ne esittää nyt tätä biisiä, mutta pojat meni ja veti ja sitten sen jälkeen halailivat Marin kanssa. Hän oli hyvin koskettunut tästä vedosta, se oli aika upea hetki ja onhan toi kappaleen aikamoista kulttuurihistoriaa, siinä kyllä onnenpyörä pistetään paikalle ja hieno muisto tuosta Heinolan illasta, terveisiä vaan Marille. Mutta nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että tämän kertainen Jytä ja Iskelmä on viimeistä kappaletta vaille valmis. Toivottavasti olette viihtyneet tällä unenomaisella, surrealistisella matkalla Topi Sorsakoski unista aina Jope Ruonansuu, haluatko ostaa vokaaliin saakka. Oikein hyvää päivänjatkoa kaikille teille. Kiitos kun kuuntelitte ja ensi viikolla jatketaan taas. Tämä on Muuskan kirjoita postikorttiin. Moi moi!

0: break my heart.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Kadut viiva suoria, ihmiset mutkaisempia. Kaikil omat askareet ja huolet.

0: sua rakastan.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

kansallisten puolella.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.